0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий Майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичності критичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ «Менторку», авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ «Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
2: Напевно, ти думав, що як і завжди, я вибачу тебе, ти скажеш завжди.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз отримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця кволореакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як Мі-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покла, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та укажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Понад 20 поранених та сильні руйнування Росія атакувала українські міста з цієї ночі. Зокрема, наслідки

0: Російські ракети влучили по промислових об'єктах. На одному з них виникла пожежа, також зафіксовані часткові руйнування будівель. Дрони атакували Ростовську область у Росії. На військовому аеродромі спалахнула масштабна пожежа. Також там зафіксували вторинну детонацію, пишуть моніторингові канали. Під ударом була авіабаза Ростов-на-Дону «Центральний». Також вночі вибухи лунали і на Ярославському НПЗ. Там спалахнула сильна пожежа. Україна та Сполучені Штати готують зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку. Підготовка зустрічі перебуває в активній фазі, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Візит Зеленського також передбачає переговори з американськими законодавцями, представниками бізнесу та українською громадою в Сполучених Штатах Америки. Окрім цього, плануються десятки двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав і міжнародних організацій. Закон про пекельні санкції для Росії та Ірану остаточно прийнятий. Санкції передбачають обмеження проти російських чиновників, олігархів, банків, ВПК та енергетики. Удар по тіньовому флоту Росії, заборону американських інвестицій в Росії, мита до 500% на російські товари, мита до 100% для країн, які купують російський нафту і газ. Посилення санкцій проти Ірану також передбачаються. Залишився лише підпис Дональда Трампа. І Трамп планує підписати закон про санкції проти Росії, це підтвердив ЗМІ посадовець Білого Дому. Конгресмен Майкл Маккол, який був ініціатором законопроекту, наголосив, що ухвалення документа напередодні зимових місяців важливе, оскільки це тисне на Путіна та його союзників до того, як Росія може почати цілити по цивільній інфраструктурі, доступу до світла і води. Російські супутники могли допомогти Ірану вдарити по базі США у Саудівській Аравії, йдеться в розслідуванні CNN. 14 російських розвідувальних супутників пролітали над американською авіабазою «Принц Султан» у Саудівській Аравії за кілька днів до іранської атаки 27 березня. Російські супутники могли збирати різну інформацію. Одні типи зафіксованих супутників здатні перехоплювати радіо і радарні сигнали, інші фіксують тепло, а треті можуть отримувати зображення навіть вночі та захмарної погоди. За оцінкою окремих джерел CNN, завдати настільки точного удару із таким масштабом пошкоджень без російської розвідки було б значно складніше. Російські супутники могли передати Ірану розвіддані і про інші американські об'єкти в регіоні, зокрема про об'єкт ЦРУ в Ер-Рияді. Унаслідок удару по базі «Принц Султан» 27 березня 12 американських військовослужбовців отримали травми. Кілька літаків були знищені або пошкоджені, зокрема й літак вартістю на сотні мільйонів доларів. Насамкінець про те, що в Естонії звинуватили українського депутата у тиску та погрозах. Естонські посадовці заявили, що народний депутат України від «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко намагався впливати на розподіл допомоги Україні та домогтися спрямування коштів на конкретні проекти. За даними розслідування, під час зустрічі в Таліні він також згадував можливу зміну уряду Естонії і погрожував відповідальністю чиновникам після неї. Після зустрічі з депутатом міністр закордонних справ Естонії доручив припинити робочі контакти з депутатом. «У нас є домовленість з Україною, але не з тобою», – сказав, за словами співрозмовників, естонський міністр Пушкаренко. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю! Вітаю всіх. 17 вересня, четвер. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування.

0: голосування на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання таке. Верховна Рада напередодні ухвалила в першому читанні закон проти надглучних вихлопів. А ви таке підтримуєте? Ну, тобто, заборону пересування з оцими прямоточниками, гасати у темряві з якимись страшними звуками, дуже гучними. Чи підтримуєте ви такий законопроект? Перший варіант – так, підтримую. Другий варіант – підтримую, але не вважаю першочерговим. Ну і третій варіант – ні, не підтримую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. В наступній годині будемо підбивати підсумки. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І дуже цікаві числа подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Наприклад, в особовому складі – мінус 1960. Ну, тобто майже 2000, ближче до 2000 убитими і пораненими. Далі. Один танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби ППО, ну і, наприклад, 461 автівка та автоцистерна. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку зараз військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Отже, сьогодні вночі чергова масована атака, уже щонайменше 16 потерпілих у Києві, серед них двоє дітей атакували балістикою і дронами, десь ближче до пів на третю ночі повідомляли в тому числі про пуски цирконів. Є прильоти, якщо говорити про Київ, у трьох районах, зруйновано склади, ну і там далі уже після балістики почалася дронова атака, плюс ураження по Кропивницькому, Одеса, Запоріжжя, оцей постійний терор реактивними дронами. Про Одесу, зокрема, напередодні писали, що один з російських реактивних дронів, ну, доволі довго кружляв над містом, але на дуже, ну, дуже високо. Тобто там було понад 7 кілометрів висота, ну, і, по суті, до нього не могли дотягнутися якісь дуже маленькі, ну, в сенсі малої дальності, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси. Як ви бачите, чого хочуть досягти окупанти от такою стратегією, і чому раптом по Києву небагато, до десятка, на щастя, але, ну, регулярно прилітає якась балістика? Це росіяни перевіряють, скільки у нас запасів протиракет, чи як це розуміти?
1: Ну, це точкові удари. Вони розраховують цілі, ви ж бачите, що зараз ворог концентрується на промислових об'єктах, складських приміщеннях, на логістиці, на тому, що формує, скажімо так, потенціал економічний великих міст, логістичний і так далі. Ну і ця ніч стала тому підтвердженням. У Запоріжжі це удари по промислових об'єктах, тобто вони руйнують промисловість і великі виробництва і роблять це точковими ударами, намагаються зробити і досягти цих, скажімо, наслідків. Ну і те ж саме стосується Києва, якщо ми візьмемо, це точкові удари по певних об'єктах. Те, що вони намагаються робити, ну там АЗС, складські приміщення, десь логістика. Але ми розуміємо, що в тому числі завдають ударів і прилітають і по навчальних закладах безпілотники, і по житлових будинках, і так далі. Тобто загальна мета – це терор в поєднанні із, скажімо, руйнуванням певної інфраструктури, яка є важливою у життєзабезпеченні і функціонуванні нормальних економічних і соціальних процесів в великих містах. От, власне кажучи, це на сьогоднішній день мету, яку ставить ворог. Що стосується, скажімо, протидії і того, що вже зроблено, насправді дуже багато робиться силами оборони України для того, щоб цих дронів було близько десятка, а не було сотня. В момент їхнього пуску і входження в простори повітряні великих міст або великих агломерацій, чи то Одеси, Запоріжжя, чи Києва. Насправді проводяться операції по ураженню об'єктів на території Росії. Вони містять дві складових. Одна складова – це те, що безпосередньо завдаються удари по місцях зберігання, складування пускових майданчиків та інші пов'язані інфраструктурі військові противника з запуском безпілотників. Особливо добре в цьому сенсі пристрілялися наші підрозділи Збройних сил по населеному пункту Цимбулово в Орловській області, звідки фіксувалися значні, скажімо, пуски безпілотників. І якщо не вдається реалізовувати перший етап, безпосередньо вогневе ураження – яке завдається Поорловській, Брянській і Ростовській області, а також Краснодарському краю, тоді фактично перенасичується повітряний простір в цих місцях у противника, і в них починає працювати ППО. В режимі роботи ППО вони не можуть запускати більшу кількість своїх реактивних дронів. Ну, власне кажучи, це те, що вже робиться, плюс зараз фактично вносяться зміни певні, внаслідок того, що вивчено вже, яким чином ворог застосовує і задіє безпосередньо безпілотники, з тією метою, щоб посилити мобільні вогневі групи, посилити додатковими засобами, які є, це, зокрема, і ПЗРК, в тому числі і ПЗРК «Стінгер», для того, щоб посилити, по-перше, збільшити кількість мобільних вогневих груп, і на тих висотах, тому що не на всіх висотах ПЗРК дозволяють, ми це розуміємо, але на тих висотах, де є можливість збивати. Ну і так само рішення по посиленню якраз мобільних груп дронами-перехоплювачами або там дешевими ракетами, по-різному можна назвати, яких ми зараз очікуємо на озброєння в Збройних силах. Тому і посилення радіоелектронної боротьби. Багато кроків робиться, насправді, щоб цих дронів дійсно було менше, але, на жаль, на сьогоднішній день в повній мірі виключити ще їх присутність в повітряному просторі і загрози для наших великих міст ми ще не можемо. Вони ці загрози і зберігаються. Хоча в меншій мірі, ніж цього на це розраховував ворог. Це факт.
0: Так, ну і якщо подивитися учорашнє повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України, то оця протидія, зокрема і по місцях підготовки, зберігання і пуску ударних безпілотників, вона дійсно триває. От що вони пишуть. На аеродромі базування в Саках уражено літак Су-24, далі в Донецьк, місце зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників, Старомлинівка і Покров Донецької області, пункти управління безпілотників, склад боєприпасів у Должанську на Луганщині, ну і далі там ще й пункти зберігання, паливно-мастильні матеріали і таке інше. Але я так розумію, що ця робота зараз прицільно ведеться, а от куди запускають свої дрони українські сили оборони, це теж цікава штука, тому що сьогодні вночі удар стався по військовому аеродрому Міністерство оборони Російської Федерації Ростов-на-Дону центральний. Зафіксовані прильоти, вибухи, ну і далі активна вторинна детонація. Тобто знайшли склад з боєприпасами серед іншого. Плюс далі «Славнефть-Янос». Це нафтопереробний завод у Ярославлі. До нього вже прилітало, але прилетіло ще раз. І от, власне, поки всі розмірковують, а чи буде, чи не буде, і яким буде оце так зване енергетичне перемир'я, я так розумію, що росіяни намагаються уразити більше наших автозаправок, ми намагаємося уразити більше їхніх складів зберігання і об'єктів нафтопереробки. Можна так мислити?
1: Ну, це одна зі складових. Скажу, що, звичайно, НПЗ залишається амбітними цілями, важливими. Загалом на території, на європейській частині території Росії не залишилося жодного НПЗ, до якого б не дотягнулися сили оборони України. В тому числі для ворога минулого тижня був дуже тривожний дзвіночок, який, власне кажучи, вони сприйняли так дійсно насторожено, коли вдалося до Нового Урінгою дістатися силам спеціальних операцій Збройних сил України, які завдали ударів там. Це величезне місто газовиків, фактично, через яке проходить 17 магістральних газопроводів. І, власне кажучи, вони напряглись, виходячи із того, куди ми дістаємо, як ми дістаємо, і що в нас є спроможності. Безумовно, що зменшення спроможностей зараз противника в переробці нафти, в транспортуванні нафти, в накопиченні нафти, нафтопродуктів – це серйозні втрати. Плюс це продовження паливної кризи безпосередньо на території Росії. Ну і до цього я можу додати, що вкотре зараз надходить інформація про удари по Грушовій балці. Це фактично комплекс нафтобази, яка входить в величезний цілісний комплекс «Шесхаріс», який забезпечує зберігання нафти з подальшого транспортування через противно-російську. Ну, фактично, це теж доволі таки амбітна ціль. Крім того, до того, що було додано, фактично було по одному із хабів логістичних зон в Ярославській області. Там зараз уточнюється ураження. Ну, а на аеродромі в Ростові, за попередньою інформацією, є пошкоджені літаки Ан-26, Ан-12 і три гелікоптери. Це проведено в рамках спільної операції Збройних сил України і Служби безпеки України. Вогневе ураження по дійсно важливому аеродрому Росії. Крім того, скажімо, повідомлення надходили, в тому числі від розвідувального співтовариства України, про можливості проведення робіт на полігоні Капустін-Яр в Астраханській області, в тому числі і з ймовірним запуском ракети «Орєшнік». Ну і от з метою зриву цього запуску проводилися певні дії силами оборони України проти цього полігону. Я думаю, що результати ми згодом дізнаємося від Генерального штабу, будуть уточнені. І так само було зафіксовано, зараз уточнюються наслідки в Калузькій області по одному з заводів з виробництва безпілотників. А в Смолінській області були удари по радіолокаційній станції, якраз в рамках того, щоб зменшувати потенціал ворога в моніторингу повітряного простору, як наслідок запуску безпілотників і ракет. Тобто, ну, доволі таки серйозно і комбіновано і НПЗ, і дійсно, що наслідки набагато складніші і важчі для ворога, я тут погоджуюсь, ніж їхні удари нам по заправках, які, і в принципі, і легше відновлювати, і не створюють такої того, що можна назвати паливної кризи. А от нафтопереробка і зупинка нафтопереробних заводів – це серйозна проблема і серйозні втрати.
0: До речі, уже пишуть деякі оглядачі, які спеціалізуються на паливному ринку, це так просто для ширшого контексту, що у росіян може бути неприємна ситуація саме з зимовими дизелями, тому що туди треба додавати газ, а у них уже почався дефіцит авіаційного цього керосіну, тобто газу для навіть авіації. І відповідно звичайний дизель, який може замерзати взимку, а температури у них нижчі, тому що вони знаходяться північніше, і це може бути дуже цікава штука, якщо власне почнеться дефіцит саме авіаційного газу, тому що росіяни уже його почали імпортувати. Але от про системи ППО російські пишуть уже навіть російські воєнкори, що в повітряному просторі зараз у них є дійсно вибиті просто порожні зони, через які пролізуть не лише легкі дрони чи навіть поодинокі крилаті ракети, а за бажання навіть літаки. Ну, це вони так трохи алярму наганяють. Про літаки я не думаю, що Україна зараз буде ризикувати своєю так не дуже численною авіацією, але робота по системах ППО, розповіді про те, що, ну, от, наприклад, в той же Таганрог, да, ми його напередодні згадували, ну, там просто не лишилося ані панцирів, ані С-300, ані С-400. Defense Express про це пише. Ну і далі вони ж уже почали навіть будувати якісь серйозні бетонні укриття для стратегічної авіації на Енгельсі-2. Тобто росіяни, по суті, як вони самі усвідомлюють те, що тане потроху цей стрій їхніх систем протиповітряної оборони, і тепер уже треба вдаватися до такого пасивного захисту, в тому числі стратегічної авіації.
1: Ну, пасивний захист, я вам скажу, що в будь-якому разі, навіть за наявності кількості систем ППО, це правильно. Нам, до речі, теж потрібно більше про це думати, і досвід, і практика нас цьому навчає, захищати ті об'єкти, які ми можемо захищати так званим пасивним захистом. Справа в тому, що ворог взагалі про це не думав, вони взагалі не розраховували на те, що потрібно буде щось захищати, тому що вони не очікували, що Україна буде мати такі далекобійні ефективні засоби ураження, які будуть досягати до їхніх об'єктів. А зараз, коли стикаються із тим, що продовжують вражатися радіолокаційні станції, продовжують вражатися системи протиповітряної оборони, їх стає менше. Ну, фактично, ось недавно на півдні Росії був уражений один із панцирів, який тільки нещодавно вийшов із ремонту після минулого пошкодження, а тепер він був знищений. І, ну, чим його замінити, вони тепер думають в районі Сочі. І це, власне кажучи, дуже красномовний приклад того, що раз немає панциря, поки немає чим замінити, що це означає? Це означає, що створюється вікно можливостей і один із потенційних повітряних коридорів, який дає нам прориватися нашим дронам, нашим засобам ураження далі вглиб Росії і продовжувати завдавати успішних ударів. Коли утворюються такі лакуни, коли утворюються такі дійсно вакуум, коли утворюються вільні зони, то потенційно це збільшує можливість і дає нам потенціал розширювати повітряні коридори. От що дуже важливо, це те, що, ну, скажімо, Росія концентрувалась на тому, що вони формували певні зони, які перекривали по площах за допомогою систем протиповітряної оборони, їх долати було складніше. Ну, так звані перекривали потенційні зони проходження. Але все рівно, навіть при тому, що ворог перекриває, я вам скажу, що от таку цікаву деталь. Один із повітряних коридорів, через який пролітали українські дрони для ураження об'єктів Ленінградській області чи під Санкт-Петербургом, він проходить через Московську область. І вони нічого не можуть з цим зробити. Вони ж це бачать, вони це знають, вони це розуміють, але вони не можуть наситити засобами протидії. Тому посилюють, звичайно, пасивний захист. Дуже багато зараз вкрали українського досвіду мобільних вогневих груп. Вони насичують ними там особливо прикриття певних об'єктів, які вважають для себе найбільш важливими, намагаються впроваджувати в тому числі там і антидронові системи, тобто розвивають свій напрямок зенітних дронів, відстають в цьому плані від нас в якості виробництва, але працюють над тим, щоб у них цей вид перехоплювачів так само був присутній. Але враховуючи територію, враховуючи масштаби, враховуючи велику кількість об'єктів, які розкидані в різних областях, в різних регіонах, в однаковій мірі ефективно захистити і прикрити все, ну, у ворога спроможностей немає. І це, звичайно, створює шанси і перспективи для нас.
0: Ну і на фінал про знищення генерал-майора Антона Груніса. Значить, його знищили 12-го числа, тобто 5 днів тому. Більше того, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді навіть опублікував це відео. Так от, цікава реакція російських так званих воєнкорів, бо вони почали масово писати, що це, ну, умовно кажучи, якісь свої здають місця дислокації генералітету чи там старших командирів, просто тому, що самі вже, ну, наїли отак їм поперек горла стали ці м'ясні штурми. Цей Груніс відомий тим, що отримав звання Героя Росії, тому що доповідав Путіну ще у серпні, да? Тобто, чи наприкінці липня, доповідав Путіну про те, що вони повністю контролюють Костянтинівку, отримав звання Герой Росії, і от буквально за місяць-півтора отримав українського волелюбного птаха, як пише про це Роберт Бровді. Оця історія, що свої можуть здавати дислокацію місце перебування якогось там, ну, в даному випадку командира 4-ї окремої мостострілецької бригади. Такий немаленький чин. Що нам дає таке точкове знищення у таких високих, по суті, командних персон?
1: Ну, по-перше, я можу сказати, що цю операцію потрібно сприймати не лише як видатну, безумовно, і дуже успішно, дійсно дуже успішно і дуже важливо, і тут можна тільки привітати наші сили безпілотних систем, РАРОХ, підрозділ, який це здійснив. Я можу сказати, що загалом зараз Збройні Сили України проводять дуже серйозну роботу розвідувально за пунктами керування, пунктами управління різних типів, особливо армій. Тобто пунктами управління армії, які ведуть активні бойові дії на сьогоднішній день, в першу чергу, на Донецькому напрямку. Для чого це робиться? Ну, по-перше, ураження командних пунктів і виведення з ладу командної ланки на певний період часу. Це може бути не тривалий період часу, але все ж таки вона порушує нормальну координацію, систему управління, зв'язок і подальші дії підрозділам, що дає можливість нашим підрозділам, в свою чергу, скористатися ситуацією так, як би нам хотілося, і провести певні дії на нашу користь. А по-друге, звичайно, що полювання за ось цими командними центрами і пунктами управління, ну, воно дещо кошмарить окупантів, тому що вони починають перестраховуватися, вони починають полювати на відьом і починають шукати ось тих же самих, хто це потенційно може здавати. Це теж дуже добре, тому що це сіє розбрат в лавах окупантів. Ну і наступний фактор – це, безумовно, що порушення будь-якої ланки управління – це є в тому числі і деморалізаційні фактори, і чинники. І якщо дійсно є ось ті, хто здає, і не можна цього виключати, і видає певну інформацію в силу певних причин, це теж добре. Це означає, що там немає, скажімо, в лавах тих, хто за ідею, за Путіна готовий обов'язково загинути, а готовий співпрацювати. Навіть якщо вони готові співпрацювати внаслідок там різної мотивації, абсолютно різна може бути. Але, зрештою, це добре, і це в тому числі ось сприяє тому, що в їхніх лавах є певна дестабілізація, що теж непогано.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами зараз на зв'язку. Шановні, слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Після новин повертаємось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бажаю здоров'я. Сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин, наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема, і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема, ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне. На цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея». Третє. Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, щоб підтримали кримінальну відповідальність за шахрайський кол-центр. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон. Важливо, що є голосування за закони, які у зобов'язаннях України перед партнерами. Це кошти для України. Це кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам. Допомагає стійкості України, нашій обороні. Наступне. Я провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків. Від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші. На основі досвіду Укрнафти та Нафтогазу, саме того досвіду, який спрацював. І спрацював в інтересах України. Має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет міністрів України зробить і представить деталі реалізації цих рішень. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вночі Росія вдарила по офісу «Київводоканалу». Будівля зазнала руйнувань, повідомляють монітори. Киянам радять мати запас питної та технічної води щонайменше на кілька діб. Через обстріл було призупинене водопостачання на лівому березі і понижено тиск у деяких районах на правому, повідомляє «Київводоканал». Наразі водопостачання здійснюється у нормальному режимі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів і надання послуги. Загалом же в столиці кількість постраждалих зросла до 16 людей внаслідок нічної атаки, серед яких двоє дітей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними «Іскандер-М», «С-400», «КН-23», чотирма калібрами, десятьма бандеролями, а також вилетіло 157 безпілотників, половина з них реактивні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. ППО знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей та 124 безпілотники, але зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. Президент Зеленський заявив про повернення обов'язкового декларування для частини правоохоронців і сил безпеки. За словами глави держави, вимога стосуватиметься службовців, які не беруть участь у бойових діях. Мета – контролювати майновий стан посадовців та зменшити корупційні ризики. Також Зеленський заявив про необхідність перевірки керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема податкової, АРМА та інших структур, де, за його словами, є високі ризики корупції. У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп підпише закон про санкції проти Росії, повідомляє Wall Street Journal. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував членам обох палат Конгресу за ухвалення важливого рішення. Для України принципово, що тиск на здатність Росії фінансувати війну переходить до конкретних рішень. Нагадаю, документ, що дає Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують нафту і газ, набрав 262 голоси проти 159. Ну і насамкінець про погоду. У більшості регіонів утримуватиметься сьогодні суха погода без опадів, з мінливою хмарністю лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях. У день пройдуть невеликі дощі через атмосферний фронт із Західної Європи. Температура в день коливатиметься в межах 20-25 градусів. В столиці та в Київській області опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 25. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
5: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого.
9: Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і в Ютуб спільноті радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Сьогодні запитання таке: Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон проти надгучних вихлопних звуків. А ви таке підтримуєте? Ну, там збільшуються штрафи мінімально 17 тисяч, за друге таке порушення 34 тисячі гривень і від 3 до 6 місяців позбавлення права керування транспортним засобом. Отож, які варіанти відповіді? Так, підтримую. Другий варіант – так, але не вважаю першочерговим. І третій варіант – ні, не підтримую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. В наступній годині будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
11: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
0: Дуже цікаві події сьогодні сталися у Ростові російському. Там таки успішно уразили військовий аеродром. Багато відео від місцевих мешканців, в тому числі зі звуками вторинної детонації. Пишуть також. Ну і зафіксовані уже отакі, значить, гарячі червоні сигнатури на супутниковому сервісі NASA FIRMS. Так от, мілітарний пише, що пожежа охопила як територію стоянки літаків, так і частину злітно-посадкової смуги, і не виключено, що внаслідок цієї атаки під удар також потрапила транспортна авіація. Там можливі як Ан-24, Ан-26, плюс на цьому ж аеродромі, як вони пишуть, базується 30-й окремий транспортний авіаційний полк, який входить до складу 4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Вторинна детонація на території аеродрому, там напевно були якісь склади, тому що інакше би воно не вибухало. Що нам треба розуміти про наші спроможності, бо деякі російські воєнкори пишуть, що вже з'явились такі прогалини в їхній системі протиповітряної оборони, куди може пролізти все, що завгодно. Як ви бачите це?
11: Ростовська група аеродрому, вона прикриває направлення в сторону Северного Кавказу, Каспійського моря. Для нас це дуже важливе направлення. Для того, чтобы туда попасть, допустим, тот же Моздок или в Каспийск, вот в Махачкалу заходили, надо прорубывать Кадибудор хотя бы километров 100 по ширине. А там, получается, в районе Ростова несколько аэродромов. Северный Миллерово, Таганрогий аэродром в Ростове, вот, по которому попали сегодня Ростов-на-Дону, центральный так называемый, Батайск, тоже были удары, Ейск. Это вот как раз те аэродромы, на которых располагается, первое, радиолокационные системы радиотехнических войск Российской Федерации, зенитно-ракетные комплексы, которые непосредственно входят в ПВО противника, плюс аэродромы двойного назначения, типа вот этого центрального. Он может, в принципе, принимать и гражданские борта, но локация и радиотехнические аэродромы, аэродромно-техническое оборудование, которое используется аэродромом, оно также используется и ПВО противника, то есть курсоглиссадная группа, привода, дальний-ближний привода, обзорные радиолокаторы, вышка связи, КДП, то есть практически все поле аэродрома, оно войсками России используется в полном объеме, поэтому для нас это объект двойного назначения, то есть реальная, легальная военная цель. Давно уже надо было до него добираться, не смотреть на то, что там и гражданские заходят, иногда садятся. Вопрос именно в военном присутствии. А именно это направление, допустим, станция П-18, П-35 обзорная, которая видит на 350 километров, наш передает, находящийся на такого рода аэродромах, она передает данные радиолокационного поля на всю систему противовоздушной обороны. Нам очень сложно было пройти, допустим, на направление Северного Кавказа в сторону Каспийска. Это, в принципе, там коридор, его можно использовать из захода для захода на тот же Новороссийский или Туапсе, только уже со стороны материка. Поэтому важно было, конечно, до него тоже добраться, особенно при выполнении общего плана уничтожения этих аэродромов. То есть Миллера, вот недавно Ахиллес по Миллерову отработал, там минуснул небо у, то есть довольно-таки тоже немаленькую под 100 миллионов долларов станцию обзорную, ПВОшную, ну, естественно, аэродромы тот же Батайский есть, Таганрог. Добрались до Ростова. Повторная детонация говорит о том, что там располагались, вы правильно говорите, раз что-то детонировало, значит, там однозначно была взрывчатка. Там располагались транзитные склады, как минимум, дронов разного уровня, там сборные цеха по некоторым позициям были, крупноузловую сборку они на аэродромном поле настроили. Ну, естественно, склады готовой продукции, имеется в виду, чисто по нашу душу. Потом оптимальный вариант был, конечно, их уничтожить на земле, что и было сделано. Сигнатуры тепловые, которые сейчас дают спутники, говорят о том, что довольно-таки широкие площади на данный момент охвачены пламенем.
0: Так, ну і тепер про те, що пишуть повітряні сили, про особливості атаки цієї ночі на Україну. Тут цікаві навіть, ну, такі географічні частини цієї історії. Онікси запускали з Курської області, балістику з Брянської та Воронізької області. Зараз іще, ну, немає розшифровки, чи це були Іскандер-М, чи це були корейські, північно-корейські КН-23, чи, можливо, десь і С-400. Але було 4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Я так розумію, що після того, як ще добили адмірал Есен і адмірал Макаров на Чорноморській флотилії, звідти вони вже не дуже здатні запускати свої калібри. Ну і десяток оцих бандеролей, які доволі свіжі вироби, але можуть запускатися, ну, на відміну від тих безпілотників, які запускаються з наземних платформ, ці дешеві, ну, по суті, менші крилаті ракети з бойовою частиною 100-150 кілограмів можуть запускатися з Су-25, Су-30, Су-34, Су-57 і гелікоптерів Мі-8. Ну, і також з наземних пускових установок. Оцей акцент, причому як з української сторони, так і з російської сторони, на зменшені, умовно кажучи, але реактивні, швидкі, зі швидкістю 500-600-700 кілометрів на годину крилаті ракети, це така зараз мода у ВПК наших обох країн, чи це те, що зараз показує ефективність? Бо ми не завжди, на жаль, можемо їх збивати зараз.
11: Та можемо їх збивати, це взагалі не проблема, і бандеролі, і ті ж герані з реактивними двигателями, це легка ціль для системи противовоздушної оборони. Легче цели просто не придумать. Околозвуковая скорость, то есть где-то под 500-700 км в час. Высоты, средние высоты, так называемые, на которых идут эти летательные аппараты. Это лучшая цель для системы противовоздушной обороны, для истребителей, у которых скорость в 3 раза больше, допустим, такого рода ракет. И системы средней дальности ЗРК, они их отлично уничтожают. Тоже же лучше не придумаешь. Вопрос в количестве. Вот самая проблематика – это именно в количестве. Россияне почему ушли, допустим, в этот сегмент? Для того, чтобы засушить нашу систему ПВО средней дальности. Это, вот, допустим, те же «Аэристи», те же «Насамсы». Дорогие ракеты. Ракета «Аэристи» под миллион долларов стоит. А «Бандероль» там по сотню тысяч долларов стоит, в зависимости от номенклатуры, я уже не говорю, допустим, про те же герани с китайской турбиной. У россиян сейчас основная задача, которую пытаются выполнить, это засушить нашу систему средней дальности. То, чтобы мы тратили в 10 раз дороже ракеты, которых не так много, как бы нам хотелось. Их достаточно для перехвата тех целей, на которые они должны были использоваться. Допустим, крылатых ракет типа Х-101, дорогущих, они миллионы долларов стоят. То есть соотношение цены и качества, по крайней мере, здесь в нашу пользу, против тех же российских самолетов, которые стоят там десятки миллионов долларов. Есть смысл использовать такие дорогие ракеты с головками самонаведения, которые стоят от 150 тысяч долларов минимум, а самая дешевая головка самонаведения стоит. А это значит, эти ракеты, при использовании этих ракет, россияне нас будут еще засушивать и экономически в том числе. Потому они поставили как раз на количество, на конвейер поставили эти дешевые средства поражения, но только скоростные и высотные, для того, чтобы мы использовали все наши ракеты средней дальности. Эти цели — это не маневрирующая, легкая для системы ПВО цель. Их надо сбивать более дешевыми средствами. Уровня осы. То есть ракетами вот сейчас КБ «Луч» поставил на поток производства ракеты РК-19 для осы. Оса — это армейский комплекс, довольно-таки неплохой, 50 лет ему. Или «Кротали», кстати, французский. Это примерно та же оса, по большому счету. До 5 километров перехват, 10 километров 5 километров по высоте, 10 километров по дальности. В принципе, некоторые, по крайней мере, некоторые цели не могут снимать. Их надо действительно увеличить мощность двигателя самой ракеты для того, чтобы она могла доставать хотя бы 7-9 километров по дальности 10-12. Это небольшая проблема. Но там в этих ракетах почему не дешевые? Там нет головки самонаведения. Там наведение проводится по радиоканалу. Система наведения остается на земле, и она не уничтожается каждый раз при ударе о ракету, при подрыве ракеты или цели российской. Потому вот этот выход. Цена такого рода ракет исчисляется в тысячи долларов. Это не сотня тысяч, сколько стоит, допустим, та же «Бандероль». То есть здесь вообще в 100 раз можно уменьшить соотношение между ценой уничтожения и ценой производства россиян. Вот сейчас эта задача уже решается. То есть мы уже видим производство самих ракет. Плюс параллельно есть еще одна система, дешевая в том числе, это НУРСы, так называемые, неуправляемые реактивные снаряды, которые с системой АПКВС, это система, которая из НУРСа делает управляемую ракету и идет на отраженный сигнал лазера, то есть лазерная подсветка, так называемая. Эти тоже ракеты, они дешевые, опять же, они еще дешевле, чем ракета РК-19, по большому счету. 20 тысяч такого рода ракет в прошлом году американцы нам передали, только они до нас не доехали, ушли на Ближний Восток. А вот эти 20 тысяч ракет, ну, как минимум на полгода можно было бы выбить всю российскую, все российские цели на крыле, любого уровня, по крайней мере. Потому есть чем заняться, имеется в виду, есть чем прикрыться. Главное профинансировать грамотно, правильно поставить приоритеты. И, в принципе, мы можем создать серьезную плотную систему барьерной ПВО вдоль линии фронта, которая не даст возможности российским, неважно какого количества, неважно какого качества, средствам на крыле преодолевать линию фронта. Эта работа сейчас ведется именно над такого рода системой.
0: Так, ну і ще одна новинка, про яку пише Іван Киричевський, експерт Defense Express і, відповідно, військовослужбовець сил безпілотних систем. Він розказує про нову розробку, яка тільки, значить, здійснила перший політ у серпні 26-го року. Називається ця штука «Кобра-600». І це такий, ну, як він пише, реактивний шахед, який може полювати в тому числі на літаки. Німецький «Діл Дефенс» і «Поляріс» ще в 25-му році показали концепт, зараз уже зробили випробування, ну і воно виглядає справді така трикутна форма планера, як у шахеда, але на верхній частині закріплена пускова установка, ну і, власне, сама по собі зенітна ракета для «Айріс-Ті». І тому, відповідно, вони пишуть, що цей багаторазовий безпілотник може щось там, якийсь час, причому він теж на реактивному двигуні, він може підніматися в повітря, і коли там захопив якусь ціль того ж самого реактивного шахеда, випустив цю ракету, повернувся назад. Такі речі, це якийсь там, я не знаю, бічний напрям еволюції, чи такі речі справді можуть бути потенційно корисними?
11: Ну, такого роду тільки більш мощні апарати производяться сейчас з нашої, кстати, теж допомогою, тому що двигателі якраз наші, українські, турками. Проект «Мілус», допустим, дрон «Кизилельма», це тяжелий дрон, то есть, якщо то, о чому ви розказали, там, о треугольному крилі, грубо шахет с двигателем, понятно, с реактивным двигателем, с двумя ракетами, можно подвесить две ракеты на каждое полукрыло, выполнять задачу. А вот уже более мощная машина, но система примерно та же, то есть, но только она может воздух поднимать 1,5 тонны. Проект МИУС, дрон Кизилельма, уже несколько дронов произведено. Наши двигатели АИ-25ТЛ, кстати, те, которые используют ТЛТ, правда, те, которые используются в той же «Фламинго», и АИ-322F форсажный, это уже сверхзвуковая серия такого рода тяжелых дронов, которые уже перехватывали цели воздушные на дальности в 60-80 километров ракетами турецкими. То есть это уже есть, это уже старая, так сказать, песня, ее просто надо финансировать, запускать и выполнять задачу. Единственное, что, конечно, такие тяжелые дроны недорого стоят, потому есть смысл на более дешевых версиях такого рода систем, подвесив всего две ракеты с тепловой головкой самонаведения, почему АЭВИСТИ используется, он это оптимальный вариант. А по тепловой сигнатуре запускать, допустим, ракету, ракета уже выполнит боевую задачу. Дрон, конечно, до сверхзвуковых скоростей не разгонится, но как пусковая площадка, пусковая платформа, использовать дрон, конечно, есть смысл. Особенно в многоразовом режиме. То есть две ракеты поставили на полукрылья по ракете, то есть две ракеты на крыло, вышли на какую-то дальность, эти дроны могут несколько сотен километров дальности, ну, в одну сторону так по-серьезному, с обратным возвратом тут чуть меньше будет в два раза, но тем не менее так можно перехватывать, допустим, те же Су-34 российские, которые пытаются подойти к линии боевого соприкосновения и сбросить КАБы. Вот один из вариантов, как попытаться бороться с российскими Су-34-ми в прифронтальной зоне, это вот такая система. И в принципе, да, часть из них будет сбиваться, тут вопросов нет, потому что российское ПВО будет работать, но даже если там один из 10 пройдет и выполнит боевую задачу по уничтожению Су-34-го, то это будет плюсом в финансировании такого рода программы, неплохо, що вони у нас уже появляються.
0: Ну, тобто, по суті, економічний ефект від полювання, наприклад, за російськими фронтовими оцими бомбардувальниками Су-34 може бути. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Говорили і про нічну атаку, якої завдали росіяни знову по території України. Знову є повідомлення про те, що були під атакою певні автозаправні станції. Ну і, відповідно, говорили також про успіхи українських мідл-страйків і діп-страйків. Ростов, військовий аеродром, пожежа фіксується з супутників, ну і фіксується також на фото, ну, на відео, звісно, на відео фіксується, яке назнімали такі відповідальні місцеві мешканці Ростова, фіксуються звуки вторинної детонації, ну, тобто таки щось уразили. На думку пана Романа, це могли бути, ну, наприклад, склади якихось чи готових безпілотників, чи компонентів для безпілотників, але, ну, ясно, що з вибуховою частиною, тому що інакше би оцієї детонації там і не було. Будемо далі стежити за цим, тому що, можливо, також зачепило і військово-транспортну авіацію, яка базувалася на цьому російському аеродромі. Так, шановні, зараз зробимо невеличку паузу. В наступній частині будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні події. Ну і після новин повернемось.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
12: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
13: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
14: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
13: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
15: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
13: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
14: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
13: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
13: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
16: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
19: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: питання послуги. Загалом же в столиці кількість постраждалих зросла до 16 людей внаслідок нічної атаки, серед яких двоє дітей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними «Іскандер-М», «С-400», «КН-23», чотирма калібрами, десятьма бандеролями, а також вилетіло 157 безпілотників, половина з них реактивні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. ППО знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей та 124 безпілотники, але зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. У Маріуполі повідомляють про влучання дронів по місцях розташування росіян. Вночі у місті пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. За даними місцевих телеграм-каналів, уражені об'єкти, де могли перебувати військові Росії. За попередніми даними, російські ракети влучили по промислових об'єктах. На одному з них виникла пожежа, також зафіксовані часткові руйнування будівель. Дрони атакували Ростовську область у Росії. На військовому аеродромі спалахнула масштабна пожежа. Також там зафіксували вторинну детонацію, пишуть моніторингові канали. Під ударом була авіабаза Ростов-на-Дону «Центральний». Також вночі вибухи лунали і на Ярославському НПЗ. Там спалахнула сильна пожежа. Україна та Сполучені Штати готують зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку. Підготовка зустрічі перебуває в активній фазі, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Візит Зеленського також передбачає переговори з американськими законодавцями, представниками бізнесу та українською громадою в Сполучених Штатах Америки. Окрім цього, плануються десятки двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав і міжнародних організацій. Насамкінець про те, що в Естонії звинуватили українського депутата у тиску та погрозах. Естонські посадовці заявили, що народний депутат України від «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко намагався впливати на розподіл допомоги Україні та домогтися спрямування коштів на конкретні проекти. За даними розслідування, під час зустрічі в Таліні він також згадував можливу зміну уряду Естонії і погрожував відповідальністю чиновникам після неї. Після зустрічі з депутатом міністр закордонних справ Естонії доручив припинити робочі контакти з депутатом. «У нас є домовленість з Україною, але не з тобою», – сказав, за словами співрозмовників, естонський міністр Пушкаренко. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Верховна Рада напередодні ухвалила в першому читанні законопроект проти надгучних звуків з вихлопної труби від автомобілів та мотоциклів. А чи ви підтримуєте таку заборону? Отже, варіанти. Так, підтримую. Це перший варіант. Другий варіант. Так, підтримую, але не вважаю це першочерговим. Ну і варіант номер три. Ні, не підтримую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, мої вітання.
2: Отже, давайте почнемо з рішення остаточного уже від Палати представників Сполучених Штатів Америки. Законопроект Лінсі Грема і Блюменталя. За нього проголосували 262 конгресмени проти 159. Сенат його схвалив ще минулого місяця. Ну і тепер законопроект направляють на підпис президенту Сполучених Штатів. Представляючи документ, Майкл Маккол сказав, що цей законопроект змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Ну і, власне, ми чекали на ухвалення цього законопроекту доволі довго, але ж, по суті, він не зобов'язує Дональда Трампа застосовувати якісь санкції чи якісь тарифи до тих країн, які купують російську нафту.

0: це лише право для президента. Ну і відповідно, а навіщо це активізували зараз? І чи справді, ну як припускають деякі аналітики, це голосування, і ну республіканці за це нарешті вписалися, що називається, своїми голосами. Тільки тому, що відчувають ризик програшу на найближчих проміжних виборах, які відбудуться на початку листопада. Як ви це бачите?
1: Насправді, дійсно, чекали досить довго. І від розмов взагалі про цей законопроєкт, який ще навіть не було на папері, прийшло, певно, на роки два, якщо не більше. От. Потім, звичайно, прийшов Трамп, і це все прийшло в русло, коли Ліндзі Грем, звичайно, з Блюменталем не писали цей законопроєкт, вони його подали, він лежав більше року точно. І, ну, основною, звичайно, причиною прийняття цього законопроєкту, тепер вже закону, звичайно, була, на жаль, смерть самого Ліндзі Грема, і його прихильники, друзі, в тому числі сам Трамп, висловився, що дійсно йому, як в честь його цієї праці, треба було його затвердити, прийняти. Ну і плюс Трамп нібито хоче собі отримати певні важливі впливи, плюс додаткові карти на цій глобальній карті світу. І нібито, знову ж таки, чому я говорю дуже багато нібито, тому що в мене дуже є великі сумніви в тому, що Трамп хоч колись застосує цей закон щодо тиску на Росію. Тому що, ну, ви самі вже зазначили про те, що в цьому законопроєкті, в законі, точніше, є дуже багато важелів, які такі які зупиняють можливість автоматичного його застосування, якби гіпотетично це було, от як задумано було, точніше, Ліндзі Гремом і Блюменталем, що ось він має автоматично запускатися і автоматично накладати на ті країни або компанії санкції, і в тому числі на окремих персоналій, якщо вони співпрацюють з Росією у енергетичній сфері. Тут Трамп взяв собі можливість лише після його підпису застосовувати його, і відповідно, це також дає йому певні можливості для маніпуляцій. І саме тому велися досить такі спекотні суперечки між конгресменами останнім часом, тому що навіть були ідеї, що цей законопроєкт не буде прийнятий там найближчим часом, і, можливо, там затягнеться аж до нового року, тому що, ну, політичні баталії були дуже жорсткі, і дивно, що там близько там 80 цих, здається, 80-х, якщо не помиляюся, цих демократів проголосували саме за цей законопроєкт. Як вони змогли вмовити їх, ну, це ж також під великим запитанням. Але загалом те, що його прийняли, добре, прийняли. От, дійсно, тепер є більше можливостей на тиску на Росію, хоча, повторюся, що фактично ці можливості в Трампа і залишалися раніше. О, так само дуже часто там зараз сперечається щодо того, щодо впровадження тарифів на ті чи інші країни, там суди були, там, які забороняють там Трампу їх застосовувати. Але є методики, якими Трамп користується і зараз, і, до речі, навіть щодо Китаю, ті ж самі тарифи, вони застосовуються, але іншими засобами, скажімо так. Тому в Трампа і до того були можливості застосувати ті чи інші санкції на щодо Росії. Але чомусь він ними не користувався.
0: Потрібно так, а чи можна розраховувати, що от через тиждень, коли мають потенційно зустрітися американський президент з китайським лідером, поки що розглядається дата 24 вересня, що от Дональду Трампу потрібен був цей, ну, як він любить казати, про карти і козирі, хоча, ну, це, знаєте, таке відчуття, що хоча би щось, хоча, ну, але ми пам'ятаємо, що минулого разу, коли Дональд Трамп погрожував величезними тарифами Китаю, то Китай заблокував постачання різних рідкоземельних елементів, а він зараз має, ну, величезний контроль, точніше, контроль над величезною часткою цього ринку і цього вкрай важливого компоненту для виробництва електроніки. Ну і тому, ну, тут хоча б паритет, а так би Трамп взагалі зустрічався всі з порожніми руками. Тут, ну, хоч якась маленька штучка буде, так це можна сприймати?
1: Та насправді Китаю там не холодно, не гаряче від цього. Так, звичайно, є в нього певні проблеми і запити щодо постачання нафти з Росії. І це також би зіграло певний мінус стосунки між Росією і Китаєм, але загалом це не є критичним якимось обставином виключно для Китаю. Для Росії це дуже серйозні проблеми, якщо дійсно буде накладена санкція або припинена співпраця між Китаєм і Росією, або Індією і Росією, припинення постачання нафти, тому що левова частка, звичайно, нафти, нафтопродуктів йде саме в Китай. І Росія б втратила величезні кошти, це правда. От, і тоді це дійсно могло б спровокувати якісь заворушення вже всередині країни, мені навіть серед еліт. А щодо Китаю, не знаю, там дуже свої багато нюансів в їхніх стосунках, і поки що великого економічного впливу на між ними я не бачу. Маю на увазі, щоб Трамп зміг застосувати там вплив економічний на Китай, це дуже складно, тому що взаємозалежність в них розбалансована. Наприклад, як зараз відбувається розбалансування між Європою і Китаєм, тобто там між Німеччиною в частності, там торгівельний баланс 30 мінус в користь, скажімо так, Німеччини. Така ж сама ситуація і між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ну і плюс, як ви вже зазначили, є величезний козир в Китаї, це рідкісноземельні метали, які не виробляються, не видобуваються майже ніде в світі, більше 90% рідкісноземельних металів, звичайно, видобуваються в Китаї, і їх використовує весь світ, і замінити їх немає чим. І тому Сполучені Штати Америки вже понесли величезні втрати економічні після останніх цих тарифних воєн з Китаєм, тому що взаємозалежність, повторюся, тут розбалансована, і співпраця ця, по великому рахунку, потрібна більше Сполученим Штатам Америки. Але, звичайно, Китай також отримує певні збитки, це 100%, але не в тих масштабах. Ну і плюс Китай намагається, звичайно, досягнути своїх цілей, це в нього ціль, це Тайвань, і він диверсифікує свою економічну співпрацю на найближчі регіони. Йому, до речі, дуже вдало це, і він дуже непогано це здійснює, але це не ті масштаби. Ми прекрасно розуміємо, що замінити економіку там американську або замінити економіку європейську дуже складно для Китаю. Тому це такі взаємозалежні речі. Але повторюся, що я не бачу поки що застосування закону Грема, Лінці Грема в реальному житті. Враховуючи обставини, як зараз розвивається політика в Сполучених Штатах Америки, особливо адміністрація Трампа, як діє за останні там емпірично за останні там півтора року, Трамп не здійснив жодного такого рідкого радикального кроку в сторону Росії. І відповідно, навряд чи він зробить це зараз. Тобто він бере собі, як я вже сказав, карти в руки, він може маніпулювати, дійсно він може на зустрічах натякати на те, що він може застосувати ті чи інші санкції, і це відкриває йому певну таку дорогу, але навряд чи він це зробить, і росіяни це знають.
0: Добре, давайте тепер до внутрішніх українських справ. Президент Зеленський, і я вважаю, що це не просто після, а і внаслідок оцих численних корупційних скандалів, уже четвертий з п'яти генпрокурорів за каденцію Зеленського перетнув кордон України. До цього, до Кравченка уже ж виїхали з України Руслан Рябошапка, Ірина Венедіктова, її послом відправили, і Андрій Костін, це про всяк випадок нагадує рух «Чесно». Сам Руслан Кравченко розгорнув активну інформаційну діяльність. От тепер уже я вважаю, що це якраз не тільки після, але і внаслідок. Президент Зеленський в своєму вечірньому вчорашньому зверненні анонсував повернення декларування для тих силовиків, які безпосередньо не беруть участь у бойових діях з метою посилення контролю їхнього майнового стану, плюс перевірка і перезавантаження від податкової до АРМА всіх державних підприємств. І виходить так, що, як в старій приказці, поки грім не грянеть, мужик не перехреститься. В даному випадку ми говоримо не про якогось рядового умовного мужика, а про президента країни, який понапризначав цілу купу різних людей. В основному, як пишуть, за ознакою лояльності. А тепер воно все, силова вертикаль, по суті, розсипається, а Генеральна прокуратура Ну і тепер уже там керівництво Державної податкової служби десь або під підозрами, або десь переховуються, або вже в СІЗО, або, ну, або готуються до подібних речей. Як оцей процес ви бачите в розвитку?
1: Ви цікаво писали, дякую вам за це, але тут є такі, знаєте, от що зараз робить Зеленський? Він дуже швидко намагається, ну, намагався раніше і зараз намагається максимально відсторонитися від цих корупційних скандалів і пояснити, що ось тут корупційний скандал, а я взагалі в стороні, я нічого не знав, я нічого не бачив, це не моя провина, і я точно не буду нести відповідальність за вчинки тих чи інших персоналів. Ну, звичайно, для критично мислячого українця це і не тільки, це, звичайно, абсурд, тотальний абсурд, тому що Зеленський повністю контролює всю вертикаль влади, і він прекрасно знає, що відбувається в нього навколо. Але, принаймні, дивлячись по рейтингах, досить велика кількість українців, на жаль, вірить в цю історію, і він продовжує її педалювати. Це, ну, те, що він хоче зробити, зараз відкрити декларацію, точніше відновити декларування для правоохоронних органів, це така бомба повільної дії. 110%, вибачте за цю нелогічну фразу і неправильно, будуть ті чи інші тепер викриття, скандали щодо декларації, щодо записаних в деклараціях величезну кількість майна, корупційного майна і все інше. І ми будемо бачити це більше, більше і ще раз більше. І, відповідно, кількість чиновників, які оточують його і яких він поставив на ті чи інші посади, в тому числі, звичайно, на правоохоронні органи, які дуже часто прикривали його і прикривають його, його оточення і всіх інших у цій вертикалі, вони будуть страждати. От. Але я так розумію, що політична гра, вона потребує певних жертв. І, відповідно, що в майбутньому Зеленський планує з зовсім іншими людьми прямувати вже у владу і показувати, що я все-таки не такий, а ті, що були, ну, вони випадкові люди. От така зараз, мені здається, логіка, тому що іншої немає. Він бачить, як це все сипеться, а воно сипеться просто кардинально. Те, що зараз відбувається в Україні, я не пам'ятаю такого взагалі жодного року, з жодного часу, щоб ось така ситуація відбувалася. Настільки катастрофічно все зараз відбувається у владі. Тобто Зеленський взагалі не контролює нічого. Дуже часто там зараз можна почути, що якщо навіть розпочинати якісь там діяння, а-ля офіси, вибачте мене, те, що дуже часто дуже було популярне останні роки, що ніхто тепер тебе навіть не дає гарантії, що тебе закришують. От, і тому кожен, хто щось зараз веде якусь діяльність, він на власну відповідальність. Тобто немає навіть оцієї, знаєте, вертикальної криші самої найвищої. Якщо вже генеральний прокурор просто вночі тікає з країни,
0: спочатку підписує підозру, а потім тікає з країни, і це справді перший випадок, як помітив хтось там в мережі, зараз не пам'ятаю, що після підписання підозри тікає не той, кому підписали підозру, а тікає прокурор, який підписав підозру. Такого взагалі уявити собі було раніше неможливо.
1: 100%. Тобто, ну це, ну, це унікально і це настільки абсурдно, але ми живемо в такий час, що в принципі це можна зрозуміти деякими обставинами, тому що ця влада, вона сама довела до такого стану. І з іншої сторони, це природній процес. Ну, в нас воно відбувається таким чином, можливо, в інших країнах по-іншому, але в нас це природній процес очищення і очищення від цього корупційного лайна. Я, звичайно, не впевнений на 100%, що замість них прийде хтось кращий, або більш чесніший і справедливіший, о, це далеко не факт, але, відповідно, і держави не очищуються, на жаль, такими швидкими темпами, от в такому форматі. Тому ми, звичайно, маємо продовжити нашу з вами роботу по виявленню таких персонажів, відповідно, контролю, і ну, голосувати точно не за таких персонажів, які, на жаль, зараз довели країну до такого стану. От. Але, взагалом, ми бачимо, що є величезна кількість звернень від наших партнерів, те, що відбувається в Україні, що їм, звичайно, не подобається, але, як я вже сказав раніше, що це нормальний процес, і навпаки, краще, звичайно, щоб ця антикорупційна діяльність була висвітлена максимально, і багатьом дуже сильно це подобається, навпаки. Тому що ці всі скандали вже на міжнародному рівні, коли їхні ж кошти розкрадаються там мільярдами доларів, євро, це тільки те, що офіційно там зараз знайшли, і з аудитів українських, звичайно, їм це точно не допомагає. вподоби, і дуже багато європейських партнерів зараз висять на політики, вони ж політики всі, вони висять просто на волосині свої політичні. Ми бачимо, які рейтинги в того ж самого Мерца, який фактично програє поки що альтернативі для Німеччини, яка точно хоче припинити будь-яке фінансування для України, і саме цим вони користуються. Це, звичайно, абсурд такий, те, що чим більше ми висвітлюємо корупцію, тим більше здається і нам, і нашим партнерам, що в нас тут тотально все закорумповано. Знаєте, такий трішки алогічна ситуація. А чим менше ми будемо висвітлювати, таке відчуття, що в нас немає корупції, правильно? Воно так не працює. Але це треба робити 100%, тому що краще раніше, ніж ніколи.
0: Так, і ще один представник, який опинився у владі тільки через особистість Володимира Зеленського, депутат «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко. Уже ж там теж потрапив у скандал. Намагався, пробачте, качати права і керувати Естонським міжнародним бюро, яке здійснює співробітництво з Україною і допомогу Україні. Намагався піаритися сам, він це особисто розрулює в тих місцях, куди в Житомирську область доставлялася допомога від Естонії. І зрештою дійшло до того, що навіть міністр закордонних справ Естонії сказав: так, у нас співпраця з Україною, а не з тобою, і заборонив будь-які особисті контакти, будь-які ділові офіційні контакти з цим депутатом Пушкаренком. А оце що? Такі, знаєте, у нас то Юлія Мендель, яка не зрозуміло, яким чином стала прес-секретаркою Зеленського, а зараз, на щастя, їй не дали виступити в німецькому Бундестагу Стазі на запрошення альтернативи для Німеччини, там своя історія. Але і інші персонажі, які тепер починають лякати естонських урядовців тим, що вони, будуть відправлені у відставку, і у них почнуться проблеми. Це що за, безглуздя і відвага?
1: Непало, насправді величезна кількість, а якщо не вся, це така допомога, яка раніше приходила на дипломатичні якісь органи, або, наприклад, на політичні організації. Чому політичні організації, маю на увазі, що якими керують політики, які мають там волонтерські організації, але фактично тим керують імені якоїсь там, Шевченка, Петренка і так далі, там народного депутата. Воно завжди відбувалося таким чином, і в більшості випадків, і зараз і це продовжує таким чином і відбуватися, якщо нам наші партнери з Норвегії, Німеччини, Франції і так далі відправляють якусь там підтримку, допомогу. Звичайно, потім на цих там генераторах або на якійсь підтримці, допомозі, зазвичай наклейка з ім'ям цього персонажа. Це було майже постійно під час повномасштабного вторгнення. Я це бачив завжди, тому що сам займаюся волонтерською діяльністю, і для мене це було катастрофічно дивно. Тобто я її взагалі майже не висвітлюю. А от ці персонажі, вони там 90 тисяч відео знято саме з одної якоїсь там підтримки. Хоча він до неї ніякого стосунку не має. Просто він вказаний, як кінцевий відправитель, і що він все питання це просто передасть тим чи іншим потрібним людям, тому що він знає. Ну і плюс йому довіряє, тому що він там народний депутат, або він якийсь там представник там з місцевого органу самоврядування. Дуже часто мери цим спекулюють, або там заступники мерів, голови адміністрації і все інше. Це класична методика ведення такої діяльності. І мені здається, що просто за 5 років люди вже обнагліли настільки, що вони вже починають диктувати її умови нашим партнерам, тому що вони вважають, що їм всім винні. Ще я скажу, хоча вони до цього не приклали навіть пальчика. І тепер їм треба ж піаритись, показувати, що вони ось круті, тому що вони вважають 100%, що завтра будуть вже вибори. А я їм говорю і продовжую наполягати, що наша влада готується до виборів. Хто б що там мені не розказував, вони завжди готуються до виборів. І їм це говорять, і депутатам це говорять. Тому що хто не потрапляє в списки, відповідно, йде там по мажоритарці. Ми ж не знаємо, хто там буде система. От по мажоритарці вони готуються тепер і саме таким чином, в тому числі, навіть псуючи стосунки з нашими найближчими партнерами. Тому що я нагадаю, що країни Балтії – це найбільша
0: підтримка, якщо особливо брати так у перерахунку на їхній розмір валового внутрішнього продукту. Ще маємо обговорити одну дуже важливу річ. Напередодні народні депутати провалили голосування за законопроект про посилення штрафів за перевищення швидкості, але проголосували в першому читанні за законопроект про штрафи для тих, хто дуже гучно любить гасати по дорогах. Оці всі прямоточники, звуки там мотоциклів і машин, на які ставлять спеціальні приблуди, щоб воно якось там дуже гучно їздити, і знаєш, як це місце, компенсувати якісь свої вади в інших місцях. Я інакше це як інакше, ніж як це би сказали психоаналітики, я сказати не можу. Що думати про це? Якраз про це ж ми зараз і голосуємо за аудиторією.
1: Ну, тут важлива статистика, тому що дуже велика кількість смертей зараз відбувається на дорогах саме через перевищення швидкості. І дійсно, хто зараз їздить по Україні або по Києву елементарно, він бачить, ну, м'яко кажучи, недотримання правил дорожнього руху і ці персонажі, які вірять, що вони безсмертні, але проблема в тому, що вони наражають небезпеку ще всіх оточуючих. І в Сполучених Штатах Америки, і в країнах Європи діють суворі обмеження, в тому числі до звуку. В Сполучених Штатах Америки там навіть ніхто не розбирається, хто не замірює ці звуки, як це відбувається там в інших країнах. Просто якщо ти там гучно натиснув на педаль газу і там заричало щось, ти автоматично будеш отримуєш штраф, а то він тебе може позбавити і права, і в тому числі автомобіля. В Європі така ж сама ситуація. Тобто, дивіться, правила, вони створені для того, щоб убезпечити тебе, для того, щоб зробити життя безпечним навколо. І, ну, прекрасно, якщо ти понижуєш там планку там до 50 кілометрів, а її просто ніхто не дотримується, ну, звичайно, це так не працює.
0: Ну, тому що штрафи, вони, 180 гривень заплатив і поїхав далі. Уже ж порахували, навіть, що минулого року 36 тисяч людей, більш ніж по 10 раз перевищили швидкість. Тобто, були оштрафовані більш ніж 10 разів на рік. А 2878 українських водіїв були оштрафовані за перевищення швидкість більше ніж 50 разів за рік. Ну, тобто, раз на тиждень ганяєш там з неймовірною швидкістю, заплатив 170 гривень і поїхав. Ми сподіваємось, що і ці речі Верховна Рада владнає. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Ну, і зараз будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту проти надгучних вихлопних звуків. Як розподілилися голоси? Я таке не підтримую. Обрали 4,2%, 28,2% обрали варіант, що підтримують, але не вважають першочерговим. Ну і 2/3, а навіть трошечки більше, 67,6% підтримують такий законопроект. Шановні, наступний блок буде у записі. Це спільний проект Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. Я ж з вами прощаюсь до неділі. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі іспитань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій, передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом указаним вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти, тож оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс» для вчителів наразі технічно неможливо, але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну, я так вважаю. Ну і за доброю традицією у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо в нашій студії. Дякую, що прийшли. Позивний поет Андрій, командир танкового підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади 18-го армійського корпусу. Перш за все, дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас, Павло, радий бути присутнім.
12: Отже, давайте почнемо як починалося ваше військове життя, чим займалися в цивільному, як перебудовувалися, ну і, власне, чому раптом поет? Ну, тому що, найчастіше, як дослідили вже певні люди, найчастіший позивний в українському війську зараз – це дід. Але позивні бувають дуже різноманітними. У когось воно від прізвища, у когось від там цивільної професії, чи там від ще якихось штук, у когось це там Жартома назвали, да? Тобто там такий мужик 2 метри і шириною, він, звісно, що буде малиш або малюк. Це обов'язково так.
13: Або манюня.
12: Або манюня, да-да-да-да-да. У мене є друг, який, ну, такий злобний донецький, він ще з 14-го року, або у війську, або поруч з військом, да? В нього позивний Квіточка. Ну, навіть таке буває. Так от, чому поет, як долучились до війська?
13: Дуже цікава, насправді, історія з кожним позивним, безусловно, бо це підкреслює унікальну творчість нашого народу, українського, я би так сказав. Тому чому поет? Поет, в принципі, банально, тому що я пишу вірші. Я вже прийшов на війну з формованим поетом, правда, російськомовним, тому що я до Служби Збройних Сил говорив російською мовою, бо я з російськомовної інтелігентної сім'ї. Я вже мав свій базис віршів, я зараз пишу вірші, це переважно лірика, це свого роду такий спосіб розгрузитися психологічно від бойових дій та наші іншої служби. Тому, хоч я прийшов з навчального центру з іншим позивним, але ми влаштовували, як я ще навчався на танкіста, влаштовували творчі вечори, я читав вірші, хтось грав на гітарі, там пили чай, відпочивали вечорами. І так, думаю, хлопці почнуть звати поетом. Я вирішив, що це прекрасний буде позивний, і в бойовій обстановці в екіпажі хлопцям буде зручніше називати мене так, як вони звикли, ніж там згадувати, що я там якийсь там Раміро умовний. Угу. Тому отак це позивний, в принципі, в мене виник, і, в принципі, заслужено.
14: Заслужено. Заслужено. Добре, так. А тоді про шлях на війну. Долучились ми в 22-му.
13: Так, в 22-му році, тому що війна для мене почалася з прильотів по моїм рідним броварам. Я сам родом з Київщини. І як тільки я це почув, до війни в мене був бізнес власний, не скажу, що великий, не скажу, що маленький, середній, скажімо так. Я зрозумів, що треба щось робити. Як нормальний чоловік, це позиція нормального чоловіка, я взяв зброю в руки, долучився до підрозділів ДФТГ та прийняв участь в обороні Київщини. Вже на третю доби війни я прийняв свій перший піхотний бій. Ми перестрілювалися з Кацапською ДРГ. Ми вийшли переможцями з цього бою. І з цього часу почався мій бойовий шлях як захисника вітчизни, як військового не за буквою, а за духом цього звання, в першу чергу. Угу. Після цього була оборона Київщини, яка для нас була дуже, так сказати, переможною, хоча були втрати, були прильоти. Тоді я побачив перших побратимів, тоді я отримав свою першу контузію. Вже після цього, через деякий час, бо треба було вирішити якісь особисті питання, якраз розлучився з дружиною, яка там мала на увазі, наприклад, еміграцію, а я принципово не бажаю емігрувати, бо там жоден Путін, жодна там якесь, вибачте за грубе слово, там недоношене створіння не буде мені вказувати жити мені в моїй країні чи емігрувати. Це моє особисте рішення. І mm-hmm. Не просто вирішувати. Тому проти, ми розлучився, там треба було пристроїти власних улюбленців, у мене Мейн-куни дома. Як тільки це я все зробив, так, це моя родина зараз Мейн-куни, ну і батьки старенькі. Як тільки це зробив, я долучився до Збройних сил вже саме на контракт. Я спочатку контрактник, прийшов до нашої славетної бригади Махури саме по рекрутингу, долучився саме до нашого танкового підрозділу. Я тоді прийшов солдатом Збройних сил України на посаду навідника танка «Абрамс». Чому саме танкіст? Я завжди хотів бути танкістом, я мріяв служити танкістом, воювати танкістом, і ще більше я мріяв про західну бронетехніку. І тут мало того, що я можу захищати свою країну, але я ще можу це робити на одній з кращих технік світу, на західній бронетехніці. Ну, це було просто бінго, всі зірки зійшлися, тому обов'язково був контракт саме з Магарою, обов'язково було відношення саме до танкового нашого підрозділу, та обов'язково була посада навідника. Бо я розумів, що я потенціально, як керівник бізнесу, можу займати командні посади, але вважаю, що військовий командир повинен пройти всі шляхи, всі ланки. Солдат, сержант, потім офіцер, і це буде найбільш якісний, найбільш ефективний бойовий командир і військовий, який буде розуміти всі етапи проходження служби та працювати найбільш бойово ефективно і розуміти потреби своїх підлеглих.
14: А слухайте, я навіть чув, що в західних арміях підготовка командира танка починається з того, що потенційно командир має пропрацювати певний, причому доволі тривалий час, так, на всіх позиціях, так, в танку і тільки, так, після цього. У вас це так само працює, да?
13: У нас це працює не зовсім так, тому що ми зараз працюємо в реаліях війни. Можна прийти зараз зразу на командира танка, в принципі, хоча в будь-якому випадку ти будеш працювати навідником, як мінімум вивчати навідника, тому що все ж ми ведемо війну, потрібні люди, потрібні спеціалісти. Але в принципі так, тобто ти в будь-якому случаї починаєш навідником, будь-якому починаєш навідником, потім ж ти можеш там зразу пригнути на командира танка, якщо ти бачиш, що ти це можеш зробити потенційно. І в тебе буде такий, скажімо так, певний період випробувальний.
14: Добре, давайте тоді про те, що зараз робить, де воює 47-ма, про якісь там, ну, нещодавні здобутки, ну, і ми завжди питаємо, а хто проти вас, і що зараз міняється у тактиках, у озброєнні ворога? От про наші секретики нам військову таємницю видавати не треба.
13: Ні, ніхто видавати
14: те, що
13: не буде.
14: У обізян нам треба розуміти.
13: 47-ма, зараз ми працюємо на обороні Сумщини, тому що я вже потрапив до 47-ї сам до боїв, що була наша бригада на Курщині. Тобто мій бойовий шлях почався під час Курської операції, якраз в розпал Курської операції. Потім це був Білгородський рейд. Після цього ми вже після закінчення ми працювали на Сумщині. Зараз ми також плануємо на Сумщині, тримаємо нашу смугу оборони. Вісьма стабільно ми тримаємо. В принципі, проти нас різні підрозділи нашого противника воюють. Є елітні, наприклад, зараз Рубікон, їхні дрони воюють на секторі, до цього там воювали їхні десантники та інші підрозділи. В принципі, до цього ми справляємось. Їхня тактика наразі це, в принципі, майже як і в нас, це активні дронова взаємодія, активні дронові удари по логістичним шляхам, але ми також розвиваємось, ми не стоїмо на місці, ми вдосконалюємо пасивний захист наших танків, ми йдемо по шляху інновацій, тому що у нас в танковому підрозділі є і безпілотна компонента, є компонента НРК, з якою ми також працюємо, тому ми зробимо ставку на взаємодію родів та видів військ і так намагаємося бути найбільш ефективними. Також вдосконалюємо там і пасивний захист нашої техніки, і тактичні прийоми відпрацювання в різних бойових ситуаціях, що може скластися. Тому наразі я би сказав, що наша бригада взагалі, і наш підрозділ танковий, зокрема, йде якраз саме по шляху еволюції та інновації, щоб завжди залишатися на крок поперед від нашого противника.
14: Добре, а от, власне, зараз багато ж розповідей про те, що це взагалі війна дронів, і чи потрібні взагалі мішки, чи потрібна артилерія, да? Хоча артилерія – боги війни, звичайно. А танки – ну це і артилерія, та ще й їздити здатне. Да? От роль танків зараз, наскільки вона змінилася, ну, танкових колон ми і від окупантів давно не бачимо, я так розумію, ми самі не використовуємо. Звичайно, це якимись там маршовими великими скупченнями. Що зараз роблять? А, до речі, а чому танки називають мішками?
13: Ну, я знаю, що танки називають коробочками, з приводу мішок я чую перший раз.
14: Окей, це значить це з іншої бульбашки прийшло, але напевно. Роль танків зараз?
13: Роль танків зараз, по-перше, це завжди пожежна команда. Це пожежна команда, що якщо, не дай Бог, буде сипатись фронт, якщо ми побачимо якийсь серйозний прорив, якоїсь колони, якоїсь техніки, або просто треба було підтримати нашій піхоті, де є важко, то танк, як пожежна команда, або танковий підрозділ вийде, буде працювати. Звичайно, за підтримки дронів, арти, засобів РЕБів, засобів зв'язку. Це виїзд танків, це комплексний військовий захист, де будуть працювати по можливості всі задіяні рода та види військ, але знову ж саме танк цементує як оборону своїм контрударом, так і пробиває наступ в случаї необхідності. Дрони, так, зараз зайняли багато всього, але танки зовсім не сказали своє останнього слова. Яркий приклад боїв в секторі Газа, які вели ізраїльські війська. Там ми бачимо, що їхня система активного захисту трофей вже дуже непогано працювала з FPV-хами, ударними дронами. Єдине, що в них є сліпий конус над баштою. Тобто треба трошки під дроном Хогроса її ще допрацювати, бо ізначально вона розроблялася для протидії ПТУРам. Але це вже та база, де я бачу майбутнє військової бронетехніки, що дозволить танкам бути ефективними навіть в умовах активної дронної протидії.
14: Ну, тобто, по суті, пасивний захист від дронів – це те, що зараз в бронетехніці тільки починає свій розвиток. Мангали з'явилися доволі давно.
13: Так, дивіться, пасивний захист бронетехніки від дронів, а саме мангали, це по факту такий собі костиль, яким зараз ми намагаємося нівелювати взагалі проблемності, зменшити цю загрозу дронів. Майбутнє бронетехніки, як танкової, так і іншої важкої, за активними системами захистами. Концепція була давно, але досерійне виробництво довели тільки і ізраїльтяни. Тому що вони дуже переживають за життя своїх танкістів, і в принципі у них достатній бюджет і допомога Америки, щоб все вкладатися. Але зараз, коли з'явилася така, я би сказав, всі об'ємлюючись російською мовою дронова загроза, то ми розуміємо, що не просто виконання бойових завдань, а взагалі виживання бронетехніки на полі боя, будь-якої бронетехніки, неможливо без активного захисту. Тому активний захист – це якраз те, що потрібно бронетехніці, це наступний крок і розвитку. Коли вона вже спокійно собі зможе активно працювати, знову тактичними одиницями доволі значними, в рамках дронової загрози. Тобто це і найближче майбутнє. У нас в Україні цього, на жаль, немає, але впевнений, що у нас дуже талановиті хлопці, дуже бурно розвивається Мілтех, що вони також нам щось таке облаштують.
14: Активний захист – це, ну, типу, коли дрон, ну, той же FPV чи бомбер знищується ще на підльоті?
13: Так, коли знищується або FPV на підльоті, або знищується те, що скинув бомбер на підльоті до танка, бо там є такий радіус безпеки. Угу. Тобто, кому цікаво, можуть подивитися, погуглити, як працює система активного захисту Трофі ізраїльська, яку зараз, до речі, адаптують під всі основні бойові танки НАТО. Ну, я так розумію, можуть поцікавитись навчанням, що передала американська армія «Золотий щит», якщо не помиляюсь, де вони відпрацьовували застосування механізованих танкових підрозділів, знову ж в рамках батальйону, тобто доволі крупних тактичних одиниць, в умовах протидії активних дронових загроз. Там також працювала система активного захисту, дані з РЕБом та іншими методами боротьби з дронами.
14: Добре, різні українські підрозділи можуть, ну, можна сказати так, навіть похизуватися своїми особливими, ну, особливими фішечками. Тобто десь це, наприклад, коли люди, ну, там, вийшли там, після виконання бойового завдання, ну, мало того, що є така офіційна штука, mm-hmm. яка називається After Action Review, коли звичайно. Треба розібрати. Да, це у нас
13: АПД так... це називається, ми завжди це нас це проговорюється, ми працюємо, тому що без цього неможливо виконувати ефективно бойові завдання.
14: Да, але крім цього, також проводять, ну, наприклад, хтось проводить, я не знаю, там, чайну церемонію, ну, якщо так умовно сказати, церемонію, тобто зібралися, попили чаю, поговорили уже не про те, що, власне, а що робила, там, що робив угу. ворог, що робили ми, де нам заважали погодні умови, де нам там хмари, вітер, я не знаю, все, що завгодно могло там заважати чи сприяти, а ще й отаке людське. Людське ставлення до персоналу, людське ставлення до своїх побратимів. І оця вся атмосфера такої сімейки, я так розумію, що у танкістів це ще більше розповсюджено, бо екіпажі, по суті ж, невеликі.
13: Так, екіпажі невеликі, що, наприклад, в радянському танку це 3 людини, то в Абрамсі це 4 людини, які в Леопарді. І завдяки грамотному командуванню нашої бригади, нашим командирам, які дбають про особовий склад, які не допускають непотрібних втрат і самі техніці, бо західна техніка, на відміну від радянської, дає тобі колосальні шанси виживання. Так, наприклад, навіть такий невеликий приклад, ми під час Курської операції танкіста жодного 200-го не втратили. Угу. А підбиття танків були, звичайно. Бо це операція, це без цього масштабно не може бути. Тому в нас це братерство, побратимство, сімейність на дуже високому рівні, тому що ми всі служимо давно. Ми всі в одних екіпажах, ми сідаємо в одну башню, і фактично, коли мене питають про сім'ю, я кажу, моя сім'я – це от мій підрозділ. Мій підрозділ танка, підрозділ бригади – це моя сім'я. Тому що в нас вже настільки все взаєпорозуміння, що ми розуміємо одне одного з півслова буквально. Ну, і так, братство це... танкістів, так, не зрівняти з братством жодного іншого роді військ. Це все щось унікальне.
14: Це щось унікальне. Завдяки чому це дотягається? Тому що, ну, в основному ж люди прийшли з абсолютно різних сфер, напевно, абсолютно. З різних регіонів, і там гуманітарії з техніками, там лірики з фізиками.
13: Та навіть рівень освіти відрізняється, то всім абсолютно різні. Кожен свої таланти, але у кожного є свої і різні, так сказати, плюси і мінуси. Це відрізняється, по-перше, тим, що ми працюємо в одній башні. Тобто ми з цими людьми, навіть я зараз командир у своєму підрозділі, не всього танкового підрозділу бригади, а, скажімо так, підпорядкованого невеличкого підрозділу цього, але я сідаю своїми людьми в башню танка. І так, як пройшов я шлях від солдата до офіцера в своєму підрозділі, то, звичайно, коли ти працюєш в закритій броні, коли ти розумієш, що виживаємість машини і ваше особисто залежить від кожного члена екіпажу, а також від наших командирів, які керують і командують нашими діями, від командира нашого всього танкового підрозділу включно, то це саме приводить до такої от колосальної сімейної, би сказав, сімейної зв'язки.
14: Сімейна зв'язка. І тим не менше, 47-ма повертає з самовільного залишення так. частини, буквально, ну скільки, 3 дні залишилось так. до цього терміну зараз. Наскільки програма повернення з СЗЧ працює от на вашому досвіді? І, ну, оця історія, коли тільки заговорили про повернення з СЗЧ, то припускали, що, ну, багато хто буде, ну, там, я не знаю, потерпати від того, що коли повернеться, угу. то на нього будуть якось криво дивитися і таке інше. Я вже мав декілька розмов і в ефірах, і не в ефірах, то в основному такої речі я не бачу. А от як це відбувається в 47-й, чи працює воно, чи повертаються до вас?
13: Повертаються. Звичайно, повертаються. Так, наша бригада працює зараз програма повернення СЗЧ. До нас люди поверталися і до цієї програми, і навіть розкажу історію одного з людей, це зараз мій навідник, до речі, це людина, яка була в СЗЧ. Власне, зачепкуюся особистим причинам, ну, буває, хтось там щось не витримує, там трошки психіка, різні причини. СЗЧ, не будемо їх розглядати.
14: Але... Ні, ну, когось дівчина чи дружина кинула, да, когось там ще
13: дуже,
14: якась
13: дуже історія, багато хтось... різних проблем, що завгодно може бути, але людина оступилася, людина сама добровільно повернулася. Тобто не то, що на цю людину не дивилися якось неправильно, а взагалі відношення було абсолютно як до всіх. І зараз ця людина в моєму командирському екіпажі навідник, і я не бачу жодну іншу людину, при всій повазі до інших моїх колег і побратимів, я не бачу жодну іншу людину на посаді навідника свого танку. Тому це кращий приклад, що жоден СЗЧшник ніколи у нас не стикнеться ні з якою дискримінацією, навпаки. Тільки побратимство, тільки допомога. Якщо це буде не танкіст, а не захочеться танкіста, ми всьому навчимо. Головне – мотивація. І вже як людина буде СПК показувати. Ми дивимося на людину, яка вона зараз, а не яка вона була колись, чи ким вона була колись тоді. Наше майбутнє в наших руках. Як ти знову прийшов на службу на після СЗЧ, ти знову будовуєш своє майбутнє. Тому я взагалі би хлопців закликав повертатися в СЗЧ саме до нашої бригади, тому що я на своєму досвіді, я людина, яка пройшла шлях від солдата до офіцера, і я можу гарантувати особисто, що в нас чудові командири, чудове відношення, психологічна служба, патронатна служба. Да, звичайно, війна на санаторії, але відношення буде дуже достойне, людяне. Та з повагою. Все інше в ваших руках.
14: Так, ну і, власне, про ці служби супроводу, це теж ознака повномасштабки, тому що ну, у когось це називається хорунжа служба, так. У когось це служба супроводу, але оця взаємодія і з рідними, і супровід поранених, а поранення все одно трапляються, і травми, це ми розуміємо, і родини загиблих, бо, на жаль,
13: на жаль, війна.
14: Такі історії, оцей весь супровід від моменту, коли людина хоче долучитися до підрозділу, ну і далі, по суті, весь бойовий шлях, і я так розумію, що воно потім і в ветеранський рух буде переростати, тому що, ну, окремі зібрання, я не знаю, танкістів 47-ки, ну, я чітко бачу, що у вас це явно колись після перемоги будуть такі зібрання.
13: Однозначно, я певно, що будуть такі зібрання і в інших підрозділах нашої бригади, і взагалі вся наша бригада буде збиратися, це було б дуже взагалі чудово. Як це все працює в реальному світі. Так, якщо людина хоче долучитися, як я хочу долучитися, то з нею працює рекрутинг нашої бригади. Рекрутинг супроводжує людину на етапі збору документів, проходження ВЛК, навчання в начальному центрі. Ну, це тоді ще я проходив, я ще навчався в начальному центрі, проходив БЗВП. Зараз всі проходять БЗВП в нашій бригаді, ми вже давно...
14: А це, до речі, теж фішка багатьох таких серйозних підрозділів, коли у них своє БЗВП, оце типу, отут ми ставимо гарно.
13: Так, це таке... Фішка уровень класу свого роду. Да, вже давно ми маємо цю точку групу, і всі рекрути проходять БЗВП в нашій бригаді, дуже якісна підготовка, дуже прекрасне ставлення, і дійсно вас там навчать. Після того, як людина вже переходить у підрозділ, вже з нею працюють командири підрозділу та служба психологічної підтримки персоналу підрозділу. Бо є така посада, заступник командира з ППП, психологічної підтримки персоналу. І якщо у людини будуть якісь там питання по службі, треба була підтримка, поговорити, то це може зробити як заступник командира з ППП, так він може звернутися до нашої психологічної служби, яка в нас є, де працюють психологи, військові психологи, і багато хто з цих військових психологів, ні, майже всі, до речі, всіх, кого я знаю, це військові, які провоювали, отримали там якісь травми, поранення, і зараз перейшли на такі посади, тобто це не буде говорити дядечка чи тьотечка, що нюхала порока, сиділа в тилу. Це буде кого-то з танкістами, там, говорив пацан, що там в танку горів. Т-55С модернізації, тобто також бойова людина. І це буде дуже якісна, правильна підготовка. А якщо вже, не дай Бог, допомога, точніше, якщо, не дай Бог, буде поранення, чи, не дай Бог, вже самі такі гірші моменти, не будемо їх озвучувати, в нашій бригаді діє патронатна служба. Патронатна служба, яка працює на зв'язку з родинами 200-х, родинами пропавших безвісти, працює з пораненими. І завжди можна звернутися і розраховувати на допомогу в будь-якому разі. Тому що ну, Магура, сам принцип Магури, дух Магури – це єдність. Це єдність заради перемоги. Тому ми своїх ніколи не кидали, завжди підтримували, ну і будемо підтримувати далі.
14: Так, ну і на фінал. Ми завжди говоримо про те, а хто... вашому підрозділу потрібен, бо мобілізація, окей, часто критикую, що вона провалена, але якщо не говорити про те, а кого зараз потребує, ну, наприклад, Магура, да, яких людей, з якими спеціальностями, з якими, можливо, якостями, да, от розкажіть, кого би ви хотіли бачити поруч з собою?
13: В першу чергу, мотивованих людей.
14: Мотивованих людей, дивіться, говорять, 100% відповіді на це запитання починається, хочемо, щоб були мотивовані люди. Мотивовані це які?
13: Це людина, яка хоче навчатися, стати військовим спеціалістом та покласти свої зусилля для досягнення нашої перемоги над ворогом. Тобто ти можеш сказати, що там нам потрібні дрончики. Потрібні. Нам потрібні спеціалісти з ремонту дронів, нам потрібні спеціалісти з НРК, як з ремонту НРК, так і з тим, хто може з ним спрацювати. Якщо казати про танкові спеціальності, так, у нас є вакансії навідників, заряджальників танку «Абрамс», навіть командирів танку «Абрамс», механіків-водіїв, звичайно. Було б непогано, але ми не отримаємо готового спеціаліста, радочно повернеться СЗЧ. Але навіть якщо людина без досвіду, наприклад, хоче стати танкістом або дрончиком, або там піхотинцем, або водієм Бредлі, ми цього навчимо. Головне бажання і мотивація вчитися.
14: Окей, на фінал таке суто побутове питання. Абрамс, він чим відрізняється від там Т-72, наприклад? Тому що я багато спілкувався, ну, наприклад, з артилерістами, які на САУ працюють. Угу. Ну, і там було можливості порівняти, що таке німецька панцергаубіца, що таке українська Богдана, що таке там шведська, я не пам'ятаю, Арчер. Арчер, да, так. Що таке шведський Арчер. А от, ну, і там сказали, що у бритів взагалі-то там на борту САУ, точніше в кабіні, обов'язково там предвстановлена не тільки кавоварка, а ще й скороварка, і можна собі якусь кашу зробити.
13: У бритів взагалі таки до русу керівні комфорту. Не більше, я би сказав.
14: От. Чим відрізняється у такому в побутовому аспекті там Абрамс від Т-72?
13: Ну, що по тому аспекті, то, по-перше, тобі в ньому комфортно працювати, тому що це більше місця, це дуже грамотно продумана ергономіка всіх там чебурашок, пристроїв, ручних, автоматичних, тобі як на вікні, кажу, командир, в принципі, всю башню знає, як заряджальник, тобі ергономічно, зручно з нею працювати. Тобі досить місця, тобі є де розвернутися, на тебе це нічого не давить. Плюс безпека. Плюс безпека, я думаю, якщо ти там Т-72 сидиш там на броні, ти там десь там вбився між цією гарматою, цією стінкою броні, там люк тобі на голову давить, а тут уже пушка стріляє, ти думаєш, що ти, блін, ще з плечо нахрен тобі отоб'є, ну все, уже розумієш, що ти з нього танк травмований, можеш полізти спокійно, то тут елементарна техніка безпеки, елементарна, звичайно, і все те буде чудово. Працювати зручно, працювати приємно, працювати впевнено. Ти розумієш, що техніка тебе твоя береже.
14: Що ж, дякую дуже за те, що прийшли, дякую за захист України.
13: Дякую,
14: з нами у нас в студії був позивний поет Андрій, командир танкового підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» 18-го армійського корпусу. Це був спільний проект Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
13: Героям слава.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
16: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Харкові приліт по торговому центру. Олег Сіньгубов підтверджує удар по ТЦ у Харкові. Ворог також вдарив БПЛА по Основ'янському району. Влучання в торговий центр. Уточнюємо інформацію щодо наслідків та

0: потягів. Деякі поїзди, наприклад, Одеса-Харків та Дніпро-Одеса, їхатимуть резервним маршрутом, що збільшить час у дорозі на понад 6 годин. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. Житлові будинки в Києві та Одесі. Під ударами була цивільна інфраструктура у 8 регіонах України, сказав президент Володимир Зеленський. За словами президента, символічно, що нова атака, зокрема балістикою, збіглася з ухваленням Конгресом США санкційного законопроекту Лінсі Грема. Саме законопроект Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну і перевести Росію до необхідності встановити мир, сказав Зеленський. Унаслідок російської атаки на Київ знищено склад гуманітарної допомоги фундації Олени Зеленської та складське приміщення студії «Квартал 95». У фундації повідомили, що на складі зберігалися генератори, ноутбуки, планшети, медичне обладнання та інша допомога для дітей, родин, лікарень і закладів освіти в різних регіонах країни. Через втрату частини вантажів деякі поставки можуть затриматися. У «Кварталі 95» заявили про втрату декорацій, костюмів і реквізиту, які використовувалися в концертах, телешоу, фільмах і серіалах протягом понад 20 років. За повідомленням організації, люди не постраждали. Дональду Трампу спрямують схвалений Конгресом законопроект про масштабні санкції проти Росії. За законопроект, названий на честь покійного співавтора, сенатора Лінсі Грема, проголосували 16 вересня. За 262 конгресмени проти 159. Законопроект надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Також документ передбачає розширення обмежень проти російського керівництва, фінансово-енергетичного секторів, іноземних постачальників і суден тіньового флоту. Крім того, передбачено посилення контролю за експортом товарів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Підписання законопроекту Трампом очікується найближчими днями, повідомив журналіст Алекс Рауфохло. У Німеччині є секретний підрозділ, який швидко закуповує зброю для України, пише Financial Times. Складається менш ніж із 20 людей і працює у закритому підрозділі Міноборони Німеччини. Саме він координував фінансування перших систем ППО «Айріс-Т» та закупівлі українських дронів. Цьогоріч Берлін передбачив 11,5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Сімнадцятий день вересня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Обговоримо чотири великих теми. Кожна з них передбачає глибинне занурення, розмову з експертами. У палаті представників США вночі ухвалили законопроект сенатора Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії. Що надалі? Це буде перше питання. Ним розпочнемо за мить. Єменські хусити захопили два стратегічних острови у Червоному морі. Такі дії можуть надати Іранові додаткові важелі впливу у війні зі Сполученими Штатами. За 25 хвилин перенесемося на Близький Схід. Наступна година, там ще дві теми. Нафтопереробні заводи в російських містах Сизрань і Саратов зупинилися після нещодавніх атак українських дронів. Як надовго? Цим питанням відкриємо наступну годину. Ну і на фінал згадаємо заяву Володимира Зеленського, який каже, що готовий проводити вибори хоч завтра, але є низка факторів. Останню заяву президента для телеканалу CBS згадаємо наприкінці нашої зустрічі. Такий є план. Просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це голова Інституту американістики Владислав Фарапонов. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, Олеже, також вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ в цю хвилину.
2: Дякую, що зголосилися. Ну, слухайте, новина, очевидно, позитивна, і ми досить тривалий час її чекали. Тепер це є факт. Палата представників ухвалила проєкт покійного Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії. Яку перспективу це відкриває перед росіянами, зокрема?
3: Ну, слухайте, насамперед, окрім якби самого змісту законопроекту, я би сказав, що треба теж говорити про те, що це фактично знімає табу, і хоча так пізно в цьому скликанні Конгресу, тому що це скликання Конгресу працює до початку.

0: січня, всього лише, то це знімає табу, в принципі, на законодавчі дії такого гатунку, зокрема, конкретно проти Росії. Тому, в принципі, тут теж є такий символічний, скажімо так, зміст з точки зору якраз взагалі ролі, ну, або повернення ролі Конгресу в цю дискусію. Це дійсно дуже важливо, тому що якби загалом адміністрація постійно має відчувати певний тиск із боку законодавців, а законодавці, в свою чергу, якби хочуть змагатися з адміністрацією там за вплив в такого роду рішеннях. Це перше. Ну і друге, це, в принципі, ті обмеження, які передбачені у тому законопроєкті. Я не впевнений, або так, якби хочу застерегти, що, ну, якщо ми думаємо, що, знаєте, Росія якби сиділа і чекала, поки цей законопроект буде прийнятий, там, який обговорювався активно з там початку весни, а вже початок осені, то, звісно, це перебільшення, а тому про реальний вплив, я думаю, ще буде говорити рано, але все ж таки, ну, ми розуміємо, що це поки що найсерйозніше, зокрема, санкції з боку Конгресу, які були прийняті там, зокрема, за останні 2 роки. Да, там багато залежить від адміністрації, тобто багато повноважень передбачено для президента, але я просто хочу пояснити, що я думаю, що це було зроблено спеціально саме для того, щоб цей законопроект було підтримано. Тобто це такий, ну, якщо хочете, компроміс, там, який був з самого початку спроєктований саме для того, щоб якраз це рішення було ухвалено. Тому що без, скажімо так, мовчазної згоди Білого Дому, без підтримки Білого Дому, республіканці не проголосували би у потрібній нам кількості за цей законопроект.
1: Чи є якась інтрига в тому, як себе поведе Дональд Трамп? Тому що формально то він має підписати документ, який йому скерують з Конгресу.
0: Загалом, ну, в принципі, є декілька опцій, скажімо так, навіть якщо раптом президент Трамп не підпише, то є як декілька типів навіть так званих ветувань, тобто є, ну, англійською мовою називається pocket veto, тобто коли президент не підписує з одного боку і не накладає вето, скажімо так, класичне. І якщо не помиляюсь, то протягом 10 днів, в принципі, цей законопроект може бути в такому разі таким, що вже набув чинності. Там лише треба подивитися, чи цей законопроект він підпадає під таку категорію, що такий сценарій з ним можливий. Але, ну, я не думаю, що, знову ж таки, президент Трамп не підпише цей законопроект, враховуючи, що більшість якраз республіканська в Конгресі, і ну, це би виглядало дивно, скажімо так, коли його однопартійці голосують за щось і довго там це обговорюють, тим паче Лінсі Грем, це доволі близький до Трампа політик. Я пам'ятаю, як одразу після його смерті, якби Трамп в одному інтерв'ю якби говорив, що після того, як вони конкурували на праймеріз 2016 року, то вони із Гремом стали хорошими друзями, і значить, вони там обмінялися особистими номерами телефонів, і потім Грем дзвонив Трампу дуже часто, там, ну, якби частіше, ніж його родина. Тому я думаю, що якби коли, знову ж таки, коли Лінсі Грем і Річард Блументаль дизайнували цей проєкт, я думаю, що саме така модель, от де фактично Конгрес передбачає широкі повноваження для президента, я думаю, що вона була передбачена не випадково. Тобто це було якраз спеціально зроблено саме для того, щоб Білий Дім не протестував проти цього законопроекту.
1: Слова Річарда Блументаля, так, який після голосування рефлексує в бік України, в бік Росії, до народу України. Ви не самотні. Це цитата в перекладі на українську мову. Звертаючись до Владимира Путіна, він сказав наступне: ваша економіка хитається, ми збираємося задушити вашу військову машину. Ну, чи дійсно це інструмент, яким можна, бодай теоретично, задушити військову машину Росії?
0: Ну, слухайте, тут треба, напевно, питати більше в економістів, тому що мені здається, що коли ми говоримо про безпосередній вплив такого роду законопроєктів, то загалом тут треба дивитися на імплементацію. Та, і якби ми... В принципі, розуміємо, що насправді, і знову ж таки, є такі дослідження, які там, якби я, зокрема, там зі своїми студентами на парах проходжу, що загалом тарифи, як частина санкцій за своєю природою, вони є навіть більш потужними, більш впливовими, ніж так звані санкційні списки. Тому що, знову ж таки, тарифи за своєю природою, вони діють на весь сектор економіки, або на конкретний сектор, або на всю економіку. І, відповідно, це не треба, знаєте, скажімо так, відслідковувати там, чи підпадає там певна компанія під ті санкції, чи вони обходять їх, чи не обходять, чи це персональні санкції. Ну, тобто, на відміну від класичних списків санкційних, це все ж таки більш така, більш комплексна, така більш глибока історія. Тому загалом, навіть безвідносно до цієї ситуації, якби, попри те, що там, скажімо, певним країнам, можливо, не подобається і не подобалось, як Трамп використовує тарифи, але якраз от у нашому випадку, я думаю, що це буде мати непоганий ефект.
1: Є реакція Володимира Зеленського щодо ухвалення ось цього законопроєкту. Він говорить, що подібні заходи змусять росіян припинити розв'язану війну проти України. Ну, очевидно, наївно було би чекати якоїсь іншої реакції. Вона є позитивною, тому що це, в принципі, ну там абсолютно зрозуміло, є позитивним рішенням і очікуваним рішенням для Києва. Але чи можна ось це рішення Конгресу трактувати за позитивний претекст наступної зустрічі на найвищому рівні, тобто Трамп-Зеленський?
0: Ну, слухайте, я думаю, що росіяни, звісно, будуть використовувати прийняття цього законопроекту як причину там не зустрічатися або відкладати зустріч, на жаль. Але з іншого боку, якби там це серйозно сприймали в Сполучених Штатах, то альтернативою було б перенесення голосування за цей законопроект фактично після проміжних виборів, коли це скликання Конгресу де-факто стане так званою кульгавою качкою, коли, відповідно, після виборів у листопаді до початку січня ще формально це скликання буде працювати, але без такого великого політичного впливу. Тому, якщо, грубо кажучи, обирати між потенційною або розмовою лише там про зустріч між Трампом і Зеленським і Путіним, то, звісно, цей законопроект насправді треба було ухвалити, можливо, ще раніше. Слухайте, я думаю, що це була якраз тактика росіян, тобто чекати до, скажімо так, максимально близько там до кінця вересня. Там я нагадаю, що в принципі можливий був ще насправді шатдаун у Сполучених Штатах, тобто якби там внутрішні протиріччя зайшли дуже далеко, то напевно було б не до цього законопроекту і так далі. Тобто я думаю, що якби росіяни на це й розраховували, що протягнути час якомога ближче там до проміжних виборів, а потім уже І самі проміжні вибори, потім там початок січня, це початок роботи нового скликання Конгресу. Тобто, думаю, що на це був і розрахунок, тому якби треба, якщо і взагалі зустрічатися, якщо якби є якесь підґрунтя для потенційної зустрічі в трьох, то, грубо кажучи, треба робити все, щоб там аргументи про цей законопроект, щоб вони не заважали насправді зустрітися, а в принципі комунікувати із американцями, зокрема, що це тиск, який має спонукати Росію погодитись на цю зустріч, а не шукати там якихось причин не зустрічатися. Тому тут якби треба з американською стороною комунікувати це обережно, тому що, можливо, американська сторона не зможе, скажімо так, протистояти цим аргументам із російського боку. Тобто тут якби треба їх підготувати заздалегідь, щоб вони, як то кажуть, один на один в комунікації не там. Не опустилися до якихось таких дуже примітивних, якби, російських аргументів, значить, ну от ви ж прийняли законопроект, тоді ми і не будемо зустрічатися з вами.
1: До речі, щодо цієї зустрічі, ну, по-перше, тут я посилаюсь на Георгія Тихого, речника Міністерства закордонних справ. Він говорить про те, що зараз триває підготовка зустрічі Трамп-Зеленський. Це має бути наступний тиждень Новий Йорк, Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. І там так само є порядок денний, який поки що не розкривають. Та Україна планує під час Генасамблеї підписати 6 двосторонніх документів, але їхній зміст наразі невідомий широкій публічності. А про що може йтися?
0: Ви знаєте, мені складно сказати, якби я насправді по цьому аспекту теж насправді ніяких інсайдів поки що не маю. Я думаю, що, ну, або хотілося вірити, що це насправді певні документи, можливо, не договори, а меморандуми, зокрема, там, якщо ми говоримо про безпекову співпрацю, я нагадаю, що Україна і Сполучені Штати взагалі-то підписали безпекову угоду в 24-му році, там, яку адміністрація Трампа робить вигляд, що там її насправді немає, і якби робить вигляд, що це було і з Байденом, значить, там, ну, тому що я не бачив навіть жодного посилання на цей законопроект у письмових документах в жодні комунікації із боку Державного департаменту. Тому, можливо, це якраз, скажімо так, початок нової безпекової співпраці. Зокрема, ми давно говоримо про так звану там угоду про дрони і так далі. Тому, можливо, це в цьому напрямку нарешті активізувався рух.
1: Ситуація з проміжними виборами. Є опитування компанії Ipsos на замовлення агенції Reuters. Так, їх провели після першого в історії республіканської партії з'їзду напередодні проміжних виборів, і там наступна картина вимальовується. Якби вибори до Конгресу США відбулися нині, то 44% американців обрали би демократів, а 37% республіканців. Це абсолютно, мені видається, накладається, бо ви краще про це знаєте, я прошу про це розказати. Та, але це накладається на ось цю традицію, тобто на проміжних виборах завжди обирати опозицію.
0: Загалом так, в принципі, є статистика, яка де-факто це підтверджує, що більше ніж 50%, здається, 54% всіх проміжних виборів, грубо кажучи, тобто після проміжних виборів, розподіл влади називається розділений уряд, тобто коли одна партія контролює спочатку там якби хоча б одну з палат Конгресу і Білий Дім, а інша відповідно іншу палату Конгресу. Тому це в принципі нормальна історія для американської політики, вона більш часто траплялася, ніж об'єднаний уряд. В принципі, те, от, що мають республіканці зараз, те, що мали демократи в 20-му році, те, що мали республіканці в 16-му та 18-му роках, коли Трамп перший раз переміг на виборах. Тому, знову ж таки, це цілком нормально, і плюс, враховуючи те, з якою мінімальною перевагою в Конгресі зараз там останні там 2-3 скликання насправді функціонує більшість, то це нас не має дивувати. Зараз у республіканців більшість всього в 5 голосів, тому, в принципі, в американському конгресі, на відміну від там українського парламенту, наприклад, більшість рахується від кількості присутніх. Тобто, якщо там хтось захворів, хтось у відрядженні і ще десь, то відповідно у тебе може і не бути більшості, якщо там ці всі 5 людей там це республіканці, наприклад. Тому, власне, це абсолютно нормальна історія, і знову ж таки ми маємо теж не забувати, що до Конгресу, тобто до Палати представників, зокрема, обираються насправді мажоритаркою, да, тобто плюс були теж де-факто були праймеріс, тобто голосування попередні всередині партії, там у різних штатах був різний календар, але там із початку весни до початку літа ці праймеріс були, тому вже в принципі відомо, хто буде там балотуватися як основний кандидат від демократів та республіканців у конкретні округи в Штатах, тому насправді це така історія, знаєте, де дуже важко насправді передбачати, але загалом, звісно, враховуючи, повторюся, більшість всього в 5 голосів, то звісно, що є ймовірність, що демократи можуть перемогти у Палаті представників і мати можливість собі формувати більшість.
1: А яким чином це відіб'ється на політиці Дональда Трампа, на його риториці теж, так? Тому що, ну, я не знаю, чи кореспондується рівень підтримки в суспільстві із рівнем його самовпевненості, так, в цій публічній комунікації.
0: Знаєте, я думаю, що тут треба зважати на те, що все ж таки це будуть останні 2 роки його президентства, і я не думаю, що Трамп якось, знаєте, суттєво буде в цьому напрямку засмучуватися. Із цікавого, то він насправді каже своїм прихильникам, що приходьте на вибори, бо інакше, якщо ви не прийдете і не проголосуєте за мене, то мені в третій раз оголосять імпічмент. Це вже історія така, знаєте, не дуже насправді лякає там республіканців, тому що вони розуміють, що імпічмент це про процедуру в Палаті представників, а до відсторонення президента шляхом голосування 2/3 у Сенаті насправді жодного разу в історії не доходило, і з Трампом зокрема. Тому я думаю, що Трампу, звісно, буде неприємно, і це більше, знаєте, це більше буде впливати на республіканську партію з точки зору того, що вони зможуть запропонувати своїм виборцям напередодні виборів 28-го року. Тобто, чи буде якась змістована платформа з точки зору там останніх результатів голосування в Конгресі для них, щоб, знаєте, її представити своєму виборцю. Тому загалом, скажімо так, це скликання Конгресу і попереднє скликання Конгресу є одним з найменш результативних з точки зору прийнятих законопроєктів і резолюцій. Тому сказати, що там це якось суттєво насправді паралізує роботу Конгресу, чи там вдвічі скоротить кількість прийняття законопроєктів? Ні, тому що їх і так мало приймається. Ну, тобто, тому що, знову ж таки, враховуючи ту невелику більшість у республіканців і там певні особливості голосувань у Сенаті, коли треба не просто 50 плюс 1, а, наприклад, 60 голосів, то, відповідно, і так треба обом партіям, насправді, домовлятися. Тому це постійний компроміс, як я там останні декілька років кажу, коли ми спостерігаємо за голосуванням за уникнення шатдауну. Пам'ятаєте, була ще історія про підвищення, тобто продовження відтермінування, там, зокрема, державного боргу в 23-му році. Ну, тобто, це постійний такий великий і щоденний, з іншого боку, компроміс в американській політиці, який рано чи пізно досягається, але іноді на це треба дуже велика кількість часу. Тому, власне, проміжні вибори, вони радикально не змінять ні там політику щодо України, ні внутрішню політику, але вони закладають ті підвалини, ті цеглинки тенденцій, які вже буде краще видно в 28-му році. Тобто проміжні вибори – це такий проміжний дзвіночок на більш глобальні зміни, тобто ну, за останні там 10 років, зокрема, якихось радикальних змін після проміжних виборів не відбувається. Тобто це поступовий такий, знаєте, ну, поступовий розворот в іншу сторону, якщо він дійсно трапляється. Тобто, якщо, умовно, демократи там здобудуть таку змістовну більшість у палаті представників і зможуть там хоча б здобути там одне місце у Сенаті. От тоді це, знову ж таки, може бути початком цих більш таких видимих назовні змін і для громадян Сполучених Штатів.
1: Ну, станом на зараз я вже озвучував цифри, я думаю, ними варто теж резюмувати. 44 проти 37%. Це соціологи компанія Ipsos, які провели опитування на замовлення агенції Reuters, так? 44% – це демократи, 37% – республіканці. І питання лунало так. Якби вибори до Конгресу відбулися нині? Дякую за цю розмову. Нагадаю, Владислав Фарапонов разом з нами, голова Інституту американістики. За мить новини Інна Марецька, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку Резерв Плюс. Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Після звільнення Руслана Кравченка обов'язки генерального прокурора України виконуватиме Антон Ковальський. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Офісу президента. З липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він почав роботу в органах прокуратури в 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. В листопаді 2021-го очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Дмитро Видолоп склав присягу народного депутата України. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на трансляцію засідання парламенту. Він потрапив до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року. Україна може спокійно чекати гарних новин. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у прямому ефірі 1+1 розповів деталі операції «Вівальді», яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецько-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо, в першу чергу, за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська, сказав Білецький. Сполучені Штати Америки витратили сотні ракет для захисту від атак Ірану, повідомляє Wall Street Journal. Під час однієї з атак американські військові застосували 60-70 перехоплювачів Patriot і понад 10 ракет, щоб збити близько 20 балістичних. Загалом Сполучені Штати вже використали приблизно 1700 Patriot-ів, понад 200 ЦХАД і близько 150 морських перехоплювачів. Це створює додаткове навантаження на виробництво, яке поки не встигає повністю компенсувати витрати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
7: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Єменські повстанці-хусити захопили стратегічні острови Великий і Малий Ханіш у південній частині Червоного моря, посиливши таким чином свої позиції біля одного із ключових морських торгівельних маршрутів. Ну і, очевидно, це може мати вплив на, скажімо так, переконливість Ірану, на позицію Ірану, режиму в Тегерані у війні проти Сполучених Штатів Америки. Цією новиною розпочинаємо нашу наступну розмову. Сергій Данилов виходить на зв'язок. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Мої вітання, доброго дня.
8: Добрий день.
1: На що впливає ця новина, і чи дійсно це про посилення, скажімо так, військових і певно політичних позицій Тегерана?
8: Ну, це стратегічна новина, безперечно. От я почитав оцінки і регіональних, там, і ізраїльських, і арабських експертів, і вони сходяться на тому, що хусити з локальної проблеми, чисто єменської, хай часом, і яка переростала в регіональну, завдяки контролю над Баб-аль-Мандебською протокою, отримали унікальний важіль впливу. Можливо, навіть більше їх, ніж ранці отримали, коли встановили контроль над Ормузькою протокою. Справа в тому, що через Баб-аль-Мандебську протоку проходить десь 15% світового трафіку всього морських перевезень. і 25-30% світових контейнерних перевезень. Це головна магістраль, яка поєднує Європу з Азійсько-Тихоокеанським регіоном. І Україну, до речі, теж. В ті періоди, коли у нас порти чорноморські працювали. Тобто вся продукція з Китаю, Тайваню, Малайзії, Індонезії, все якраз йшла через Червоне море як найкрутший маршрут. Чи це посилення Ірану? Безперечно, так. Але не треба забувати, що хусити грають і самостійну гру. Вони щось узгоджують, щось не узгоджують з іранцями. І певні свої дії вони цілком спроможені здійснювати без повної там підтримки з боку Ірану. От, наприклад, як зараз прийшла інформація про зустріч в Омані, в сусідній країні Оман, між делегацією хуситів та американців. От, щось мені підказує, що ця зустріч не була санкціонована з Тегерану.
1: Мотивація повстанців хуситів, якщо ми говоримо про те, там заради чого вони роблять або там реалізовують військові, скажімо так, операції, наскільки їм це вдається, тому що я припускаю, ну рівень там пізнання може бути різний у різних у різної аудиторії, у різних слухачів.
8: Ну, є публічна маніфестація. Значить, ми воюємо з Саудівською Аравією, з Сполученими Штатами та Ізраїлем. Саудівською Аравією, оскільки Саудівська Аравія є прислужницею сіоністів і американців. Ну, і взагалі, між цими двома країнами, вірніше, між угрупованню Ансар Алла, ну, так офіційно називаються хусити, вони не визнають назву хусити, і Саудівською Аравією, тривале військове протистояння з 2014 року. А якщо говорити про інтереси, а не позиції, то безперечно гроші, встановлення стійкої влади над більшою частиною Ємена або над всім Єменом, тобто перетворитися із повстанської групи на владу, в якій будуть свої ресурси. І Бабель-Мандебська протока цілком можливо буде одним з таких джерел надходження як особистого збагачення, так і для підтримки всієї цієї структури. Безперечно, був іранський інтерес, тобто вони його враховували, особливо при за життя засновника Аль-Хусі на прізвище, який тривалий час переховувався, наприклад, в Ірані, коли їх рух був розгромлений в північному Ємені, і особисто дружив з покійним Касимом Сулеймані, генералом корпусу вартових, який очолював всі закордонні операції іранські на Близькому Сході. Зараз це теж присутньо, але ми, можливо, в меншій мірі, можливо, так само. Але вони хочуть стати владою, хочуть стати самостійними гравцями.
1: Ну, ось ця ситуація з контролем, прийняттям контролю над протокою Бабель-Мандеб, це там ситуативно так виходить, бо нема можливості Саудівській Аравії транспортувати нафту через протоку Ормуз, в цілому там нестабільна ситуація, а Бабель-Мандеб це фактично така друга альтернатива, яку тепер відтинають, та? Чи це дійсно може бути дія скоординована, зважена, пропрацьована спільно, я маю на увазі хусити з режимом в Тегерані, чи вони настільки там не в стані, скажімо, співпрацювати?
8: Ну, стверджується, що офіцери корпусу брали участь в плануванні цієї операції. Як неодноразово, неофіційно звучало від іранських діячів, хусити – це зброя останнього дня, тобто тоді, коли інші всі засоби ми вже не можемо використовувати, тоді ми активізовуємо хуситів, тобто це означає, що ситуація для Ірану теж критична. 60 днів, більше 60 днів вже жоден танкер з іранською нафтою не вийшов з порту і не був проданий, нафта не була продана. Економічна ситуація жахлива і буде погіршуватися найближчим часом доволі стрімко. Тобто тут іранський інтерес чітко присутній, але як багато хто з оглядачів каже, я підтримую ту саму думку, це не хусити виграли, це програла інша сторона, яка виявилася настільки небоєздатною, настільки корумпованою, не готовою.
1: А даруйте, інша сторона – це Ємен чи Сполучені Штати?
8: Це, скажімо так, є доволі така мозаїчна картина, що собою зараз уявляє Ємен. Є офіційний уряд, загально міжнародно визнаний уряд, в якому всередині якого є різні партії, групи, племена найчастіше, які отримували фінансову допомогу від Саудівської Аравії, яка прямо просто платила за кожного бійця певні гроші, і була частина, яку підтримували Об'єднані Арабські Емірати. В цьому році стався конфлікт, саудитам вдалося витіснити Емірати з Ємену, бо еміратці взяли курс на побудову окремої держави, відмовляючись від півночі, просто зі столицею в Адені збудувати нову державу. В результаті виявилося, що реальна кількість бійців складає максимум 20% від тієї суми, від того списку, за який платили саудити. Виявилося, що ці бійці абсолютно не мотивовані, що на них діє хусидська пропаганда, що дії не скоординовані між різноманітними племенами, групами, військовими формуваннями, що немає єдиного штабу. Є повний розвал і неспроможність чинити елементарний опір. І тому тут не скільки перемога хуситів, хоча вони, звичайно, перемогли, скільки поразка підтриманих збройних груп в Саудівській Аравії.
1: Є інформація від телеканалу CNN про те, що під час наступу хуситів єменські військові неодноразово зверталися з проханням щодо повітряної підтримки. Їм цю підтримку обіцяли, однак саудівська авіація не завдала жодного удару упродовж того вирішального дня, та коли вони прийняли, я маю на увазі, повстанці прийняли контроль над протокою Бабель-Мандеб. Наскільки це може бути правдоподібно і чи це не є якраз, знаєте, ось той вирішальний фактор?
8: Ну, все-таки вирішальний фактор, я вважаю, що це стійкість військ на землі, бо теоретично, чисто на папері, сил і засобів для того, щоб зупинити наступ хуситів у них був, принаймні не допустити такого обвалу фронту, коли за день по 100 кілометрів хусити займали практично без бою. Ну, це там тільки під кінець, коли у самих хуситів пальне, умовно кажучи, закінчилося, вони зупинилися, або рядові війська почали якось будувати лінію оборони, думаючи про як Аден. Вже не просто Бабель-Мандебське узбережжя захищати. Це абсолютна правда. Саудити не завдали жодного удару. І тут є декілька пояснень, як, знову ж таки, нескоординованість, відсутність розвідувальних даних. Бо в тому хаосі, який утворився після прориву, не було зрозуміло, де чиї війська і по кому, власне, по яким координатам наносити удари. Також виявилося, що мало купити на трильйони доларів зброї, мало отримати найбільший, напевно, парк F-15 в світі. Ну, принаймні, один з найбільших. Треба, щоб хтось сідав, вилітав, тим більше, що один F-15 був збитий днями, що також не додало бойового духу для саудівської армії, координував, обслуговував, щоб працювала ця вся військова машина. Тим більше, що вона працює далеко не в таких поганих умовах, як, наприклад, наші військово-повітряні сили. Однак виявилися неспроможними.
1: Питання ж тепер щодо нафти. Очевидно, воно постає. Яким чином реагувати на цю ситуацію? Бо реакція має бути глобальна, очевидно. Тобто світ не може жити без нафти, очевидно.
8: Так, якби не перекриття Бабель-Мандепу, то нафта б коливалася в тому коридорі 85-100, який от склався з кінця лютого, після початку іранської кампанії. А Бабель-Мандеб додатково перекрив ще там 5-7 мільйонів барелів в день, відповідно, зупинилося це постачання з порту Янбу, з Саудівського, цим запасним. Насправді, в свій час другорядним, побудованим про всяк випадок нафтопроводом. От, тепер, очевидно, світ буде перебудовуватися ще активніше, і інші країни, які видобувають нафту, будуть поступово заміщувати близькосхідну нафту. Після того, як Іран перекрив Ормуз, він не знав, що він не тільки арабським країнам перекриває ці можливості, але й собі. І зараз світ вчиться жити без близькосхідної нафти, що здавалося ще рік тому неймовірним і неможливим. Я думаю, що за півроку ми побачимо зовсім іншу мапу розподілу ринків між тими, хто видобуває нафту.
1: Ну, а сценарій, за якого Трамп знаходить певний компроміс із Тегераном, наскільки він можливий, тому що тут на носі проміжні вибори, тут тепер проблема з протокою Бабель-Мандеп, і зрештою постає питання про ціни на пальне. І певно, Вашингтонові залежить розв'язати це питання якнайскорше.
8: Залежить, але якщо воно не розв'яжеться до цих проміжних виборів, то гострота для Трампа персонально цього питання буде значно знижена. Були спроби домовитися, як ми знаємо, і меморандум був, і домовленість про те, що за 60 днів після припинення вогню ми вийдуть сторони на щось більш ширше, що вирішить питання, але іранці виставляють максималістичні вимоги. В Ахідії генерали корпусу бачать себе, з одного боку, переможцями, які можуть диктувати умови, з іншого не помічають або ігнорують попередження від технократичної частини іранської істеблішменту, які попереджають про майбутній крах економіки. Але саме генерали зараз приймають рішення, і вони вважають, що навіть якщо будуть якісь заворушення, вони їх знову розстріляють. А з іншого боку, є зараз унікальна можливість встановити нові правила гри і зафіксувати новий статус Ірану. Вони сподіваються, що Саудівська Аравія, а за нею інші арабські країни, після перемоги хуситів, не побіжать за допомогою до Сполучених Штатів і Ізраїлю, оскільки переконалися, що цієї допомоги не буде, а навпаки, підуть на угоду з режимом в Тегерані. І таким чином Іран отримає стратегічну перевагу в своєму положенні на Близькому Сході.
1: Так само була інформація про те, що Великобританія могла би, ну, на думку Саудівської Аравії, могла би допомогти через ось цю загрозу з боку хуситів. Наскільки це ймовірно? Тобто, скажімо так, заангажування інших країн, і, зокрема, з європейського континенту до цієї ситуації на Близькому Сході?
8: Є багато повідомлень про те, що саудити зверталися до всіх можливих партнерів з проханням допомогти. Звичайно, в першу чергу до Сполучених Штатів отримали відмову, оскільки адміністрація Трампа після невдалої з політичної точки зору для них іранської кампанії більше не має бажання воювати там. Потім зверталися спочатку не до Великобританії, а до Пакистану і Туреччини, апелюючи до Мікканської угоди, Мікканського пакту, тобто нової безпекової угоди між Саудівською Аравією, Туреччиною і Пакистаном. Але і там нічого не склалося. І після цього мали б були, очевидно, інтенсивні контакти і з Францією, і з Великою Британією. Але ні у Франції, ні у Великобританії на зараз немає такого контингенту сили, засобів в регіоні для того, щоб розблокувати цю ситуацію в Ормузі. Хоча там поруч бази, і французька база в Джибуті, де іноземний легіон сидить, і британці там поруч теж є. От, але тих наявних в регіоні сил і засобів недостатньо для того, щоб провести кампанію проти хуситів.
1: Тобто основна проблема зараз в чому полягає? Чи правильно я розумію, що ми з одного боку бачимо рішучість, і тому вдається, та, ну от єменські хусити, власне, ця історія з опануванням протоки. З іншого боку, ресурс є, однак немає рішучості, це там питання Сполучених Штатів, Великої Британії і країн, які могли би потенційно підтримати Саудівську Аравію, так?
8: Так, але і самої Саудівської Аравії теж не більше ніж достатньо ресурсів. Ну, це один з головних ринків зброї був. Вони купували найсучаснішу зброю в величезній кількості. Але виявилося, що сама по собі зброя без військової організації, без людей, готових воювати, ну, чуда не робить.
1: Є інформація від Пентагону, вони пишуть, це офіційний звіт, так, про те, що удари Ірану за останні місяці пошкодили або знищили американські бази у щонайменше 8 країнах світу. Це Кувейт, Бахрейн, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, згадана Ірак, Оман та Йорданія. Ну, власне, чи можна тут говорити про певні збитки, які і впливають на брак рішучості, про які ми вище говорили?
8: Збитки достатньо великі. Наприклад, є інформація, що унікальна, надважлива військово-морська база Бахрейні не може функціонувати, і відповідно логістика американського флоту в регіоні ускладнена. Також відомо, що було знищено достатньо багато унікальної апаратури, радарів дуже дорогих, які відігравали важливу роль в спостереженні за повітряним простором Близького Сходу, Ірану в першу чергу. Це є певним стримуючим фактором, але головним фактором, який визначає таку обережну на поточному етапі політику Сполучених Штатів, є те, що війна не принесла того результату, і не було видно перспектив, як продовження її дасть бажаний політичний ефект. Це раз. І по-друге, ну, надзвичайна непопулярність війни всередині Сполучених Штатів, що також не сприяє продовженню цієї військової кампанії.
1: Ну, тут на фінал я пошлюся на агенцію Bloomberg. Вони пишуть про те, що рішення Дональда Трампа розпочати війну з Іраном обійшлося американським платникам податків у 38 мільярдів доларів. Це прямі витрати за перших 5 місяців бойових дій. І до початку наступного року це може призвести до зростання інфляції. Там приблизний прогноз – це 0.5%. Щодо збитків Ірану, чи є якась менш-більш сверифікована інформація, чи вони просто не публікують, не пояснюють? Ну, відомо, в якому стилі комунікує режим.
8: Ні, вони нічого не публікують, але прикметно, що і президент, і інші посадовці саме з уряду, вони говорять, що збитки надзвичайно великі. Ми бачимо прискорення інфляції, те, що вони піднімають, змушені піднімати ціни на пальне на внутрішньому ринку, очевидно, будуть подальші обмеження на субсидовані продукти харчування. Є повідомлення про те, що пересічні громадяни не в стані купувати навіть ті ціни, які субсидуються. Тобто бідність і злиденність зараз поширюються в Ірані. Ну, розбито дуже багато підприємств, в яких саме працемістких, де працювало багато робітників. Вони всі залишились без роботи. Прямі збитки зараз від нафтової блокади. Ну, це все накладається на теж великі внутрішні витрати на війну. Бо для Сполучених Штатів 38 мільярдів – це, вибачте, не про що. Ну, це сума, якою можна спокійно нехтувати.
1: Ну так, питання, наскільки ми можемо зверифікувати те, як збиткує Іран, бо в відкритих джерелах нічого немає. Я вам вдячний за розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами наживо. В наступній годині продовжимо, перед тим новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі. світі.
11: Але це таке відкрите питання. Ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
11: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
12: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Одещині пошкоджено автоцистерну та приватні будинки внаслідок атаки реактивними дронами. Попередньо постраждали 4 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Повітряні сили збили та придушили 131 ворожу ціль під час нічної атаки Росії. У ніч на 17 вересня окупанти атакували Україну балістичними, протикорабельними та крилатими ракетами, а також 157 ударними БПЛА. Основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Українські ППО вдалося знищити 7 ракет типу «Бандероль», «Дань-Т» та 124 дрони. Разом з тим зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 36 локаціях, ще на 5 упали уламки. Цієї ночі під атаку потрапили Ярославський НПЗ та військовий аеродром у Ростові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, підтверджено враження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів, йдеться в його повідомленні.

0: У ефірі 1+1 розповів деталі операції Вівальді, яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача, каже він, стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецько-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська, прокоментував Білецький. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система включатиме моніторинг і датчики руху та доповнить уже наявні фізичні загородження. Йдеться про дві ділянки – 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу прикордонної служби і ще 43 кілометри у районі Бещацького відділу. Фінансування проєкту забезпечить Євросоюз. Також Польща планує посилювати захист кордонів із Росією та Білоруссю, зокрема система виявлення дронів. Ну і наостанок про те, що Верховна Рада не підтримала звернення до президента Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України, повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. За постанову проголосували 198 депутатів із необхідних 226. Проти один, утримався один, ще 90 депутатів не голосували. Рішення не було прийнято. Раніше ініціатори звернення заявляли, що причиною є публічна діяльність артиста під час повномасштабної війни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Абсолютно точно, це Радіо НВ в прямому етері. Дякую за те, що перебуваєте з нами тут надалі. І пам'ятайте, що не тільки чути і слухати можна нас через радіоприймачі, але так само і спостерігати за тим, що відбувається в прямому етері в відеоформаті. Для цього є платформа YouTube, і на тому YouTube є наш канал, на який я гостинно вас запрошую. Окрім прямої відеотрансляції, там само знайдете і попередні аналітичні студії, те, що не втрачає своєї актуальності, те, що відбувалося тут раніше. Відповідно, варто і ще раз варто. Гостинно запрошую. Упродовж найближчої години маємо дві великих теми до обговорення. Поговоримо спочатку про ситуацію військову. Це буде військовий рапорт. Згадаємо, зокрема, про нафтопереробні заводи в Росії. Це такі міста, як Сизрань і Саратов. Вони зупинились після нещодавніх атак українських дронів. Питання, як надовго? Ну і це, до речі, не єдине повідомлення з Росії, яке ми тут плануємо проаналізувати. І за 25 хвилин ще одна тема. Володимир Зеленський каже, що готовий проводити вибори хоч завтра, але є низка факторів. Останню заяву президента для телеканалу CBS обговоримо наприкінці нашої зустрічі. А зараз я привітаюся із Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці і експертом із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
3: Дякую, що зголосилися, тим більше по такій непростій ночі. Ми зараз, звичайно, поговоримо про російські нафтопереробні заводи, але на сам початок, як ваша ніч минула? В Києві, очевидно, перебуваючи, ви чули і роботу ППО, і російські атаки.
4: Так, 100%. Тобто ніч була однозначно гучною, ніч була безсонною для багатьох киян і так само для жителів області. Але тут потрібно відзначити, що все-таки наша протиповітряна оборона відпрацювала, враховуючи ті загрози і ті технологічні ноу-хау, які веде Росія, досить таки добре. По їхніх хвалених бандеролях і відповідно реактивних дронах наразі показник складає приблизно 79%. 9% суто по бандеролям – це приблизно 70%. Дійсно, багато постраждалих у Києві, майже 40 локацій постраждали від уламків та прильотів. І Росія так само, нічого не міняється, це терор проти.

0: та цивільних. Ми бачимо, що у них немає наразі важливих успіхів на фронті. Ми бачимо успішну операцію Вівальді, яка провів корпус Білецького. Ми бачимо, що продовжуються контрнаступальні дії десантно-штурмових військ в зоні відповідальності. Ми бачимо, за словами замкерівника Офісу президента Павла Паліси, що дефіцит щомісячний у росіян приблизно складає 6 тисяч осіб. Тобто на 6 тисяч ми збільшуємо наше ураження, ніж те, що росіяни не можуть відновити. Саме тому вони вдаються суто до терору, сподіваючись, що вони зможуть розбурхати українське суспільство і що воно почне тиснути на українську владу, вимагаючи перемир'я або припинення бойових дій на умовах агресора.
1: Ну, терор фізичний чи кінетичний, так можна сказати, так, коли летять дрони і ракети, це щось, що ми, з чим ми, на жаль, маємо справу вже не перший рік. Є друга складова, це терор так званий психологічний, тобто інформаційний. На тлі ось цих перманентних запусків дронів, на тлі балістики, яка летить по українських містах, по Києву конкретно, з'являються певні припущення, які, ну, мало на чому, знаєте, логічному базуються. Це інформація про те, що нібито за найближчих 7-10 днів буде дуже гучно, ймовірність удару Орєшніком, це інформація, яка поширюється, знаєте, як, ну, певна інсайдерська, та кум в СБУ, от така класична історія, але все б нічого, я б на це увагу не звертав, якби це не була скоординована атака. А ми тут в редакції можемо використовувати механізми, які показують нам це. Та? Кілька ресурсів, це передовсім Телеграм, понад 163 тисячі сукупних переглядів станом на вчорашній день. Та? Це тези, які посилюють тривожність, намагаються або вплинути на поведінку, або змінити поведінку людей, зокрема потенційно стимулювати до панічних закупівель, до втечі, ецетера. Оце все ми спостерігаємо. Що з цим психологічним тиском, бо це теж складова, ну, власне, тої кінетичної діяльності, з якої ми почали?
0: Психологічним тиском, я нагадаю, що коли були реальні удари Орєшніком, то про нас, про це повідомляв і президент, і про це повідомляла американська розвідка. І це тоді активно, як верифікована інформація, розходилася у ЗМІ. Щоб ми розуміли, російський бюджет на інформаційно-психологічні операції, він суттєво виріс. Зараз ми можемо говорити, що на цей рік виділено майже 2 мільярди доларів США суто на їхню інформаційну роботу. Плюс вони активно зараз здешевлюють контент, тобто використовуючи інструменти штучного інтелекту, тобто одиниця контенту російської пропаганди постійно стає для росіян більш дешевшою. Паніка, як ви правильно сказали, черги, скуповування продуктів, скуповування бензину. Це, власне, та завдання, якої намагаються добитися росіяни. А, наприклад, по паливних заправках, ну, тобто кожне ураження, воно, звісно, ну, болюче для нас, але у нас профіцит автозаправних станцій в 2-3 рази. Тобто росіяни, якщо будуть, ну, їм, щоб залишити нас без бензину, без дизелі, ну, скажімо так, потрібно ще запускати російські дрони. Тому однозначно не піддаватися на паніку, читати лише перевірені матеріали і перевірену інформацію, як от, наприклад, Радіо НВ. Ну і прекрасно розуміти, що це комплексний терор ворога, який розрахований в першу чергу на цивільних. Немає успіхів на полі бою, а в них за липень фактично нульовий приріст у росіян, хоча в 24-му році, ось для порівняння, за 2 роки війни, вони за добу, лише за одну добу окуповували 50 квадратних кілометрів української території. Зараз за місяць нуль. Саме тому терор цивільних – це та ставка, яку вони зараз зробили.
1: Те, що відбувається в Росії, я вже говорив про атаки по нафтопереробних заводах, по рафінеріях у місті Сизрань і в місті Саратов. Була інформація, ну, тут я на Reuters пошлюся, про те, що обидві ці фабрики зупинилися після атаки дронів. Сизранський нафтопереробний завод був зупинений 15 вересня, а Саратовський ще раніше. Що ми знаємо в цілому про кондицію, про стан обох цих об'єктів, чи в стані росіян їх за певний період запустити, відновити роботу?
0: Це для них буде довго, тому що та установка первинної обробки нафти, якщо не зраджує пам'ять, АТВ-6, можливо, дещо в літерах помилився, вона переробляла за добу 71%. Це 71% усіх потужностей. Вона пошкоджена. Інша забезпечує лише 29%, і вона вже перебувала в ремонті саме після попереднього удару сил оборони. Ну і відповідно те, що стосується Саратовського, то так само була атака відповідно 2 серпня, була атака 8 вересня, то так само в нього зупинена переробка, десь як мінімум говорять, що впало на половину їхньої потужності. Тобто ми цілеспрямовано продовжуємо нищити саме паливну і нафтогазову інфраструктуру. Те саме, власне, і стосується удару і по Ярославському НФЗ. Він входить в п'ятірку найпотужніших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Це приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, тобто все це знову буде викликати паливний дефіцит. Від цього, в першу чергу, постраждали російські цивільні, від цього постраждав бізнес, агросектор, який має падіння на 30 плюс відсотків, враховуючи і наше блокування східної акваторії Чорного моря. А те, що стосується фронту, тобто, звісно, що всі світлі нафтопродукти, дизель, в першу чергу, йдуть для російської армії. Але ми там так само збільшуємо плече логістики. І, ну, от, знову ж таки, повертаючись до операції Вальді, це 36 тисяч ударів, фактично, middle strike. Спочатку зачистили 50-кілометрову зону, потім довшу на 120 плюс кілометрів, перебили провід, який постачали російській армії світлі нафтопродукти, і таким чином збільшується плече логістики. А збільшене плече логістики і вичищена логістика ворога призводить, власне, до деокупаційних дій нашої армії.
1: Ярославський НПЗ, ви теж про нього згадали, це інформація свіжіша, це фактично там сьогодні вона з'явилася зранку. Але разом з тим є і ще одна точка, на яку варто звернути увагу, це військове литовище Центральний в околицях Ростова на Дону. Чим є цей аеродром і ось ця відлеглість, близька відлеглість від кордонів України? Як вона відбувається на його використанні?
0: Це, в першу чергу, його потрібно сприймати як логістичний аеродром. Там так само допускається базування підрозділів російської Росгвардії. Його відносять, ну, по відкритій інформації, до 4-ї армії космічно-повітряних сил Російської Федерації. Там переважно це базується гелікоптери Мі-8, Мі-26, транспортники типу АН, транспортники ТУ і 134-ті. ТУ-134-ті там так само відповідно мають відповідну інфраструктуру. Тобто це боєприпаси перекидання, це перекидання вантажів безпосередньо для російської армії. Враховуючи ускладнену логістику на землі, так само можуть перекидатися паливно-мастильні матеріали. Тобто це удар безпосередньо по військовій інфраструктурі і враховуючи його, власне, територіальне розташування, то це от якраз, власне, і підтримка наступальних дій російської армії на Донецькому та Луганському напрямку. Тому це однозначно дуже важливий удар. Крім того, там була зафіксована за різними джерелами подвійна детонація, тобто можливо, що один із локальних складів боєприпасів так само був уражений силами оборони України.
1: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує про фактичний розгром так званої північної клішні росіян, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Я тут коротко процитую те, про що говорить Білецький. Росіяни мали задум на Донецькому напрямку. Це охоплення міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, з півночі через виступ, який зараз зрізається на місто Святогірськ, воно йшло далі, до населеного пункту Барвінкове. Власне, ця інформація, з того, що я розумію, вона носить стратегічний характер, так, для фронту?
0: Ця операція більше несе оперативний характер для фронту, але стратегічну операцію воно зриває. Тобто, який був задум? От, власне, через Лиман пробиватися і перерізати трасу Ізюм-Слов'янськ, а це основна логістична артерія для забезпечення нашого групування. Як правильно сказали, Святогірськ, потім підтискання Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі. З іншої сторони, це шахове Добропілля, і це та територія, яку вже росіяни були захопили минулому році, але якраз завдяки злагодженим діям першому корпусу Національної гвардії, тоді цей виступ от такими трьома-чотирма шматками вдалося зрізати. І от росіяни там зараз так само концентрують найбільші сили свої, і це фактично ледь не єдина ділянка фронту, де є хоч і дуже-дуже мале, але просування росіян. Тоді як ми тримаємо далі ініціативу на Лиманському напрямку, тобто 85 кілометрів звільнено, але сама операційна зона – це приблизно 230 кілометрів. Ну і відповідно так само те, що я сказав, охопити всіма клишнями вузол оборони фактично по північно-західному краю Донецької області. Ось такий був відповідно задум ворога, і враховуючи, що його тиск там продовжується, ну тобто особливо він плани не підкоректував. Інший фактор, який допомагає тримати пояс фортець станом на зараз, це те, що ну, як мінімум, вже півроку плюс росіяни намагаються проломити рай Олександрівку, намагаються проломити населений пункт Миколаївка, а вони знаходяться чітко на схід від Слов'янська і Краматорська, і їм критично необхідно захопити там висоти для того, щоб почати артилерію, ну, рівняти ці міста з землею. То от якраз там так само продовжується наша оборона, росіянам не вдалося прорватися, ну і це все фактично триває не один місяць. Тому, знову ж таки, порівнюючи наш шлях за два роки, від 50 кілометрів окупованих за добу до нульового приросту російської окупаційної армії за місяць. Я вважаю, що все-таки це величезний чин, який зробили наші військові.
1: Формування ось цих так званих клешнів, про які згадує Білецький, чи є якась, ну я не знаю, певний рецепт, російський рецепт їхнього формування? І чи добре я розумію, що ось ця інфільтрація по одному, по двоє, по кілька, накопичення в певній точці, це і є процес формування тої клешні, так?
0: 100% немає у них відповідно рецепту. Зараз рецепт – це постійно тиснути і відсковувати наші резерви. Це рецепт – відгризати, намагатися прикордонні території, щоб робити ось цю псевдопоказову історію, що ніби формується, як говорять росіяни, санітарна зона в прикордонні на українській території, хоча проникнення там, особливо якщо показово в розрізі Харківщини, це в районі там Мілового від 2 до 4 кілометрів. І то це фактично, ну, десь ближче підсування до наших позицій, тому що ж українська армія, вона не стає чітко по межі державного кордону, вона вибирає висоти, вибирає лісисту місцевість для того, щоб більш зручніше тримати оборону. Інша ставка – це, звісно, на мобілізаційні заходи. За словами представника ОПП «Ліси», вони планують 300 тисяч після виборів до кінця року якось залучити, потім ще 300 тисяч у першому півріччі наступного року. Ну і сподіваючись, що ось оця вся маса хлине, відповідно, на ці напрямки, їм вдасться їхня операція. Плюс південна операційна зона, Олександрівський напрямок, ті структури, ті підрозділи, перепрошую, десантно-штурмових військ, які продовжують на окремих ділянках тримати ініціативу. Ну, не скажу, що росіяни попрощалися з тим напрямком, але десь змирилися з тим, що буде просування, і намагаються ось концентруватися. Десь такий їхній план, ставка на гарматне м'ясо у росіян, на щастя, залишається незмінною.
1: Так зване енергетичне перемир'я. Україна декларує готовність до такого процесу, пропонує встановити чесне і справедливе припинення вогню, яке покриватиме всі необхідні сфери. Це слова речника української дипломатії Георгія Тихого. Хай надають списки об'єктів, каже він, визначають деталі, закликавши Росію окреслити власну позицію. Чи ви тут бачите потенціал для, скажімо так, для реалістичних дій? Тому що з точки зору риторики я тут це не підважуватиму. Та чергова декларація готовності України, адекватності України, от ми її маємо. Я зараз це цитую. Але щодо функціоналу?
0: Дивіться, тут окрім функціональної складової є дуже велика геополітична і геополітична складова. Тому що, нагадаю, що з приходом Дональда Трампа і республіканської адміністрації ми пам'ятаємо перші місяці. І це був тиск безпосередньо на офіційний Київ. Саме українців намагалися звинуватити у зриві перемир'я, що саме президент не хоче підписувати, ну, капітуляційні, будьмо відвертими, угоди. І ось оцей тиск продовжувався. Але за рахунок нашої злагодженої позиції, цієї комунікації зі світом, вищовійськового політичного керівництва за підтримки суспільства, ми все-таки, власне, вистояли. Але Росія і, ну, є в політикуму американському, досі залишаються такі люди, хочуть перекласти цю відповідальність на нас. Саме тому ми реагуємо апріорі на всі мирні ініціативи позитивно. І ми готові працювати в будь-якому форматі. Нагадаю, що Зеленський прилітав в Туреччину на зустріч з Путіним, на яку він не явився. Нагадаємо, що ми завжди ініціюємо з нашого боку будь-які контакти, які можуть наблизити хоча б технічні складові реалізацію мирних ініціатив. Тобто ми показуємо свою відкритість. Там є потужна переговорна команда, і тому, ну, це, що не будуть здані національні інтереси України, можна бути певними. Це те, що стосовно нашої стратегії. Інше – це перемир'я. Ну, заява почалася, звісно ж, з неправдивих фактів американського президента про те, що ціни на дизель злетіли через удари України по російських НПЗ. Ми прекрасно розуміємо, що ціни злетіли через Ормузьку протоку. Саме тоді вони підросли і зараз тримаються на тому ж рівні. Ну, ми бачимо на українських АЗС, власне, наслідки цієї ситуації. Тому в цьому питанні, чи мають американці сили натиснути на росіян? Так, мають натиснути. Той же закон Лінсі Грема, де останнє слово залишається за Дональдом Трампа, є одним із таких важелів. Як відреагували росіяни, поки що не дуже реалістично. Пісков сказав, що вони готові, але лише за умови зняття санкцій і деблокування російського тіньового флоту, що, звісно ж, відповідно не відбудеться. Інша складова, те, про що наголошував і президент, це цей механізм. Тобто погодження списку об'єктів, гарантії від наших західних партнерів, створення структур, які б відповідно все це моніторили, але реальним стримуючим фактором і реально те, що росіяни, тобто десь заграють і відкриті до цієї дискусії, призвели саме наші удари. І тому лише наша сила, що вкотре підказує, лише ті сектори, де росіяни отримують по зубах, вони тоді здатні до гнучкості. Тому наша активність зараз, яка підштовхує до цього, і плюс наша готовність наносити удари у відповідь лише навіть під час перемир'я, тобто робити дзеркальні кроки, ну, власне, тільки вони і формують єдину реальну основу щодо просування цього процесу.
1: Ну, примітно, до речі, що навіть росіяни в своїй риториці, там, неофіційній, та в рамках своєї пропаганди, вони так само апелюють до неправдивості слів Дональда Трампа. Та, я зауважив це, коли йдеться про формування цін на нафту. Це просто така деталь, та штрих до портрету. На війні проти України загинув командир 4-ї окремої мотострілецької бригади російського війська генерал-майор Антон Груніс. Невдовзі це сталося після доповіді Владимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Ну, факт ліквідації, знаєте, це логічна історія, це війна і це, якби, військова ціль абсолютно справедлива. Радше я би тут звернув увагу на реакцію публіцистичну в Росії, та те, про що говорять їхні воєнкори або зет-блогери, яких ще називають. Вони нарікають на те, що ніби свої регулярно здають силам оборони координати командних пунктів як помсту за м'ясні штурми. Що скажете про правдоподібність такої формули?
0: Я не знаю, тут саме питання помсти. Я можу сказати, і те, що там я безпосередньо знаю там від українських розвідників, що Україна має агентуру на всіх щаблях російської влади і російської армії, починаючи від дрібних підрозділів росіян на фронті, є інформатори, і вище по щаблях, в тому числі і в Генеральному штабі Російської Федерації, і в кремлівській верхівці. Тобто наша агентурна мережа, вона розгалуджена. І ця робота велася безперервно, як мінімум з 2014 року. Важливу роль у допомозі українським спецслужбам тоді, в той період, відіграли американське ЦРУ і інші спецслужби. Тобто в нас ця робота налагоджена. Чи це помста за м'ясні штурми? Ну, було б дуже добре, якби почалося внутрішнє оце бродіння в російській армії, але так само це може українська агентура виконала операцію, тобто ми так само, вербуючи росіян, можемо платити за виконання тих чи інших завдань. Тобто, скоріше за все, тут точно була агентурна робота, ми ж прекрасно розуміємо, що українська розвідка перш ніж наносити такі удари збирає інформацію з інших джерел, і там є порядок, що декілька джерел мають бути верифікованими від іншої агентури, від супутникових знімків. Тобто там є свої алгоритми. Дуже, скажімо так, жирна шишка. Це той самий Груніс, який неодноразово вже захоплював Костянтинівку. Герої Росії. І, відповідно, один із м'ясників, які робили терор проти цивільного населення. Тому це точно можна поставити в ряд із іншими атентатами, із ліквідацією інших високопосадовців російської армії.
1: А до слова, наскільки широкою є і гнучкою є українська пропозиція для російських військових, може, для рядового складу? Та? Тому що, ну, відомо про ці ініціативи, коли можна зголоситися, навіть якщо тебе відправили на штурм, вийти на певну частоту, на певні координати, і тебе заберуть, виведуть, ецетера. Але от якщо говорити про такий формат комунікації, наскільки ми, знаєте, широку пропозицію надаємо опонентові?
0: Дуже гнучка у нас пропозиція, абсолютно. Тут можна навести приклади. Я зараз, на жаль, не пригадаю ім'я, прізвище російського військового. Пам'ятаєте, це, можливо, пару років тому, коли він перегнав гелікоптер
1: так.
0: Території Російської Федерації. Ну, то він отримав, по-перше, там підтримку, він отримав, ми пам'ятаємо, і медійний розголос, і після цього, очевидно, отримавши ресурси, він зголосився виїхати до Іспанії, але, звісно ж, не послухав рекомендації бійців українського ГУРу, ну і там він, власне, в Іспанії був ліквідований російськими
1: спецслужбами. Максим Кузьмінов, мені підказує інтернет, звали цю особу, так?
0: Інша історія, коли приходять полонені і поповнюють ряди російських підрозділів РДК і «Свобода Росії». Інші просто отримують грошову винагороду, документи і намагаються виїхати і десь загубитися в Європі. А і є так само інші елементи тиску, коли, грубо кажучи, добувається конфіденційна інформація, прямо методом шантажу беруться на гачок російські військовопосадовці і так само надають інформацію. Тому тут немає білих рукавичок, про це говорив і екс-очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Головне – кінцевий результат, тому що кожна здобута інформація – це знищення потенціалу ворога, ну і відповідно збереження життя українців.
1: Дякую за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, Дмитро Жмайло з нами на прямому зв'язку, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерти з російських гібридних впливів у світі. За мить новини, потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна вдарила по 20 областях Росії сотнями дронів. Сили оборони провели нову масовану атаку безпілотниками по об'єктах в Росії та в окупованому Криму. В Міноборони ворога відзвітували про збиття 641 БПЛА літакового типу над 20 регіонами та акваторіями трьох морів. Місцеві жителі Ростова повідомляють про вибухи і масштабну пожежу з вторинною детонацією на території військового аеродрому. Крім цього, під ударом опинився НПЗ «Славнефть-Янос» у Ярославлі, який є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півночі Росії. Україна та Словенія готують дрон-діл і спільні оборонні проекти, каже президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з урядовою делегацією і представниками провідних компаній цієї країни. Багато говорили про майбутнє України в об'єднаній Європі, про безпеку в нашому регіоні і постійні російські атаки. Президент також подякував за внесок Словенії у Пюрл на 50 мільярдів, а також за всю підтримку. Дональд Трамп відреагував погрозами на євроінтеграцію Канади. Якщо я вважатиму, що це хоч трохи ворожа дія, я введу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою за багатьма напрямками. Якщо це робиться з добрими намірами, гаразд. Але якщо з поганими, ми введемо дуже тяжкі мита проти Європи, сказав президент журналістам після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Канаді статус асоційованого члена Євросоюзу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Є відповідний указ, з ним можна ознайомитися на офіційних порталах. Власне, цим рішенням розпочнемо нашу наступну розмову. Ігор Челенко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання.
7: Доброго ранку, вітаю.
1: Власне, ось це рішення та перебування на посаді в статусі виконувача обов'язків пана Антона Ковальського. Чи це функціональне радше рішення, чи все ж таки це може мати, ну скажімо, свою подальшу перспективу щодо кар'єрної долі, кар'єрного зросту згаданого пана Ковальського?
7: Побачимо. Зараз же ж є питання стосовно подання взагалі кандидатури, будь-якої кандидатури на посаду генерального прокурора. Ми ж бачимо таку активну медійну кампанію стосовно необхідності перегляду механізму і якраз процедури відбору такого кандидата. І от людина, яку власне зараз призначили пана Ковальського на посаду виконуючого обов'язки генпрокурора, він в такій іпостасі може перебувати доволі тривалий період часу, якщо, звичайно, не буде намагання протиснути рупа попри всю ту кампанію, яка є по, знову ж таки, конкурсах і всі ці історії. Але я думаю, що загалом це вибір зараз зрозумілий. Людина зростала по кар'єрним сходинкам якраз органів прокуратури з 2011 року. По факту ми зараз бачимо таку третю ступінь. Спочатку Чернівці були, потім в минулому році Хмельницька прокуратура і очільництво. І, власне, зараз уже Київ і безпосередньо як Керманич, виконуючи обов'язки генпрокурора, відповідно, головний в ОГП. І в цій ситуації теж цікавий аспект, бо треба відзначити от попереднє призначення, якраз воно ж відбулося, якщо не помиляюся, в липні минулого року, це ж якраз після цих всіх історій якраз на Хмельниччині, що стосується МСЕК, Крупи, пам'ятаєте, вся ця історія ще із хмельницькими прокурорами з інвалідністю фіктивними і так далі. Тобто, в даному випадку, якраз тоді ж призначили на хвилі оцього скандалу. От, і в принципі, як ми бачимо, великих скандалів опісля не було. І очевидно, що для нинішньої влади це вже позитив, тобто немає якогось серйозного такого шлейфу. От, але будемо далі дивитися, наскільки, власне, Антон Анатолійович зможе показати себе на цій посаді. Поки що точно я б не завищував очікування. І тут, знаєте, найголовніше все ж таки прослідкувати, до якої з груп впливу буде все ж таки магнітитись дана особа. Ну, я думаю, що це в подальшому вже робота і політичних аналітиків, і громадських організацій, і так далі. Ну, будемо дивитися. Головне зараз, що найголовніше, це нормалізувати роботу Офісу Генерального прокурора, бо, чесно кажучи, те, що зараз відбувалося, ну це вже настільки сильний удар по конкретній інституції, що я думаю, що ми дуже довго будемо цей скандал ще відчувати на собі і з точки зору зовнішнього треку, і не лише. Тому головне, що добре, що визначили виконуючі обов'язки. Єдине ще теж відзначу, зверніть увагу, в принципі, у нас до того відбувалася певна така, ну, невелика, там, не сказав би, що аж величезна боротьба, але тим не менш. Хтось сказав, що там Хоменка поставлять виконуючим обов'язки заступника якраз генерального прокурора. Хтось після цих дій із підозрою очільнику НАБУ, а потім, відповідно, скасування цього рішення. Хтось сказав на Крима, що там буде таке рішення. Але, як ми бачимо, обрали людину безпосередньо вже з рівня обласної прокуратури з Хмельниччини, тому якраз оце протистояння на рівні заступників, воно по суті і уляглося.
1: Тим часом Руслан Кравченко став четвертим за каденцію президента Зеленського очільником Офісу Генерального прокурора, який після звільнення опинився поза межами України. Це там таке нагадування, я б сказав, від руху «Чесно». До нього країну вже покинули Руслан Рябошапка, Ірина Венедіктова і Андрій Костін. Ну і при цьому рух «Чесно» додає, що юридичного обов'язку негайно повернутися в Україну Кравченко не має, поза як це не автоматичний наслідок звільнення, якщо слідство не вручить йому підозру. Зручи виклик. Чи ви маєте якісь, слухайте, сумніви щодо того, повернеться Кравченко в осяжній перспективі чи ні?
7: Ну, я більше роблю ставку на те, що він певний час все одно буде продовжувати перебувати за кордоном. Зважаючи на те, що він зайняв зараз позицію поступового оприлюднення певних матеріалів дискредитаційного характеру, що стосується очільника НАБУ пана Кривоноса, очевидно, що в такій конструкції саме його перебування за кордоном є безпечнішим для пана Кравченка. Але ми ж розуміємо, що паралельно розвивається досудове якраз розслідування і в рамках Карфагену, і не лише. І те, що зараз немає підозри в бік екс-генпрокурора, не означає, що такого не станеться в майбутньому. Тому це якраз все зараз і показує, чому Кравченко, скоріш за все, буде перебувати за кордоном. Хоча дійсно, станом на сьогодні, з точки зору юридичних якихось обмежень, ну, їх точно немає, тобто, якщо буде його добра воля, звичайно, він зможе повернутися. І, як ми чуємо, є низка навіть закликів з боку громадської спільноти, що хай приїздить, ну, ці ж там 5 днів, все ж, відповідно, там завершується і так далі. Відрядження все, чого ж не повертається. Ну, це вже, знаєте, більше таке питання інформаційних спекуляцій, причому з усіх сторін. Але це якраз і показує, що, скоріш за все, його виїзд таки не був пов'язаний з відрядженням до парламентської асамблеї Ради Європи на оці слухання щодо забезпечення безпеки там і захисту дітей. А що це був лише привід для того, щоб перетнути безпосередньо кордон з вже там відповідно виїхати з України.
1: Напередодні в вечірньому зверненні Володимир Зеленський заанонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють, із метою контролю їхнього майнового стану. Там є друга частина теж цього речення, ці, скажімо, пропозиції. У центральних органах виконавчої влади буде проведена перевірка всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків, від податкової АРМА і до різних інспекцій, в яких є високі корупційні ризики. Ну, власне, ось така пропозиція. Але з того, що я розумію, потребу прийняти подібне рішення озвучували, правда, не президент, озвучували радше там антикорупційні активісти, антикорупційна так звана спільнота, але робилося це давно. Зараз президент на це реагує, чи це реакція радше на, ну, на історію з генпрокурором, наприклад?
7: Ну, це треба робити, очевидно, знову ж таки, президент, як, до речі, в історії з цим конфліктом з Кравченком, ми ж бачимо, що Кравченко продовжує звинувачувати главу держави у фактично захисті антикорупційної вертикалі. Але що стосується конкретної теми якраз декларацій, ну, я не впевнений, що воно якимось чином, знаєте, зробить чистішим тих, ну, скажімо так, ту нішу, яка і так має корупціогенний характер, бо ми ж розуміємо, що те, що не захочуть декларувати, вони не будуть декларувати. Ні статки, ні використання там елітних будинків, ні обсяги криптовалюти, ну і багато чого іншого. Але, тим не менш, як певний такий проміжний крок, все ж таки для контролю якраз громадськості, те, що можна якраз забезпечити для подальшої роботи журналістських розслідувань. Так, чому б ні? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що закриття відповідних декларацій під приводом безпеки, те, що відбулося на початку широкомасштабного вторгнення, воно просто було використано дійсно для того, аби максимально прикрити примноження статків, особливо коли ми бачимо це і в правоохоронних органах, в тих же ТЦК, там, керівниках, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, незрозуміло, на чому, власне, відбувалося це примноження. Але, дійсно, це крок правильний, наскільки він достатній, ну, очевидно, що в українських реаліях не до кінця. Ну, тим не менш, будемо дивитися, я ж кажу, як проміжний певний етап, це вже позитив, і я думаю, що так варто його і трактувати.
1: Є інформація з Естонії, і тут навіть деякі медіа називають це скандалом, який розгорівся між українським депутатом, представником «Слуги народу» Арсенієм Пушкаренком і представниками державної структури, тобто естонської державної структури, яка займається міжнародною допомогою. Естонські посадовці заявляють, що депутат намагався впливати на вибір проєктів, які фінансуються в межах допомоги Україні, а також погрожував звільненням цих чиновників, та, тобто з якими він мав комунікувати. Вони стверджують, що депутат намагався домогтися спрямування коштів на конкретні проєкти, зокрема в Житомирській області. Ну і тут, скажімо, важіль впливу, знову ж зі слів естонської сторони, є наступний. Арсеній Пушкаренко стверджував, що в найближчій перспективі відбудеться зміна уряду країни і називав Урмаса Рейнсалу майбутнім прем'єр-міністром. А відповідно, коли він стане прем'єр-міністром, ну то ті люди з естонської сторони, які з ним не погоджуються щодо скерування гуманітарної допомоги, будуть звільнені. От така історія, слухайте. Ну, я думав, що мене вже мало чим можна заскочити, виявляється, ні. А у вас які думки щодо цього?
7: Вибачте, думок нуль по одній простій причині. У мене тільки нецензурна лексика на всю цю історію. Ну, слухайте, ну, настільки отоксичити відносини та й з найбільшими друзями України, з балтійськими державами, зважаючи на те, що в перерахунку на власне ВВП вони надали фактично найбільше допомоги у відсотках. Ну, це абсурд. Це тотальний абсурд, те, що відбувається. Це вкотре показує, що по темі відновлювальних робіт і залучення гуманітарної іншої допомоги, ну, не все чисто. На жаль, і це, звичайно, це не лише питання репутації. Ну, я взагалі хотілося б, звичайно, мені почути реакцію самого пана Пушкаренка. На цей рахунок я не бачив його реакції. Але, ну, це точно такі речі, причому, зверну увагу, це ж якраз вже результат розслідування естонських ЗМІ. Тобто, це не українська історія з точки зору, що можна казати, та ось нападають на там, представника влади чи ще щось таке. Ну, і, знаєте, наша ця внутрішньополітична кухня. Ні, це... Ну, точно не ситуація, де взагалі будь-який представник української держави, включно із Верховною Радою, міг би себе поводити таким чином. Ну, це, звичайно, це тотальна дискредитація, і, чесно кажучи, Я не впевнений, що такий народний депутат взагалі в подальшому мав би займати місце в парламенті. Ну, а це моє особисте враження, але все ж таки хотілося б почути протилежну позицію на цей рахунок. Тим не менш, ми маємо усвідомлювати, що ситуація фінансового характеру зараз таким чином складається, що нам не вистачає навіть коштів на забезпечення сфери безпеки і оборони з власних податків. Ну ось, наприклад, пані Підласа давала статистику по виконанню цьогорічного бюджету, і там уже розриви де в 100 мільярдів. 100 мільярдів тільки на сферу безпеки і оборони. А я не кажу вже про весь цивільний блок. І те, що нам допомагають закордонні партнери, різні організації і витискають у себе відповідне фінансування для того, щоб Україна жила і не лише що стосується там відновлювальних робіт, ви зверніть увагу, ось у нас, наприклад, від Канади зайшло там скільки 841 мільйон доларів, здається, зайшло через Світовий банк для того, щоб платити банально пенсії, щоб нормально їх виплачувати далі. Тому, завершуючи думку, це абсолютно неприємні сторінки, які хотілося б, щоб, звичайно, не повторювались. І у мене тоді, знаєте, питання виникає, а для чого проводити щорічні ці конференції з відновлення України? Щоб потім окремі наші представники розказували і ставили диктатом, куди треба витрачати кошти, куди не треба? Ну, так теж невірно абсолютно. Я думаю, що тоді потреби естонських платників податків ці кошти теж можуть витратити. Ну, це ж об'єктивні речі.
1: Ну, бачите, тут я вам поясню, що саме мене заскочило, радше рівень блефу, та? Тому що ситуація, в якій народний депутат України говорить про те, що там певна особа Урмас Рейнсалу стане прем'єром, і тоді він звільнить тих всіх, хто з ним не погоджується, мені це скидається, слухайте, на риторику, пам'ятаєте, такого російського вже покійного сенатора чи депутата Владимира Жириновського. Він свого часу погрожував Джорджу Бушу, говорив про те, що Росія трохи змінить траєкторію земної кулі, і тоді Америка вся опиниться під водою, якщо Америка не перестане провадити таку політику, яка не симпатична Росії щодо країн Близького Сходу. Ну, тут подібний принцип, я вбачаю, та?
7: Ну, це не те, що принцип. Ми ж теж не маємо публічні заяви, знаєте, змішувати з фактичними погрозами і політичного впливу і так далі. Ну і знову ж таки, це втручання в внутрішні справи Естонії, як на мене, взагалі-то. Теж потрібно про це говорити. Тобто, ну це проблема. Це проблема і, звичайно, я не знаю, скільки нам перепрошувати доведеться у естонської сторони за подібні речі, але ну, ясно, що з цим потрібно розбиратися, я ж кажу, треба дочекатися позиції Пушкаренка, бо так, як воно зараз викладено, воно не витримує абсолютно жодної критики.
1: Повернімося до слів Володимира Зеленського. Він анонсував, що парламент цього тижня розгляне 7 непопулярних законопроєктів, аби закрити дефіцит бюджету. Заявив, що це питання державного значення, воно стосується всіх в Україні, а не окремої партії, групи чи особистості. А про що йдеться? Яким чином ви бачите, ну, там, бодай рамковий підхід щодо цих непопулярних рішень? Як можна було би зарадити в ситуації?
7: Ну, вчора ж голосували, в принципі, за черговий законопроект, що стосується, наприклад, оподаткування посилок до 150 євро, те, що стосується встановлення ПДВ на ці посилки, прийнято за основу. І ми ж розуміємо, що є певні проблеми в цьому аспекті, бо з одної сторони, звичайно, це питання платоспроможності загалом громадян. З іншого боку, у нас є рітейли, не лише які кажуть, що є питання конкуренції. Але вся проблема в тому, що цю тему, наприклад, з посилками прописали в тему, наприклад, кредиту, який нам виділяється там макрофін з боку Європейського Союзу. Ця тема теж прописана як одна із умов. І, відповідно, якщо ми це не виконуємо, то вже ж там казав безпосередньо прем'єр Корецький, що, на жаль, є зараз 29,5 мільярдів доларів у нас дефіцит, який необхідно закривати. А от якраз представляв бюджет на наступний рік пан Марченко, міністр фінансів, так він вказав, що ми вже втратили, скільки він нам казав, 4 мільярди, здається, втратили те, що мало зайти безпосередньо, 4 мільярди євро. І це дуже-дуже серйозна проблема, тому що це питання банальних вже виплат і грошового забезпечення нашим військовим, і те, що стосується, знову ж таки, пенсії, і що стосується соціальних виплат. Тому, в принципі, і почав рухатись парламент на цьому тижні, так, зі скрипом. Ми це теж це бачимо, але певні рішення почали прийматися. Інша справа, все ж таки недостатньо сьогодні комунікація з Верховною Радою стосовно тих питань, які прописуються в комунікації з міжнародними партнерами, що треба приймати, що не треба приймати. І дуже часто народні депутати фактично влаштовують такий собі італійський страйк, тому що вони не хочуть голосувати за речі, про які вони не продискутували раніше, і відповідно через це відбуваються додаткові затримки, попри заяви і заклики там з боку там Підласої, Гетьманцева, Марченка і купи інших, включно з президентом Зеленським.
1: Також напередодні Верховна Рада провалила голосування за ініціативи, які мали би посилити відповідальність за перевищення швидкості на дорогах. Є, правда, інше рішення, це перше читання, ухвалено інший закон проти надгучних вихлопів. Водії відповідних транспортних засобів можуть отримати до 30 тисяч гривень штрафу. Ну, я, знаєте, скажу так, що під час повітряної тривоги ось ці контужені, які виїжджають на дорогу, ну, з ними щось треба робити, правда. Тут слів, я думаю, не варто добирати. Але ось ця перша частина, ця перша законодавча ініціатива, це і про безпеку, але і теж про наповнення бюджету.
7: Ну, звичайно, але я думаю, що до цієї теми все одно повернуться під іншим кутом. Все ж таки 225 голосів було за, тобто не вистачило всього одного голосу. До речі, відповідний законопроект, по суті, навіть з вівторка перенесли на середу, бо і вівторок під час завершення засідання уже два сигнальних голосування показали, що не буде потенціалу для проходження. Ну, знову ж таки, це питання якраз, скажімо, злагодженості роботи парламенту. Бо, я ж кажу, коли показало 225, ясно, питання, знову ж таки, питання є неоднозначне. Бо, знову ж таки, це підвищення відповідальності. З одного боку, ми розуміємо, що є проблема на дорогах, є проблема з перевищенням швидкості. Ми бачимо, що цю тему навіть на рівні РНБО взяли під контроль. Але, з іншого боку, очевидно, є і ті, які вважають, що підвищення штрафів може підвищити корупцію на дорогах, де просто збільшиться кількість поборів для того, щоб взагалі там прибирати ці фіксації і так далі. Тобто тема має декілька поглядів, але очевидно, що з точки зору перевищення швидкості, ясно, що до цього аспекту Верховна Рада повернеться, і я думаю, що доволі скоро, бо тема є резонансною, вона нікуди не зникає, і я думаю, що буде черговий підхід для того, щоб вирішити це питання. Навіть не треба її розглядати з точки зору поповнення держбюджету. Це питання дійсно передусім безпеки і того, скільки людей, власне, гине на дорогах внаслідок перевищення швидкості.
1: Напередодні Юлія Мендель, екс-речниця президента Зеленського, мала виступати на одному з заходів у будівлі Європарламенту. Туди її запросили представники партії АФД, тобто альтернатива для Німеччини. Але, як вона сама сказала, в день виступу їй заборонили вхід без пояснення причин. Ну, тут далі вона говорить про те, що ми до всього готові, промова все одно буде, відомо. Але як трактувати ось таку несподіванку для Юлії Мендель?
7: Та це ж питання, як вона намагалася туди проходити, чи реально вона була в списках, чи це свідома провокація насправді. Те, що вона там була оголошена на сайтах і так далі, це не означає, що не треба було там провести процедуру безпосередньо там, ну, стосовно запису і так далі. Я не здивуюся, якщо це провокація. ну, банальна провокація показати, що Європа така ниця, що немає європейських стандартів і так далі. І тут ж прив'язали і тему накладення санкцій проти Мендель напередодні, те, що було здійснено рішенням Ради національної безпеки та оборони. Хоча я, до речі, я б накладення цих санкцій, ну, принаймні, відстрочив до, ну, як мається на увазі, після проведення оцього заходу в Європарламенті, який організовувала АФД. Ну, тим не менш, ми ж бачимо, зараз пішла нова хвиля, це і чергові інтерв'ю, колонки Мендель, оця тема, що її не пускають в Європарламент. Знову ж таки, складається, знаєте, отакі рамки, що Європа проти миру в Україні, а Мендель хоче, щоб взагалі, щоб її почули, що вона за мир. Ну, тобто, абсолютно класична рамка, яка зараз активно шириться низкою політичних діячів громадських, які знаходяться в екзилі, які дуже часто працюють в синхроні з російськими медійними рамками.
1: Ну, зрештою, абсолютно нічого нового, тому що навіть до часів повномасштабного вторгнення з міста Києва прямими літаками, слухайте, літали ті, хто називали себе журналістами, хоча вони насправді такими не є, і розповідали в Брюсселі про утиски, про свободу слова, бо бачите, їхні медведчуківські канали, от проти них застосовують санкції. Про цих людей теж не треба забувати, про їхні прізвища і про те, де вони зараз і чи мають вони право бути частиною медійного простору України. Це так просто на фінал. Дякую за розмову. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії, з нами наживо. Побажаю тут безпечного дня нашій аудиторії. Почуємось, побачимось на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
8: Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Терористи атакували 33 цивільні об'єкти на Київщині, повідомляє обласна військова адміністрація. Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено кілька приватних будинків, складські та виробничі приміщення, транспорт. Під час ранкової атаки БПЛА також вдарили по складах у Броварському районі. Рятувальники там гасять пожежу. На щастя, люди не постраждали. У Києві через російський обстріл пошкоджено спорткомплекс імені Тараса Шевченка. За словами ВО ректора Валерія Копійки, внаслідок атаки Росії 16 вересня у будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. Постраждалих немає. Об'єкт перебуває під охороною, пошкодження задокументували правоохоронці. Наземна частина червоної гілки київського метро не працюватиме навіть під час жовтої тривоги, лише між станціями Академмістечко та Арсенальна. У КМДА пояснюють, що відкрита ділянка між Дніпром та Лісовою надто довга. Якщо потяг зупиниться там під час тривоги, пасажирів буде складно евакуювати через напругу біля колій. Тож безпечно організувати рух на цій ділянці місто поки не може. На початку вересня під час жовтої тривоги дозволили рух наземною частиною зеленої гілки. Служба безпеки України затримала 17-річну дівчину.

0: В АКСУ у справах Forest Gump та Femida. Про це повідомляє Transparency International Ukraine із посиланням на суд. За законом, п'ятиденний термін для внесення коштів вичерпано, оскільки тримання під вартою нардепу раніше не обирали. Тепер прокурори мають право подати клопотання про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Після звільнення Руслана Кравченка обов'язки генерального прокурора України буде виконувати Антон Ковальський. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Офісу глави держави. З липня 25-го року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він почав роботу в органах прокуратури в 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. В листопаді 2021-го очолив Чернівецьку облпрокуратуру. До Києва з офіційним візитом прибув новий міністр закордонних справ Словенії Тонне Кайзер. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Український дипломат подякував словенському колезі за солідарність та сміливий візит до столиці на тлі тривалого повітряного терору і атак Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу. І що відбувається, друзі? Під час нічної атаки на Київ росіяни пошкодили будинки, автозаправні станції, залізницю. 18 людей вважаються постраждалими. Бригадний генерал Андрій Білецький каже, північна клішня росіян на Донеччині фактично розгромлена і знищена. І Палата представників Сполучених Штатів ухвалила проект Грема про санкції проти Росії. Будемо багато про цей документ сьогодні говорити в нашому ефірі. Я ж нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Тож ще раз вас закличу, долучайтеся, будь ласка, своїм внеском. Говорити зараз будемо про гроші для України, де їх брати і скільки їх потрібно. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олег, Леже, добрий день, слава Україні.
3: Героям слава, день добрий.
2: Що ж, розпочнемо із вчорашніх подій у Верховній Раді. Радісних чи ні, зараз у вас про це запитаю. Пам'ятаємо, що Рада нарешті підтримала в першому читанні законопроекти про обкладання ПДВ електронної торгівлі і міжнародних посилок. Передбачають документи, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого раніше вони були звільнені. Розуміємо, попереду друге читання, але чи можемо констатувати, що депутати прокинулися, голосування за потрібні документи будуть результативними і Україна таки отримає європейські гроші?
3: Я хочу на це сподіватися, що депутати таки прокинулись. Значить, дивіться, просто щоб ми з вами розуміли, цей горизвісний закон, проект закону, у Верховну Раду виносився вже на моїй пам'яті втретє. Причому один раз він йшов вже на друге читання, і він не набрав голосів і був відправлений розробнику. Це ще за часів уряду Свириденко. Потім, коли з'явився Корецький, він зразу вніс цей закон, і тоді він не набрав. Зараз третій підхід до снаряда. В чому є особливість? Чому от про нього так багато говорять? Вперше, ця законодавча норма з'явилася в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, як один з маяків, яких необхідно виконати Україні для того, щоб отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, наступний транш. Потім він синхронно з'явився в програмі макроекономічного фінансування, теж як маяк, від якого залежали, власне, надходження в Україну кошти, в тому числі і по тих 90 мільярдів євро, на 2 роки, які нам надав Європейський Союз у вигляді цього репараційного кредиту.

0: Неголосування цього законодавчого акту привело до того, що в нас в дійсності різко почало затримуватися надходження фінансової допомоги по різних напрямках. І по Міжнародному валютному фонду, і по макроекономічному фінансуванню, що, безперечно, погіршило далеко не такий хороший стан українського бюджету. І про це говорилося неодноразово. Ну, тобто, дивіться, сам по собі оцей закон, у випадку, якщо він буде проголосований, в рік додасть до державного бюджету в рік 10 мільярдів гривень всього лише. Але якщо врахувати, що він підв'язаний під достатньо великий обсяг зовнішнього фінансування, то його фінансова значимість набагато більша. Так, цей закон до деякої міри непопулярний. Чому? Тому що оця вся легка промисловість, що їде в Україну, це все взуття, яке там розтикане по закордонних пересилках дешевше 150 євро, оті всі лахи, що знаходяться там в бутіках, скажімо, там на речових ринках, воно ж все їде без податку на додану вартість. Зараз, якщо цей закон буде проголосований в другому читанні і підписаний президентом, автоматично на 20% буде зростати їх ціна. Ну, 10 мільярдів вже ж треба ж буде звідкись взяти, правда? Ну, тобто, то, що має поступити в бюджет. Тобто, це якраз оця вартість зростання цін на весь цей товар, всі ті товарні позиції, які їдуть в закордонних пересилках дешевше 150 євро. Але ще раз повторюю, ціна цього законодавчого акту набагато більша. Ну, в реальній дійсності, от зараз можна тверезо говорити, це суми там десятків мільярдів. Власне, ну, сотні мільярдів гривень в реальній дійсності. Тому що, дивіться, оті програми, про які ми зараз з вами говоримо, ті програми з Міжнародним валютним фондом, програма там, Ukrainian Facility, програма макроекономічного фінансування, це якраз ті програми, які забезпечують невоєнні видатки українського бюджету. Невоєнні видатки. Тобто це заробітні платні. Власне, бюджетникам, це соціальні програми підтримки малозабезпечених. Власне, коли йшло обговорення цього законопроекту у парламентському комітеті Даніла Гетманцева, комітет по податковій політиці, і там був присутній в режимі онлайн Марченко, який сказав, що власне неголосування цього закону може привести до серйозних, скажімо так, змін щодо можливості України виконувати свої соціальні зобов'язання, навіть затримки певних соціальних платежів. Тобто для того, щоб це не відбулося, власне, вкрай було необхідно це проголосувати. Ну, от перше читання проголосували, але я хочу наголосити, нашим партнерам потрібно не перше читання. Нашим партнерам потрібно друге читання і підпис цього закону президентом. Чому це є важливо? Тому що, пам'ятаєте, там ще був другий маячок. Оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах. Верховна Рада його проголосувала в другому читанні. Але в текст цього закону, під час голосування, скажімо, пропозицій народних депутатів, були втиснуті норми, що стосуються ПЕПів. Тобто публічних осіб щодо послаблення контролю за їх, скажімо, фінансовою діяльністю по закінченню їх перебування на значимих посадах. Що це, безперечно, викликало певне незадоволення зі сторони європейських партнерів, тому що вони жорстко слідкують за цими речами. І президент досі не підписав цього закону, там, я думаю, що будуть певні зміни, тому що це треба буде вилучити однозначно. Все то, що повносилося. В будь-якому випадку, там теж далеко не все так просто. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, маємо розуміти, що основним каменем спотикання в усіх тих речах, які сьогодні є, на жаль, що стосуються макроекономічного фінансування, це, ще раз повторюю, на жаль, наша Верховна Рада і все, що пов'язано із процедурними моментами прийняття цих законодавчих актів. Про це говорилося ж не перший день. Розумієте, ми ж не... До речі, щоб теж не було в наших з вами слухачів ілюзій, що це от унікальна ситуація 26-го року. Людоньки дорогі, та ні. У нас кожен рік з вами величезна проблема між зобов'язаннями України щодо виконання маяків і фактичним голосуванням у Верховній Раді. Для прикладу, в 2025 році Україна недоотримала по програмі Ukrainian Facility 5,5 мільярдів євро через те, що були несвоєчасно проголосовані або не проголосовані зовсім цілий ряд законопроєктів, які були в програмі Ukrainian Facility, які є елементами нашого поступу до Європейського Союзу. Ну, мова, наприклад, зокрема, йде про закон про доброчесність суддів. Ну, тобто, от уявіть собі ситуацію, так? 25-й рік. Так, тоді просто ситуація була трошки краща з іншими джерелами надходження коштів, і воно не так сильно хиталося. Зараз ситуація абсолютно критична. І в межах цієї абсолютно критичної ситуації, ну, ми не можемо нехтувати тими мільярдами євро, які можемо отримати по тих програмах, які, більше того, ті гроші живі, вони ждуть. Ну, тобто, якщо, наприклад, по додатковому фінансуванню воєнно-технічних потреб оцих 1,2 трильйона гривень, що потрібно 27 мільярдів, їх не зрозуміло, де брати, то оті кошти, про які ми зараз з вами говоримо по програмі там макроекономічного фінансування, вони є в Європі. Вони чекають, чекають, коли будуть виконані Україною взяті на себе зобов'язання. І тоді вони зразу прийдуть в бюджет. І зніметься питання щодо своєчасності виконання Україною своїх соціальних зобов'язань по відношенню до населення. Так що тут ситуація саме така.
1: Дякую, що пояснюєте так докладно. Нагадаю нашим слухачам, президент Зеленський каже, Рада цього тижня розгляне 7 так званих непопулярних законопроєктів, аби закрити дефіцит бюджету. Каже, це питання державного значення, яке стосується всіх в Україні, а не окремої партії, групи чи особистості. Будемо чекати на дійсно активну діяльність депутатів, на те, що вони зможуть ухвалити ці законопроекти і зможуть подолати цю величезну зараз кризу для України. Тим часом Суспільне повідомило напередодні, що Рада почала розгляд проекту бюджету на 2027, тобто наступний рік, нам би з нинішнім розібратися, так? А ми вже на наступний розглядаємо бюджет. Скажіть, що розуміти про головний кошторис на 2027, які основні показники, з чим ми житимемо у 2027-му?
0: Слухайте, я напевно не скажу нічого нового, але як на мене, він цей законопроект є фантастично сирим. Ну, направду. Тобто, ну, дивіться, виходячи із тих цифр, що були надані, я би сказав, що це навіть не збалансований бюджет, це є нариси з приводу фінансових потреб України на 27 рік. Нарис. Давайте я спробую пояснити, що мається на увазі. Значить, дивіться, Україні запропоновано для розгляду наступні цифри. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про доходи, це на хвилиночку 5,2 трильйона гривень. Видатки 7,2. В чому є особливість? Особливість полягає в тому, що в тих 5 з хвостиком трильйонів вже сидить макрофінансова допомога наших партнерів європейців. Тобто, слухайтесь, у нас видатки 7,2 трильйона. З економіки України, з податків і зборів, ми в кращому випадку, і ця цифра є, можемо зібрати 2,6 трильйона. Тобто з 7,2 2,6 це те, що Україна може зібрати з податків і зборів всередині. Отой дохід, про який написав Міністерство фінансів, оцих 5 там умовно трильйони з хвостиком, в них вже є практично там 2,5 трильйона гривень, то, що нам мають дати європейці. А оця різниця між 7,6, там, 5,6 і 7,2, це то, що ми поки не знаємо, звідки взяти ті гроші. Ну, тобто, це якраз той дефіцит, який абсолютно незрозумілий, звідки взяти його от покриття. При цьому ще один дуже такий момент, який, напевно, треба чітко зрозуміти. Ну, от я вже сказав, та, про видатки наступного року, там, 7,2 трильйона. Вони менші, ніж ті видатки, які по факту мають формуватися в 26-му році. Ну, тобто у нас в 26-му році, якщо врахувати отих 1,2 трильйона або 27 мільярдів доларів невистачання грошей на воєнно-технічні потреби, то, що сказав 27 мільярдів доларів президент України, а це 1,2 трильйона в гривнях, тобто з врахуванням цих 1,2 трильйона гривень у нас в 26-му році сукупна кількість видатків має бути 7,6 трильйона. Загальний обсяг того, що передбачається в 27-му році – 7,2. 7,6 – 7,2. Тобто формально в проєкті бюджету на 27-й рік передбачається зниження видатків. Не ріст. А ріст має бути, бо інфляція йде. А зниження. Причому, ще раз говорю, різниця там умовно в 1,5-1,6 трильйона гривень, які не зрозуміло, де брати. Це величезне питання, тому що це питання в тому числі і до наших партнерів. А якщо ми з вами пригадаємо, що в Європі, а це єдиний донор на сьогоднішній момент у нас з вами, вибори весною у Франції.
1: І дуже неприємні повідомлення від Марії Ле Пен, звучать, додам я, що Україні взагалі не потрібно допомагати.
0: Так, так, так. Марія Ле Пен, яка сьогодні має найбільший рейтинг і найбільш ймовірний майбутній президент Франції, прямим текстом вона сказала, що вона Україні допомагати не збирається. У нас в Європі будуть вибори у Польщі, вибори в Угорщині, вибори в Румунії. Але Німеччина має пройти через декілька земельних виборів. На останніх виборах земельних в Німеччині перемогла АДН, альтернатива для Німеччини, проросійська партія, яка категорично виступає проти припинення допомоги Україні. Якщо вони реально наберуть відповідну кількість голосів в інших вантагах, земельних, власне, парламентах, цілком ймовірно, уряд Мерца може піти у відставку. Ну, тобто, оцінюючи перспективи 27-го року, з цієї точки зору, з політичної точки зору, є надзвичайно багато питань. Окрім цього, от ми згадували та про потреби України в 26-му році, 1,2 трильйона або 27 мільярдів доларів, які треба звідки взяти. Була пропозиція до наших партнерів частину коштів, які Україна мала би отримати в 27-му році, перекинути на 26-й рік, щоб покрити отих 1,2 трильйона. Якщо це відбудеться, то фінансування в 27-му році буде ще зменшене. Ну, тому що кошти 27-го року підуть на 26-й. І в межах оцих політичних подій, про які ми зараз вам говоримо, ситуація є в дійсності надзвичайно важкою. Ще раз нагадаю, що з 7,2 трильйонів потрібних видатків Україна з податків і зборів власної економіки збирає лише 2,5, 2,6. Почуйте. Тобто все останнє треба десь шукати. Причому треба розуміти, що про програму макроекономічного фінансування Ukrainian Facility, Міжнародного валютного фонду, вони ще й вимагають достатньо активної діяльності парламенту. А в парламенті далеко все не так просто. Ми бачимо, наскільки це важко проходить. Тому, маючи от таку картинку, так, можна було б зараз розказувати, що в бюджеті передбачається збільшення соціальних стандартів на наступний рік на 10% умовно, зростання прожиткового мінімуму, зростання мінімальної заробітної платні, там, середня зарплата має бути до 35 тисяч гривень. Це все, вибачте, будь ласка, білітристика. Чого? Тому що все
1: Це
0: це
1: все,
0: можливо
1: якщо будуть гроші.
0: Так, за умови джерела покриття. Якщо у вас немає джерела, ви можете розказувати все, що завгодно. Ну і безперечно, дуже би не хотілося, щоб все це покривалося за рахунок емісії грошей. Тоді інфляція буде шалена, тоді курс гривні і так далі. Тобто, оце все, воно, власне, і зумовлює мою позицію оцінки того бюджету, про який ми зараз з вами говоримо, як достатньо сирого документу. Тому що поки що, ще раз повторюю, в мене є великі сумніви з приводу того, що ми знайдемо гроші на покриття. Ну, щоб далеко не ходити, для прикладу, 26-й рік без воєнно-технічної допомоги, без воєнно-технічної допомоги. Суто, власне, бюджетні норми, які от були закладені в бюджет 26-го року, коли він формувався. При формуванні бюджету на цей рік було передбачено, що ми від наших партнерів отримаємо 51,2 мільярда доларів в якості макрофінансової допомоги, допомоги від там, умовно, доходів від заморожених російських активів, від Міжнародного валютного фонду, по грантам Світового банку. 51,2 мільярда доларів. Станом на 1 вересня цього року Україна по всіх тих програмах отримала від наших партнерів 19,9. 20 мільярдів. От слухайтесь. Так, ми можемо говорити про те, що ну, парламент не працював. Так, ми не отримали купу грошей в межах цього. Але, ну, просто щоб ми розуміли ситуацію реальну. Ми отримали 37% від потреби. Ми маємо сьогодні 9-й місяць. І в мене є, чесно кажучи, великі сумніви, що ми зможемо ефективно вибрати всіх отих умовних 30 мільярдів, про які там, що там ще лишилось. Тому що заяви, що парламент пропрацює добре і прийме в другому читанні тих купу євроінтеграційних законів, які потрібні, ну, в мене є великий сумнів. Я просто пам'ятаю і бачив, як проходили, от, з яким скрипом проходили оті всі законодавчі акти. При цьому ряд народних депутатів, як власну перемогу, пише: «Я за це не голосував». Дорогенький ти мій, так що ж ти там сидиш, якщо ти за це не голосував? Тому...
1: Так, а виходу іншого немає, я вірно вас розумію, обов'язково повинні проголосувати.
0: Так, власне, я за що і говорю. Ну, тобто, ситуація є абсолютно критична, але люди думають про своє політичне майбутнє. Вони забувають, що якщо не буде України, не буде їх політичного майбутнього. На жаль. Тому, от, ще раз повторюю, ситуація, як на мій погляд, є достатньо складною.
1: Бачите, інше, так як запитання, навіщо сирий бюджет вносити до Верховної Ради, я так розумію, намагаються зараз виконати формальні процедури для того,
0: так,
1: щоб...
0: Так, 15 вересня цей законопроект мав би бути в парламенті. Він якраз і є, 15 вересня. О, його внесли, тому що є чітка норма бюджетного кодексу.
1: Так, формального запитання дотрималися, ну а зараз слід думати дійсно, де брати гроші і як такий бюджет виконувати. Звісно, його можна буде переглядати, але знову таки, розуміючи, якщо гроші є, то можна і бюджет переглядати, а якщо грошей немає, і якщо європейські партнери кажуть нам, ми надамо вам гроші, ухваліть потрібні законопроекти, а цього не відбувається. Та крапки можна вставити і констатувати, що все дуже сумно. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен спілкувався зараз зі мною, друзі. Говорили ми і про державний бюджет на 2027 рік. Я нагадаю, його розгляд вже розпочала Верховна Рада. І про те, що відбувається нині в роботі парламенту, також дуже важливо. Оцей важливий для України для отримання грошей документ про податки на іноземні посилки, так званий, як ми його називаємо, для спрощення ситуації, був проголосований у першому читанні, попереду читання другий, і документ будуть розглядати і голосувати за нього в цілому. Ну, а щодо державного бюджету на 2027 рік, ще раз нагадаю, розпочала його розгляд Верховна Рада. Почуємося після короткої паузи і після свіжого випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Після звільнення Руслана Кравченка обов'язки генерального прокурора України виконуватиме Антон Ковальський. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті глави держави. З липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він почав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. В листопаді 2021 року очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата України. Про це повідомляють журналісти із засідання парламенту. Він потрапив до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року. Україна може спокійно чекати гарних новин. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у прямому ефірі 1+1 розповів деталі операції «Вівальді», яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача, стратегічна для Збройних сил України, це оборона на Донецько-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони, і, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція й повинна вивести українські війська, сказав Білецький. Сполучені Штати витратили сотні ракет для захисту від атак Ірану, пише Wall Street Journal. Під час однієї з атак американські військові застосували 60-70 перехоплювачів Patriot і понад 10 ракет THAAD, щоб збити близько 20 балістичних ракет. Загалом Сполучені Штати вже використали приблизно 1700 Patriot, понад 200 THAAD і приблизно 150 морських перехоплювачів. Це створює додаткове навантаження на виробництво, яке поки не встигає повністю компенсувати витрати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4000 гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про міжнародну безпеку і санкції для Російської Федерації від Сполучених Штатів передусім. Нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, можете це зробити. Заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua і там побачите щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Обирайте свій пакет, підтримайте нашу команду заздалегідь. Дуже вам за це дякуємо. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, якщо чуєте мене зараз, озвіться, будь ласка, доброго дня, слава Україні.
7: Героям слава, вітаю вас.
6: А розпочнемо із тієї новини, яка дуже нам, звісно, сподобалася. Сполучені Штати, точніше, Палата представників ухвалила проект Грема про санкції проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени проти 159. Тепер законопроект направлять президенту Трампу на підпис. Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, пише, що в Білому домі підтверджують, Трамп планує підписати ухвалений закон. Нагадайте, будь ласка, що саме цей документ передбачаєте, як вважаєте, чи підпише тепер його Трамп?
7: Трамп його підпише, тому що цей документ побудований таким чином, це непривісна ідея Лінсі Грема, як він вважав це потрібно. Він пропонував те, що називається драконівські вторинні санкції з боку Сполучених Штатів проти країн, які купують російські енергоносії Китаю і Індії. І це дійсно позбавляло Росії ресурсів війни. Те, що з чим погодилася адміністрація Дональд Трамп з такою модернізацією цього закону, законопроектом, то це ще законопроект, щоб там було написано, що це не зобов'язує Дональда Трампа вводити санкції, а дає йому таке право вводити санкції. І тут з одного боку немає жодного примусу Дональда Трампа вводити такі санкції, а з іншого боку це розширює його інструмент для введення санкцій там, де він вважає за потрібним. Не санкції, а тарифів. Ну, тарифні. Тут закон про тарифи. Президент Росії, Сполучених Штатів має обмежені повноваження стосовно тарифів проти, як санкцій. І це зараз центр скандалу через ті тарифи, які Дональд Трамп вводив минулого року. І зараз цей закон, з одного боку, дає йому можливість вводити тарифи там, де він вважає за потрібним, і не вводити тарифи там, де він не вважає за потрібним. Зараз мова йде про ті країни, які купують російські енергоносії. Тобто, політично це дійсно важливий, тому що це все ж таки інструмент, який пропонував Лінсі Грем, який позбавить Росії інструментів війни. А з іншого боку, це такий закон, який насправді дає Дональду Трампу ті повноваження, які вже не всі у Сполучених Штатів хотіли б йому давати. Право змінювати тарифи там, де він вважає за потрібним. Тому, в принципі, практично це важливо, але сподіватись на те, що будуть введені в рамках цього закону додаткові тарифи саме, щоб нашкодити Путіну, це не обов'язково, і багато хто сумнівається, що це трапиться. Хоча з інших причин, наприклад, така ситуація, коли тарифи будуть введені проти Китаю і Індії, наприклад, через те, що вони купують іранську нафту. І заодно будуть розширені і на Росію. Ну, таке може бути. Тобто, ну, політично це важливо, але сподіватися, що це щось прямо зараз змінить у матеріальному світі, тут немає таких очікувань.
6: На превеликий жаль. Утім, конгресмен Майкл Маккол, представляючи цей документ, казав напередодні про те, що він змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Зло наступає, історія кличе, і зараз час діяти, так сказав Маккол. Зараз, слухаючи Маккол, слухаючи вас, розумію, що це, ну, такі красива політична дискусія, красиві слова, а як воно на практиці буде, дійсно, поки що не зрозуміло, тому що Трамп отримує надповноваження у застосуванні тих чи інших санкцій, у застосуванні тих чи інших підвищених тарифів, а чи робитиме він це насправді, це як йому захочеться, і від нього усе залежить. Три крапки ставимо в цій історії. До європейських санкцій переходимо. Побачила я, що посли ЄС презентували новий список санкцій щодо Росії. На цьому фоні Франція, заявляє Марін Ле Пен, точніше, вона є імовірною кандидаткою у президенти Франції. Так от вона заявляє, що Україні взагалі допомагати не потрібно. Скажіть, що з грошима від Європи для України відбувається нині? Наскільки великі ризики того, що Франція може відмовитися від фінансування України, від допомоги нам? Ну і що із новим пакетом санкцій, наскільки він пекельний, наскільки він небезпечний для Російської Федерації?
7: Зона європейської рішучості надавати Україні ресурси стільки, скільки потрібно, вона звужується, тим більше, якщо виникають ці витрати, збільшуються і є тертя стосовно умов надання цих грошей. Але сказати, що прямо зараз те, що виділено, може бути блоковано, тут навряд чи. Коли зміниться ситуація, політична ситуація в європейських країнах через вибори, але це не так вже очевидно, там можуть бути перегляди, але все ж таки треба виходити, я думаю, з того, що якщо сама тільки Україна не зробить чогось такого, що блокує ці кошти, то те, що виділено ці 90 мільярдів пільгового кредиту, можна так сказати, який не дуже потрібно, ну, фактично це допомога. Де-факто зараз 90 мільярдів, з яких 60 мільярдів на оборону протягом 2 років, то це дійде. А можливості того, що будуть готові європейці збільшувати цю допомогу через несподівані яких ситуації, коли, ну, витрати зростають і Україна раптово потребує більше, ну, тут можливі обмеження, ну, і треба розуміти, що всі такі ситуації, вони зараз не популярні в Європі саме через те, що це впливає на політичну ситуацію. Європа теж входить в цикл виборів, там постійно виборів, зараз і завжди доводиться зважати на ті сили, які роблять навколо допомоги Україні взагалі навколо російсько-української війни політику. Ну, тут є політичні сили, які відчувають такі суспільні тренди, коли можна просто закликами не допомагати Україні підвищити свої рейтинги. Ну, не можна сказати, що це гарантована стратегія, тим не менше, ну, з цим треба рахуватися, з цим рахуються і ті політичні сили в Європі, які готові допомагати Україні.
6: А про Україну, Європейський Союз і НАТО поговоримо зараз, цю важливу зв'язку, як ми розуміємо. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, у відповідь на посилення гібридних атак Росії на Європу, анонсувала доповнення статті 4 договору НАТО новою стратегією безпеки. І буде ця стаття спрямована саме на європейські країни. Ось що сказала Урсула фон дер Ляєн. Зі зростанням рівня загрози має зростати готовність Європи. Ось чому я запропоную разом із високою представницею Каю Калас нову європейську стратегію безпеки. Я вважаю, що настав час для власної статті 4 Європи або протоколу безпеки в надзвичайних ситуаціях. У разі його активації однією державою-членом усі держави-члени збиралися б, аби координувати європейську відповідь, щоб стримати подальшу ескалацію і мінімізувати наслідки. Кінець цитати. Я намагаюся зараз зрозуміти, що ця нова стратегія безпеки передбачає, чи стосуватиметься вона безпосередньо тільки європейських країн в межах Альянсу, в межах НАТО. Як все це може працювати, адже поки що на рівні усіх країн НАТО жодного разу не побачили, як застосовується четверта стаття НАТО. Я вже про п'яту взагалі мовчу. От поясніть, будь ласка.
7: Четверта стаття, я думаю, вона застосовувалась. Це стаття про консультації. Це консультації. Те, що починається. Це було в історії. Туреччина, здається, збирала такі консультації, коли в Сирії були події там. Це не така вже висока історія. Тут історія у тому, що реагування на російську гібридну війну потребує абсолютно нових інструментів. Що таке російська гібридна війна? Російська гібридна війна у тому, щоб створити кінетичний ефект до того, як почнуться бойові дії. Тобто росіяни використовують все, що можуть використати там, холоди з високими цінами, політичну корупцію, теракти, саботаж. І вони завжди, коли досягають результату, намагаються досягти результат, вони намагаються звести оці негативні прояви в одному місці в один час. Це не так просто синхронізувати тероризм з цінами на нафту, наприклад. Ну, тим не менше, от росіяни цим займаються. І коли виникає така ситуація, яка руйнує європейські політичні інститути і ставить певні країни під загрозу, дуже важко визначити, хто на це має реагувати. Ну, у НАТО немає інструментів на те, щоб зруйнувати таку синхронність. НАТО може, наприклад, прибрати з російського інструментарію військову силу. Тобто прибрати ситуацію, коли на фоні високих цін на нафту і політичної нестабільності через вибори, щоб Росія не застосувала, скажімо, дрони і не дестабілізовувала далі ситуацію. Тут НАТО ще може щось зробити. Але комплексно реагувати на російські гібридні інструменти можуть або окремі країни, ну, в принципі, Європейський Союз має для цього інструменти, економічні, політичні, от, інституційні, різні, те, що є у Єврокомісії. Ну, і про це говорить зараз Єврокомісія, що треба комплексно реагувати. Там є в Європейському Союзі різні такі структури, які спостерігають за ситуацією. Але комплексно реагувати, ну, це проблема. І я так розумію, що намагаються створити в цій великій прогалині між національними урядами, які реагують на теракти, скажімо, і окремо їх розслідують, і НАТО, яке реагує тільки на прямі військові прояви, створити інструменти європейські, які б дозволяли, які б руйнували європейські плани, російські плани таких гібридних синхронізацій, коли створюється кінетичний ефект без прямих бойових дій. Це логічно, це правильно, але проблема то у тому, що складно це зробити на європейському рівні. І тут ще, але зараз це черговий раз актуально, тому що Росія теж йде на європейські вибори, намагається купувати, впливати, створювати негативні ефекти внутрішньої політики в Європейському Союзі. Ну, і Європейська комісія може тут принаймні знайти ресурси, матеріальні ресурси для того, щоб щось організувати.
6: Як Україна може допомогти в цьому процесі? Ми є частиною Європи, територією принаймні. Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Україна стане учасницею нової Європейської ради безпеки. Це якась нова структура, нова історія. Що відбувається в цьому сенсі? Будь ласка, розкажіть.
7: час від часу запускається такий процес Європейської Ради. Тут питання у тому, якими ресурсами і інструментами розполагає така Європейська Рада безпеки. В принципі, зараз основний орган колективного політичних рішень – це Північно-Атлантична Рада за участі Сполучених Штатів. Час від часу і у неї є такі інструменти, як колективні інструменти НАТО, тобто це реальна структура з реальною організацією і реальними інструментами. Просто ці інструменти не реагують на гібридні і не можуть реагувати на гібридні загрози, які знаходяться зазвичай за межами власне військового інструментарію війни, якою б вона не була, навіть кібербезпеки, там багато політики, економіки в гібридній війні. І тому європейці час від часу про це говорять, і як тільки будуть знайдено те, що дати у розпорядження цій раді, якими ресурсами вона може розпоряджатись, на що впливати, ну, це можливо. Я думаю, я не думаю, що прямо зараз щось відбудеться. Рада теоретично, буде процес обговорення такої ради, і відповідно буде створений процес європейського оптимізму, який буде компенсувати євроскепсис, який зазвичай виникає, коли Росія допомагає антиєвропейським силам в Європі. В цьому сенсі це позитивно, але я не думаю, що прямо зараз можна розраховувати на те, що буде створений такий орган, який моментально все вирішить. Питання у тому, що Європа все розуміє. Вона розуміє і бачить, як Росія діє і чого вона хоче. Просто створити інструментарій проти гібридних атак, які пов'язані з вепонізацією всього, що можна вепонізувати, культури, економіки, політики, скрізь є російський вплив, і він скрізь негативний. Щоб цьому протидіяти, це не просто Рада, звичайно, допомагають, але потрібні не тільки вони.
6: На цьому фоні, звичайно, дуже дивні заяви з Російської Федерації. Ніхто не будь, а Медведєв, я нагадаю, це заступник голови Ради безпеки РФ, він сказав про те, що, цитую, наша країна може бути або великою державою, або її взагалі не буде, такими є історичні закони. Це він спілкувався під час селекторної наради із секретарями регіональних відділень партії «Єдина Росія». Я оце читала, посміхалася і думала, що відбувається. Можливо, ви мені поясните. Можливо, у такий спосіб Медведєв якось пушить регіональних лідерів, регіональні еліти, і каже їм, що щось треба робити для величі Росії. Бо в мене склалася протилежна думка, що такими заявами він якраз цю саму велич в лапках зараз дуже сильно підриває. Розкажіть.
7: Я це чув. Мені вже достатньо років, щоб пригадати, що те ж саме лунало і після розпаду Радянського Союзу. Взагалі основна така російська теза, вона час від часу лунає. Спочатку у 90-ті після розпаду це була маргінальна російська думка, потім вона стала московська така державна думка, що Росія може бути або великою, або ніякою. І мені здається, це ще з якихось там старих імперських часів на кшталт Росія Третій Рим. Це воно є в Москві, воно завжди було. Зараз це офіційна позиція. Росія може бути або такою імперією, або її не буде. Іноді такий варіант. Або Росія імперія, або вона ніяка, тому що не потрібно Москві, просто Московське царство, їм потрібна імперія, умовно кажучи. І те, що зараз знову про це згадується, тут важливо. Коли це згадується, це означає, що справи ризиковані для кремлівських стратегій, і є загроза того, що Росія перестане бути великою, і тоді починається це відчуття, що з Росією щось станеться, влада втратить і буде смута. І коли вони таке відчувають, вони починають пояснювати, навіщо вони роблять те, що роблять. Чи не краще просто зробити Московське царство, Чеченську там республіку, республіку, Татарстан буде сам собою. І от коли така загроза виникає, що можна, не загроза, а перспектива виникає, що окремі частини Росії можуть вести спокійне, нормальне життя, починаються такі розмови, що Росія може бути або великою, або ніякою. Це така, таке попередження регіональним елітам, що всі в одному підводному човні, князь Пожарський, чи як він там називається, їхній найновіший підводний човен, і бігти нема куди. Я це сприймаю так, що бігти нема куди з російського корабля російським елітам.
6: Якщо бігти нема куди, чи не означає це такі заяви, що Росія знову може підвищувати ставки і з'явиться ще більше лякалок від Російської Федерації, особисто від Путіна, від Медведєва, там, від Пескова, від кого завгодно. І про ядерку, якою вони завжди лякають, і якісь інші речі знову вигулькнуть в інформаційному просторі, до чого можна готуватися.
7: Ну, те, що воно вигукують, воно і вигукують. Я думаю, сама правильна стратегія взагалі на це не реагувати. І я так розумію, що мало вже на це реагують, і тут просто немає до чого готуватись. Ну, скажуть вони, що вони застосують ядерну зброю. Не скажуть. Скажуть щось інше. Видумають щось інше. Це просто індикатори того, наскільки у них впевнена ситуація стосовно контролю влади. Якщо вони роблять такі заяви, знімають такі ролики, це означає, що у них, ну, є певні сумніви і певні сумніви щодо стабільності, і вони їх словами вони їх вирішують, ці свої внутрішні проблеми. Тобто це індикатори того, що в них там всередині щось відбувається. Звичайно, є з цим пов'язані ризики. Якщо ці процеси будуть занадто хаотичними, є ризики, ну, різної там ескалації, випадкової ескалації. А зрештою, треба виходити з того, що зараз Росія веде свою війну і проти України, і проти Європи на максимумі своїх можливостей. Скільки в них можливостей є вести цю війну, скільки вони і ведуть. Резерву для ескалації у них немає. Ризики є, ресурси Росії великі, те, що вона веде цю війну, це, ну, вимагає ресурсів, і це руйнівна війна, дуже важка війна для України. Тим не менше, коли росіяни говорять, що вони підуть на ескалацію, це означає тільки проблеми внутрішньої політики, тому що у зовнішній політики всі ресурси, які може Росія витратити на війну, вона вже витрачає.
6: Це дуже важливе розуміння, пане Олексію. Я вам дуже дякую за коментарі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зараз зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Бережіть себе, будь ласка. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Завтра почуємося.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Азон Слоферм. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україну повернули тіла ще 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовим. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи і проведена ідентифікація репатрійованих тіл, повідомив координаційний штаб. Вночі було вражено дві пускові установки С-400 на Брянщині, звідки Росія атакує Україну балістикою. Окрім того, в районі Донецька вражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. А в Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганської області вражено склади матеріально-технічних засобів окупантів. У Стрілковому на Херсонщині та в Дружному на Луганщині вражено райони зосередження живої сили противника. Мешканців Рівненщини попередили про масовий вибух. У Курецькій громаді повідомили, що сьогодні, 17 вересня, з 10 до 18 години проводитимуть масовий вибух на Курецькому родовищі гранітів. Мешканців попередили про звукові сигнали. Один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом, три коротких після завершення вибухових робіт. У Миколаєві викрили масштабне виробництво підробок відомих брендів. Правоохоронці вилучили понад 420 тисяч одиниць контрафактної продукції на суму більш як 50 мільйонів гривень. Йдеться про підробки одягу, взуття та аксесуарів під брендами Gucci, Versace, Armani та іншими. Продукцію виготовляли у підпільних цехах і продавали через торговельні точки в різних регіонах України, зокрема на ринку 7 кілометр під Одесою. Збитки правовласників попередньо оцінюють понад 11 мільйонів гривень. Ощадбанк попередив про збої в роботі сервісів через обстріли. Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня можуть виникати збої в роботі електронних сервісів, зазначили в Ощадбанку. Це може стосуватися як приватних, так і бізнес-клієнтів. Ле Пен заявила, що Франція більше не може фінансово підтримувати Україну. В телеефірі, обговорюючи бюджетну політику Франції, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» наголосила на необхідності робити вибір щодо державних видатків. Як один із прикладів, вона навела підтримку України. За словами політикині, Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців і надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити. Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду через низькі рейтинги його партії. Про це пише Політіко. Напередодні двох ключових виборів у федеральних землях, які відбудуться вже цієї неділі, на яких партія Мерца ризикує зазнати болісних пораз.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Товариство, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас до перегляду нашого ефіру, спілкування з Олександром Карпюком, відомим під псевдонімом Серж Марко, відомим блогером, але насамперед військовослужбовцем, вже в минулому відставці військовослужбовцем, який служив у 59-й штурмовій бригаді сил безпілотних систем. Власне, про технології ми час до часу проводимо такі сигнальні ефіри з Олександром, щоб поговорити про те, куди ми рухаємося, що цікаво, на що треба звернути увагу, а зараз цікавого, в принципі, багато. Зокрема, навіть на подіях, які 3-я штурмова бригада і 3-й армійський корпус презентували на Лиманському напрямку, про перші результати операції Вівальді. Отже, про них та не лише, говоримо далі. Олександре, добрий день.
3: Вітаю вас.
2: Я закликаю усю нашу аудиторію долучатися також до збору, який команда НВ проводить разом із фондом «Повернись живим». Це постійно довготривалий збір в межах проєкту «Дронопад». Робімо так, щоб російські дрони падали. В описі до кожного нашого відео є підкріплена банка збору фонду «Повернись живим», тому долучайтеся. А власне, я хотів би розпочати з дуже цікавих таких уже технічних деталей, які я не буду переповідати про результати операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус на Лиманському напрямку. Але мене зацікавили, от як людину, яка там любить коперсатися в воєнних справах і, в принципі, цю тематику поширює, зокрема, в нас на радіо, покоперсатися в тих технологічних особливостях, про які зараз висвітлює трійка, але які, мені здається, не до кінця оцінені і зрозумілі громадськістю широкою. Тобто, як відбувається, як відбулася ця операція, вона взагалі, в принципі, стала можливою? Не за рахунок класичних там лобових штурмів, а за рахунок асиметризації та технологізації. Що ми побачили? Трійка звітує про те, що вони спочатку блокували сектор тилові зони противника на вглиб на тактичну глибину десь на 50 кілометрів мідлстрайковими ударами, потім 120 кілометрів, це вже така оперативно-тактична глибина, досягли того, що росіяни не змогли використовувати якраз прокачку палива свого нафтопроводом, вони почали возити це все бензовозами, 400 кілометрів плече логістики склало для них, паралельно з цим виконали 36 ударних місій для того, щоб це все сталося, а паралельно з цим вони зуміли, як стверджує корпус, створити єдину схему, єдину систему управління засобами радіоелектронної боротьби, які створили такий собі своєрідний над нашим угрупованням залізний купол, як назвали це у трійці, об'єднавши всі засоби РЕБу від там ротно-батальйонної бригадного рівня і до корпусних підрозділів в одну єдину мережу, скажімо так, які зуміли протидіяти і знешкодити понад 20 тисяч російських безпілотників. Тобто, і все це призвело до того, що росіяни суттєво послабилися на цьому напрямку, а наші бійці натомість провели певні атакувальні дії. І мене зацікавила ця технологічна особливість, Олександре, я би хотів з вами з нею розпочати і проговорити, тому що загалом ось впорядкуванням, і ми з вами ще на вашій службі неодноразово говорили про певне технологічне впорядкування усього, що була повна синхронізація засобів РЕБу, ударних засобів. Виглядає на те, що ми десь підійшли до певного етапу, коли це нам вдається. От, наприклад, Вівальді. Чи не так?
3: Саме так.
2: Я би хотів детальніше просто про це поговорити, ваші висновки, більш професійні, скажімо так, щоб почути з межах цієї операції, що ви побачили.
3: Я побачив професійну роботу, по-перше. Це прям дуже круто. Єдине, що я би не сказав, що там прям піхота не була задіяна. Трійка задіяла піхоту, задіяла її ефективно. Але тут просто сам унікальний момент, що оці території забирались не за рахунок піхоти, а за рахунок от саме технологічного

0: технологічної переваги. При цьому піхоту старались зберегти штурмовиків, да, щоб вони заходили вже ну, в зони, які, скажімо так, менш загрозливі від засобів ворога. Це прям дуже круто. Це концепція, яку колись просовував Сухаревський. У нього була концепція дронно-штурмової бригади. Він, в принципі, 59-ту бригаду для цього і хотів забирати, щоб зробити з неї. Тобто там була така концепція, що...
1: Я просто нагадаю, бригада... хто Вадим Сухаревський – це перший командувач сил безпілотних систем перед Робертом Мадяром Броуді.
0: Так, тобто по його концепції було, що виходить бригада, аналізує спектр РЕП, аналізує сам алгоритм подавлення ворожих дронів, після чого запускає ефективну протидію, причому не шляхом подавлення широкосмугу, як любить у нас робити РЕП, тобто ми там, як тамплієри, да, ми там всіх задавили, а Бог розбереться, хто свій. Ні, тобто це така нормальна, правильна ювелірна робота, коли протидіють ворожим засобам, дають працювати своїм засобам, коли навіть НРК можуть чітко відпрацьовувати проти FPV, які за ними працюють, і виконувати свої задачі. І вже після того, як наносяться удари по тилам, як сушиться логістика, як ворог не має можливості нормально рутувати позиції, забрати бійців, коли дронами розбираються позиції прям ну, там, до нуля, можна сказати, да, щоб мінімум було супротиву. І після цього, коли вже проведений ряд таких дій, да, туди заходить піхота. Тобто по концепції Сухаревського це були такі, повинні бути такі дронно-штурмові бригади, які от, повинні виконувати такі речі при штурмах. Вони виконують ці задачі, після чого вони заводять мотопіхотну, ну, тобто якусь бригаду, піхоту на позиції. Коли вже сектор, скажімо так, зачищений і стабілізований, і виходять. Тобто піхота залишається на позиції. Тобто по концепції Сухаревського піхота взагалі не повинна ну, там, суттєво штурмувати, тому що це призводить до дуже високих втрат якби, людських. Трійка це ну, от реалізувала. Реалізувала шикарно. Здебільшого завдяки великій кількості гарних спеціалістів технічних. Там дійсно вони є. І, по суті, вони просто зробили те, що і повинні були зробити з тим забезпеченням, з тими засобами, з тими професіоналами, яких в них є. І це спрацювало.
1: В такому просто ключі. Насправді, ми ж зараз живемо в етапі певного напруження. З одного боку, у нас напруження внутрішньоукраїнське, оскільки потрібно проводити мобілізацію, а з мобілізацією чим далі, тим тугіше. І триває ось цей пошук в суспільстві і запит на асиметричні дії, які ми, в принципі, побачили в реалізації трійки. Тобто це є елементом відповіді. З іншого боку, напруження відбувається в зв'язку з очікуванням російської мобілізації, яка може дати їм суттєвий буст посилення у вигляді штурмової піхоти. І от, ну, постає тоді питання, якщо ми в такому ключі дронно-штурмовому, а це... Цей вислів використовував і попередній міністр оборони, і, в принципі, ця концепція нібито живе у військах. І якщо ми цей концепт розвинемо на всі сили оборони, то, напевно, буде якось більше надій на успіх. І тут питання дещо узагальнююче, напевно, але ну, давайте поміркуємо. Чи можемо ми поширити це на якомога більшу кількість підрозділів, і якщо... Ні, скажімо так, я передбачаючи, скажу одразу наперед. То чому ні? Але якщо так, то що зробити, щоб так було?
0: Де можна це поширити? Питання в тому, що вперше складно це зробити. Тобто вперше складно зробити працюючий алгоритм, застосувати його в реальних бойових діях, спланувати ці бойові дії, показати, що ці алгоритми працюють, що потрібні ось такі-то відповідні ну, відповіді, отакі застосування. І коли ти вже маєш якийсь шаблон, його вже можна поширювати. Складно зробити працюючий шаблон, тому що, ну, все ж таки, помилки вони бувають, якби, у всіх. Але коли його вже зробили, і його просто ти починаєш вчити не, скажімо так, не свободному, да, там, як би правильно сказати, коли люди, ну, типу, працюють не по шаблону, а по інтуїції, як це, от, правильно от сказати, Василь?
1: На відчуттях якихось уже, тобто на досвіді, я не знаю, як це сказати. Чи це вже десь на підсвідомості воно?
0: Ні, інше слово. Ну, окей. Тобто сама фішка в тому, що це художнє бачення, яке треба реалізувати, це складно. Повторити працюючий алгоритм простіше. Тобто в цьому плані дуже гарно, що цілий корпус якби це все реалізував, тому що це побачили люди, це побачили командири, цим якось поділилися, це можна розповсюджувати якби по іншим керівникам різних секторів, різних бригад, да, і це буде якби підіймати ККД якби по загальній лінії.
1: Плюс ми маємо зараз Білецького як уже командувача цілого угруповання, тобто ще в цьому сенсі масштабування відбувається.
0: Так точно. Причому це буде дуже важливо, якби дійсно на цю зиму на мобілізацію, тому що ну нам дуже важливо зробити її нікчемною. Тобто, якщо вони провалять мобілізацію з урахуванням всієї тієї складності, в якій зараз живе Росія, їм теж якби там не дуже весело, то це буде ну нарешті поштовх до якогось адекватної зупинки бойових дій.
1: Добре, давайте ми повернемося ще до тих дій, які проводить трійка, та і загалом тих певних речей, які відбуваються в контексті навіть не тільки трійки, але от укрупнення на зараз відбувається на фронті. Тобто, от з того, що я спостерігаю, хочу з вами звірити годинники, щоб і наша аудиторія почула. Ми бачимо справді, і ми чули це від президента, і від головнокомандувача, укрупнення ефективних підрозділів. Тобто, я підозрюю, що такі ж самі речі, зокрема, наприклад, ну піонерами, принаймні публічними, одним з таких піонерів публічних по реалізації мідострайкових ударів була у нас бригада Азов, потім корпус Азов. Ну і в підсумку зараз ми вже маємо угруповання Азов. Трійка масштабувалася. Трійка показала одну свою частину, так скажімо, роботи успішно. До цього азовці стали тими, хто показали роботу мідлстрайками і тим, що можна виносити тили противника за 100, 150, 200 кілометрів і таким чином послаблювати його тиск на фронті, зокрема на Добропільському напрямку, що вони зараз і реалізовують. І таким чином, ну, ми справді, як ви кажете, фактично ми готуємося до російської мобілізації, що нам дає певну перспективу в знищенні цих російських мобіків, тому що я прекрасно усвідомлюю собі, що якщо зараз російське командування отримає плюс 300, плюс 400, плюс 500 тисяч, ясно, що вони будуть не сконцентровані в один момент, але тим не менше. Це те станеться, що про що говорив Редіс, що вони не тільки теоретично зможуть заткнути дірки на Лимані, на там Куп'янську чи Степногірську, але вони зможуть посилити Оріхів, наприклад, і відкрити навіть Сумський, наприклад, і Чернігівський напрямок, як я про це вихідними говорив Редіс. Що ми можемо тому протиставити, от, на вашу думку, Олександр?
0: Ну, я хотів би трошки поправити. Там все ж не тільки трійка працювала мідлстрайками, там працював і НГУ Азов, і бригади СБС. І, в принципі, це була така загальна військова операція, де різним підрозділам давали мідлстрайковські дрони ефективним екіпажам. Ці екіпажі відпрацьовували кожен свій сектор. І, ну, як ми бачимо, це, ну, в тому числі в секторі тройки, і, як ми бачимо, це дало дуже чудовий результат. Тобто, це все ж таки була комплексна робота, не тільки трійки. На тему мобілізації, так, все правильно, але є, якби, і деякі нюанси. Тобто, ми йдемо в осінь і зиму. Тобто, ми йдемо в період, коли не будуть працювати крила, коли будуть низькі хмари, там 50, 100, 200 метрів, тобто це тільки коптери, коли противник частково закриє зони Старлінком, а від Старлінку він вже це робить якби доволі ефективно. Це буде ну новий виклик, плюс якби удари по тилам зараз реактивними шахедами. Тобто це буде такий новий раунд з новими викликами. З новою технічною перевагою РФ, в якимось питанням, з якоюсь перевагою в нас. І основна задача, яка буде, це чи зможемо ми оцей натовп, який вони під поганою погодою, да, під хмарами, іноді під дощами, кинуть, скажімо так, в штурми. І наша зона оперативної обізнаності зменшиться із-за цього. От наша буде задача знищувати їх на вже не на такому великому, скажімо так, на таких на великих проміжках, як до цього, а на коротких, коротких відстанях. Нам буде допомагати, звісно, відсутність листви на деревах, тому що вже не ну просачуватись по лисим посадкам буде набагато складніше, набагато більше буде втрат у росіян, але вони будуть робити ставку на погоду. І коли в них буде суттєва перевага в піхоті, щось в них може навіть і вийти.
1: Ну от коли ми сьогодні спостерігаємо за статистикою сил безпілотних систем, ви слушно нагадали про те, що вони є, якби, звісно, безперечно долучені насамперед. І, до речі, тут про сили безпілотних систем, напевно, окремо варто віддати належне тому, що 12 вересня, про це вже офіційно підтверджено з різних джерел, було ліквідовано, як стверджують і поширюють у своїх ресурсах російські ЗТВ-інкори одного з найкращих російських комбригів, який ну, вважався в них якісним. Це командир 4-ї мотострілецької бригади, яка, щоправда, авансом захопила Костянтинівку, хоча цього по факту не зробила. І ліквідовано було генерал-майора Груніса, Героя Росії, до речі, який наприкінці серпня якраз отримав Героя Росії за, знову ж таки, захоплення Костянтинівки. І 427-ма бригада Рарох ліквідувала його, забаранила прямими ударами дронів в тому місці, де він перебував. Тут треба віддати належне. Ну, і загалом мадяр, наприклад, говорить про те, що зараз сили безпілотних систем відчувають в вересні, за перші два тижні вересня, суттєве зростання втрат росіян на 25%. Тобто, якщо порівнювати місяць до місяця, вересень до серпня, 6280, як пишуть, як він пише, тушок вересні, проти 4998 у серпні. Тобто плюс 1282 людини за два тижні. Яку тенденцію це демонструє і чого так відбувається?
0: Тому що ми очікуємо якоїсь мобілізації. Ну, по-перше, з Грунісом це взагалі дуже чудова новина. Прям пілотам, які цей Middle Strike от направили в цю будівлю, ну, просто від мене велика повага, такий фраг вибили, ну, просто молодці. Груніс дійсно був такою ключовою фігурою навіть у ЗТВ-інкорі, вони його там обговорювали завжди з гарної сторони, тому що вони там, ну, здебільшого вони дуже критикують, якби, своїх же генералів, а от Груніс в них завжди був такий от стронг. Я сьогодні читав, як вони там нили про те, що от Груніс був такий чесний, от якби ніколи не приписував території, як інші генерали, дав кредит, от те, що вони їх там теж критикують. От ніколи так не робив, а потім такий раз, а він Константиновку вже якби презентував, якби захоплено. Тобто ніколи в кредит не брав ніяких територій. Абсолютно чесна людина. Ось так що його смерть це прям плюс. Плюс, ну, в принципі, у них багато вищих офіцерів загинуло за останній місяць. Це і Груніс, і штаб 51-ї армії розбили в Донецьку, і інші були удари, просто, ну, типу, менше про них інформації, тобто робота йде дуже чудово. Це прям, ну, дуже важливо, як ці ситуації. Дивіться, Василь, просто кажуть, що, типу, от там пройдуть вибори, да, от у нас так сприймають, що пройдуть вибори в РФ, от якась дата, і вони як от запустять якусь мобілізацію, і воно як пойде, мобілізація вже йде. Мобілізація вже йде, вона просто йде скритою, видергують комунальщиків, десь когось в'яжуть, вони стараються не зав'язувати на цю мобілізацію там Москву-Пітер, для них дуже важливо. Але інші регіони зараз вичищаються дуже сильно. Я думаю, що після виборів ця тенденція просто підсилиться, от як в Пензі в них було. Але мобілізація вже йде. Просто вона йде скритою. І вона йде скритою, людей відправляють на фронт. З'являється більше людей в штурмах в них. У пілотів більше цілей, вони знищують більше цілей. Причому, якщо от ми там дивилися, і ви, мабуть, дивилися Deep State, там і інше, вони не почали захватувати на 25% більше територій. Ну, абсолютно. Тобто це означає, що розвідувально-ударні спроможності СОУ, ну, мають ще великий резерв. І навіть якщо їх буде більше, то пілоти зможуть їх якби знищувати ефективно, не допускаючи якби якихось провалів в обороні. Тому мобілізація йде, пілоти вже по ній працюють, а якою вона буде після виборів, ну, подивимось.
1: Друзі, я думаю, що на тому можна зробити паузу зараз на новини. Я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Карпюком, псевдо Серж Марко, колишній боєць 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Дуже цікаво, що зараз справді от реалізовується концепція того, коли 59-та бригада створювалася, в якій Олександр служив як дронно-штурмова. Зараз потрошку ми вже бачимо це в реалізації, що ми проговорили, зокрема, і в межах операції Вівальді, зокрема, третім армійським корпусом. Тому залишайтеся з нами, як я сказав, колеги озвучать випуск новин, і ми продовжимо нашу бесіду про певні ті технологічні процеси, і не тільки технологічні, які відбуваються у нашому війську.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Два десятки постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішніх атак, каже мер Віталій Кличко. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Командир 3-го армійського корпусу бригади генерал Андрій Білецький повідомив про фактичний розгром північної Клішині російських окупаційних військ, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Також Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не дати можливість росіянам відновити цей наступ. Росія залучає північнокорейських робітників за допомогою фальшивих студентських віз до виготовлення дронів, які використовуються у війні проти України. Наразі до 25 тисяч робітників із КНДР працюють на виробництві БПЛА у російській Алабузі, йдеться у звіті багатосторонньої групи з моніторингу санкцій. У середньому північнокореєць заробляє в Росії приблизно $7,5 тисяч на рік, однак майже весь дохід вилучається на користь режиму КНДР. Президент Зеленський вважає, що Китай має великий вплив на Росію і може підштовхнути її до переговорів про закінчення війни. За словами президента, він ніколи не бачив, щоб Китай тиснув на Росію і припустив, що, можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Глава держави вважає, що Китай політично ще не на нашому боці в цій війні, але це не проблема, це прикрість. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
12: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати учителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до ефіру. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо, Олександр Карпюк, Серж Марко в нас в ефірі. Минулому військовослужбовець вже зараз у відставці, чому кажу минулому, у відставці військовослужбовець, сержант же ж, правильно, Олександр?
0: Старший сержант, так.
1: Старший сержант у відставці 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Ми говоримо про дрони, ми говоримо про те, як дрони зараз розм'якшують оборону противника, що на Лиманському напрямку, що деінде на іншому. Ми говоримо про те, як дрони виносять більшу кількість противника, тому що зараз вже є офіційні дані від командувача СБС, що за два тижні вересня на 25% більше російських солдатів накосили наші безпілотника, ніж це було у серпні. Я думаю, передбачаю, що ця кількість буде зростати. Ну і про що ще я би хотів поговорити, Олександр? Це дуже цікаве відео, яке видали бійці. Це спецпідрозділ, один із загонів Омеги Національної гвардії України з такою красномовно цікавою назвою «Гострі картузи». Вони буквально нещодавно видали свіженьке відео з прекрасною картинкою, коли наш FPV-дрон літає не деінде, а над Білгородом, тобто над російським Білгородом. Якість картинки розкішна, ну, тобто видно дуже добре. Білгород від лінії державного кордону України начебто й недалеко, 35 кілометрів. Але для дрона, щоб літати спокійнесенько собі, йому потрібні якісь, ну, очевидь, додаткові канали або що. І той факт, що ми маємо якісь альтернативні зв'язки, мене в якійсь мірі, маю на увазі альтернативні зв'язки, окрім як Starlink виключно, мене це надихає. Буквально на початку цього тижня спілкувалися з замдиректора однієї відомої української збройної компанії. У нас в ефірі було це інтерв'ю. Це компанія «Укрспад Системс», виробник дронів «Шарк» і «Рам» ударних. «Шарк» розвідувальний, «Рам» ударний. І от, власне, ми говорили про те, що якщо не Starlink, у нас, в принципі, теж є свої альтернативи. І взагалі-то ми були першими, хто застосував так званий меж-зв'язок, коли є дрон, який ретранслює сигнал іншому дрону. І в тому числі це застосовується і для ударних безпілотників, і для дронів FPV. Ну, тобто, виглядає на те, і сам факт таких польотів над Білгородом від одного з наших підрозділів, це вже не перший випадок, виглядає на те, що у нас справді якийсь ще незадіяний резерв технологічний такий існує. Чи не так?
0: Існує. Більш того, не все розповім вам в «Укрспід Системс». Там є ще більш цікаві наработки. Дійсно, вони були першими, хто побудував концепцію розвідувальний дрон, ретранслятор ударного дрона. І більш того, вони перші побудували концепцію, коли два дрона ударних можуть летіти разом. Вони це першими почали застосовувати на Сілусі. Значить, по зв'язку. Да є в нас зв'язок. У нас дуже чудові наработки є по зв'язку. Є підрозділ 413 рейд. От він викладає. Є там, по-моєму, 422 люфтваффе. Вони постійно викладають ураження на відстані 100+. І та ж сама булава, я знаю, вони літають в Росію, там, в Брянщину. Вони там уражають цілі на відстані там 150-160. Там Starlink не працює. Вони це роблять на радіозв'язку. І якщо подивитися відео уражень, ну там прям от ураження ударним дроном до самої цілі йде. На таких відстанях. І воно працює. Тому нам є чим здивувати. Питання в тому, що це просто дорожче. Гострі картузи, я не знаю, який конкретно модуль зв'язку вони використовували, але це підрозділ Омеги, який, ну, такі боги в плані коптерних дронів, в них просто неймовірний досвід сам по собі. Вони там ще з Мавіків, з аналогів Мавіків починали, як бомбери, і дуже сильно розвилися. Тому я думаю, що якщо хто і може налаштувати скажем так, алгоритм ураження на дальній відстані малими дронами на радіозв'язку, то гострі картузи там будуть прямо от в топі. І вони це показали. Я теж дивився це відео, це прям чудово. Картинка чудова, на дроні плюс до всього не дешева камера видно. Дуже гарний бітрейт.
1: Знаєте, ми зараз такими позитивними блогерами виступаємо, але насправді тут є такий нюанс того, що нам зараз теж важливо якось зібрати свою, як кажуть, народі раму, і як суспільство подивитися, що попри всі проблеми, об'єктивно є, і зараз я хочу поговорити про проблеми певні, попри всі проблеми, попри там елементи, ну та господи, що тут говорити, вже від корупції і до абсолютно шапіто, яке було на початку тижня з генпрокурором, вже екс, слава Богу, до теж ще проблемних питань у нашому війську, але в нас є реально багато позитивів, за які все ж таки варто таки зачіплятися, а не тільки, як то кажуть, копати собі помиральну яму. Ну, це я так от перебив вас, але реально така якась занадто позитивна просто розмова, напевно, виходить.
0: Ну, так, просто є, скажімо так, владність людської психіки, да, вона не може якби от градуювати якби свої відчуття по якимось новинам, да, тобто ти береш або погане, або хороше. І так, в нас є якби погані там, скажімо так, нюанси, але є ще й купа людей в силах оборони, які роблять просто чудові речі, які є чудовими професіоналами там на вже який рік війни, і вони досі щось роблять, вони щось імплементують, це дає чудові результати. І от про цю всю титанічну роботу, результат досвіду п'ятирічної війни, теж не треба забувати. Про це теж треба нагадувати людям.
1: Давайте по досвіду, речі. Цікавий такий пост прочитав від одного з бійців, який був минулого тижня на міжнародній оборонній виставці у Польщі, в місті Кельце. Це, взагалі, один такий з найбільших форумів якраз оборонних у світі. Не скажу, що правда, не пригадаю прізвище підрозділу бійця, але такий він виклав доволі резонансний в соцмережах пост своїх спостережень, своїх висновків щодо того, куди рухається техніка наших союзників-партнерів. І якраз на фоні цього він і сказав, що, каже, якщо Росія все ж таки наважиться напасти на Захід, то нас всіх чекають дуже погані новини, включно з Україною. Тому що на Заході ось ці всі технологічні розробки, ці всі речі, ті всі новинки, інновації, які він побачив, каже, НРК, які презентують різні виробники, польські, німецькі, естонські, ще якісь НРК чи якісь інші засоби, вони живуть розрахунком, все ж таки, ще старої війни, де можна створити універсальний засіб, як він каже, найгірше, що я почув на виставці, це намагання і прагнення створити НРК, яке буде жити 10 років. Це смішно чути українському, так, бійцеві та виробнику, про 10-річний період життя, це по-перше, навіть виходячи не з того, що це буде вже не технологічно і не сучасно, а виходячи з того, що в нас ці всі речі об'єктивно вони є розхідниками, а там про це чути не хочуть. Ви, очевидь, теж там в певній своїй роботі, як військовій, так і позавійськовою, стикаєтеся з цими речами. Чи справді все так погано в тому сприйнятті, яким є от та війна, про яку ми зараз з вами говорили, яку демонструють наші підрозділи, і сприйнятті там, поза межами України?
0: Все він правильно каже. Більш того, я десь місяць тому, після французької виставки, я писав схожий пост. І перше, що хотів сказати, що ми втратили експортний потенціал, який в нас був. Тобто оця вся сидіння якби на бочці з мьодом, яке влаштувала наша влада, по суті забрала хліб у наших виробників зброї. Більш того, там після цього посту мені ще й набрали декілька виробників і прямо сказали, що ти знаєш, так воно і є. Поїзд вже пішов. Тобто ці виставки, там на них приїхати, там буде декілька українських виробників, небагато, да, якихось топових, і будуть європейські. І там вже є все: НРК, розвідники, ударники, перехоплювачі, аналоги мавіків. оце. І вони там всі там торгують, замовляють друг друга на мільярди.
1: Але вони поки що не пристосовані до сучасного поля бою, як я розумію.
0: Абсолютно. От просто абсолютно. Це якісь от версії, які вони там замовляють, десь там на полігонах щось там воно політало, кудись там попало, які, ну, типу, зашибісь. Це все оцінюють, це все продукти розробляють маркетологи, військові, які це оцінюють, вони не мають бойового досвіду, да, і наших там експертів при цьому немає. Тобто в нас, в принципі, немає, да, там людей, які би там взаємодіяли, скажімо так, з військовими там по навчанню, по адаптуванню. Да, Василь, там в Європі немає ні одного полігона досі. Тобто, ну, просто немає ні одного полігона, де можна вчити БПЛА. З чим це пов'язано? Є закони європейські, які обмежують, в принципі, польот дрона. Тобто там в деяких країнах це там 120 метрів, в Польщі, по-моєму, 300, я вже не пам'ятаю. І полігони в них маленькі. У тебе навіть умов немає для того, щоб ти там взяв, вигнав там якийсь там, я не знаю, ротний підрозділ дроновий, там з FPV, з мавіками, з крилом, і якось там на 15 кілометрах відпрацював там якусь тактичну задачу. Навіть цього немає. Вони навіть не знають, як це побудувати. Тому вони стараються зробити як? Вони стараються зробити супердрони. Чому ця концепція супердронів? Тому що це в нас є тисячі пілотів. У нас просто, ну, війна, да, навчальні центри, вони навчались, люди отримували бойовий досвід, у них цього всього немає. У них ситуація як з Катаром, куди ми приїхали зі своїми оцими пісюнами, да, сказали, ось воно отак от працює, і Катар сказав, ну, супер, круто, тільки нам навчити персонал на це, ну, рік, а збивати шахеди треба сьогодні. Тому ви або залишаєтесь і працюєте, або збиваєте віддалено, або нам такий продукт не треба. Європа, вона налаштована не стільки на продукт під керуванням пілота, як на більш якісь автоматизовані, дорогі системи, більш універсальні, там оце все. Виходить, що це не настільки масовий і дешевий продукт, він більш складний, він має більшість, ну, більше, скажімо так, варіантів, коли він не зможе виконати по якійсь там причині реально бойове завдання, але от вони йдуть по цій концепції. І, ну, зрозуміло, що ці всі засоби, які от вони зараз там друг другу продають, в реальній війні вони, ну, просто не працюють. І більш того, вони навіть не можуть сформулювати, скажімо так, деякі завдання для своїх же виробників. Тобто їх армії не можуть сформулювати. Тому що я знаю просто про декілька тих завдань, які давали там своїм виробникам деякі західні армії. Ну, це жах, ну, чесно. Ну, там люди просто не розуміють, якби, в чому, скажімо так, сенс.
1: Добре, а що ми б могли в цьому сенсі, посиливши їх і все ж таки, знову ж таки, піднімаючи тему про експорт, який, як ви кажете, ми вже прогавили, але може ми ще чергове, і як завжди, і в соте говоримо про те, що можемо якось наздогнати цей потяг, який відбуває з перону.
0: Нам треба там взаємодіяти по навчанню, по побудові полігонів, там, по якихось концепціям, по формуванню штатної структури нових підрозділів. Да, щоб не було як цим американським підрозділом БПЛА, який побився, не зрозумів, як це повинно працювати, і вони взяли і розпустили. Ну, типу, I don't know. Все, на цьому і приплили. Нам там потрібні спеціалісти, які дійсно можуть будувати інфраструктуру бачення, навчання, інструкторський состав, штатну структуру підрозділів, це все якось обкатувати. І, на жаль, ми цього не робимо. Ну, тобто, реально не робимо. Тут той же самий Сухаревський, да, якого ми згадували. Та відправте його там, я не знаю, там в Польщу, в Швецію, там в Нідерланди, там в Фінляндію. Ну, людина там щось там, ну, побудувала в Україні, да, ну, хай, скажімо так, зробить якесь міжнародне підвищення кваліфікації, да, там на своєму досвіді, якщо він тут не треба в Україні. Тобто нам це треба робити, нам треба цей досвід якби розповсюджувати, а ми, ну, от як у нас з цим досвідом, як з експортом.
1: Слухайте, ну, фінальне питання, яке я ще з вами хотів би обговорити, воно теж неприємне, чесно кажучи, для нас. Ми на початку цього тижня пережили атаку шахедами класичними, нереактивними, тому що реактивні до заходу країни не долітають, а класичними бензиновими шахедами атаку заходу країни. В тому числі це дуже близько до Польщі, якраз таки пункт пропуску Ягодин, і не тільки він. Стрий, Львівська область, були атаковані. Здавалося б, що бензинові шахеди – це вже вчорашній день і забута тема. Але ні, виявляється, вони можуть долетіти до Заходу. Сергій Флеш, відомий фахівець питань там, технологій і радник президента з цього питання, він каже, що росіяни скористалися тим, що от наші перехоплювачі зенітні не могли про них якісно спрацювати, бо була негода, бо вони використовують, вірогідно, білоруські вишки мобільного зв'язку для отримання відповідного сигналу геопозиціонування шахеда. Зараз є вже свіжі коментарі від Держприкордонслужби, що є підозри, що білоруси, можливо, розчехлили знову передатчики, так, ретранслятори для дронів. Хоча, ну, наскільки мені відомо, це не факт, що це так 100% підтверджено, але речник Держприкордонслужби про це, ну, припускає і говорить. Я до чого веду? Ну, здається, що у нас якийсь є невеличкий дисбаланс технологічний по країні в сенсі протидії цим загрозам. Тобто Флеш той же говорить, і я бачив його тези розійшлися зараз по соцмережах про те, що в нас є максимум півроку до того, коли полетять російські реактивні ракети дальністю 750 кілометрів. Це буде покривати абсолютно всю фактично, що країну буде доступ і до Луцька, і до Львова, і до Франківська, і до Чернівців. Тобто, як нам в ці півроку вмаститися так, щоб ми не сиділи, не говорили, що знову ми прогавили цей момент?
0: По черзі, да. Якщо брати по шахедам, є перша причина, чому вони тиснуться кордону, да, і її вже озвучували в СМІ, тому що все ж таки ми запустили оцей САП, літак ДРЛО, який бачить дуже гарно цілі, але він старається не наближатись до території, отам ближче там до Білорусі, якби РФ, да, тому що, ну, можуть збити. Тобто запустити якусь далекобійну ракету з тієї сторони. По-друге, і те, що там стоять ці, скажімо так, ретранслятори, які можуть підбирати ці шахеди, це теж якби погана історія. Але причина-то в іншому. І там я колись навіть писав, що так, ми зараз збиваємо там шахеди, ракети, там це все. І дуже ругаємось, тому що наші фламінго там не долітають. Але дія рівна протидії. Якщо почнуть долітати гарно наші засоби і такі ракети, це означає, що крилаті ракети росіян теж будуть до нас долітати доволі непогано. Була непогода, був дуже щільний туман просто по Україні. Вони цим скористалися. Тобто вони по безпечних шляхах в туман провели просто борти і направили туди. І дійсно, це були такі зони, які там не було там достатньої концентрації зенітних екіпажів, можливо. А можливо, дійсно, просто там була така погода в них, що їх дрони бачили дуже погано, і вони пропустили, скажімо, це все. На жаль, ну, це логічно. Ми заходимо в зимовий період, і це означає, що любий повітряний засіб і проти нас, і наш проти росіян стане набагато ефективніше завдяки поганій погоді. Тому що в деякій погоді і обмеженій видимості не можуть злітати літаки і виконувати свої задачі, а це наша основна зброя проти крилатих ракет. На жаль, не зможуть працювати літаки ДРЛО, ми втратимо в оперативній обізнаності теж. Зменшиться ефективність наших засобів, як ПЗРК, так і малих зенітних ракетних комплексів, так і зенітних дронів. І ми це відчуємо по результативності збиттів, на жаль. Ну, але і ми будемо більш успішно, скажімо так, уражати цілі на території РФ. Тому це буде дуже складна зима.
1: Тобто це фактично ми справді входимо в такий період обопільних, більш успішних потенційно ударів діпстрайками і ракетами, які можуть долітати. Я тут думав, я тут ще просто кажу про той період пошуку варіантів, коли реактивні, бо зараз реактивні шахеди, наприклад, не летять до заходу країни, а в перспективі до півроку от Флеш, наприклад, прогнозує, що вони можуть полетіти. І ми впевнений. Я знаю, що ви знаєте вже про це, і багато людей з мілітарного середовища, скажімо так, знають. Широке суспільство поки що не знає таких назв, але вони будуть ставати все яскравішими і відомішими, такими як Дань-М, Дань-Т, російські, по суті, реактивні дрони, такими ж самими, як і бандеролі. Ну, їм ще, скажімо так, доведеться шукати протидію. Але поставимо тут три крапочки. Можливо, будуть вже якісь. Можливо, наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, будуть в нас же нам вже ж обіцяли на початок осені перші результати застосування балістичних ракет. Хто зна, може, ми зможемо з вами і про це поговорити. Наразі. Кажу, три крапки ставлю. Дякую вам за те, що долучилися. Олександр Карпюк, Серж Марко був в нашому ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Бувайте здорові, на все добре та до нових зустрічей.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
16: Для довідки. З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
17: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
16: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удару у відповідь. Цей інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія.
12: і Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин, але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу Президента України і для Офісу Генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо Генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
17: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
18: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала сьогодні ТРЦ у Харкові. Торговим центром виявився епіцентр. Відео та фото наслідків влучання реактивного дрона у торговий центр показала Харківська обласна прокуратура. Попередньо ворог для удару застосував реактивний БПЛА «Грань-4». Постраждала 65-річна працівниця епіцентру. Росія атакувала в Чорному морі судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту. Капітан загинув, ще троє членів екіпажу поранені. Стан судна наразі уточнюють у Мінінфраструктури, очікують реакції міжнародної спільноти. Суми перебувають під постійними ударами російських кабів, РСЗВ та балістики, що призвело до зупинки залізничного сполучення з містом. Про це в інтерв'ю Цензорнет розповів ВО міського голови Артем Кобзар. Для захисту цивільної інфраструктури, зокрема АЗС, у місті масово встановлюють антидронові сітки. Попри зупинку поїздів та постійні обстріли, у Сумах лишається близько 270 тисяч мешканців, працює критична інфраструктура і будуються підземні школи. Наземна частина червоної гілки київського метро не працюватиме навіть під час жовтої тривоги, лише між станціями Академмістечко та Арсенальна. У КНДА пояснюють, відкрита ділянка між Дніпром та Лісовою надто довга. Якщо потяг зупиниться там під час тривоги, пасажирів буде складно евакуювати через напругу біля колій. Тож безпечно організувати рух на цій ділянці місто поки ж не може. На початку вересня під час жовтої тривоги дозволили рух наземної частини зеленої гілки метро. СБУ затримала 17-річну дівчину, яка готувала для Росії новий обстріл Дніпра. За матеріалами справи, дівчина потрапила в поле зору російських спецслужб через телеграм-канали, де пропонували легкий заробіток. Після вербування вона пішки обходила вулиці Дніпра і приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями розташування українських військових. Зібрану інформацію вона передавала російському куратору через месенджер. Йдеться про фотографії та скріншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей. Рада у першому читанні підтримала посилення парламентського контролю за ДБР і прокуратурою. За законопроект у першому читанні проголосували 240 народних депутатів. Як зазначається у карті цього законопроекту, документ має посилити наявні і запровадити додаткові механізми парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку і прокуратури. Проект закону зареєстрували у Верховній Раді 20 жовтня 2025 року. Законопроект пропонує зобов'язати директора ДБР у щорічному звіті перед Верховною Радою окремо надавати інформацію про розслідування випадків катувань та іншого неналежного поводження з людьми, а також про захист потерпілих. Аналогічну вимогу пропонують встановити для щорічного звіту Генерального прокурора. Ігор Смілянський заявив, що перестане висвітлювати конфлікт з Національним банком публічно після засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, на якому обговорювали цей конфлікт. За його словами, засідання комітету тривало понад 7 годин, у ньому брали участь

0: Дві години ми проведемо разом. Очевидно, що ми зараз будемо обговорювати з Юлією Забеліною, політичною глядачкою Радіо НВ. Вона з нами в студії в прямому ефірі. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю тебе.
0: Ну, очевидно, що ми будемо говорити, що сталося з генпрокурором, так нібито, ну не те, що з ним все було нормально. Ми бачили те розслідування Карфаген, яке публікувало НАБУ та САП, публікували разом. Очевидно, що це дуже сильно кидало тінь на самого Руслана Кравченка, вже колишнього генпрокурора. Дуже коротко, що сталося, нагадаю, в цей понеділок пан Кравченко публікує підозру, оголошує підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також близькій людині, ну, скоріш за все, йдеться про дружину Олександра Клименка.
1: Не скоріш за все, точно йдеться, да, точно про дружину.
0: Точно про дружину, да. Олександра Клименка, який є директором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Далі з'ясовується, пан Кравченко виїхав за кордон, каже, в Париж поїхав на засідання ПАРЄ. Далі президент Зеленський подає в Верховну Раду подає звернення на його звільнення. Кравченка звільняють, підозру.
1: Він його, по суті, постановою відсторонює. Так,
0: спочатку відсторонює, да, потім, да, його звільняють народні депутати. Далі, чи раніше ще трохи, Генпрокуратура оголошує, що всі ці підозри щодо НАБУ та САП, вони не є дійсними. Ну і от зараз ми маємо те, що президент Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки генпрокурора. Антон Ковальський, йому 42 роки, він очолював яку? Вінницьку прокуратуру?
1: Ні. Він Хмельницьку.
0: Хмельницьку, правильно.
1: Хмельницьку прокуратуру.
0: Так. Але, слухай, я все-таки хотів би почати трошки з того, як виглядають от зараз дії Руслана Кравченка. Він продовжує робити публікації в своїх соцмережах.
1: Хмельницької області.
0: Так. Так от, я тут трошечки його зацитую. Останній його допис був про те, що НАБУ та САП, цитую, окрема каста правоохоронців, яка з метою приборкання політичних опонентів та тримання української влади у заручниках свідомо маніпулює громадською думкою, монтуючи ефектні відеосюжети, які в подальшому через відсутність доказової бази просто розвалюються в судах. Якщо подивитися на Руслана Кравченка, то от те, як він комунікує з навколишнім світом, виглядає як суміш переляку та обурення. Тож, якщо дивитися на це і спробувати це аналізувати, чим міг бути переляканий Руслан Кравченко і чим він міг бути обурений?
1: Ні, я думаю, що треба трошки спробувати змалювати історію. Я розумію, що величезна кількість вже цього за ці дні вийшла в медіапросторі. От, ну, трошки спробую змалювати картину, як воно все відбувалося. Насправді, дійсно, там історія з Кравченка, вона розвивалася, знаєш, достатньо нелінійно. Тобто, він там певний час абсолютно влаштовував представників влади і президента влаштовував. І там, якщо згадати все ж таки, як він був призначений, то це відбувалося на тлі скандалу тоді з НАБУ та САП, намаганням їх якось приборкати, там прибрати їх певну незалежність. Тоді ми пам'ятаємо, що це спричинило величезні протести. Люди вийшли на вулиці, відстояли незалежність НАБУ та САП. І тоді ж якраз таки на тлі скандалу був призначений Руслан Кравченко. І все ж таки з цієї історичної передумови розпочну, що це сталося на тлі тоді протистояння Татарова та Єрмака. У них були різні етапи у відносинах в Єрмака, але тоді от було чергове загострення, скажімо так, і він фактично хотів за спиною Олега Татарова призначити свого генпрокурора, при цьому, що я от часто дуже зустрічаю, що це було виключно його кандидатура. Мої джерела розповідають все ж таки, що його до Єрмака привів Андрій Пишний, це нинішній керівник Нацбанку, який достатньо довгий час був дуже близьким до Єрмака. От, і насправді це не єдине його кадрове рішення, кадрова його порада. Він тоді теж свого часу порадив Єрмаку Ірину Мудру, яка теж зараз проходить як підозрювана і сидить в СІЗО. То от якраз таки Руслан Кравченко сподобався тоді за рекомендацію Пишного Єрмаку, що він був такий, знаєш, прокурор, там достатньо непогану репутацію. Він тоді працював і в Бучі, і працював по справі Януковича. І зараз там ці дні згадують, знаєш, певні такі білі плями в його біографії, що він виїжджав з Криму, що він тоді працював там ледь не останній, виїхав з Криму, да, там якісь томи справ врятував. Ну от, тобто насправді була необхідність якимось чином. Тоді треба було також розрулити скандал з Андрієм.

0: Костіним, який був тодішній генпрокурор, якось когось знайти замість нього, то от, власне, Єрмак, можна сказати, витягнув цього козиря з кишені і там за спиною Олега Татарова, який дійсно абсолютно не підтримував це призначення. Він і не міг насправді це призначення підтримувати, бо він насправді не знав. Він тоді протягував абсолютно інших людей, зокрема, був такий колишній заступник міністра оборони Сергій Мельник, вони з Олегом Татаровим навчалися разом в Харкові. Юристи, я пам'ятаю, що тоді на НВ якраз вийшла у нас новина, єдині ми там написали про це, от, були також інші кандидатури, там, Кіпера, ну, тобто, різні, Хоменка, знову ж таки, який зараз є заступником генпрокурора, хоча генпрокурора у нас зараз нема, у нас є якраз таки цей призначений вже виконувач обов'язків. Так, тому певний час Руслан Кравченко працював, знаєш, можна сказати, понятійно, аж доти, як мені розповідають джерела, і на брифінгу керівник САП, зокрема Олександр Клименко, він так натякнув на деяких адвокатів-хакерів, які там теж приймали участь.
1: Так, що за адвокати-хакери, тут треба
0: адвокати, хакери, да, якраз, звісно, що роз'ясню, хто це Дмитро Борзих. Саме його мав на увазі Олександр Клименко, і Дмитро Борзих, можна сказати, був певним таким, знаєш, тіньовим куратором генпрокуратури, офісу генпрокурора, я вибачаюся, ми ж переіменували, вже зробили реформу. От, і він був з команди Анатолія Матіоса. Чому я кажу, що був? Тому що там в певний момент щось там сталося, ну, не знаю, можна сказати, що стали самостійними ці люди, і Дмитро Борзих свого часу працював заступником якраз таки Матіоса, військового прокурора у свій час.
1: Потім військову прокуратуру просто прибрали.
0: Так, але він пішов у приватну практику, от цей Борзих, але залишався достатньо близьким і залишається насправді досі, бо я там певні люди мені розповідали, що можливо вони вже не зберігають зв'язок, але ні, мені сказали, що от взагалі от навіть певним ідеологом, в тому числі цієї атаки, по-перше, на НАБУ та САП минулого року, був частково автором навіть законопроекту цей Борзих, який тоді вносили у Верховну Раду. Зараз частково він був ідеологом оцих всіх процесів, які стосувалися в тому числі оголошення підозр. Я думаю, що ми трошки пізніше можемо обговорити, чи це було згоджено з Офісом Президента чи ні. Саме він теж. Тобто він був, знаєш, таким, можна сказати, сірим кардиналом багатьох процесів. В певний момент ледь не був призначений навіть на посаду офіційно. Я думаю, що Кравченко це було б набагато зручніше, знаєш, ніж мати його там десь в тіньовому кураторстві. Але ж тоді з'явилася, здається, в 2025 році з'явилася підозра. Тобто Борзих, у нього є статус підозрюваного НАБУ, там певна є справа про втручання в реєстри, намагання там з'ясувати певні відомості. От, ну, якраз таки оця ж її в ЗМІ справді окреслили як цією справою адвокатів-хакерів.
1: Трохи зупинюся на тому, щоб просто переказати те, що ти сказала, дуже коротко, в смислі, в сенсі, щоб було зрозуміло аудиторії.
0: Я думаю, що аудиторія зрозуміла.
1: Ми маємо літо 2025 року, в нас вже півроку немає генерального прокурора. Андрій Єрмак очолює Офіс Президента, Олег Татаров, його заступник, людина, яка курує силові органи, там, включаючи ДБР, МВС, можливо, в той час на і Службу безпеки України. Пан Єрмак хоче призначити генпрокурора, який би був лояльним, ну, умовно кажучи, до нього. Він отримає цю кандидатуру Руслана Кравченка. Руслан Кравченко виглядає молодим, талановитим, енергійним прокурором, який працював в тому числі в розслідуванні справ у Бучі. І далі ми розуміємо, що призначали його саме для того, щоб саме генпрокуратура перебрала на себе справи, якими займалися НАБУ та САП. Для цього був якраз написаний той законопроект, який одразу підтримали депутати, підписав президент, і це викликало протести. Твої джерела кажуть про те, що саме Дмитро Борзих міг бути одним з...
0: Ми вже обговорювали це в ефірах, і це писали, насправді, і в статтях.
1: Правильно, але ми маємо просто пояснити це, щоб було все по порядку зрозуміло. Думаю, Дмитро Борзих міг бути одним з авторів цього законопроекту. Що сталося зараз? Чим міг бути переляканий Руслан Кравченко? Чи чим він настільки обурений, що він йде з оголошенням підозри директора?
0: Я думаю, що не треба формулювати питання так, що він був чимось обурений чи переляканий. Він, і зараз основна його мета – це отримати політичний притулок. в країні Європи. Зараз мені розповідають, що він знаходиться у Відні, в Австрії. Скоріше за все, він там буде шукати собі політичного притулку. Там джерела з правоохоронних органів, з якими я спілкуюся, зокрема, розповідають, що Кравченко не діяв узгодженого офісом президента, зокрема в тому, щоб оголошувати вже підозру, бо він оголосив її ж не Клименко чи його дружині, він оголосив її тільки Кривоносу, і то там незрозуміла історія з цією, з цим документом, бо він зараз знаходиться фізично, як я розумію, на Укрпошті, і пан Смілянський розповідає про те, що він не знає, він ще не вирішив, чи доставляти її чи ні. Ну, тим не менше...
1: Це у Укрпошті, так.
0: Тим не менше, та, все ж таки він оголосив це, і оголосив це якраз таки з єдиним розумінням, щоб претендувати на політичний притулок. Бо він навіть у своєму аудіо, у своєму відео змальовує там аргументацію свою тим, що от на нього політично тиснув президент, щоб він там певні процесуальні дії щодо керівників антикорупційних органів не розпочинав. Тут він, звісно, трошки теж лукавий, тому що ці всі матеріали, зокрема, які там лягли в підозру Кривоносу, там неоголошено, там теж не зрозуміла історія з тим, як цю відмітку про підозру потім, знаєш, відмінили в ЄРДР. Ну, це теж певні питання виникає, тому що відмінив її тоді фактично виконувач обов'язків пан Крим. Він був заступником в Кравченка, так і не став виконувачем обов'язків, тому що пан Крим є оці якраз таки з цієї команди Кравченко-Борзих. І там президент, і в офісі президента, і от, зокрема, Олег Татаров, звісно, його не розглядали як виконувача обов'язків. Тут, власне, оголошення цієї підозри Кравченком було спрямовано на те, щоб продемонструвати, от я хотів зробити, мені президент не давав. Зараз, власне, я роблю це, тому що я там є незалежним, а на мене тиснули і все інше. Хоча матеріали цих справ, насправді, наскільки я знаю, вони готувалися там у співпраці з Службою безпеки України. От, і це, я думаю, що не новина, що Служба безпеки України там і НАБУ, ну, між ними, знаєш, що цей рік триває таке певне протистояння. І
1: достатньо згадати дійсно ті підозри, які були оголошували детективом НАБУ, так?
0: Да, і там, до речі, важлива деталь є, що от Кравченко, він зазначає у своєму якомусь одному з останніх дописів, що він останні дні, справді, трошки зник мені. Здається, що нічого він такого не публікує. Він там зазначив, що були вилучені матеріали справ, зокрема, і навіть, ну, там щось, якісь скріни продемонстрував, але насправді, як от мені розповідають джерела, що при обшуку в офісі генпрокурора не було там нічого, ніяких матеріалів вилучено, тільки там якісь доповідні записки. Власне, і пан Клименко сам там озвучував на брифінгу, що були вилучені тільки прізвища детективів, щодо яких, можливо, будуть там, можливо, тривали якісь розслідування. От. Тому, насправді, я думаю, що просто в певний момент Кравченко, знаєш, він перестав бути і не те, щоб навіть контрольованим, я б сказала, навіть зрозумілим для того ж Офісу Президента. Я б не сказала, що він останній час був людиною Президента, насправді. Він не був людиною Президента.
1: Але говорить про його близькість з Давидом Рахамією. Нібито Давида Рахамія його захищав, і саме тому президент Зеленський не відстороняв його тиждень після того, як Кравченко подав відставку.
0: Так, і він не був, насправді, людиною Рахамії, знаєш, отак от, щоб сказати. Просто в певний момент Кравченко, можна сказати, проявив позицію, коли розглядалася ця історія з можливою підозрою в державній зраді. Це було ще за часів Єрмака. Тоді з'явилася в Єрмака така ідея, от висунути підозру в державній зраді. Він розумів, що Арахамія є одним, знаєш, цих заколотників щодо нього.
1: Які хотіли його усунути.
0: Так, так,
1: ну,
0: так.
1: І усунули фінально.
0: Усунули фінально, так. Там, справді, величезна група, і ми вже там купу разів це обговорювали, але була така ідея, і от Кравченко категорично відмовився тоді підписувати цю підозру. Тому можна сказати, що абсолютно ніякої участі Арахамія там призначені Кравченка не приймав. Але, знаєш, в певний момент стався такий ситуативний союз. Він став в якийсь момент зручним прокурором для Арахамії, тому що, я б сказала, він зрозумілив, знаєш, таким. Тому що сказати, що він зручний, все ж таки, певно, його неконтрольованість, і навіть, знаєш, як мені там змальовують такі його достатньо психопатичні риси характеру, я саме про Кравченка, так, то мені здається, що важко було би спрогнозувати, які його можливі дії будуть. На першому етапі з того, що я знаю, Рахамія дійсно намагався захищати генпрокурора аж до того моменту, як, власне, відбулася ця зустріч між керівниками антикорупційних органів, власне, президент Кривонос, Клименко, Арахамія, де вони обговорювали, власне, те, що відбувається з Кравченко, його звільнення.
1: Чи ми знаємо щось про цю зустріч?
0: Зараз я договорю про те, що власне, от на етапі до того, як стала відома інформація про те, що є достатньо багато приводів і достатньо багато інформації для висунення підозри Кравченка, і що він там дійсно замішаний, він і це його кропива. Мені взагалі розповідають, що цей кропива, що це там найближча його людина була в офісі генпрокурора. От, і до того моменту, поки не стало відомо, що є інформація про його причетність до злочинів, Арахамія його захищав. Після того, як стало відомо, що, можна сказати, його не врятувати, і інформація достатньо серйозна, і підозра буде, мені розповідають, що Арахамія дистанціювався, що на цій зустрічі, зокрема, от, яка відбувалася з президентом, він не захищав генпрокурора, і це мені кажуть люди наближені до тих, хто був на цій зустрічі, що, по-перше, президент сам особисто достатньо легко для себе майже одразу зрозумів, що він хоче генпрокурора звільнити. І звільнити його якраз таки одна з причин, чому я її розповіла, що це не була його людина. Це не людина, яка останній час йому підпорядковувалась. Тобто, це людина, яка, скоріше, знову ж таки, на неї мав вплив Арахамія. Тобто, президент хотів і хоче мати прокурора, який звітує йому. Отак, наприклад, як зараз відбувається вже з виконувачем обов'язків очільника Служби безпеки України паном Покладом, коли він звітує особисто йому. Тому, звісно, що йому потрібен був свій зручний, зрозумілий прокурор. Кравченко таким не був, тому їм от мені розповідають, що за весь цей останній достатньо карколомний рік це, напевно, було найлегше звільнення посадовця Володимиром Зеленським, що він дуже легко його позбавився.
1: Це Сирини Дмитрою також було дуже легко, але слухай.
0: Вона була ж теж не його людиною, не його. Вона ж, знову ж таки, повторюся, її привів Пишний Єрмаку, Єрмак її призначив, і у них з президентом ніколи не було, не те, що медового місяця, у них, в принципі, не було ніколи нормальних стосунків.
1: Але прогноз, Руслан Кравченко не повернеться з-за кордону. Чи розглядаються варіанти того, щоб повернути його? Знову ж пам'ятаємо, Олександр Поклад вже зараз виконуючи обов'язки голови СБУ має такий досвід повертати з-за кордону певних наших чиновників чи колишніх депутатів. Що з Кравченком? Який прогноз тут?
0: Насправді прогнозується, по-перше, те, що він буде достатньо неконтрольовано, неадекватно себе поводити. І коли мені сказали, що президент побачив навіть публікацію цієї підозри, він був, по-перше, він була інформація про те, що, звісно, там така підготовка триває, але не було схвалення, знаєш, безпосередньо з Офісу Президента президентом, бо я думаю, що розуміли прекрасно, до яких наслідків це може вже призвести, і, власне, призвело. От, тому, по-перше, очікують неадекватної поведінки, по-друге, те, що він буде просити політичний притулок, по-третє, я, скажімо так, за інформацією з одного джерела, не підтвердженою, тобто мені розповідали, що навіть була вказівка Покладу спробувати повернути Кравченка до України. Дійсно, подібні кейси ми пам'ятаємо, зокрема, ГУР вже повертала в Україну пана Чернишова, теж, я нагадаю, один з підозрюваних колишніх членів Кабміну України. Його повернули. Тоді він теж виїжджав у відрядження, дуже довго вертався, але врешті опинився в Україні. Але я тобі скажу, що враховуючи неадекватну поведінку Кравченка, я не думаю, що багато людей у владі дійсно хоче його побачити в Україні. От. Тому,
1: насправді, де він більш небезпечний? Всередині країни чи зовні, де він може... знову ж, що таке генпрокурор? Генпрокурор – це людина, яка має дуже багато різної інформації, включаючи, можливо, певні компромати. Тобто, чи очікується того, от в цій, те, що окреслили словами неадекватна поведінка, того, що пан Кравченко почне публікувати щось таке, що буде кидати тінь безпосередньо на президента та його найближчого оточення?
0: Я впевнена, що він буде публікувати, я впевнена, що у нього матеріалів достатньо, але я не впевнена, що його вдасться повернути, скажімо так, враховуючи те, що він там достатньо легко виїхав, навіть попри те, що от мені розповідали, що цей маячок на нього стояв, але маячок, тобто це коли вноситься, власне, в базу інформація про те, що от там є певні, скажімо так, відомості на людину, це може зробити,
1: що
0: зокрема,
1: людина може виїхати, так.
0: Да, це роблять, зокрема, співробітники НАБУ, але тим не менше він виїхав через підписане сам собі відрядження, виїхав спокійно з України, тобто це аж ніяк не може перешкодити виїзд з України оцей маячок. Я пам'ятаю, що в історії, коли виїжджав Міндіч, так само тоді намагалися зрозуміти, як же ж Міндіч виїхав, а от якщо там в системі стояв маячок на нього, цей сам по собі маячок не запроваджує, скажімо так, заборону на виїзд. Тим більше він тоді ще в той момент був діючим генпрокурором. Він підписав собі відрядження, виїхав спокійно він, виїхала спокійно його там чи співмешканка, чи його там дружина вже, да. Тому насправді я не думаю, що багато людей все ж таки буде особливо напружуватися для того, щоб його повернути. Набагато цікавіше було ще і те, кого врешті призначать в офіс генпрокурора. Цими днями я знаю, що дуже активно вмовляли Олексія Хоменка, знову ж таки, вічного претендента. Це людина, яка є близька до Олега Татарова. Я знаю, що, зокрема, Олег Татаров вмовляв Хоменка. Але Хоменко зараз, станом на зараз, відмовився. Тому це з'явилася ця, можна сказати, така певна компромісна фігура цього, якраз таки, прокурора з Хмельницької області. Як мені там пояснили джерела в офісі президента, він є фігурою, яку яка була, скажімо так, компромісно схвалена в НАБУ. Тобто можна зробити висновок, що ми зараз будемо узгоджувати наші, знаєш, різні кадрові рішення з НАБУ. Тобто він для них є зрозумілою кандидатурою. Сказали, що він там не був замішаний в якихось гучних скандалах, розслідуваннях. І от врешті-решт був обраний він. Але насправді пану Хоменку ще й не робив пропозицію очолити генпрокуратуру, офіс генпрокурора, боже, президент. Тому що я сумніваюся, що якщо йому президент запропонує, він може відмовитися. От. Але, знаєш, от враховуючи такий зіпсований, особливо за останній час, імідж прокуратури і цей хаос, який мені зараз розповідають, там відбувається, бо насправді і Кравченко, і Кропива, багато важливих департаментів, в тому числі, які займалися розслідуваннями воєнних злочинів, вони їх фактично розвалили, на них жалілися міжнародні партнери. Тому, знаєш, заходити в цей хаос, зараз турбулентність, мало хто хоче. Ну, але одночасно з цим відкривається ще одна історія, коли зараз вже дуже активно останніми днями європейські партнери доносять, в тому числі і до Офісу президента, що вони хочуть відкритого конкурсу на посаду керівника Офісу генпрокурора. І, скоріше за все, принаймні в Офісі президента очікують, що можуть прив'язати це навіть до цієї допомоги фінансової Ukraine Facility. Прив'язати це як вимогу проведення відкритого конкурсу.
1: Ну, законопроекти про це вже давно існують, так вони вже зареєстровані. Єдине, що воно ніяк не можна було зробити так, щоб за них проголосували народні депутати, можливо, щось зміниться. Але, звичайно, ще дуже цікавий момент в тому, коли ваш генпрокурор втік за кордон і звідти, можливо, почне публікувати компромат. Юль, дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії в прямому ефірі. Говорили ми, звичайно, про ситуацію навколо вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Він дійсно виїхав за кордон, говорив, що на 5 днів в Париж на засідання ПАРЄ. В самому ПАРЄ сказали про те, що там не очікують топ-чиновника українського. Ми слідкуватимемо за цією темою. У нас далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російський удар пошкодив ліцей у Дніпровському районі Києва. Дітей перевели на дистанційне навчання. Через атаку будівлі навчального закладу вибило вікна й двері. Найбільше постраждали два з трьох корпусів. Батьки та працівники ліцею допомагають прибирати наслідки, а адміністрація вже готує відновлення. Частину учнів планують повернути до офлайн-навчання після ремонту. Андрій Сабіга закликав відключити Росію від SWIFT і заборонити в'їзд російським комбатантам. Глава МЗС заявив, що у російській зброї досі знаходять західні компоненти. За його словами, Україна готує нові санкційні пакети, щоб перекрити їхнє постачання через треті країни. Також Сабіга закликав посилити тиск на російський фінансовий сектор та обмежити поїздки російських військових до країн Заходу. Дональд Трамп пригрозив Європі дуже серйозними митами через ідею зробити Канаду асоційованим членом Євросоюзу, пише Політіко. Президент Сполучених Штатів назвав цю пропозицію смішною і заявив, що може запровадити високі мита або обмежити торгівлю з Європою в окремих сферах, якщо вважатиме такий крок ворожим. Водночас Трамп допустив, що не запроваджуватиме заходів, якщо домовленість буде укладена з добрими намірами. Політіко пише, що пропозиція про асоційоване членство для Канади стала несподіванкою для європейських столиць. Що саме означатиме такий статус, поки не зрозуміло. Законодавство Євросоюзу його не передбачає. Видання також пише, що Канада сама пригальмовує цю ідею. Прем'єр Марк Карні раніше говорив про унікальне партнерство з ЄС, уникаючи терміну асоційоване членство. Ідею асоційоване членство Канади 16 вересня запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це сталося на тлі загострення торговельних відносин Канади та США. Переговори зайшли в глухий кут. Трамп запровадив нові мита й обмеження на канадські товари. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про відмивання грошей, про тему того, як українське законодавство може на це повпливати. З нами в студії Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава!
1: Ну от ми розуміємо, чому тема відмивання грошей стала ще більш актуальною. Ми побачили декілька скандалів в публічному просторі. Вони пов'язані, звичайно, з тими розслідуваннями, які проводять НАБУ та САП. Можемо побачити ті підозри, які отримали, наприклад, Ірина Мудра, заступниця, колишня заступниця голови Офісу Президента. Там йдеться про те, як збирали заставу Герману Галущенку, колишньому міністру фінансів, міністру юстиції.
13: Так.
1: Зараз ми бачимо, от як повернувся в Україну народний депутат Вадим Столар, і щось він ніяк не може зібрати 300 мільйонів гривень. Здавалося б, людина заможня, але все-таки треба, щоб це були білі кошти. Чи, от, скажімо, ці скандали, корупційні скандали, чи вони допомагають вам просувати те законодавство, за яке мають проголосувати в Верховній Раді?
13: Класне запитання, Олексій. Насправді, найкращими адвокатами міцного фінмону в нашій державі якраз є і антикорупційні органи. Тому що от я 7 років говорю і ухвалюю і виступаю на трибуні щодо необхідності повної відповідності українського законодавства антилегалізаційного європейському. От і лише НАБУ і САП підняли цю тему на той рівень, коли вже з усіх прасок говорять про фінмон, про те, що застави мають вноситися з прозорих білих коштів, і застава не може бути шляхом легалізації коштів і походження всіх цих коштів у людей, яких зараз підслідні НАБУ, викликають запитання. І вперше, мабуть, останній рік в нас такий вал розслідування, саме які стосуються відмивання коштів. Раніше що от чиновнику могли інкримінувати? Це незаконне збагачення в основному. От зараз основна стаття – це створення злочинного угрупування і відмивання коштів.
1: Ну, тобто так, ну, що ми бачили раніше, так, фотографували, не знаю, якісь великі, велику кількість готівки, багато пачок, вони десь лежать, заховані чи не заховані, незрозуміло. Зараз акцент, мабуть, переміщується на те, а як же далі людина, яка, ну, не знаю, вкрала чи отримала хабар, як вона це переводить в якусь нерухомість, купує, значить, автомобілі, у троюрідної тітки раптом з'являється якийсь бізнес великий і так далі. Але, а що з нашим законодавством зараз? Не так. Ну, мається на увазі, чому зараз, коли ми говоримо про те, а як працює от все це відстеження цих коштів, чому це неефективно зараз?
13: Ефективно. І основний поступ ми зробили, коли ухвалили базове законодавство, оновили, точніше, в 2020 році ми прийняли закон про протидію легалізації коштів. Він до цього не оновлювався 20 років. І в основному зараз це законодавство, яке є, воно регламентує роботу всіх уповноважених осіб, які мають відслідковувати оці незаконні кошти. Починаючи від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, це умовно працівник банківської установи, іншої фінансової установи або нефінансової, такі як нотаріус, ріелтор і так далі. І завершуючи вже судом, коли людина отримує певний вирок. І система працює досить добре в тому, щоб відсікати незаконні кошти, щоб вони не заходили в банки. Бо банківські установи отримують від регулятора найбільші штрафи за те, що вони якраз порушують десь або десь не догледіли саме у Фінмоні. І от, наприклад, з моменту ухвалення нашого того базового закону до сьогоднішнього дня 1,5 мільярда гривень штрафів заплатили страхові компанії, до речі, теж шлях відмивання коштів через страхові компанії, банківські установи, платіжні системи і так далі. А що працює недостатньо, то це ті суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які є нефінансові, наприклад, нотаріуси. Нотаріус не завжди цікавиться тим, за які гроші людина купує майно. Або, наприклад, рієлтори, чи ті, хто продають нерухомість там на початку ще будівництва. Взагалі, жодного фінмону не відбувається. Що стосується от середньої ланки, це коли вже, наприклад, Держфінмон не завжди передає ті дані, які йому потрапляють від установ фінансових або нефінансових, про підозрілі операції до правоохоронних органів. Це ця проміжна ланка, вона акумулює багато, там, мільйони оцих репортів про можливі підозрілі операції. А може передати через 2 тижні, через місяць, не побачити, ну так і так далі. І далі от основна ланка – це розслідування можливого відмивання коштів. Тут завжди у нас була класика, що перед відмиванням завжди є якийсь предикатний злочин. Тобто людина десь взяла для того, щоб потім легалізувати. Зараз наші правоохоронні органи вчаться, і в нас досить добре виходить, розслідувати напряму відмивання. Тобто неважливо, чи може важливо, але ми зараз не знаємо, де людина взяла, але ми розуміємо, що кошти незаконні, і ми розслідуємо саме от легалізацію цих коштів через купівлю квартир, ФОПів, через ФОПів, до речі, класика відмивання. Тому що зараз, якщо зайти в інтернет, ви можете побачити рекламу банка, який каже, ми вам відкриємо ФОП онлайн за 3 хвилини. От, і жодного фінмону не відбувається. А через ФОПів відмивання дуже, на жаль, активне в нашій державі.
1: Слухайте, переб'ю вас, пані Ольго. А от ви знаєте, ви ж розумієте, яка може бути думка, ну, в принципі, в українському суспільстві, що це от вплине, не знаю, на мене, якщо мені, не знаю, треба мамі перекинути 10 тисяч гривень, ну, не 10, може, 20 тисяч гривень, щось їй таке терміново потрібно, і мене буде, мою фінансову операцію цю буде блокувати банк, а от ті, хто насправді там мільйонами, значить, щось кудись виводять, легалізують і так далі, що вони зможуть це обходити. Наскільки це от справедлива критика, в сенсі, що ми маємо зробити для того, щоб, ну, просто звичайний, я не знаю, добропорядний громадянин України не мав проблем, а от саме людина, яка дійсно, не знаю, на якійсь посаді вкрала велику суму і зараз намагається її легалізувати через якогось свого дальнього родича, ну, цьому моніторингу, ну, цей моніторинг проходив.
13: Коли ми ухвалили законодавство в 2020 році, тоді банки тільки вчилися відрізняти ПЕПа від НЕПЕПа, до ПЕПа більш прискіпливо ставити, це особа повноважена до функції держави, і для неї є спеціальний, більш прискіпливий моніторинг. От і тоді, звісно, були питання, там, хто перераховує 5 тисяч гривень чи 6, всі скаржились на це. Зараз система більш-менш працює нормально, окрім тих скарг, які ми чуємо від ПЕПів, але ми про них можемо окремо поговорити.
1: Про ПЕПи поговоримо. Окремо ПЕПи – це от чиновники, які мають цей моніторинг. Добре, повернемося до них. Але все-таки до того, що ну, якби, чи буде ще більше страждати звичайний громадянин, який не порушує ніяких законів?
13: Більше страждати точно не буде. Тут питання в тому, як нам більше відповідати на ті вимоги, які ставить перед нами Європейський Союз. Це стосується ухвалення закону про вступ України до єдиного європейського платіжного простору, і більшість цього законодавства якраз стосується протидії легалізації коштів і допомозі правоохоронних органів швидше шукати отакі гроші нелегальні, про які ми зараз з вами говоримо. І з одного боку, ми маємо бенефіти, які отримує українець кожний від того, що він зможе переводити кошти, переказувати кошти або отримувати перекази з території країн, де є СЕПА, це 42 країни і більшість з них – це країни Євросоюзу. Це буде швидко і майже безкоштовно. І зекономить українцям під 200 мільйонів євро на рік. Тому що зараз платіж коштує 25 євро, а буде коштувати там 1-3 євро. От. Але разом з цими плюшками є ще й зобов'язання, які ми маємо ухвалити. Єдина зона платежів у євро і Європейська платіжна рада мають бути впевнені, що перекази, які йдуть в Україну чи з України в країну, в країни СЕПА, це прозорі, білі, пухнасті кошти. Для цього нам потрібно створити реєстр банківських рахунків і сейфів і надати доступ певним органам до цього реєстру. Це не означає, що кожен правоохоронний орган буде бачити, скільки у вас грошей там лежить у сейфі, чи як ваші кошти рухаються по рахунку. Вони лише будуть знати, мати доступ до інформації, залишаючи при цьому слід, наприклад, кримінальне провадження, наявність кримінального провадження, буде видно прізвище правоохоронця, який ходив в цей реєстр і бачив, що там у Іванова чи Шевченка є там 5 рахунків в таких-то банках і один банківський сейф. Це все. А зараз для того, щоб отримати цю інформацію, потрібно розсилати запити. Це якщо ми говоримо про офіційний шлях отримання такої інформації, в усі 59 банківських установ в Україні. Але якщо ми кажемо про такий, знаєте, зараз у нас кооперація між органами є, це один дзвінок в Держфінмон умовний, і неформально можна отримати інформацію про всі рахунки, сейфи будь-якої особи в нашій країні, на жаль, це правда.
1: Але тому... Держфінмон, ми ж бачимо, бачите, там іноді з'являється окошко, через це окошко можуть проходити великі суми. Ну, тут я цитую ті плівки, які НАБУ публікували щодо підозри Ірини Мудрій.
13: Так. Олексій, це окошко було створено в тих банках, через які проходили кошти. Держфінмон не має окошок, вони тільки або отримують репорт, або не, або отримують його вчасно, або пізніше, або іноді не, і не отримують. Тому от перше, оце віконце, воно у суб'єкта первинно-фінансового моніторингу, тобто у фінансової установи. А далі вже, якщо операція підозріла, то або вище 400 тисяч гривень, вона передається далі в Держфінмон, а від Держфінмона в правоохоронні органи. Ланцюг такий. Але ми ж досі не знаємо, як застава ця, про яку ви згадали, проходила. Вона ж проходила не тільки через державний сенсбанк, а ще й було задіяно декілька приватних банків, в тому числі з іноземними інвестиціями. Тому тут цікаво, яким чином буде далі повертатися це розслідування.
1: Дійсно, ну, всі ми спостерігаємо за тим, який буде розвиток. Але ж, знову, якщо подивитися на те, що від нас вимагають європейці, ми розуміємо, що є ну, низка євроінтеграційних законів, які мають проголосувати народні депутати. Ми зараз бачимо, що вони не голосують за ті закони, які навіть потребують ну, негайного розгляду, просто тому, що йдеться про бюджет країни, йдеться про військовий бюджет, тобто те, що використовується безпосередньо на оборону України, йдеться про наші соціальні виплати. Тож, чи депутати готові голосувати от за те, щоб, знаєте, ми мали такі ж самі, як в Європі, закони щодо антилегалізаційної політики, в сенсі щодо боротьби з відмиванням коштів?
13: Депутати розуміють, що вони час від часу самі стають фігурантами подібних антикорупційних.
1: Тобто бджоли проти меду, розумієте, може бути така ситуація?
13: Вона не може бути, вона є така. І це запитання дуже слушне, яке я постійно ставлю своїм колегам у Верховній Раді. Але інші колеги, більш мудрі, скажімо так, ніж я, вони кажуть, ну, народ, дивіться, всі слідкують за всіма. Всі про один одного все знають. При бажанні знати, де у вас рахунки, це 3 хвилини часу, все. Тому боятися створення єдиного реєстру, як на мене, не дуже конструктивна позиція, тому що без єдиного реєстру всі абсолютно можуть дізнатися про всіх. Через Айкос, кажуть, слухали Кропиву. Тому, розумієте, це досить дивна позиція. Ми отримуємо 200 мільйонів економії, ми отримуємо фінансовий безвіз з Європою і з іншими 13 країнами світу, і ми отримуємо гроші в бюджет в рамках допомоги, і ми отримуємо євроінтеграційний закритий кластер. Що поганого? Я не бачу нічого.
1: Але ж на цьому тижні мали голосувати і не голосували. Що сталося?
13: Якраз в те, що народні депутати не хочуть створення цього реєстру. Хоча він не є найбільшою проблемою і якраз навпаки покаже готовність і політиків бути рівними з усіма іншими. І для мене це досить дивна позиція, що голосів не набирається. Хтось ображений на Держфінмон хоче міняти керівника, проводити прозорий конкурс. Хтось боїться цих реєстрів, що хтось скористається інформацією з нього, що теж досить дивна позиція. Паралельно з ухваленням закону про СЕПа має бути ухвалена європейська директива щодо захисту персональних даних. Для того, щоб один закон обмежував у свавіллі щодо інструментів іншого закону. Це абсолютно нормальна природна позиція, що є теж закон про захист персональних даних теж є вимогою євроінтеграції. Тому я думаю, що депутати дують на холодне і не хочуть давати зайвих інструментів правоохоронцям, що, як на мене, вплине досить негативно як і на імідж Верховної Ради, загалом, так і на імідж України. Тому що Молдова вже вступила, Вірменія готується, Боснія і Герцеговина вже готова вступати. І якщо ми не вступимо до, не подамо заявку, не ухвалимо законопроект і не почнемо створення реєстрів і не подамо заявку в Європейську платіжну раду про намір вступу до листопада 26-го року, це місяць, вважаєте, півтора залишилось, ми вже не вступимо в вільну оцю платіжну зону європейську до 29-го року.
1: Прекрасно. 26-29 – це дуже різні дати. Але, ну, якщо ми маємо трошечки поговорити про пепів, тобто це та політично значущі особи, так, от є чиновники, якщо ви прийшли на державну службу, що це означає, що, ну, ваші фінансові операції моніторять, можливо, більш прискіпливо, ніж просто звичайного громадянина. Що ми про це чуємо? Ми чуємо достатньо багато критики, в тому числі від колишніх чиновників, які кажуть, нас досі продовжують моніторити, не знаю, мої онуки от народяться і народяться, і їх навіть будуть їхні операції моніторити. Як вони критикують цю ситуацію, кажуть, дивіться, ніхто тепер не піде працювати чиновником в Україну. Ніхто не захоче того, щоб його перевіряли кожен крок. Наскільки це справедлива критика? Ну, ми знаємо достатньо таких людей, які з нею виступають.
13: Почну з добрих новин.
1: Давайте.
13: Внуки не входять до переліку пов'язаних з пепами, а от діти, падчерки, всиновлені, чоловіки, мами, тата входять. Що це означає для України? Що у нас є 120 тисяч пепів і осіб, пов'язаних з пепами. І дивилися свіжу статистику щодо того, до них так само, як і до всіх інших, застосовується ризик-орієнтований підхід. Є 3 види ризику – високий, низький, середній. Так от, у нас 40% пепів середнього ризику, 20% низького ризику і 30% високого ризику. Статистика відмов від обслуговування пепів зі 120 тисяч пепів загалом – 300 кейсів відмов протягом року і 4 кейси відмов у встановленні ділових відносин, тобто відмови в обслуговуванні. Ну, це мізер 0,02% від загальної кількості. Що з цього роздувається? Так, дійсно, якщо ти ПЕП або особа пов'язана з ПЕПом, ти маєш надати додаткові документи про походження твоїх коштів. Ну, це природньо, маючи 10 тисяч скандалів антикорупційних і про те, що з кожної праски говорять, що Україна корумпована країна і у нас тут арешти, застави, багатомільйонні і так далі. Ну, природньо, що ти, якщо хочеш покласти в банк мільйон гривень, умовно, я кажу, ти маєш сказати, де ти їх взяв. Ну, так це у кожного громадянина відбувається, не тільки у ПЕПа. І маєш раз на півроку проходити верифікацію банком. Банк верифікує, тобто ти йому надаєш свою декларацію, яку ти щоразу і так подаєш в НЗК, і банк розуміє, скільки в тебе там на рахунку в цьому банку, в іншому і так далі. Якщо ти хочеш відкрити ФОП, і ти в минулому був політиком, а сьогодні вже підприємець, то ти маєш прийти в банк для того, щоб тебе там ідентифікували і далі відкривай собі ФОП, рахунок і так далі. Тобто для ідентифікації ПЕПа потрібно трошки більше часу, ніж для будь-якої іншої особи, тому що ПЕПи у всіх країнах, притомних принаймні, це люди, які свого часу мали або мають доступ до владних повноважень, до бюджетних коштів, вони можуть мати якісь зв'язки, які ми можемо зловживати і так далі. Тому до ПЕПів дуже прискіплива увага. До іноземних ПЕПів, тобто до політиків чи державників, які працювали на інші країни, в Україні ще більш підвищена увага. Так само, як і політики, які виїхали за кордон український, вони теж там вважаються ПЕПами, з них ніхто цей статус не міняє. Але що я щоразу запитую наших міжнародних партнерів, то чому ж у нас всі прекрасні люди, які втікли з України, прекрасно себе почувають в Лондоні, на Кіпрі, у Франції, Монако і так далі, в всіх цих прекрасних країнах. Тобто там була якась легалізація, яку потрібно розслідувати. Я ж не думаю, що всі, хто втік, мають законні кошти і за їхній рахунок купують свої нові прекрасні будинки.
1: Ну, навіть було б дивно так, що вони втікли, а насправді все в них було дуже законно. Пані Ольга, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нас в студію. Нагадаю, Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від фракції «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами в прямому ефірі. Говорили ми про відмивання коштів, дуже важлива тема зараз в Україні. Далі у нас новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
14: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
5: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
15: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
5: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
14: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
5: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
16: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
17: Реклама на Радіо НВ.
18: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це $40 США або 37 євро. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вчетверте за місяць атакувала «Запоріжсталь». Від початку серпня по комбінату випустили вже 17 балістичних ракет. Вранці 17 вересня дві ракети влучили у виробничі майданчики, пошкоджені технологічне обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник отримав уламкові поранення і струс мозку, його госпіталізували. Підприємство не працює після удару 11 серпня. Російський безпілотник ударний впав і вибухнув всього за 4 кілометри від польського кордону в районі пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ, ймовірно атакувавши АЗС. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Через потужний вибух біля кордону та загрозу повітряному простору Польща терміново підняла в повітря власну бойову авіацію. Туск наголосив на винятковості дати 17 вересня в контексті історичної пам'яті та нинішньої безпекової ситуації в регіоні. Сили оборони України вразили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 у Брянській області. Також українські військові поцілили по місцях зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Андрій Білецький розповів, що російські окупанти вже відчувають дефіцит піхоти на фронті. Командир 3-го армійського корпусу вважає, що це питання не вирішить навіть мобілізація, проведення якої очікують в Росії після виборів до Держдуми. З піхотою в них точно краще, ніж у нас. Це факт. Але за останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти організувався вже і в росіян. Чи вирішить для них питання мобілізації радикальну ситуацію, не думаю, бо більша кількість піхоти – це більша кількість втрат, зазначив бригадний генерал. Президент Зеленський підписав закон про боротьбу із шахрайськими кол-центрами. Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». За таку діяльність під час воєнного стану передбачене ув'язнення від 7 до 12 років. Окремо пропонують карати за створення та керівництво шахрайськими організаціями. Водночас учасника шахрайської організації можуть звільнити від відповідальності, якщо він сам повідомить про неї і допоможе її викрити до оголошення підозри. Для організаторів і керівників це не діятиме. У першому читанні законопроект ухвалили у травні 2024 року, а зареєстрували його у 2023 році. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Австралія та Нова Зеландія, за прикладом Канади, можуть також стати асоційованими членами Євросоюзу. За її словами, Австралія та Нова Зеландія – країни, з якими Євросоюз хоче поглиблювати цю співпрацю. Вона зазначила, що переговори про формат асоційованого членства ще на початковому етапі. Це може бути проміжним варіантом між повноправним членством у ЄС і статусом країни-кандидата. Вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Канаді ідею асоційованого членства в ЄС. Це сталося на тлі загострення торговельних відносин Канади і Сполучених Штатів. Переговори зайшли у глухий кут, а Дональд Трамп запровадив нові мита і обмеження на канадські товари. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню

0: Ефір на радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в студії. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Очевидно, що от вночі з'явилася ця новина. Розуміємо, що через різницю в часі в Україні та Сполучених Штатах Америки. Так от, новина приємна про те, що Конгрес США остаточно ухвалив законопроект Лінсі Грема. У нас його називають про пекельні санкції проти Росії. Про що йдеться в новині? Про те, що цей документ нібито має надати президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Ну, вже є реакція з Нью-Делі, тобто з Індії, там незадоволені. Є критика з боку Китаю. Ну, ми розуміємо, одні з головних підозрюваних – ті, хто купують російські енергоносії. Але я знаю, що ви бачили, ну, декілька ітерацій цього закону. Так. Тож, що там насправді всередині, розкажіть.
1: Я скажу, тут є кілька складових, які зараз коментатори не враховують. Кожен оцінює або політично, як от в Америці демократи робили, вони мали на увазі, що ті мити, які записані, ну, ви правильно сказали, там 100 до, не 100%, а до 100%, країнам, які обходять санкції, чи продовжують, будуть після введення в дію закону, скажімо, торгувати з Росією імпорт нафти, то на них може президент Сполучених Штатів, може і не робити цього, ввести такі мита. І це серйозно. Мита – це не прямо санкції. Да? Тобто санкції – це дещо інше в нашому розумінні. Але мита будуть таким чином названі санкціями, і тому вони не будуть відповідати нормальному режиму торгівлі. Тому Дональд Трамп демонстрував вже, що він готовий обходити якісь угоди двосторонні, вводити такі мита. Тому можна собі повірити, що якщо він захоче, він це зробить. Це раз. 500%, якщо це до 500, якщо це йде з Росії. Є виключення, якщо щось транзитом з Росії, то на нього не розповсюджується. До речі, в цьому законі дуже багато таких виключень. І оцим відрізняється він від того варіанту, який був більше року назад внесений вже покійним зараз Лінсі Гремом. Там дійсно були, ну, можна було сказати, пекельні, да? Не тільки санкції пекельні, оці мита в першу чергу, але і механізми дуже жорсткі. Ну, я би сказав, там важко було б обійти багато що, а тут дуже багато таких виключень. Тим не менше, залишилось ключові позиції і можливості там залишились. Тому, коли оцінюють зараз це рішення, треба враховувати перше – що це перший закон, законопроєкт, який ще, ну, має бути підписаний президентом, який за 2 роки в підтримку України проголосований і не заблокований республіканцями чи демократами, перший. І це дає сигнал Москві. Сигнал наступний. Як би ви не встановлювали стосунки з Віткофом, паном Кушнером в переговорах, є Конгрес. І є вплив на Білий Дім. Він залишається. Цей вплив допартійний, що дуже важливо. Частина демократів, в основному демократи не голосували. Чому? Тому що вони вважають, що ці мита може використати Дональд Трамп не за призначенням, скажімо. Він може ввести їх проти Європейського Союзу, бо формально Угорщина і Словаччина також отримують нафту більше 15% свого імпорту, як там стоїть стеля. Тобто, а в Білому домі так кажуть, якщо це Угорщина і Словаччина, значить це Брюссель, Євросоюз. Ну, це перше. Проти Канади, наприклад. Якщо Канада, начебто, ну, я не знаю точних цифр, ну, вроді, цей кеп там 15% не набирає, але якщо набирає, то тоді це може зараз, оця ситуація з Канадою, коли йде, ви повідомляли там ці пропозиції дивного якогось асоційованого членства в Євросоюзі. І Канада це як політичний важель зараз використовує. І Дональд Трамп вже сказав, якщо це буде так серйозно і це вплине на торгівлю Сполученими Штатами, я використаю мита. А за яким законом він це використає? Може тут. І тому демократи цього побоювалися.
0: Що врешті дасть йому додаткові важелі.
1: Це правда, це йому дасть додаткові важелі. І не тільки Китай, Індія і Туреччина. Оці три країни точно попадають 100%, попадають в цю загрозову кошик. Але А чи зробить він, чи не зробить? От багато такого обговорення, що сам демократи сказали так, попри те, що чверть з них, що були там на голосували, вони за проголосували разом з республіканцями, навіть такий закон. Але чому вони зробили?

0: Перше, він мав би бути ідентичний сенатському. Якби ні, якби вони почали вносити правки, все, це би затягнуло далі на наступне коло. Тому вони пішли на такий компроміс, щоб швидко ввести цей закон до виборів ще листопадових, до канікул фактично. Бо в них це рецес зараз, ну не канікули, а так як і наші парламентарі пояснюють, працюємо в округах.
1: Так, перерва.
0: Працюємо в округах. Така перерва роботи самому будівлі Конгресу. Так от, вони кажуть, Дональд Трамп цього не зробить, але ми голосуємо підтримку України. Це ті, хто послідовно підтримав Україну і сказали так, краще щось мати в руках, чим нічого. Тому не треба це говорити зразу, всі наслідки цього закону. Але є наслідки вже, які його цінність піднімають зразу. Чому так очікували його в Україні? Чому українська діаспора так активно адвокасі кампанії проводила? Чому всі казали, що це потрібно? Я вам кажу, що це сигнал Москві раз. Друге, це сигнал всередині Вашингтона. Конгрес визначає багато в зовнішній політиці. І мірою послаблення Білого Дому і Дональда Трампа, а це буде, тому що вибори, скоріше всього, позбавлять його контролю за Конгресом. Ну, зараз він, республіканці, контролюють дві палати. Причому там вплив мага дуже великий. Після виборів всі очікують, що і у республіканців будуть певні зміни, але демократи можуть принаймні одну палату взяти під контроль. Тому він тоді невідомо, чи він би провів би його в такому вигляді. Тому для нього це вигідно зараз зробити з цих причин, що йому дається, як Лінсі Грем і хотів. Давайте будемо чесними. Лінсі Грем вносив його не для того, щоб зразу 500% ввести санкції. Ні. Він давав Трампу, за згодою з Трампом, він давав йому інструмент, оцю чергову дубину, яку любить, полюбляє Трамп, нічого не вводячи, погрожувати. Чи це спрацює на Росію, я сумніваюсь. Але чи далі це може спрацювати? Може. Тому що, якщо він щось введе, ще один момент, цьому законі назад вернуть дуже складно. Дуже складно. Якщо ти щось вже ввів, назад дуже складно вернуть. І що важливо, ще один сигнал є, що Конгрес сигналізує, Україну будемо підтримувати. Чи буде Білий Дім це робити, чи не буде, Конгрес на двопартійній основі проголосував підтримку далі. Чому він так зробив? Дуже все просто. На округах, коли вони зараз хочуть переобратися, більшість людей підтримують Україну. Більше 50% говорять, дайте зброю Україні, навіть так. І вони не можуть ігнорувати цього. Тому знаєте, що зараз робить Дональд Трамп і його технології? Вони повертають це блокування, багато рік уже блокували, вони повертають тепер, що вони найбільші підтримувачі України. Зараз вони скажуть, як спікер Джонсон вже вчора, ну вночі, він вже написав, це проти агресії Росії, це показує, що республіканці найбільш послідовні, а демократи показали, що вони за, ну от як пишуть багато навіть американських з діаспори, от бачите, республіканці за, а демократи проти. Тобто, у них внутрішня боротьба йде, але нас це не цікавить. Нам головне, що двопартійна тиск буде на Білий Дім в плані підтримки України. Ну і якщо тепер коротко, я сказав, мита є, і є санкції персональні, а там зазначено від, умовно, від посад Путіна, Лаврова і вниз. І Герасимова, всі там є. В принципі, ну, воно і так було зрозуміло, що Дональд Трамп може вводити такі санкції сам. І в нього це дозволяє його навіть той ордер, той декрет, який виданий давно вже. Він це може робити. Але є велика відмінність. Все-таки закон, це, по-перше, довга дія. Там він має визначений в часі. А що буде далі, побачимо. Може, ситуація буде мінятися. Це перше. Друге, все-таки контрольні функції там Конгресу збільшуються. От він, наприклад, нічого не буде робити, кажуть. Нічого подібного. Якщо він нічого не буде робити, буде тиск політичний. Чому інструмент, який двопартійне рішення було, а чому президент не хоче застосовувати? Він хоче зробити теплу ванну Росії? Він, значить, за них? Тобто, ви розумієте, це треба дивитись поєднання з конкретною політичною ситуацією. А вона в США передвиборча. Тому зараз я не дивуюсь. Далі. Що буде далі? Ну, по закону буде ще багато суперечок, всього. Але я бачу там деякі речі, ну, все-таки, ну, читаю цей закон. Там щось автоматично вводиться. Без президента. Да, без президента. Ті, хто говорить, що там все потребує рішення Дональда Трампа, ну, не зовсім праві. Тому що підпис потребує зараз. Важливо. Тепер, підпише він чи ні? Тут цікава ситуація. Ще тиждень назад, тому назад, я би сказав, абсолютно, звісно, підпише, бо це узгоджувалось з ним. Демократи були проти. Йому треба мати інструмент до зустрічі, чи, як він каже, козирну карту, Сі Цзіньпінь. Зустрічається він в Нью-Йорку 24-го чи 25-го числа Сі Цзіньпіням.
1: Зараз перевірю. Так, так.
0: Да, йому треба цей інструмент. Раз. Ну, бо в нього нічого зараз немає. На Близькому Сході провал, реально. І в нього немає аргументів, чому він зараз на Китай може щось там Китаю сказати. А тепер в нього інструмент, а от я на вас там можу мита отакі застосувати. Ну, тобто, це в його стилі. Але тепер, дивіться, якщо він підписує зараз, це тепер входить в протиріччя от з тим, що нам казали, переговори про перемир'я. Ну, це не перемир'я, а зупинку вогню по енергетичних об'єктах, по нафтовому, тіньовому флоту, по цим всім речам. Ну, навіть не по не тіньовому флоту, а тут в основному наші діпстрайки по НПЗ російським. Так от, тепер приходить це в протиріччя. Йому дають ще більший важіль, натиснуть на Путіна. А він уже заявив позицію, навпаки, шукаємо зупинки вогню. І я вам скажу, що в цьому плані і це законодавство вплине на те, що ніякого, на жаль, рішення не буде стосовно сейсфая, там навіть не перемир'я, а припинення вогню я не бачу поки що. Ну, хіба що це от енергетичне, там в якійсь частині, і то, як це воно буде тоді тепер подаватися політично Трампом. Але тому за тиждень от таких дуже багато виникло нових обставин. Джонсон, спікер парламенту, блокував роботу. Тепер він перше вийшов, ну, дали добро, зелене світло в Білому домі, бо я сказав, які причини зараз, ситуативні. Давайте зробимо. І тепер питання у них в Білому домі. Що робити? З одного боку, не підписати він не може, тому що він же, в принципі, це погода. Ну, якби, що ми рухаємо. Такий текст, уже модифікований. Ну, який більш вигідний республіканцям зараз, чи той, який був перший варіант. Але з іншого боку, це ж теж сигнал. Там буде верещатися Москва і інформаційний сигнал. Да? Тобто ми говоримо про конкретні дії, там ввів санкції, зняв санкції, але загал то бачить на телеканалах Fox, там, CNN, що робить політично Дональд Трамп. От він підписує, як він любить на всі камери, ручкою своєю, там у нього купа їх цих маркер, як ця ручка називається, не знаю. Ну, не маркер, а щось інше, дарує потім. Так от, він буде отак от урочисто. Якщо він урочисто щось так зробить, йому треба сказати, я найбільший берець з Росії, розумієте? Йому ж треба супроводжувати це якимись фразами. Чи тепер, от нехай вони уникнуть зупинки вогню, я їм там покажу. От логіка. Але знову ж, а як в контексті сьогоднішніх подій? Тому, якщо тиждень назад, я б сказав, 100% Дональд Трамп це підпише. І швидко. Тепер, ну, є нюанс один. От про цей нюанс я хочу сказати, його мало хто знає. В Америці, коли дають на підпис уже законопроект повністю прийнятий в Конгресі, як і в Україні, до речі, передбачено, що президент має це підписати. Що відбувається? І у нас дуже схоже правило. Тільки одна є відмінність.
1: Тому наш президент може заветувати.
0: Правильно, і американський. Тільки наш президент може тримати місяцями в себе непідписані закони, а й таких десятків в нього скопилось. В Америці це неможливо. Тому що якщо за певний термін, там 10 днів, начебто, у нас 15, не підписав президент США закон, він автоматично входить в дію. Не треба підписувати спікеру парламенту автоматично. Тобто, тут дають право президенту пояснити, в Америці називається objectives, чому він вето наклав з якимись там зауваженнями. У нас це теж право є, тільки у нас порушення, велике порушення, тому що у нас президент не виконує цю норму. І його юристи, не тільки його, і попереднього президента пояснюють інколи, що право президента – ну, як він хоче, підписають, не підписають. Це неправда, це неправда. В Америці до цього юристи давно придивились, внесли зміни. І тепер дивіться головне. Що може зробити Дональд Трамп? Перше, може, як в нашому випадку, буває, не підписати і нічого не робити. Тоді закон входить автоматично в дію. Так? Другий варіант. Він накладає вето з зауваженням. Це не варіант. Це він не буде накладати вето з зауваженням. Це точно ні. Але ще є один момент. Він може накласти вето не регулярне, як називається, regular veto, а вето, яке називається pocket. Оце схоже на нашу історію. І це в Америці відбувається дуже нечасто. Це коли вніс Конгрес президенту на підпис законопроект, президент його не підписує, і законопроект не входить в дію. Чому? Єдиний випадок, що Конгрес пішов на рецес, на канікули. Ну, умовно, там, в округи. Оце от момент, який я просто звертаю на нього увагу, це там, де вроді би і Трамп вроді би буде, ну, скаже, там, треба допрацьовувати, ще щось, і нічого не зробить, і тоді все це обнуляється. Це ризик. Ну, шансів все-таки мало відсотків, але це такий момент, я не знаю, я от коли побачив, що вони все-таки вирішили проголосувати, Джонсон поміняв свою позицію, я подумав, що і це треба враховувати, цей ризик. Ну, але все-таки прогноз чи сценарій, що президент Трамп це підпише, він найбільш вирогідний, інакше, ну, вони ж погодили з ним це голосування.
1: Так от, я думаю, що ви праві, дійсно, в тому, що, ну, ми ж бачимо, як діє республіканська партія, якщо президент Трамп каже, так, мені це подобається, вони це голосують, але вибори дійсно можуть багато змінити.
0: Да.
1: Але, слухайте, от серед тих речей, які ви в тому числі от зараз оголосили, ми дійсно, ну, почули таку репліку президента Трампа про те, що нібито там Росія і Україна домовилися про енергетичне перемир'я, не бити по енергетичних об'єктах одне одного. Дійсно, американський президент робить багато різних заяв, але я чув, ну, таку трактовку про те, що, ну, знову ж, Дональд Трамп любить іноді випереджати події, так, що такі переговори ведуться, вони, можливо, ще не призвели до того результату, якого б хотів сам Трамп, ну і, звичайно, ми українці, можливо, самі росіяни. Але, як ви гадаєте, ну, якими мають бути умови для того, щоб і Україна, і Росія погодилися на те, щоб напередодні зими не бити по енергетичних об'єктах одне одної? Чи це виглядає реальним?
0: Треба зауважити дуже чітко, перемир'я – неправильне слово. Чому? В англійської є і ceasefire – це припинення вогню, і перемир'я – різні слова. Я бачу, Трамп використовує по-різному. І так, ну, у нього буває це перемир'я, йому подобається, коли перемир'я. Це неправильно. Ми говоримо про зупинку вогню по конкретних об'єктах. Тому це не перемир'я. Тому які перемир'я, якщо вбивають далі щомісячно там по 1300... Чи щоденно росіян, якщо це перемир'я, або, ну, і наші люди помирають, вбивають їх. Тому це не перемир'я, це зупинка вогню, причому вона ще й визначається певним переліком об'єктів. Ну, от наша сторона думає, що росіяни надішлють зараз перелік об'єктів.
1: Ну, жарт вже є з цього приводу, що, типу, ви нам прям покажіть, куди нам не бити, а ми, значить, не будемо.
0: А ви
1: бити.
0: Думаєте, так не робили раніше?
1: Не знаю.
0: Так, робили. Наші передавали перелік об'єктів, по яких не треба бити. Це ж відома історія. Це публічно було. Ну, це не дуже правильно. Хоч сказати, що хтось не знає, чи ми, чи росіяни, де там що розташовано, знаємо, але все рівно. Ну, це, звісно, дає ворогу більше інформації. Тому, оце от перший ризик, то, що ви правильно кажете. Посереднику, наприклад, дали ми і росіяни, по яких об'єктах не бити. Посередник США. Не? Це перший варіант, як це можна реалізовувати. По-перше, воно не буде закривати все. Якщо там визначать одні об'єкти, росіяни почнуть переводити ці удари на залізницю, на логістику. Ну, те, що вони, власне, зараз почали робити активніше. Створити або подорожчання всіх економіки, скажімо так, і людям, в першу чергу людям, добратися кудись на роботу, там, працювати неможливо, тому що весь час ці всі йдуть тривоги. Це все підвищує ціну оборони. Не тільки ціну для Путіна війни, що в нього зараз дірка там є, але й ціну оборони. Ви ж бачите, наші кажуть, теж дефіцит, який треба закрити, там різні цифри, але 21 мільярд, 27 мільярдів євро, не просто так. Тому це ціна оборони зростає. А тепер ви кажете, чи це можливо? Ну, по-перше, це було би, ну, так, недолуга оцінка казати, що все неможливо. Все можливо, тільки для цього мають скластись фактори. Які фактори? Суб'єктивні і об'єктивні. Об'єктивні фактори – це баланс втрат від наших діпстрайків по інфраструктурі російській, саме енергетичній, і їх удари по нам. Поки що мені так видно, ну, я не спеціаліст, не знаю. І не те, що не спеціаліст, ми зараз всі спеціалісти. Я просто не знаю обсягів, знаєте. Інколи такі заяви... Я, наприклад, не знав, що у нас вони вибили 500 локомотивів вже.
1: Ну, офіційно, так.
0: Да, бачите, і про половину заявили... в цьому році.
1: Так,
0: ми ж знали? Ми ж не знали про це?
1: Не знав.
0: І це не треба було, ну, чесно, не треба було повідомляти. Ну, якщо серйозно. А я не знав, що 500, ви уявляєте, що це таке, 500 локомотивів. Так. Значить, і тому, якщо у нас такі от, і у них можливості такої кількості ракет у нас перехоплюючи менше, то, звісно, вони наші всі там АЗС не виб'ють, але серйозно нам зробити умови, щоб не працювала економіка, ну, чи життя було тільки спрямовано на виживання, вони можуть. Тому для нас це скоріше виживання, для них це ціна війни на сьогодні. І, в принципі, я думаю, що це має стати для них не просто ціною війни, а виживання. Тобто не просто має зникнути десь в якихось регіонах російських дізель або там бензин, а має в Москві бути так, як і в Києві, паралізована, ну, бажання поки що не паралізована, звісно, але Москва має бути паралізована. Як це досягти? Ну, я би повірив в те, що Путін піде на такий рішення тільки в умовах, якщо був би масштабний удар комплексної нашої балістики, крилатих ракет і дронів. Щось подібне. Ну, тут треба говорити про симетричний удар. Тільки такий він зрозуміє. У нас на це є можливості? Ну, побачимо. Тобто, ну, у нас вже говорили про підготовку балістики, там, підготовку крилатих ракет. Ну, побачимо. Якщо це не Москва, якщо це десь, Путіна це не хвилює. Бо далі за всі ці літні будинки, вони далі, їм все рівно там. Хто буде там страждати, хто попаде під ці удари, їм все рівно, наплівать, поки є контроль. І ще момент вибори, які мають показати, як плебісцит Путіна, чи є реальна підтримка війни. Ну, тобто, вони цифри не покажуть нам, але реальні цифри вони будуть мати. Результати вони вже спустили вниз, скільки треба отримати, але вони будуть мати реальні цифри до фальсифікації. І оце буде також плебісцит рішення. Тому я думаю, що до результатів виборів Путін на це точно не піде. Чи піде він після того, якщо вибори покажуть, що там не все так добре з підтримкою війни? Може піти. Але знову ж таки, тепер суб'єктивний фактор. Путін на це не піде. Це я вам просто кажу із свого досвіду, з ним там спілкування або його дій. У нього є складова, де він не мислить раціонально. Йому дуже хочеться все-таки дожати Україну, подивитись, як люди в Україні витримують умови, схожі з Маріуполем, наприклад, з прикордонними містами. Він буде пробувати позбавити життєдіяльності, можливості Суми. Харків не зможе. Харків краще підготувався, і він великий. Суми, Чернігів, Одесу вони хочуть. В Одесі, ну, не будемо розкривати нюанси, але у них специфічна система водопостачання. Якщо в Києві це розгалужено, то в Одесі трошки інше. Тому вони знають все це. Да, є відомі речі, і вони будуть туди бити. Тому я думаю, що моє враження, що

0: осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Київстар» вдруге за 6 днів потрапив під удар Росії. Сьогодні на Київщині пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання компанії. Працівники не постраждали. Послуги надаються без змін. 11 вересня в Києві також було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару». Суми перебувають під постійними ударами російських кабів, РСЗВ та балістики, що призвело до зупинки залізничного сполучення з містом. Про це розповів ВО міського голови Артем Кобзар. Для захисту цивільної інфраструктури, зокрема АЗС, у місті масово встановлюють антидронові сітки. Попри зупинку поїздів та постійні обстріли, у Сумах лишається близько 270 тисяч мешканців. Працює критична інфраструктура і будуються підземні школи. У Гірані знайшли іноземне коріння. ГУР показало, з чого Росія робить дрони в Алабузі. Українська розвідка виявила 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке Росія використовує для виробництва ударних безпілотників «Гірань» в особливій економічній зоні Алабуга. Зокрема, на заводі застосовують верстати, роботи та установки компонентів з Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану. У ГУР закликали іноземні компанії посилити контроль за кінцевими споживачами і розслідувати ланцюги постачання до російського ВПК. Поки всі обговорюють вибори в контексті «будуть вони чи не будуть», 3 жовтня спливають повноваження поточного складу ЦВК. Про це заявила голова правління «Опори» Ольга Айвазовська. Якщо парламент вчасно не розв'яже це питання, то може виникнути інституційний вакуум. Крім того, в листопаді спливають повноваження одного із суддів Конституційного суду, а навесні 2027-го – ще одного. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Макс, із 45-річчям тебе.
4: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі в студії. Пане Валерію, ну от ми закінчили перед новинами на темі того, значить, що значить Путін, яким чином він позиціонує оці так звані вибори в Держдуму, трактували їх дійсно як таку заклик підтримати війну голосуванням. От ви, я от зараз все-таки маю це зацитувати. Тут така цитата, зрозуміло, з пафосом все написано. Значить, ми знаємо, за що бореться Росія, в чому обов'язок кожного її громадянина. Перемогу кують наші герої на полі бою, ну їхні, значить, герої. Її наближають усіх, хто чесно працює для батьківщини, розуміє свою відповідальність за її майбутнє і участь у майбутньому голосуванні, яке пройде у рік єдності народів Росії, це також відповідальність, внесок зміцнення країни. Ваш вибір та ваша воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, об'єднаний загальними цінностями, бла-бла-бла-бла-бла, що нікому нас не вдасться розколоти, залякати, підірвати нашу державність і так далі, бла-бла-бла. Але, ну, прям конкретний сигнал. Ви голосуєте, ви підтримуєте війну. Цікаво. Що, як нам це трактувати?
2: Тут все ясно. Це мобілізаційна промова в умовах, коли треба прийняти рішення. Чи далі ескалація можлива, підтримка цього з боку росіян? Тому що дуже багато, насправді, настроїв таких. Ті, що пішли воювати, вони заробляють гроші. Ну, що, в принципі, часто густо так і є. Там були певні групи, ну, от вагнерівці, да? Вони і найманці були, але там серед них були такі нарвані, якби, праві патріоти. Ну, вони ідеологію якусь мали, скажімо так. А зараз ідеології немає. Ідеш, або з тюрми тобі заберуть, або тобі обміняють загрозу тюрми на... ну, просто з тебе СІЗО забирають і дають на фронт. А ще й гроші платять. Там ти ще й заробиш, та й сам можеш там заробити, наворувати цього. Тобто, оце працювало до останнього часу. Зараз уже це не працює. Тому... стало питання переходити на рейки, всю країну переводити на рейки війни. Щоб було зрозуміло, ми думаємо, що там вся Росія, ну, на рейках війни. От вони запаздують від нас на певний період, запізнюються. Тобто, якщо у нас війна прийшла зразу в столицю, то до них тільки прийшла пізніше в столицю. Тобто, вона ще не зайшла туди повністю. Вони від нас відстають. І зараз вже прийшов той час, коли їм прийдеться робити дійсно вибір далі. На роки вперед, і чи готові не заплатити свої кишені. Отут для росіянина вже починається питання. Горілка подорожчає, ще щось, бо це акциз, ну, також буде використовуватися з їх кишені. Ну, я не кажу про закуску там. А для багатьох росіян периферії головне так, щоб випити, закусити. Це реалії їх життя. Вони ж страшно живуть. Чорномирдін колись, пам'ятаєте, був прем'єр-міністр і посол України. Він казав, переїжджаю кордон російсько-український, хати... там пофарбовані, двори нормальні. Переїжджає в Росію – бардак. Ну, він це констатував, це правда. Навколо Москви поїдьте, ну, я давно був там, ще до 14-го року, поїдеш навколо Петербурга. Проїхав 100 кілометрів від цього кольця, там дерев'яні хати закинуті стоять.
1: Я бачив людей під Петербургом, які пили одеколон.
2: Так, що? Да, ну, так, реально, що? Да, смакували. Причому не в самі важкі часи, коли можна було і не одеколон купити, недорого. Тому вони це знають, це суспільство. У них 30% офіційно алкоголіків серед чоловіків. Я не знаю, що у нас, не хочу, от, але думаю, що у нас все-таки покраща ситуація, набагато покраща. А навіть якщо берете тут інша тема, ну, подивіться, які вживають в різних країнах напої, то Росія там лідер по цьому міцному всьому, то просто там всякі етилові спирти і всякі технічні, вони вживають прямо як щоденна норма. Тому вони прекрасно розуміють, що... таким чином отримують відповідь, чи можна закручувати гайки далі. У них є репресивний апарат поліцейський, є. Але все рівно вони розуміють, що все рівно частина людей будуть тоді задавати питання. Ну, за рахунок, їм все рівно, війна, вб'ють українців, всім все рівно. А хто заплатить за це? І якщо війна стає частиною оплати олігархів, вони цього уникнуть. Вони хочуть перенести це на простих людей. От зараз Путін буде тестувати, можна це зробити чи ні. А тепер, що, ну, в Росії це сфальсифіковано буде, зрозуміло. Нам важливий наш компонент на нашій території. І тут він сказав, що там, ну, я бачив відео цього виступу, тобто там він сказав фразу, що вибори будуть, ну, вперше він не казав, ну, це реально вперше на окупованих територіях, будуть вибори українських окупованих, були в Криму колись, але в Донецьку, в інших областях наших, вони ще не пробували зробити вибори в Держдуму. Так от, в чому тут ризики? Наші заяви вже зроблені. І МЗС, і Центральна виборча комісія все чітко розписало, що це нікчемно, це ще поглиблює злочини Росії. Це прямо записано в багатьох конвенціях, от гуманітарне право, що це злочин. Спроба проведення, загнати місцевих мешканців на вибори, все під зброєю, під автоматами. Вони так будуть робити. Але є нюанс. Вони вже давно цим нехтують. Тут головне, що він сказав. Він сказав, в Донецькому регіоні, навіть, по-моєму, в Донецькій області і Новоросії. А куди ділись Запорізька, Херсонська області Росії? Наверно, не камільфо говорить про те, що ти вибори проводиш в Запорізькій області, якщо Запоріжжя ти не взяв.
1: Так само і Херсон.
2: Херсон був тікові, ти так. Вимушений був п'ятками накивати, тому що, ну, не знаю, домовились, звісно, там, я думаю, з американцями, що треба випустити їх на той берег. Що не факт, що треба було робити насправді. Ну, це таке суб'єктивне. Тому Херсон без Херсонська, Херсонська область без Херсона, Запорізька без... І Луганську він не всю має. Тому дивіться, як він хитро зробив. І це, до речі, один момент, який треба враховувати. У них в Конституції Росії, коли він це собі обробив в кінці і всім іншим крок назад, він Донецьку, так звані ДНР, ЛНР, вони включили як республіки. Фактично, як країни, які приєднались до Росії. Ну, по їх вимірам. В межах адміністративних кордонів цих областей. Чому він буде битись дійсно до останнього за Донецьку область? Що йому треба вийти на адміністративні кордони? Але Запорізьку область і Херсонську вони включили не так зовсім юридично. Нехай юристи наші подивляться, ну, я свої висновок роблю, нема доступу зараз до всіх там російських законодавчих актів. Ну, те, що я навскидку раніше знав і зараз подивився, вони включені по-іншому. Тобто, умовно, можуть виникнути дві Запорізькі області, дві Херсонських, одна в Росії, одна в Україні, якщо ну, наші погодяться на новий кордон. До речі, ще один момент. Коли він так називає Новоросія, уникаючи цього, це залишає можливість для маневру все-таки. Бо він би тоді так назвав би зразу Запорізький, Херсонський область. Ризики тут в тому, що вони проведуть ці вибори, тому що у нас же ми ж гуманні, ми ж не будемо обстрілювати виборчі дільниці, чи там те, що вони будуть називати виборчими дільницями під дулами автоматів. А російська опозиція, вона ж якби хороший русський, вони закликали як протестувати? 12 всім прийти проголосувати. От точно 12. Так, да. Так. Ну, тобто, розумієте, вони хочуть провести. А далі що буде? Вони їх так чи інакше проводять. Ще й просять в Америці, дайте 2 дні, щоб натиснути на президента України, щоб не стріляли наші. А потім вони будуть козиряти. Дивіться, ми там не тільки референдуми провели, що абсолютно фейкова інформація. Ми вибори, а от вибори провели. І тут буде один момент. Вони тоді будуть, Путін буде тиснути на Трампа, казати, дивись. А в виступі, вибачте, що перескакую, він сказав, наші військові проголосують. Тобто, він буде тиснути, що я провів вибори на окупованих в війні територіях. Чому тоді президент України чіпляється і їх не проводить? Ви розумієте, він отримує новий фактор тиску на президента України. Ну, не Україну, тому що тут можна пояснювати, ну, вибори під час війни, вони можливі. Але які? Путін покаже, які. Фальсифіковані, без допуску спостерігачів, без рівної конкуренції партій. Отакі вибори ми можемо, Україна може провести під час війни.
1: Я думаю, що українцям вони не потрібні фальсифіковані.
2: Нам не потрібні фальсифіковані, раз. А по-друге, сьогодні українці голосують під час війни по одному. Проходить 3 місяці, якщо, дай Бог, немає війни, вже інше зовсім голосування буде. Тому ми розуміємо, що це для нас буде вразлива позиція. І у нас більше голосів, ви побачите, зростає дуже багато голосів, кажуть, ну, все рівно цю ж не можна в такому режимі жити вічно. Ну, тут ще те, що Україна – це країна п'ятирічного періоду президента. У нас ніхто, за винятком Леоніда Кучми, в специфічних обставинах, дуже специфічних, де росіяни вже свою роль грали, він залишився на два терміни. Але, чесно кажучи, для нього краще було б, щоб на один, як тепер він розуміє. Але тоді, ну, якби продовжили. А от загалом українці не люблять владу, і тому їм 5 років президента вистачає з головою. А тут уже 8-й пішов, розумієте? Тобто настрої в суспільстві щодо зміни влади будуть наростати. А нам не можна цього зараз якби допускати в плані розбалансування державного механізму, тому що вся країна налаштована не під конституцію, там парламентсько-президентська, а про централізоване управління президентом. Ми де-факто зараз президентська, по суті, республіка, з централізованою дуже владою. Тому що вибити цю ланку, ну, не 5-6 менеджерів, може більше там, але вибити це і попробувати зависне, то невідомо, чим закінчиться. Тому росіяни будуть використовувати цей факт. Тому нам треба не просто заяви зробити, а треба подумати. Ну, по-перше, повинні бути зразу відкриті справи прокуратурою, тобто всі справи на те, що...
1: Ох, не згадуйте зараз Генпрокуратуру.
2: Ні, там... ну це можна робити без ВОЄ, можна це все вже є, робити. Так. Да, це інше питання. Тепер, треба просто відкриватися, попереджені мають бути українці, які змушені були залишитись там на цій території. Може їм прийшлося взяти російський паспорт із-за того, що...
1: Я думаю, що там всі з російськими паспортами, якщо вони,
2: ну,
1: там залишаються.
2: Ну, не всі, ну, так, да, заганяють і в військоматах молодь українську, там, хто ще 5 років назад, було там 14 років, а зараз він вже призовного, заганяють, щоб вони, вже знаєте, скільки таких? Величезна кількість українців, які не мають вибору, він, ну, там є у нас, а, до речі, у вас є, ви повідомляєте, як уникнути цього, радіо НВ це робить, до речі, чому тільки, я тільки у вас це чую. Ця інформація має йти... Або радіо НВ треба включити єдиний марафон тоді. Вже єдиний марафон має цим займатися. Має займатися Freedom, російськомовний канал. А де він, гроші-то на нього виділяються, а де його ефективність? От він якраз цим людям має пояснити. На окупованих територіях вам небезпечно йти на ці дільниці. А щоб люди зрозуміли, що небезпечно, обов'язково треба показати здатність не тільки в Криму, але й там, на цих можливих напрямах, не в день виборів не треба, щоб люди не ризикували, а до того показати, що там буде небезпечно. Не можна йти голосувати. Тому кращий варіант – це не просто нікчемні вибори, результат не визнаємо, а щоб вони були, ну, було видно, що їх провести не можна. Я не знаю, чи наші так думають в таких категоріях. А якщо ще погодимося, з Вашингтона попросять, а дайте 2 дні, хай проведуть вибори, ну це вже от... Фактично, да, це 18-го.
1: Так, так, завтрашнього дня. Ну, завтрашнього дня, да. У них 3 дні.
2: Ну,
1: так,
2: ну, основний 20-го. Якщо ми ще погодимося, парад, будь ласка, проводьте, вибори, будь ласка, проводьте. А ми сидимо тут, ну, не знаючи всієї інформації, бачимо, що у нас летить, то настрої у людей будуть гірші. Тому це враховувати треба тим, хто приймає рішення. Ну і фінальна річ. Я хотів сказати, як це не дивно, Вчора почув одного відомого бізнесмена Ігоря Валерійовича Коломойського.
1: Так, він зараз все коментує.
2: Коментар. Я точно не фанат Ігоря Валерійовича, так м'яко кажучи, це точно. Йому точно не можна відмовити в раціональному мисленні. Ну і він людина не розумна. Такі операції провертав з цілою Україною. Так от, мабуть, там ще в тиші СІЗО воно якось
1: так,
2: по-іншому
1: так,
2: думається.
1: Формулюється
2: книжка.
1: Краще,
2: він сказав дуже важливу річ. От я її також так думав, але не міг до кінця сформулювати. Чітко так, просто, от по-бізнесовому. Ключове питання переговорів, ну, він там заявляє про те, що це неможливі переговори, поки є або Путін там, або Зеленський тут. Ну, це його думка. Тут є варіанти. А от те, що він сказав ключове, це питання кордону. Оце дуже важливо, щоб ми розуміли. Де пройде кордон? Тобто, кордон є, він зафіксований, він захищений всіма міжнародними договорами, він демаркований Україною, між Росією і Україною, кордон. Щоб якусь угоду підписати чи мир, треба проводити новий державний кордон. І оце ключове питання, яке мало хто розуміє. Тому що всі вимоги Росії на перекройку не просто української території, тимчасово. Вони хочуть забрати і зафіксувати нові кордони в Європі. От що вони хочуть. Як мінімум. Як можливий плацдарм далі діяти? Ну, в першу чергу, зафіксувати новий кордон. Який з їх точки зору має пройти? Вони хотіли, звісно, вийти за Дніпро і забрати весь південь через Одесу на Придністров'я. Але на зараз вони, я так розумію, під тиском України погоджуються на державний кордон, який проходить по лінії адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обласного, Одеського не хочуть. Ну, це хотілки. Тобто, вони хочуть це в міжнародному закріпити в міжнародних механізмах. Ми говоримо, що все розвалилось, нічого подібного. Росія і Китай використовують міжнародне право для закріплення своїх позицій. Ту ж саму ООН, як хочуть, використовують. Вона їм, як, вибачте, цей Радбез, як якась ганчірка, яку вони тягають, коли їм вигідно. Тому це, звісно, треба вже розпустити, бо воно нам тільки шкодить, цей Радбез. Не ООН цілому, там ще якісь гуманітарні проекти є, здоров'я там в Африці, розвиток. А от Радбез, все, його треба розпустити. Він тільки буде шкодити. Тому що в цій ситуації, ну, крім майданчику там заяв, да, як там Росія, Україна там обмінюються заявами, успішно, там гірше. Але це пістолярний жанр чи такий ораторське мистецтво, це не те, що нам потрібно. А от те, що нам потрібно, це уникнути порушень, ну, оцього перейти червоні лінії, коли Україна стане першою країною, всі на нас дивляться, Пекін, Вашингтон, чи ми погодимося на зміну основного принципу непорушності кордонів після Другої світової війни і Хельсінського акту, і що право сильного і анексії, право анексії. І зараз анексія зараз заборонена, якби це злочин. А Росія хоче закріпити, що анексія – це право. І це може підтримувати, на жаль, Білий Дім. Це, на жаль, може підтримувати Пекін. Якщо це вдасться Росії нав'язати всім таку думку, при, ну, такій нерозумній позиції дехто із тих, хто керує в інших країнах, тоді це відкриває можливість і КНР Китаю, Пекіну, так само право сили на інші території, і Вашингтону США. Ну, точно не Канада, але там є у них інші претензії. І іншим країнам. Тобто, це от треба додати нашим переговорникам. І взагалі в обговорення питання, ви хочете, щоб державний кордон по-іншому пройшов між Росією і Україною? А тут дуже багато наслідків тоді. Тому дякую за цей посил, якби він резонує з тим, що я думав. Я не закликаю там бізнес більше в СІЗО, тому що, що там мудрі думки приходять. Але інколи треба також розширити погляд, розширити. Ну, а у Коломойського, дійсно, у пана Коломойського є предісторія також і з росіянами різна, тому він висновки може зробити хороші. То і нам треба ще одну річ розуміти. Ці наративи, які формує Путін, ті ж самі вибори, всякі ІПСО, якщо навіть ми їх розуміємо, що це фальшивка, це не значить, що всі автоматично в світі так сприймають.
1: Ну, це зрозуміло. Знаєте, так, якщо подивитися на соцмережі російські, так, ну, якщо подивитися на такий middle class, який там, ну, все-таки ще залишається, тобто середній клас, то що їх турбує? Ну, перше, так, вони впевнені, що вибори сфальшовані, і друге, чоловіки постійно обговорюють те, як вони будуть виїжджати з країни. Так, що от буде мобілізація, що ви робите, що у вас там, значить, є якийсь маячок на кордоні, чи вас випустять, чи не випустять. Мені здається, що це одна з центральних тем, і, ну, ніхто там якби не має ілюзії щодо того, що ж буде далі. Пане Валерію, вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас в студію в прямий ефір. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США. У 2015-2019 роках був з нами в прямому ефірі. Ну, серед тих тем, які ми обговорювали доволі докладно, це, звичайно, той законопроект Лінсі Грема про так звані пекельні санкції, за нього проголосували в Конгресі. Тепер питання в тому, що з ним буде робити далі Дональд Трамп, які можливості це йому дає, яким чином він зможе тиснути чи не тиснути на нашого ворога, на Росію. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
5: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці парі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
6: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
4: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
5: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
4: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Одещині пошкоджено автоцистерну та приватні будинки внаслідок атаки реактивними дронами. Попередньо постраждали 4 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Повітряні сили збили та придушили 131 ворожу ціль під час нічної атаки Росії. У ніч на 17 вересня окупанти атакували Україну балістичними, протикорабельними та крилатими ракетами, а також 157 ударними БПЛА. Основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Українські ППО вдалося знищити 7 ракет типу «Бандероль», «Дань-Т» та 124 дрони. Разом з тим зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 36 локаціях. Ще на 5 упали уламки. Цієї ночі під атаку потрапили Ярославський НПЗ та військовий аеродром у Ростові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, підтверджено враження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще 3 гелікоптерів, йдеться в його повідомленні. Близько 25 тисяч громадян Північної Кореї працюють на російських дронових підприємствах, пише Bloomberg. Громадян КНДР провозять в Росію під виглядом студентів із студентськими візами, аби обійти санкції. Так, на виробництвах в Росії північнокорейцям платять у середньому по 7,5 тисяч доларів на рік. Утім, більшу частину цих грошей в них забирає влада, а в деяких випадках навіть більше, ніж вони заробили. Україна може спокійно чекати гарних новин. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в прямому ефірі 1+1 розповів деталі операції «Вівальді», яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача, каже він, стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецьку-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська, прокоментував Білецький. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система включатиме моніторинг і датчики руху та доповнить уже наявні фізичні загородження. Йдеться про дві ділянки. 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу прикордонної служби і ще 43 кілометри у районі Бещацького відділу. Фінансування проєкту забезпечить Євросоюз. Також Польща планує посилювати захист кордонів із Росією та Білоруссю, зокрема система виявлення дронів. Ну і наостанок про те, що Верховна Рада не підтримала звернення до президента Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України, повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. За постанову проголосували 198 депутатів із необхідних 226. Проти один, утримався один, ще 90 депутатів не голосували. Рішення не було прийнято. Раніше ініціатори звернення заявляли, що причиною є публічна діяльність артиста під час повномасштабної війни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: попри все, доброго дня, друзі. Не вирадий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми будемо говорити про наступальну операцію сил оборони, яка відбувається на півночі Донеччини. Ви щойно могли чути у новинах. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів від російських інфільтраційних груп та звільнення ще десятків квадратних кілометрів території. Паралельно Україна продовжує удари по російській військовій інфраструктурі в тилу. Генштаб повідомив про ураження Су-24 на аеродромі Саки. Місця зберігання і запуску ударних безпілотників біля Донецька, пунктів управління БПЛА, складу боєприпасів, паливних баз, постів технічної розвідки. Ну а сили безпілотних систем підтвердили ліквідацію на тимчасово окупованій території російського генерал-майора Антона Груніса, командира 4-ї окремої мотострілецької бригади. Про це далі я буду говорити з Іваном Ступаком, воєнним експертом, колишнім співробітником СБУ, який долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас.
10: Вітаю і вдячний за запрошення.
9: Дякую за ваш час. Давайте розпочнемо з теми того, що нині відбувається на Донеччині. Андрій Білецький заявив, що нашим силам оборони вдалося зірвати російський задум, який полягав у тому, щоб двома клішнями з півночі та півдня охопити український пояс міст-фортець на Донеччині. І за його словами, північну клішню, яку планували росіяни використати для цього охоплення, фактично вдалося розгромити. Тобто питання не тільки у тому, скільки територій було повернуто у ході України,

0: червня і аж до вересня місяця в російських пабліках регулярно з'являлися новини тоді вже, що Україна почала локальний наступ, і взагалі, якщо вірити, підкреслюю, російським паблікам, то площа території, яку знову повернули українці, майже 250 квадратних кілометрів. Ба більше, там буквально на днях були повідомлення ще більш такі панічні, алармістські з боку російських воєнкорів, що начебто Україна увійшла, да, там, на якусь частину, вже начебто підконтрольну російській території повністю Російської Федерації Луганської області. Тобто вони начебто там десь присутні. Ми сприймаємо це з певним скептицизмом, віримо тільки офіційному командуванню, бо там може бути своя паніка, тому треба бути дуже обережним. Але говоримо про те, що концептуально є дійсно великі просування. Перше. По-друге, максимальній таємниці це тримається, не оприлюднюється виключно з вимог конспірації, щоб не давати Російській Федерації інформацію про те, де, на яких етапах розвивається цей наступ, мається на увазі для вищого російського командування, бо на нижчих ланках в них дуже розвинута історія замовчення. Тобто так, є в них там втрати, вони про це нагору не доповідають. Якщо їх згори запитують, вони кажуть, все це враг і все враньо, ну і так воно розвивається. Тому для України так само цей варіант нас повністю влаштовує. І третє, найголовніше, чого досягнули, ну я впевнений, що на цьому етапі наші хлопці та дівчата, на плечах яких було винесено ось цю, бодай невеличку, але все одно таку велику для нас перемогу, це час. Час, який було виграно для Сил оборони України, які розташовані в Краматорську, Слав'янську, Дружківці, для того, щоб підготуватися до нових штурмів Російської Федерації. На жаль, є перевага у росіян в авіації, керовані авіаційні бомби, щоденно мінімум десяток падає на голови наших захисників, Краматорськ, Слав'янськ і решта населених пунктів. FPV-дрони просто як вдома літають, їх скидають з орланів, з оптоволокном пролітає, тобто говорити про те, що там повністю ситуація стабілізована, неправильно. Але ще раз, час точно виграно.
1: І все ж таки, пане Іване, якщо ми говоримо суто про оперативну ситуацію, от пан Білецький описав російський задум, який полягав у тому, щоб оточити сили оборони цією клишнею з півночі та півдня. Зараз північна клишня частково ліквідована, проте росіяни зберігають в тому числі і ресурс, який був підготовлений для того, аби штурмувати з цього напрямку. І з вашої точки зору, що тепер буде з цим ресурсом, де вони можуть його використати, ну і як може в подальшому розвиватися реалізація цього задуму з оцим достатньо суттєвим для росіян коригуванням оперативної обстановки?
0: Підсиляться, ну швидше за все. Ну давай так, ще раз, ми ж не знаємо плани, які в них є безпосередньо, але можемо проаналізувати. Що в них є зараз? 720 тисяч російських військовослужбовців, які в одномоментно знаходяться на всій лінії розмежування. Чи є в них можливості забрати там умовно з Херсонського напрямку якусь кількість? Звичайно, що є. Там з Харківського, звичайно, що є. Звичайно, що стоїть завдання вже, не знаю, в 20-те, в 30-те, до кінця 26-го року захопити Донецьку область. Звісно, вони будуть козиряти, звісно, будуть клацати каблуками і намагатися виконати вказівку. Тому я очікую особисто там нові штурми, нові інфільтрації, з новою хвилею бомбардування наших позицій, позицій наших військових російською авіацією. Тобто, ну, все те, що відбувається зараз, тільки, можливо, там масштаб може змінитися, бо завдання стоїть, вказівка є, треба виконувати будь-якою ціною.
1: Ви вже згадали про викривлення реальної бойової ситуації російськими командирами, які перебувають безпосередньо на лінії фронту, як один з елементів, який дозволив в тому числі Україні реалізувати ось цю операцію, тому що те саме стверджують російські воєнкори. Вони визнають, що Україна має успіхи на Лиманському напрямку і, зокрема, якраз виділяють величезною проблемою ось цю брехню, яка не дозволяє, скажімо так, адекватно оцінювати ситуацію і відповідно адекватно розподіляти ресурс. З вашої точки зору, як ви думаєте, ось те, що в російських воєнних доповідях багато брехні, як може використовуватися силами оборони України і для чого?
0: Ну, знаєте, про брехню. Чого вона так? Бо, в принципі, вона всіх влаштовує. Хто доповідає про успіхи, того нагороджують. Навіть якщо успіхів немає, ти їх вигадав, треба доповісти, і ти будеш все одно нагороджений. Звання, медалі, ордени, посади. Це по колу. Це така собі кругова брехня, і вона їх влаштовує. А з іншої сторони, якщо є провали, якщо є відступи, ніхто не наважується говорити про те, що є дійсно відступ. Хто скаже, той отримає, то в найкращому випадку,

0: зняття з посади. В найгіршому відправляє штурмові загони. Тому кожен чекає, що хтось на горі, мабуть, все ж таки там визнає і там доповість, не знаю, там на середньому рівні, на рівні вищого середнього, або особисто Герасимова, що шеф, ви знаєте, тут от прокол у нас. Ну і так воно піде вниз, там, ну все вже доповіли, вже розкрили карти. Поки цього немає, вони тримають рот на замку. Для України, ще раз, така ситуація, вона, ну, якщо можна говорити, ну, нас задовільняє, окей, вони про це не доповідають нагору, найкращі свої сили вони не перекидають для того, щоб закривати ці шпаринки, ці дірки, і дає можливість нашим Збройним силам продовжувати наступ. Тому саме через ці ось вимоги конспірації інформація тримається вже тривалий період часу, декілька місяців утаємничено, не доповідається на широкий загал. Тобто головне зробити результат, а потім вже доповісти, а не в зворотньому варіанті, як у нас раніше полюбляли. Спочатку доповіді, що ми там просуваємося, а потім, ой, ви знаєте, не вийшло. Тому абсолютно повністю підтримую і бажаю дійсно успіхів.
1: Дійсно, ця інформаційна тиша, яка сформувалася довкола цієї операції, виглядає дуже контрастно, порівняно особливо з подіями 2023 року, коли Україна проводила дуже медійно активно, в тому числі, операцію під назвою «Контрнаступ». І якщо подивитися на те, як проводилась операція «Вівальді», то і проводиться, тому що пан Білецький говорить, що це тільки початок, то кидається в очі не тільки інший інформаційний супровід цієї операції, а й загалом характер цих бойових дій, те, як ці бойові дії велися, тобто не було класичних великих механізованих штурмів, була тривала робота малих груп з українського боку, я маю на увазі, дронів, очевидно, підступове витіснення російських інтеграційних груп і так далі, і це все трималося в абсолютній тиші. Пане Іване, з вашої точки зору, оця модель наступу, яка була застосована під час операції «Вівальді», наскільки ймовірно, що її можна масштабувати на більш, скажімо так, широку ділянку фронту, тобто організувати більш якийсь широкий наступ, чи все ж таки це та модель, яка придатна більше для локальних операцій?
0: Давай так, я тут не буду максимально компетентним, тому що це питання краще адресувати до нашого генштабу, до пана Драпато. Він тільки він або там люди уповноважені на це можуть розказати, чи є можливість, чи немає. Ну, давай так, концептуально ми ж розуміємо, в що це впирається в людей. Люди, техніка, забезпечення. Нам так здається, що ой, ну контрнаступ, ну тут пішли, тут захопили, тут обрізали. Ну, це величезне планування. Це може бути місяці планування, щоб повернути контроль над одним селом, там, не знаю, там 2 квадратні кілометри. Місяці розпланувати ролі, завдання, хто де, знайти забезпечення, паливо для генераторів, які заправляють півпівдрони, ну, мається на увазі, струм генерують. Це техніка, це люди, це забезпечення провізією, медикаменти, боєприпаси, це там якась хитрість. Тобто це дійсно дуже складно. І ще раз, найголовніше, як на мене, ми обмежені в людях, а у росіян поки що людей овер багато, і в них є перевага в авіації. Там, де не можуть впоратися їхні піхотинці, включається авіація, літять ці каби по там, каб 200, 250, 500, 1500. І вони, на жаль, роблять величезну шкоду нашим наступаючим порядкам. Тому ще раз, це питання краще адресувати до нашого військового командування, і вона компетентно відповість на нього.
1: З вашої точки зору, яку наступну оперативну мету можна вважати логічною після того, як ми дізналися про, мабуть, все ж таки частковий масштаб і успіхи операції «Вівальді», тому що пан Білецький говорить про те, що ця операція буде продовжуватися, тобто Сили оборони України, ймовірніше, будуть намагатися закріплюватися на рубежах, продовжувати тиск, від чого це залежить?
0: Ну, ви мені задаєте питання не по окладу. Ну, окей, якщо припускати «Вівальді», то «Вівальді» – це 4 пори року. Ну, можливо, це такий собі натяк, що ці наступальні дії будуть тривати там і влітку, і восени, і взимку. Не знаю, дійсно не знаю. Це ж оперативний задум, це військова таємниця, це введення в оману ворога, розказувати на широкий загал, що ми тут будемо продовжувати наступальні дії, а по факту вони можуть відбутися в якомусь іншому напрямку, де ворог не очікує. Це величезне військове мистецтво, тому там очікувати щось від наших військових, там, от вони завтра будуть там, в 20 кілометрах від поточних позицій, там, після там, наступного тижня вони будуть біля Донецька, ну, це просто буде пальцем в небо. Ще раз, дуже хочеться побажати успіху, що все вдалося, але це залежить від мільйона різних факторів. Погода, люди, техніка, боєприпаси, розвідка, розвідки наших друзів, щоб вона не підкачалась, щоб вона вчасно надходила, і це все в комплексі дає великий результат.
1: Так чи інакше, ми поки не можемо говорити навіть про те, що розуміємо поточний масштаб цієї операції, оскільки, знову ж таки, інформаційна тиша, наприклад, агенція Reuters, в тих матеріалах, в яких я, з якими я знайомився, прямо пише, що не можна поки точно стверджувати, по-перше, через особливість лінії фронту, якої не існує, по суті, як там якоїсь лінії окопів, по-друге, через те, що Сили оборони України можуть не розкривати тієї інформації, яку вони не хочуть, щоб знав широкий загал. Я хочу поговорити з вами також про українські удари по російському тилу, оскільки вони також є, вочевидь, частиною тієї системи, яка дозволяє Україні проводити наступальні операції безпосередньо на фронті. Нам відомо, що 15 вересня, в ніч проти 16-го, Сили оборони України одночасно атакували різні елементи російської військової системи. Це Су-24 у САКах, місце підготовки та запуску ударних ВПЛА, три пункти управління безпілотниками, склад боєприпасів, дві паливні бази та пости технічної розвідки. Тобто йдеться, безумовно, не про якісь поодинокі об'єкти, які вражаються українськими дронами, йдеться про таку системну кампанію проти російської розвідувально-ударної системи. І з вашої точки зору, якщо ми подивимося на українські удари саме як на систему, то що ми можемо побачити з точки зору того, як Україна реалізує задум з позбавлення оцих розвідувально-ударних можливостей нашого ворога?
0: Чудове питання. Я б зробив би три акценти. Перше – позбавлення крил. Тобто крила – все те, що літає, ну, наскільки це можливо. Ростов, знищено три транспортні літаки, три гелікоптери, хоча попередня інформація була, ну, це плітки були, скажімо так, про саме бойову авіацію, і там вона частково підтвердилася, але це було в САКах. Це раз, по крила били. Друге, били по Ярославлю, Ярославський НПЗ. Я розумію, що ваша аудиторія, можливо, вже втомилася, господи, там Ярославський, Самарський НПЗ, там якісь там Воронежський, ну, скільки вже можна, ми вже поколу.
1: Ні, ми від цього не втомлюємося.
0: Я чув про відгуки, ну скільки можна, вони так, ну, знову відновлюються. Чим важливий Ярославський НПЗ? Ярославський НПЗ – це дуже козирний, він забезпечує Москву. Москву і Московську область забезпечує нафтопродуктами. Там дійсно величезна кількість людей. Всі московські агломерації проживає майже 19 мільйонів. Розуміємо, що величезна кількість транспорту. Тому от акцент такий по Ярославлю. І третє, що дійсно дуже-дуже важливо, це вже оборона. Ми розуміємо, що патріотів у нас немає особливо можливості перехоплювати балістичні крилаті ракети. Ну, менше стає. А ось удар по одній з областей, я думаю, ви мене зараз виправите, я дійсно вилетів з голови. Там були дві установки уражені в прикордонні С-400. Тобто С-400 – це протиповітряна оборона Російської Федерації, але вона перебула, переналаштована на атаки по наземних цілях. Тобто атаки по наземних об'єктах Чернігівська, Сумська, Харківська області. І от знищення цих двох пускових установок – це такий собі захист від майбутніх атак. Тобто ми на якийсь відсоток зменшили руйнування нашої інфраструктури, запобігли загибелі, травмування наших громадян. І тут дуже цікаво. Тобто ці установки були уражені на російській території. Якщо ці удари найближчим часом будуть продовжуватися, маю на увазі наші по Російській Федерації, по пускових установках, це означає, що дійсно відбувся якийсь революційний злам. Якимось чином у нас тепер є можливість дотягуватися до цих установок і знищувати їх в моменті пуску. Якщо це не буде масштабуватися, це означає, що була разова операція, вдалося, якось підкараулили, якось там зробили засідку і в принципі все. Але хочеться вірити, що це буде масштабна історія, бо наша страна, пам'ятаєте, ну звісно, що пам'ятаєте, мала розмову з Ілоном Маском і Михайлом Федоровим, колишнім Міноборони, міністр оборони, з проханням дозволити використовувати Starlink на наших дронах, щоб вони залітали вглиб території Росії і могли в режимі онлайн влучати пускові установки. Окей, якщо у нас немає патріотів, то, будь ласка, дайте нам можливість використовувати старлінки. Тому тримаємо пальці, тримаємо кулаки, хочеться сподіватися, що це дійсно буде системна історія, а не разовий такий вдалий випадок.
1: Враховуючи, що сьогодні росіяни використовували ракетне озброєння з території Брянської області, де, за даними Генерального штабу, було це ураження, то цілком логічно, що, можливо, ми маємо підстави говорити про якусь протидію цим пусковим установкам. Сталося це поблизу вигоничів. Горіли вони в пеклі ці вигоничі, але я сподіваюся, що згоріли до небоєздатного стану принаймні дві установки зенітного ракетного комплексу С-400. Пане Іване, з вашої точки зору, як ось ці такі постійні, ніби як маленькі удари, але знову ж таки системного характеру. Тобто ми б'ємо по боєприпасам, по паливу, по російській розвідці, б'ємо по місцям запуску дронів, б'ємо по авіації. Якось ця система, яка працює трошки далі, ніж передня лінія, або інколи достатньо серйозно далі, впливає на ті можливості, які мають росіяни безпосередньо, які сьогодні, наприклад, намагаються відбиватися від українського наступу на Лиманському напрямку. Тобто, як це позначається на тих солдатах, які безпосередньо ведуть бойові дії, з точки зору можливостей їх підтримки, їх ресурсів і так далі.
0: Не тільки на лінії передової, а на всій території України. Дивіться, я повністю переконаний, що якщо б цих наших ударів не було, то, по-перше, дійсно, там на лінії фронту ситуація була б, ну, можливо, в десятки разів гірше, без жартів, і так само в десятки разів гірше була б в тилових районах. Більше ударів, більше знищеної інфраструктури, і так їх багато, цих ударів, і так страждає дійсно великий бізнес. Всі роки страждає, але останній місяць максимально сильно, максимально величезна шкода, величезна кількість складів палає, фармацевтика, побутова техніка, рітейл палає. А це, я розумію, що там для там певної кількості аудиторії це буде. Що там той бізнес, у нас тут фронт головний. Повірте, якщо бізнесу не буде, якщо не буде захисту наших бізнес-процесів, всього бізнесу, то а хто буде платити податки? Ну, величезні компанії, які зараз страждають, у яких знищується інфраструктура, вони платять щорічно десятки мільярдів гривень податків, десятки мільярдів. З цих грошей фінансується соціалка, зарплати військовим, закупівля різноманітних боєприпасів для наших військових і все-все-все. Не буде економіки, не буде бізнесу, не буде фінансування військових потреб. Тому це взаємоважливе співробітництво, тому держава повинна захищати якомога сильніше. І, в принципі, такі удари по російських тилах, вони частково захищають наш бізнес, виграють нам час, щоб можна було десь перепочити, десь відновитися, відшкодувати збитки і повернутися до поточної роботи. Тому ще раз, такі удари обов'язкові. Розуміємо, що, на жаль, наші танки на Червону площу не приїдуть, Леніна з Мавзолея і Володю не викинуть, але відповідати, давати удари у відповідь, не давати, вірніше, цих ударів, це буде неправильно, і всі це чудово розуміють. Хочеш завершити війну, треба завдавати іншій стороні максимальних збитків.
1: Дійсно, я думаю, теж важливо, коли ми говоримо про успіхи України, також зважати на те, що роблять росіяни безпосередньо на фронті, оскільки за 16 вересня Генштаб нарахував 208 бойових зіткнень, росіяни застосували понад 4700 дронів камікадзе та 233 керовані авіабомби. Тобто ресурс для інтенсивного тиску в Росії залишається, Росія продовжує його використовувати. Чим далі, тим явніше, роблячи ставку на виснаження не тільки українського тилу, а й сил оборони з цими постійними малими штурмами, постійною напругою, закидуванням керованими авіаційними бомбами передових українських позицій і так далі. Тож, пане Іване, якщо ми зараз відкинемо такі тактичні локальні успіхи, подивимося на картину ширше, то з вашої точки зору, де сьогодні Росія зберігає найбільшу перевагу, у чому вона і як вона потенційно може спробувати зірвати спробу України розвинути ось цю нинішню успішну наступальну ініціативу?
0: Нафта. Ціна на нафту. Світова ціна на нафту, вона скочить вгору і так само тягне з собою вартість російського сорту нафти і Urals. І це призводить до того, що до бюджету Російської Федерації йдуть гроші. І це, як на мене, дійсно найбільша наша проблема. Якщо б Дональд Трамп не почав би свою двіжуху 28 лютого 2026 року, коли ціна на нафту була $60, а зараз вона більше, там, здається, 107, якщо не помиляюся, там 102, все 102, да? На наших АЗС, на стелах так само ціна лізе вгору, і на російські нафтовики, вони отримують просто величезні прибутки, торгують свою нафту. Звісно, ми заважаємо цьому, і Україна б'є по танкерах, вона б'є по НПЗ, по складах, де це паливо знаходиться, але все одно мають можливість виготовляти, переробляти паливо, продавати його. І приход до російського бюджету, на жаль, є надходження грошових коштів. Тому, як на мене, це найбільша поки що перевага. Ну і, звісно, можливості купляти у своїх союзників, такі як Північна Корея, Іран, комплектуючи до там шахедів, реактивних шахедів, комплектуючи до ракет, які щомісячно виготовляються за різними оцінками, майже до 300 одиниць. До 300 одиниць різних ракет росіяни роблять. Тому розуміємо, в чому їх перевага.
1: Дійсно, гроші, люди та зброя. три основні ресурси, які необхідні для ведення війни століттями, і нинішній час також не є виключенням. Ми поки бачимо, що росіяни мають достатньо усіх цих трьох ресурсів для того, аби принаймні підтримувати тиск на нашу державу, але як довго буде це тривати в поточному турбулентному світі, сказати важко. Все ж таки хотілося б завершити на позитивній ноті, тим паче для цього є дуже хороший привід, оскільки командувач сил безпілотних систем повідомив, Роберт Бровді повідомив, що 12 вересня на окупованій Донеччині ліквідували генерал-майора Антона Груніса. І за словами Бровді, це вже сьомий підтверджений випадок ліквідації підрозділами російського воєначальника рівня комбрига, командира дивізії або командувача армії. Пане Іване, з вашої точки зору, якщо ми говоримо суто про потенційно можливий вплив ліквідації військовослужбовця такого рівня, командувача такого рівня на російську армію, то яким він може бути, в чому він може проявитися?
0: Давайте так, стратегічно поки що. В Російській Федерації немає яскравих командирів. Взагалі, після Євгена Пригожина, ну, розуміємо, який він командир був, він був яскравий, медійний. Після нього, взагалі, всі генерали ноунейми. Був генерал, зняли генерала, вбили генерала, замінили цеглинкою Лего, все. Ніхто про нього нічого не знає. Хто він, що він. Тобто, ну, такі собі ноунейми. В Україні, навпаки, максимально діаметрально протилежна ситуація. Є яскраві генерали, той же самий Білецький, Прокопенко, є генерал Драпади. Всі про них знають, знають, що це яскраві персонажі з нестандартним мисленням. Тому тут казати, що там на ньому щось дійсно дуже трималося, і тепер без цього генерала знищено все буде розвалюватися, неправильно. Замінять його. Але якщо спуститися на декілька сходинок нижче, то в Російській Федерації є величезний плач, таким шалений, що дійсно був класним командиром, вони його так називають, класний, крутий, професійний, здібний, а його прокляті українці вбили, і ба більше, в них взагалі скиглення на тему, що хтось в Україні підсвічує, де розташовані місця керування, основні пункти, запасні пункти, і Україна регулярно туди влучає. От вони там кричать, що хтось продажний, хтось здає Україні за гроші, або хтось там не прямо здає, і в Україні є влучання по російських офіцерах такого рівня, за різними оцінками, майже 16 генералів за час цієї війни було вбито російських. А вони це зробити у нас поки що, слава Богу, не можуть. Тому це дійсно позитивна новина.
1: Дякую вам. Іван Ступак, воєнний експерт, колишній співробітник СПУ, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про підсумки візиту спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки до Білорусі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Уряд виділить 789 мільйонів гривень із резервного фонду на протидроновий захист доріг, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Йдеться про шляхи, пріоритетні для оборони та логістики. 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони – обласним військовим адміністраціям прифронтових територій. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. На окупованих територіях Росія проводить так звані вибори під контролем озброєних людей. У мережі поширюються кадри, на яких, як стверджується, видно процес голосування на окупованих територіях України за присутності озброєних представників країни-агресора. Раніше Україна та міжнародні партнери заявляли, що проведення російських виборчих процедур на тимчасово окупованих територіях є незаконним. Україна та Словенія готують дрон-діл і спільні оборонні проекти, каже президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з урядовою делегацією і представниками провідних компаній цієї країни. Багато говорили про майбутнє України в об'єднаній Європі, про безпеку в нашому регіоні і постійні російські атаки. Президент також подякував за внесок Словенії у Пюрл на 50 мільярдів, а також за всю підтримку. Дональд Трамп відреагував погрозами на євроінтеграцію Канади. Якщо я вважатиму, що це хоч трохи ворожа дія, я введу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою за багатьма напрямками. Якщо це робиться з добрими намірами, гаразд. Але якщо з поганими, ми введемо дуже тяжкі мита проти Європи, сказав президент журналістам після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Канаді статус асоційованого члена Євросоюзу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Макс, із 45-річчям тебе!
2: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
1: В сенсі?
2: В прямому. Вчусь на зварювання.
3: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
5: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Доки ви слухали новини, у Києві оголосили жовтий рівень повітряної загрози, російські дрони. За тими повідомленнями, які я бачу в моніторингових пабліках, уже або підлітають до столиці, або перебувають над нею. Тому якщо ви зараз перебуваєте на відкритому просторі, прошу вас за можливості з нього піти на час, доки не пролунає відбій. Ну а ми далі будемо говорити про поїздку представника американського президента до Білорусі. За результатами цієї поїздки звільнили 25 політичних в'язнів в обмін на скасування санкцій з двох білоруських компаній. Про це сам Джон Коул написав у себе в соцмережі X, згадані 25 в'язнів уже вийшли на свободу, заявив спецпосланник. Далі цитую: «Прихильність президента Трампа до прямої дипломатії приносить результати. Ми надалі будемо покращувати відносини між США та Білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей», написав Коул. З нами на зв'язку Франа Квечорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франак, вітаю вас.
7: Доброго дня, вітаю, слава Україні.
6: Героям слава. Це вже не перший візит представників американського президента до Мінська, за підсумком якого відбувається угода, яка передбачає скасування певної частини американських обмежень проти білоруського бізнесу та промисловості в обмін на звільнення політв'язнів. Як ви оцінюєте сам принцип ось подібних угод?
7: Ну, все почалося півтора роки тому, коли американська адміністрація визначила Білорусь своїм пріоритетом. Спочатку ви звільняли американських громадян, потім іноземців. Там були і британці, і латвійці, і японці, які сидали у лукашенківських в'язницях. А потім почали звільняти білорусів. Нам вдалося зацікавити американську адміністрацію і особисто представників Держдепартаменту, тоді був Крістофер Сміт. А потім приєднався і Джон Коул, який зацікавив цим треком президента Трампа. Президент Трамп це підтримав, зробив твіт, що всі політичні в'язни не повинні бути звільнені з тюрем. І вже більш за рік ми працюємо з Джоном Коулом, який був назначений спецпредставником президента Трампа по звільненню політичних ув'язнених. Ну і натурально американці теж платять ціну. Лукашенко не звільняє просто так, це якби не гуманітарний жест. Лукашенко взагалі не варто думати, що він там раптом став гуманним. Він відчуває тиск санкцій, ізоляції, і він сподівається через ті контакти покращити своє власне ситуацію, свій власний статус, і тому він тримається за ці американські контакти, як таку паличку-виручалочку. Всі ці санкції, які вже були зняті, вони не такі критичні, на нашу думку. Вони не допомагають поки що Росії в війні, так? Деякі банки можуть допомагати там в російських військових контрактах, але, до прикладу, вчорашні санкції, там лакокраска і Біллесбумпром, вони не так сильно зав'язані на війні, і ми просимо американців, коли вони розглядають зм'якшення санкцій, щоб жодного разу не знімали воєнні санкції, які тільки допомагають Путіну. Ну, а Лукашенко, ясно, він отримує ці фоточки з американською делегацією, таке визнання. Ну, для нас, ми розуміємо, що це ціна, але для нас найважливіше – це людські життя. І вчора ми зустрічали в Вільнюсі, Світлана Тихановська зустрічала в Вільнюсі 25 людей, і ми вдячні американцям за це, що вони, за це, те, що вони роблять для нас.
6: Здається, мінус один дрон тільки що був. Я почув, як його збивали. Трошки від того легше, але все одно було достатньо гучно. Продовжуємо нашу роботу у будь-якому разі. Пане Франок, коли я питаю про ось цей принцип обміну, послаблення економічного тиску на звільнення політв'язнів, мене дещо турбує, що при цьому сама репресивна машина, яку використовує Лукашенко для того, аби незаконно ув'язнювати людей за їх публічну діяльність, залишається без змін. І, зокрема, експерти ООН випустили доповідь з цього приводу, і в цій доповіді зазначено, що білоруська влада продовжує практику переслідування інакомислення, якраз використовуючи ось цю репресивну систему. З вашої точки зору, чи можливо домогтися від білоруського режиму якраз якихось змін у цьому напрямку, використовуючи оцей американський канал комунікації? І якщо репресивна машина працює так само, як і працювала до цього, то що заважає Лукашенко набрати нових політв'язнів?
7: Це дуже-дуже складне питання і проблема, тому що, випускаючи від них одних, Лукашенко саджає нових, і ми бачимо, що звільнили там 700 людей, але більше за 500 нових з'явилося, і ця цифра, про яку Трамп ще писав рік тому, вона практично без змін. Тому американці піднімають це питання перед Лукашенко, і ми пам'ятаємо, позавчора, коли була зустріч Коула з Лукашенка, Лукашенко сам почав виправдовуватися, що це неправда, я не саджаю нових політичних ув'язнених. І взагалі у нас немає політичних ув'язнених, це все злочинці, екстремісти, терористи. Це значить, що американці ставлять це питання, і американцям теж неприємно, що вони звільняються, потім саджають нових, щоб потім знову якісь санкції виторговувати. Це досить аморально зі сторони Лукашенка це робити, і тут ну, американці повинні, на мою думку, це питання ставить досить принципове, і це питання ставиться. Чи Лукашенко на це піде? Це питання. Для Лукашенка питання зупинення репресії, воно критичне. Як тільки він зупиняє репресії, як тільки він зупиняє саджати людей у в'язниці, він може отримати новий 20-й рік чи 22-й рік, коли люди саботували, люди виходили на вулицю, і він через репресії залишається при владі. І так само, як і з зупиненням війни. Так, Лукашенка з одної сторони каже, що він не хоче війни, це ясно, що маячня, тому що він з'являється бенефіціаром цієї війни. Ну тому якби тут питання складне, так? Тут питання, чи ми хоча б щось можемо отримати, витягнути хоча б частину людей. Але коли нам це вдасться разом з американцями, можливо, ми могли б перейти на другий етап і тоді вже думати про якусь більш широку лібералізацію. Ну, на жаль, а щоб це відбулося, тут дуже важливий момент, треба, щоб європейці тримали свої санкції. Тому що американські санкції – це важливо, так, ясно. Але все-таки критичне для Білорусі – це європейські санкції. І коли навіть американці щось знімають, європейські санкції залишаються, це не багато допомагає самому режиму.
6: Загалом, що сьогодні відомо про те, як працює оця репресивна система всередині Білорусі в той час, як Лукашенко, вочевидь, використовує тему політв'язнів для того, аби позиціонувати себе, не знаю, наскільки він може це робити, як милосердного якогось там правителя, або, ну, принаймні, як людину, яка готова йти на ось кроки такого характеру для того, аби налагоджувати співпрацю з нинішньою американською адміністрацією. Як сьогодні в Білорусі саджають і переслідують людей?
7: Ну, вони дали необмежоване повноваження всім силовим структурам і органам. Є такі ГУБОПІК, це такі гестапо, які може входити, вламуватися в квартири, арештовувати людей, записувати там признальне відео, вибивати визнання навіть того, що люди ніколи не робили і не думали. Є КГБ, з теж великими повноваженнями, які слідкують, і зараз репресують не тільки людей внутрі країни, а зовні також. Вони змінили кримінальний кодекс, додали використання смертної кари. Більш за 10 якби злочинів можна користатися смертною карою. Вони проводять суди постійно, регулярно, і тільки в цьому, на цьому тижні 11 нових політичних ув'язнених з'явилося, але теж дистанційні суди. До прикладу, я дистанційно отримав 20 років ув'язнення. І коли я там перетину кордон з Білоруссю, ну, я піду там на свої 20 років сидіти. І ясно, що це створює страх, теж вони карають, карають своїх. Останній рік ми бачимо, що багато нових ув'язнених – це люди з системи. В армії, чиновники, номенклатура, високі посадовці, які або підтримали проєкт «Білоруський гаюн», або зливали якусь інформацію, або просто не були достатньо лояльні Лукашенка. Їх саджають, їх карають найбільш. Теж для цього, для того, щоб тримати в страху решту суспільства. Ну і це дуже схоже, як на окупованих територіях України. Що робить Росія? Так, вона винищує будь-які паростки громадянського суспільства, щоб люди не могли організуватися і протидіяти режиму.
6: Як на мене, то для білоруської опозиції, ви про це вже частково сказали, в питанні контактів Вашингтона з Мінськом є така очевидна дилема, тому що переговори, які відбуваються з залученням спецпредставників американського президента, вочевидь, дають результат, адже ми говоримо про те, що політичні в'язні виходять на свободу, але водночас відбувається така легітимація, так, Лукашенка, тобто він знову позиціонується як політик, з яким, принаймні, на якихось рівнях, щодо якогось обмеженого кола питань, але цивілізовані люди можуть вести предметні розмови, і ці предметні розмови приводять до якихось результатів. Пане Франек, з вашої точки зору, де має проходити межа між таким необхідним діалогом, який потрібен, вочевидь, між сторонами з ряду порятунку людей, і фактично політичною легітимізацією Лукашенка, який залишається за своєю природою дуже жорстоким диктатором, в країні якого працює от та репресивна система, яку ви щойно описали?
7: Велика проблема, так, це велика дилема. Ми вважаємо, що цей американський трек повинен бути виключно гуманітарним. Коли він сконцентрований на звільненні людей, і коли кожного разу Джон Кол вивозить групу ув'язнених, це гуманітарна справа, але це не повинно значити визнання Лукашенка, це не повинно його легітимізувати, не повинно повертати бізнес-стосунки, тому що це тільки посилить репресивну систему і створить для Лукашенка мотивацію саджати нових людей, або протягувати війну, чи допомагати Путіну в війні. І тому, в першу чергу, не можна зупиняти європейських санкцій, і Україна, ми бачимо, що Україна приєдналася до всіх європейських, навіть свої ввела, це дуже добре. Друге, не можна допомагати війні, і військове підприємство ВПК, і всі, хто співпрацює з ВПК, чи білоруським, чи російським, повинні залишатися під санкціями. Не посилати послів, амбасадорів в Мінськ. Зараз працюють місії, амбасади, посольства, але європейські держави не призначають амбасадорів, і це теж такий елемент невизнання Лукашенка. Співпраця з демократичними силами, з Тихановською, тому що є формальні стосунки, Європейський Союз, США, Канада визнають де-факто і представництво білоруського народу, це теж повинно залишатися. Ну і треба розуміти, що він не змінить свою систему. Треба змінити, і не треба рятувати там Лукашенка від Путіна, треба рятувати Білорусі від Лукашенка і Путіна. Це повинен бути головний принцип там і для нас, і для наших західних партнерів. І, до прикладу, мені дуже подобається українська позиція тепер. Президент Зеленський почав цьому року говорити з Лукашенка мовою ультиматумів. І на деякий час відключили ретранслятори. Ненадовго, на жаль, на пару тижнів. Зараз знову почали літати дрони там вздовж білоруського кордону. Але я думаю, що коли ти маєш пугу і перник, я не знаю, як це українською правильно сказати, це набагато ефективніше працює. І коли президент Трамп скаже чітко, так, що звільняє людей, або буде пуга, да, буде як з Мадуро, ну, умовно кажучи, так, це якби змотивує Лукашенка швидше змінювати своє ставлення і до своїх людей, і до сусідів.
6: Я хочу повернутися до заяви пана Кола, яку цитував на початку. Окремо її фрагмент ще раз приведу. Ми надалі будемо покращувати відносини між США та Білорусі і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися ще більшої кількості людей, написав Кол. Ось це покращувати відносини між США та Білорусі. Знову ж таки, тут є очевидний такий аспект легітимізації Лукашенка, про що ми говорили щойно. Але з вашої точки зору, як слід розуміти оце покращення відносин між США та Білорусі? До чого воно у підсумку може і повинно призвести, на вашу думку?
7: Ну, ми коли спілкуємося з американськими друзями, ми пояснюємо нашу позицію. Ми хочемо не тільки звільнення людей, ми хочемо зупинення репресій, ми хочемо лібералізації держави, нових виборів, тому що все почалося з 20-го року, коли Лукашенко програв вибори. І це було вигідно і Сполученим Штатам Америки, щоб Білорусь не було майданчиком для російської армії, щоб Білорусь не була загрозою для країн НАТО. І мені здається, що американці це чудово розуміють, тільки вони вибирають таку прагматичний стиль переговорів. Так? Їм здається, що вони зможуть таким залученням Лукашенка створити нову динаміку, новий простір для політичної ситуації в Білорусі, там для дій самого Лукашенка. Я, до прикладу, сумніваюся, що ця комунікація по політичних ув'язнених допоможе відірвати, до прикладу, Лукашенка від Путіна, але щодо створення нової динаміки, це можливо. Ризик є, що в якийсь момент ми можемо і Захід, і США можуть дати забагато Лукашенка, людей, яких звільнюють, але ситуація жодного разу не зміниться. І тому, коли цей діалог ведеться зараз американською стороною, дуже важливо, важко ставити умови. Умови, коли ти не робиш, то що тебе чекає? Так? І коли, до прикладу, ситуація погіршується, то санкції можуть бути повернуті. Тому що коли цей процес запустити незворотно, зняти з Лукашенка санкції, то просто відбудеться така туркменізація Білорусі, умовно кажучи, що немає жодної свободи, але просто про це ніхто не говорить, тому що віддає перевагу про це помовчати краще. Ну от цього допустити не можна, щоб така Північна Корея в центрі Європи залишилася, і найкращою зміною для Білорусі і можливістю буде ясно, що перемога України. Так, і
8: просто немає жодних ознак. Жодних ознак того, що ця, як ви висловилися, Північна Корея в центрі Європи перестане бути Північною Кореєю. Тому що навіть якщо ми аналізуємо принципи ось цих угод, з чого ми розпочали, так? Тобто Лукашенко отримує політичну легітимізацію, оскільки він спілкується з представниками американського президента. Порошенко отримує послаблення санкційного тиску на окремі там підприємства, так чи інакше, але це теж абсолютно практична вигода, яка в тому числі може бути використана для посилення його режиму, оскільки потенційно це може принести Білорусі грошей. А взамін виходить, що він віддає людей, яких незаконно ув'язнює, які для нього є ресурсом. Тобто, по суті, не віддає нічого. І з вашої точки зору, знову ж таки, враховуючи, що ви сказали, що інтересом опозиції є демократизація Білорусі, на неї немає жодного натяку. У разі, якщо така система буде діяти і далі, то до чого вона призведе? І де проходить ось та небезпечна межа, коли її варто або підкоригувати або взагалі скасувати. Тому що поки йдеться тільки про посилення Лукашенка. Ну, принаймні, якщо ми аналізуємо, то що ми бачимо публічно.
7: Я з вами згодний. Я теж не вважаю нормальним торгувати людьми, як це робить лукашенківський режим. І так робили різні диктатори, і Східня Німеччина торгувала Західньою Німеччиною. Якби ми це все вже проходили в історії. Але ми просто сподіваємося, що коли це не зайде в таку більш серйозну економічну, бізнесову, там політичну співпрацю поміж Вашингтоном і Мінськом, це тільки буде про політичних ув'язнених, то це може бути окей. Так, це може бути привести до якихось результатів. І потім, коли всі, до прикладу, люди вийдуть на свободу, ми зможемо тоді піднімати нові теми, до прикладу, цієї лібералізації, нових виборів, внутрішнього діалогу, тому що нам не треба, щоб Лукашенко спілкувався з Заходом, нам треба, щоб держава почала спілкуватися з народом. Це про що був 20-й рік і чому люди виходили на вулицю, щоб людей почули, і тому вони проголосували за Тихановську. І тут ми просто спробуємо скористатися власне цим стилем Трампа, цим бажанням Трампа досягнути якихось переміг гуманітарних і його інтересам до Білорусі, щоб витягнути максимум наших людей з в'язниць. А потім може бути нова динаміка, нова ситуація. Може Україна, сподіваюсь, прийде цей момент, коли Україна буде перемагати, і тоді ми і нову динаміку теж скористаємо, щоб підняти питання більш остре, там про більш серйозні зміни внутрі країни.
8: А з вашої точки зору, оскільки я зробив висновок, що ваша команда контактує з представниками Коула, наскільки вони усвідомлюють ось цей ризик, коли здійснюють якісь дипломатичні кроки на зустріч Лукашенку? Що у разі, якщо такий рух, коли Лукашенко, не втрачаючи нічого, отримує конкретні вигоди, буде продовжуватися, це в тому числі може зіграти проти Сполучених Штатів. Чи усвідомлюють вони це?
7: Я думаю, що усвідомлюють. Я думаю, що вони чудово розуміють, хто є Лукашенка. І всі зустрічі з Світланою Тихановською, я ну, чув людей, які ну, все добре розуміють. Так? І я розумію, що це така дипломатична гра. І Джон Кол, він просто ідеальний переговорщик, так? Він знає, якби як, що сказати Лукашенка, він знає, там, з яким з якою темою підійти. У їх є насправді якась довіра там між Джоном Колом і Лукашенка. Лукашенка не бачить в Колі там якоїсь прямої загрози і тому робить крок на зустріч. І вони абсолютно не наївні, так? Вони чудово розуміють, якби природу цього режиму. І я думаю, тому вони почали піднімати зараз досить востро питання зупинення репресій так, перед Лукашенка, що ясно, що для Лукашенка це дуже некомфортно, так, але він вимушений реагувати. От, тут найголовніше для нас – це позиція Європи, коли чесно. Коли європейська позиція, Європейський Союз і Україна будуть тримати жорстку лінію ізоляції та санкцій, то ну, у нас буде шанс на демократизацію Білорусі. Коли зараз Європа почне повторювати якби, цей самий стиль і ці самі перемовини з Лукашенком, як це робить зараз Вашингтон, це ясно нас просто відкине на десятки років назад і просто ми посилимо цю диктатуру. Та ви знаєте, це європейська позиція, це як зараз така гарантія, так, такий стоп-кран, щоб ці переговори так, і ця легітимізація Лукашенка не зайшла занадто далеко.
8: Паралельно з переговорами зі Сполученими Штатами Білорусь продовжує залишатися військовим союзником Російської Федерації. Я не буду перелічувати факти, які про це свідчать. Їх надзвичайно багато, і наші слухачі їх чудово знають. Цього тижня, зокрема, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордонів Польщі та Литви. В Польщі це призвело до консультацій воєнного кабінету, оскільки там вважають, що це може нести певні загрози для польської держави. Тобто Лукашенко на сьогоднішній день одночасно намагається і з Вашингтоном розмовляти, і зберігати взаємодію достатньо тісну, економічну, політичну та військову з Москвою. Я з вашої точки зору, те, що Лукашенко рухається курсом налагодження цієї дипломатичної взаємодії з американцями, це його спроба реально збільшити цю дистанцію до Москви, тобто зменшити залежність від Москви, чи це просто бажання бути красивим і розумним, тобто отримати максимум від Заходу, максимум вигоди, не змінюючи при цьому принципів стратегічного союзництва з Російською Федерацією?
7: Лукашенка від Москви не відірвеш. Вони зв'язані з Путіним, зв'язані з Росією. Його режим цілком залежний від Росії політично, воєнно, економічно. І за останні роки це просто Білорусь де-факто втратила суверенітет, військовий так точно. І навіть коли пролітаються російські дрони чи користаються білоруською інфраструктурою, я впевнений, що у Лукашенка і його там команди ніхто не питає дозволу. І коли Росії треба буде скористатися Білорусю черговий раз як майданчиком для ескалації черговою, так, бо Росія просто скористається. І тому вони розбудовують свою російську інфраструктуру, навіть розуміючи, що серед Білорусі немає підтримки для цієї війни. І лукашенківська комунікація з американською стороною, вона ну, жодного чину не шкодить його дружбі з Путіним. Я думаю, що все погоджується з Росією. Я думаю, що це теж вигідно Росії, щоб знімали санкції з Лукашенка, тому що тоді можна створити і обходити західні санкції через Білорусь, через білоруські банки. Або коли були напади, атаки України на там нафтопереробні там заводи в Росію. Хто постачав паливо для Москви і Петербурга? Лукашенко постачав. Тому для Путіна вигідно, що Лукашенко був сильний, а ці контакти його роблять трішки. Да, і трішки сильніше, тому не відривати його, нам треба рятувати Білорусь, так.
8: Дякую вам, Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської і лідерки білоруського демократичного спротиву, був з нами на прямому зв'язку. Живе Білорусь! Друзі, дякую вам, що слухали наш ефір. Далі в ньому будуть новини. Я на сьогодні свою роботу для вас завершую. Почуємося в майбутньому.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
11: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
10: Фу. Фурсич, аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
11: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
10: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
12: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
10: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
10: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
13: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
5: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україну повернули тіла ще 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовим. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи і проведена ідентифікація репатрійованих тіл, повідомив координаційний штаб. Уночі було вражено дві пускові установки С-400 на Брянщині, звідки Росія атакує Україну балістикою. Окрім того, в районі Донецька вражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. А в Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганської області вражено склади матеріально-технічних засобів окупантів. У Стрілковому на Херсонщині та в Дружному на Луганщині вражено райони зосередження живої сили противника. Мешканців Рівненщини попередили про масовий вибух. У Корецькій громаді повідомили, що сьогодні, 17 вересня, з 10 до 18 години проводитимуть масовий вибух на Корецькому родовищі гранітів. Мешканців попередили про звукові сигнали. Один довгий – перед початком заряджання, два довгих – безпосередньо перед вибухом, три коротких – після завершення вибухових робіт. У Миколаєві викрили масштабне виробництво підробок відомих брендів. Правоохоронці вилучили понад 420 тисяч одиниць контрафактної продукції на суму більш як 50 мільйонів гривень. Йдеться про підробки одягу, взуття та аксесуарів під брендами Gucci, Versace, Armani та іншими. Продукцію виготовляли у підпільних цехах і продавали через торговельні точки в різних регіонах України, зокрема на ринку 7 кілометр під Одесою. Збитки правовласників попередньо оцінюють у понад 11 мільйонів гривень. Ощадбанк попередив про збої в роботі сервісів через обстріли. Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня можуть виникати збої в роботі електронних сервісів, зазначили в Ощадбанку. Це може стосуватися як приватних, так і бізнес-клієнтів. Ле Пен заявила, що Франція більше не може фінансово підтримувати Україну. В телеефірі, обговорюючи бюджетну політику Франції, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» наголосила на необхідності робити вибір щодо державних видатків. Як один із прикладів, вона навела підтримку України. За словами політикині, Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців і надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити. Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду через низькі рейтинги його партії. Про це пише Політіко. Напередодні двох ключових виборів у федеральних землях, які відбудуться вже цієї неділі, на яких партія Мерца ризикує зазнати болісних поразок, високопоставлені члени партії приватно обговорюють, чи потрібна Німеччині зміна канцлера, щоб зупинити стрімке падіння підтримки уряду. Національна популярність Мерца цього тижня впала до всього 14%, а нове опитування показує, що його партійний альянс ХДС-ХСС опустився до безпрецедентно низького рівня – лише 18%. Це ж опитування показує, що ультраправа альтернатива для Німеччини лідирує з результатом 29%. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
16: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково змінити дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Працюємо. Слава Україні! Президент Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора керівника Хмельницького

0: країни. Це Пшонка, звісно, це Руслан Рябошапка, який як батько трьох дітей виїхав до Франції і інколи постив такі фоточки з морськими краєвидами і келихами вина. Я їх раніше бачив, але зараз я почав шукати його аккаунт в Фейсбуці і не знайшов. Ось, і ось тепер у нас Руслан Кравченко. А тепер, власне, до призначеного виконувачем обов'язки генерального прокурора. Що відомо про цю людину? Я, знаєте, я буду запитати, чи все добре у нього з закордонними паспортами, відверто кажучи. Але запитаю інакше. Чим відзначився виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський впродовж своєї трудової кар'єри?
1: Я б, знаєте, що ж додав, окрім перерахованих вами попередніх генпрокурорів, так можна згадати і Ірину Венедіктову, і пана Костіна, яких також немає в Україні. Їх призначили, звісно, на дипломатичні посади, але вони також поза межами держави. І таке призначення теж ми можемо розглядати як або заслання, або навпаки порятунок цих осіб після того, як вони залишили Верховну Раду, так попрацювали генпрокурором, а після цього поїхали за кордон представляти Україну в інших державах. Тому тенденція насправді, як на мене, сумна через те, що справді те, що ви на чому наголосили, досить вагома фігура як в політичному сенсі, так і серед правоохоронних органів. Фігура, яка не залишається в державі під час повномасштабного вторгнення, так, а яка виїжджає з України, говорить про не зовсім якісний кадровий підбір, так, президентом в першу чергу, як особа, яка подає кандидатів на посаду генпрокурора. Тому тенденція за каденції Володимира Зеленського, вона зовсім не радує. І зараз взагалі не видно того, так що є, почалась принаймні якась повноцінна нормальна дискусія в парламенті з того, аби цю ситуацію змінити. Є, звісно, законодавча ініціатива про відкритий конкурс, але чи буде вона підтримана більшістю, наприклад, так, або загалом серед інших фракцій і депутатських груп, ну, питання відкрите.
0: А знаєте, точно ви відмітили, дякую. Себто 5 колишніх генеральних прокурорів за межами України. Якщо Пшонка, ну він тікав фактично після втечі Віктора Януковича, та? То 4 генеральні прокурори зараз вже такої новітньої доби перебувають за кордоном України. Це при тому, що у нас греблюгати роботи по лінії Офісу Генеральної прокуратури вдома, так би мовити, багацько, будемо так говорити, реально багацько.
1: Я б ще додав ще один момент. З 19-го року, після того, як почалась каденція Володимира Зеленського і загалом «Слуги народу», і Генеральну прокуратуру очолив Руслан Рябошапка, ми пам'ятаємо, що тоді почався начебто процес реформи Генеральної прокуратури, так її не завершили, але певні спроби були. І навіть її намагалась продовжити в трохи в інший спосіб і Ірина Венедіктова, яка ініціювала, принаймні це було обговорено і на засіданні профільного комітету, і на зустрічі з народними депутатами, повернення класних чинів і форми для прокурорів. І на її думку, саме ось ці от елементи вони б дозволили підвищити рівень і статус прокурорів і загалом престижність служби. Так, оце в її розумінні, в цьому полягала реформа. Повернути форму прокурорам і повернути класні чини. Але ще тоді, як представники опозиції, так і громадськість розкритикували цю ініціативу, що це повернення і до радянщини, і загалом до практики ще царської Росії. Так, це загалом така російська була більша правова традиція, коли класні чини в прокуратурі вони цінувалися. От, але очевидно, що прокуратура і керівний склад очікує зовсім іншого реформування. Я думаю, що відкритий публічний конкурс – це один із, принаймні, наразі оптимальних варіантів, які потребують ці зміни, аби суспільство загалом всі бачили, які кандидатури подаються так на посаду очільника Офісу Генеральної прокуратури. І якщо вже говорити в контексті, знову ж таки, пана Кравченка, то якраз яскравий приклад, коли він подавався на конкурс на очільника НАБУ, так саме тоді він не пройшов, наприклад,

0: співбесіду з доброчесності з комісією і не потрапив, не очолив цей орган. Але в офіс генерального прокурора був поданий президентом і проголосований парламентом. Тому, аби уникнути, знову ж, не ставати на граблі в котрий раз, так, очевидно, що відкритий конкурс – це оптимальний варіант, непогана зміна. Звісно, вона не гарантує, що все стане добре, так, це не буде панацеєю на 100%, але принаймні вона дозволить відібрати тих кандидатів і подати їх президенту, які в подальшому можуть бути справді зовсім іншим кандидатом у якісному плані, ніж ті, які були до цього.
1: Реформа повернути форму. Знаєте, не тристопний ямб, звісно, але мені здається, що дитячі письменники, які пишуть вірші, так, для дитячих журналів, могли би позаздрити. А от ви знаєте, я, до речі, не так давно спілкувався з Юрієм Луценком. Пам'ятаєте, був у нас такий генеральний прокурор? Пам'ятаєте, певно, так? Так от він... Так він дуже впевнено так казав. Ми провели реформу прокуратури. От ми її зробили. Ми провели реформу прокуратури. А що саме провели і що ви вважаєте було провалено?
0: Ну, якщо вже говорити в контексті Юрія Луценка і його перебування в Генеральній прокуратурі, так, то я думаю, якщо говорити більш загально, то кожен генеральний прокурор вважає, що він проводить якісь реформи, намагається вдосконалити роботу органу цього. Але в контексті Юрія Луценка, звісно, всі пам'ятають зміни до законодавства, які дозволили йому очолити це відомство, так, умову про те, що вища юридична освіта є необов'язковою. І, звісно, період пам'ятаю через те, що Рух Чесно тоді висвітлював власне і саме голосування, і призначення в сесійній залі. Ми тоді з колегами були і слідкували за цим голосуванням. Крім того, ми тоді описали таку курйозну цікаву історію, яка сталася з публікацією з цього голосування в «Голосі України». Це відбулося в день голосування. І виникло відразу низка логічних питань, тобто яким чином вдалося в той же день зробити макет газети, так, надрукувати її для того, щоб ці зміни набули чинності. Тобто,
1: оборотних змін.
0: Так, тобто тут очевидно, що це рішення було узгоджене і ухвалене раніше, було підготовлено все, аби надрукувати газету «Голос України» і випустити її вже в той день, буквально там пройшло кілька годин після голосування, як вона з'явилася і рішення було опубліковано. Тобто, якщо говорити от в контексті Юрія Луценко, я ось дуже яскраво цей момент пам'ятаю, бо ж кажу, що ми з колегами були і в момент голосування за його призначення на балконі в ложі парламенту і слідкували далі за тим, як ця історія тоді розвивалася.
1: Тобто реформували Генпрокуратуру під себе, улюблених. Зрозуміло.
0: Я думаю, що от, власне, в лапках, так, ці реформи, вони, на жаль, полягають в тому, аби підлаштувати орган під конкретно генпрокурора, так, для себе, щоб це було зручно. Комусь це повернення форми, класних чинів, комусь от, власне, зміна законодавства, щоб всі критерії виконувалися конкретним кандидатом і так далі.
1: Тепер щодо Антона Ковальського. Скажіть, будь ласка, що ви зафіксували? Керівник Хмельницької обласної прокуратури, ну, скажімо так м'яко, проблемна прокуратура. Ми ж пам'ятаємо скандал загальнонаціонального масштабу, де виявилося, що переважна більшість прокурорів, які працювали в Хмельницькій прокуратурі, виявилися інвалідами. І більше того, там деякі інваліди, вибачте, ну це не смішно, але людина отримала інвалідність, вивчаючи матеріали справи. Була ж така історія, ви пам'ятаєте? Людина вивчала матеріали справи і отримала інвалідність при цьому. Так от, які скелети в шафі зафіксовано щодо Антона Ковальського?
0: Ну, в мене якоїсь додаткової інформації такої суттєвої немає, так як Чесно займається переважно депутатами, політиками, а не правоохоронцями, так мені чогось більш змістовного додати немає, так, крім того, що перерахували ви. Ну, здається, ще до призначення в Хмельницьку область, так, він був прокурором, здається, в Чернівецькій області. От, і ось його така політична, вірніше, еволюція в прокурорських складниках по областях заходу ближче до центру. От. Але чи питання, наскільки довго він перебуватиме в цьому статусі, так, звісно, він може очолювати, ми знаємо приклади, коли ВОО були досить тривалий час в прокуратурі, але чи буде і хто буде так в поданні президента все-таки на очільника офісу генпрокурора, чи це знову буде хтось із кола народних депутатів від «Слуги народу», так, тому що, як правило, раніше тенденція була така, що кадровим цим резервом для генпрокурорів були самі народні депутати від «Слуги народу», переважно це були представники комітету з питань правової політики. Але зараз, наприклад, і там є проблема через те, що після того, як після останніх змін цих кадрових в уряді, так, Дениса Маслова призначили на посаду міністра, і зараз сам комітет правової політики перебуває без голови. Там залишились заступники і перший заступник. Можливо, і на них президент зверне увагу, але цікавий момент, першим заступником комітету правової політики Верховної Ради на сьогодні є народний депутат від колишньої забороненої ОПЗЖ Василь Німченко, колишній суддя Конституційного суду і теперішній народний депутат. Тому я сподіваюся, цього разу все-таки буде змінено цей підхід до вибору кандидатур, а не за попередньою тенденцією подавати когось зі «Слуги народу» або серед народних депутатів.
1: А в чому проблеми можуть бути з кадровим резервом? Скажіть, будь ласка, оцю норму прибрали, яку готували під Юрія Луценка, що людина може без профільної юридичної освіти бути генеральним прокурором, чи вона досі продовжує діяти?
0: Як на мене, проблема і в контексті останнього генерального прокурора, і загалом з останніх, так, цих політичних подій і з перестановок в уряді, загальна проблема для теперішньої влади, вона очевидна, так, це кадрова криза, тому що цей кадровий резерв, лава запасних вичерпалась настільки, що не дарма з'явився цей жарт про Дениса Шмигаля, так, який вже перебув на всіх можливих посадах, починаючи від регіональних, так, до уряду і на рівні Кабінету міністрів, від посади міністра до прем'єр-міністра. Цей жарт, він не просто так з'явився. Справді в цьому є певна гірка правда з того, що немає, так, влади того резерву, який вона може використовувати вільно. І доводиться обирати з обмеженого кола людей, змінювати лише посади. І загалом, якщо дивитися оці от призначення, які були ще з 19-го року, знову ж таки, якщо брати всю і каденцію парламенту, і каденцію Володимира Зеленського, то ми бачимо, що було таких дві хвилі цих кадрових міграцій, коли якраз ядром, кадровим ядром були депутати від «Слуги народу». В 19-му році кілька десятків нардепів тоді пішли і в уряд Олексія Гончарука, в регіони. Потім в 20-му році була вже наступна хвиля, після частково також після місцевих виборів. Так, і з того часу вже лава запасних, цей от список кандидатів в нардепи «Слуги народу», він посунувся настільки, що, очевидно, залишились не ті люди, яким, очевидно, влада довіряє, так, які лояльні до партії. І я думаю, саме тому і після вторгнення до цього долучили і Рустама Умірова, так, депутата від «Голосу». І навіть тоді вже почалися розмови про те, що це перший крок до того, аби формувати коаліційний уряд. Але бачимо, що ці розмови були завчасними, тому що, крім Рустема Умєрова, інших представників від інших політичних сил на інші посади не долучали. Тому, як на мене, тут загальна проблема і в контексті Генеральної прокуратури, і загалом цієї влади в тому, що криза якісних кадрів, так, немає людей, які можуть замінити ось, наприклад, генерального прокурора. І це, до речі, ще один момент додам. Це, до речі, про це говорили на останньому засіданні Комітету з питань правоохоронної політики, коли розглядали заяву про звільнення Кравченка, так, про його перед голосуванням, то якраз самі народні депутати обговорювали і не знали, хто ж після його звільнення буде виконувати обов'язки. І це була там ціла дискусія на засіданні комітету, як від представниками опозиції, так і від «Слуги народу», про те, що хто буде, коли ми проголосуємо за звільнення Кравченка, хто буде виконувати його обов'язки. І домовились до того, аби запросити представника Генпрокуратури. Ну, але сьогодні ми вже побачили, що президент призначив тимчасово виконуючого обов'язки. Тому ось, як на мене, це все вимальовує цю кризу кадрів, яка фактично є ключовою.
1: Ви знаєте, я не хочу думати, що Руслан Кравченко, який тікав з України о 2-й годині ночі на службовому авто, сам собі виписав відрядження, буцімто на якусь конференцію в Париж по захисту дітей, а і зараз ніхто не знає, де перебуває вже екс-генеральний прокурор, не можуть, я так бачив, не можуть відстежити навіть по роумінгу, а що він є незамінною постаттю в українській політичній системі. От не хочу так думати і в це вірити. І чому ще важливою є ця посада для народних депутатів, мені здається, треба нагадати, що саме генеральний прокурор підписує підозри народним депутатам. Тому це може бути одна з ключових осіб, яка, так би мовити, напряму може впливати на самопочуття народних депутатів України. А скажіть, щодо конкурсів. От щодо конкурсів, вся країна гуде, конкурс, конкурс, конкурс. А по-перше, щоб робити конкурс, треба мати відповідних кандидатів, так? Серед яких можна проводити такий конкурс. З цим, от слухаючи вас, я зрозумів, що туговато, але я думаю, що людей шукають. Але хто може розробити регламент проведення цього конкурсу, щоб він не суперечив Конституції? Я вже чув кілька моделей таких, коли президентові там подають якісь чи то громадські структури, чи рада прокурорів, хоча тут тоді рука руку миє, виходить комбінація, подають там певну кількість кандидатів, президент серед них обирає, і таким чином не порушується українська конституція. Чи ви бачите якийсь альтернативний механізм?
0: Ну, це якраз передбачено, власне, в тій ініціативі, яка є сьогодні у парламенті, яку зареєстрували пані Радіна, Ярослав Железняк, Ярослав Юрчишин, Хлапук, Івана Климпуш-Цинцадзе серед співавторів. Вона якраз і передбачає, що проводиться відкритий конкурс, так, в яку входять конкурсна комісія з складу 6 осіб, трьох визначає Вища рада правосуддя. От, і троє – це представники міжнародних організацій країн Європейського Союзу. От, вони проводять співбесіди з кандидатами. Так, якраз робота цієї комісії, вона, чому вона важлива і виглядає значно краще, ніж є тепер, в тому, що якраз на етапі співбесід можна буде превентивно так уникнути цих всіх моментів з неправомірним декларуванням, так, або рівнем життя, який є, який не відповідає фактичному, всіх зв'язків, які є за кордоном, або родичів, які живуть в країні агресор, і так далі. Тобто всі ці моменти можна буде з кожним з кандидатів обговорити на етапі роботи комісії і співбесід. І вже після того, як комісія відбере кандидатів, так, вона запропонує президентові, і президент з цього кола зможе подати, обрати одну кандидатуру і запропонувати її парламенту. І це, власне, і не буде порушувати Конституцію, так. З іншого боку, це буде якраз відповідати тим євроінтеграційним вимогам, які є тепер. Це, звісно, не гарантія в тому, що не буде подальшому питань до цієї особи, але принаймні На основі напрацювань роботи комісії вдасться уникнути якихось скандальних моментів з декларуванням, зі зв'язками і так далі, які є тепер.
1: Олександре, питання все одно будуть, ми ж працюємо, будуть питання до будь-кого. І от те, що ви сформулювали, от знаєте, так ніби ми шукаємо святу людину, відверто кажучи, так, щоб навіть не було якихось питань щодо декларування. Я думаю, що от хоча б в цьому пункті біографії питання будуть, повірте мені, до переважної більшості кандидатів. Та, так чи інакше, як з'ясувалося, святих людей у нас, в принципі, мені здається. Ну, чи немає, чи взагалі, в принципі, обмаль. Але знаєте, що я почув? У нас кілька хвилин, до речі. Ні, у нас хвилиночка. Я розмовляв сьогодні з Віталієм Титичем, відомим правником, адвокатом, і він каже, що в цих схемах, які зараз обговорюються, виключається можливість для військовослужбовців брати участь в цьому конкурсі. Там є ценз на 5 років стажу, і це може унеможливити участь військовослужбовців, які зараз в лавах сил оборони і могли би цілком обіймати цю посаду. І ну, ми знаємо, що певна частина професіоналів справді зараз перебувають на війні. А цей пункт можна врегулювати, але прошу коротку відповідь.
0: Я думаю, звісно, що можна врегулювати, тому що якщо ми будемо враховувати, що це просто поки що ініціатива, яку зареєстрували в парламенті, так вона не прийшла ні перше, ні друге, там тим більше читання, її на рівні комітету можна врегулювати навіть на рівні поправок співавторів або просто народних депутатів, які членів комітету.
1: Дякую. Шановні, Олександр Салюженко з нами був на зв'язку, головний редактор руху «Чесно». Ну, а ми будемо стежити. Призначений зараз виконувачем обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський, чи так би мовити, трансформується він в генерального прокурора України з часом, або зараз відбувається активний пошук кандидатури на цю посаду. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Два десятки постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішніх атак, каже мер Віталій Кличко. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Командир 3-го армійського корпусу бригади генерал Андрій Білецький повідомив про фактичний розгром північної клішені російських окупаційних військ, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Також Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не дати можливість росіянам відновити цей наступ. Росія залучає північнокорейських робітників за допомогою фальшивих студентських віз до виготовлення дронів, які використовуються у війні проти України. Наразі до 25 тисяч робітників із КНДР працюють на виробництві БПЛА у російській Алабузі, йдеться у звіті багатосторонньої групи з моніторингу санкцій. У середньому північнокореєць заробляє в Росії приблизно 7,5 тисяч доларів на рік, однак майже весь дохід вилучається на користь режиму КНДР. Президент Зеленський вважає, що Китай має великий вплив на Росію і може підштовхнути її до переговорів про закінчення війни. За словами президента, він ніколи не бачив, щоб Китай тиснув на Росію, і припустив, що, можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Глава держави вважає, що Китай політично ще не на нашому боці в цій війні, але це не проблема, це прикрість. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, уряд вносить Київ і Київську область до переліку територій підвищеного ризику. І зрозуміло чому. Російські, в тому числі безпілотники, луплять по різних цілях, влучають, наприклад, в бензозаправки, в різноманітні об'єкти комерційного характеру, так, в житлові будинки. А чому так сталося? Ну, тому що росіяни розробили і масштабували виробництво різних типів безпілотників ударних, флагманом яких є, очевидно, реактивний шахет. Поки у нас створювали систему малої протиповітряної оборони. І мені здається, що з відповіддю на цей російський виклик ми дещо запізнилися. Це означає, що зараз треба бігти втричі швидше. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтине, вітаю.
9: Вітаю вас.
1: Я, знаєте, я можливо, щось перебільшую, але скажіть, будь ласка, на вашу думку, ризик від російських безпілотних технологій ми все зробили, щоб його, ну, принаймні, мінімізувати? Як ви вважаєте?
9: Ну, ні. Ну, по-перше, це не зовсім російський досвід. І не російські там досягнення, це китайські досягнення. Тому що китайці, тобто такий швидкий перехід від реактивних шахедів, які з'явилися там в 24-му році, поштучно, і потім там в січні цього року літало там не більше там 3-4, ну, максимум 10 на добу, то зараз це майже 100. І в таку велику серію росіяни змогли опанувати тільки завдяки тому, що їм суттєво допомогли цьому питанню китайці. Тому що двигуни на цих реактивних дронах, на 4-5 грані компанії Telefly, стягують 160-200 кілограмів. Це меш-модеми, два типи, які вони там запровадили, досить сучасні, швидкісні, високоефективні. Це саме мережеве обладнання, яке вони туди додали. Це камери, які вони передали росіянам, і це все треба розуміти, що це все в досить великій кількості. Тобто це все враховується 3 тисячі штук на місяць. А якщо ми будемо зараз опановувати серійне виробництво дронів-перехоплювачів з нашого боку, то для того, щоб перехопити 3 тисячі таких дронів, треба буде мати 9-10 тисяч перехоплювачів. Це відповідно 9 тисяч як мінімум двигунів, які будуть забезпечувати ці реактивні перехоплювачі відповідною тягою. Тому що на звичайних електричних двигунах таку швидкість розвивати неможливо. Або це треба робити маленькі зенітні ракети, але ця зенітна ракета буде розроблятися ще якийсь не дуже малий час. І не завжди будуть це далі розробки, тому що ми пам'ятаємо розробку ракети Марк-1 і спільного, нинішнього не спільного, а естонського підприємства Франкенбург з українськими коріннями. І на 24-му році, в першому кварталі, ми повинні були отримати 6 тисяч таких перехоплювачів, але їх не було. І потім була заява, що вони будуть вироблятися в Польщі. І ми дуже шукали ці перехоплювачі, ми їх так і не змогли знайти, їх просто нема. Тобто це не така проста справа. І тому у нас зараз створилася така велика дірка в нашій системі ППО, малої ППО, коли ми можемо ефективно перехоплювати декої, ми можемо перехоплювати поршневі шахеди, а от все те, що вже стосується реактивної тяги, і найближчим часом вона суттєво збільшиться не за рахунок кількості, збільшення кількості грані, а за рахунок того, що росіян будуть з'являтися нові крилаті ракети малого розміру, малої бойової частини, малої розміру, скоріш за все, такі не дуже великі. Це і Дань-Т, це і те, що вони зараз переробляють ракету від С-300, С-400, буде називатися вона РМ-48У. Це фактично вони, ці зенітні ракети, оснащують інерційною системою наведення і системою Комета 12 для корекції курсу від інерційної навігації. І там така цікава, серйозна штука, яка дозволяє взагалі майже абсолютно ігнорувати РЕБ. Тобто нас очікується, я хочу сказати, що поява цих реактивних дронів – це тільки початок великої боротьби, промислової боротьби. Буде отримувати перемогу не той, хто зробить кращі перехоплювачі або кращі дрони, а той, хто зможе їх серійно запустити. Так от росіяни зараз запускають серійно значно краще, ніж ми.
1: Ви знаєте, я вас слухаю і думаю, так, слухайте, а що ж нам далі робити, тому що ми якби запізнюємося з вирішенням проблеми щонайменше реактивних шахедів, хоча є питання і щодо шахедів з двигуном внутрішнього згорання. Китай допомагає Росії, Україна, навіть якщо так мапу собі уявити, так, ось Україна, ось Росія, ось Китай, ну якась дуже нерівна пропорція. Але ж за спиною України теж стоять наші партнери, так, це Європа. Все ж таки я сподіваюся, що і американське суспільство принаймні не байдуже до того, що відбувається у війні Росії проти України. І ми з вами констатуємо, що світ диктатур, от як ніби випереджає світ демократії в засобах нападу. Диктатури не встигають, тобто, вибачте, демократії не встигають розвернутися, щоб вчасно вивалити на ринок засоби стримування і засоби протидії. А у цьому контексті я сьогодні слухав інтерв'ю Мадяра шведському телебаченню, і Мадяр сказав, що Путін чудово розуміє, що майбутнє у війні за дешевими і технологічними виробами. А скажіть, наші західні партнери, от в контексті навіть розробки тієї ж невеличкої маленької зенітної ракетки, так, вони концепцію сучасної війни вже взяли на озброєння. Ну, тобто, скажімо, для маленької Фінляндії, можливо, не варто закуповувати таку величезну кількість дуже дорогих F-35, а потрібні більш ефективні засоби зараз для протидії росіянам. Це просто як приклад. В цьому просто контексті, вибачте, що так багато говорю, так, але... Але наскільки Захід справді рухається в цьому напрямку, щоб протидіяти новітнім російським технологіям враження, російсько-китайським?
9: Да, все це вірно. Російсько-китайським і китайські технології, вони і взагалі всі обладнання, воно може не таке надійне, як хотілося б, не таке надійне, як європейське або американське, але воно є і воно працює. А у нас аналогічних розробок європейські, мабуть, є, але вони досить дорогі і вони невідомо, якої вони ефективності. Китайці фактично створили такий відкритий гіпермаркет електроніки для росіян. І росіяни фактично, що вони зробили? Вони взяли відомий вже 238-й шахет, який показували ще в 19-му році Суровікіну, коли він хотів приїхати. Коли він приїхав і домовлявся стосовно шахедів звичайних, стосовно реактивних шахедів і стосовно балістичної зброї. Йому відмовили в балістичній зброї і в реактивних шахедах, а на 6 тисяч звичайних 136-х шахедів з ним домовилися. І почалася ця поставка. Так от, ці шахеди відомі давно, росіяни просто той фюзеляж 136-го шахеда, вони покращили, вони його модернізували, вони його посилили для того, щоб він міг витримувати більше швидкості. І фактично вони його запустили. Це все, що зробили росіяни. А все інше – це все китайське. І китайці надали їм всі спроможності, всі технології, всі системи керування і весь софт і все інше, що можна було надати. Оце треба дуже чітко розуміти. А з європейцями ми чуємо чудові заяви там Урсули фон дер Ляєн, ми чуємо чудові заяви там міністра оборони Пісторіуса Німеччини. Ну, ми чуємо багато різних чудових заяв, але зараз у нас фактично реальна нестача простих ракет Sidewinder AIM-120, тому що поки у нас нема перехоплювачів реактивних дронів, ми використовуємо ракети Sidewinder і AIM-120, і фактично 80% всіх уражень цих реактивних шахедів, вони стаються саме за допомогою авіації. А хочу зазначити, що ракета Sidewinder, вона мінімум 200 тисяч коштує. Навіть сама така стара, навіть там перших зразків. Вона чудово збиває ці шахеди, реактивні, чудово, але вона досить дорога для них. А я вже не кажу про ракету АІМ-120, вона сама стара, сама дешева, там мільйон доларів починається. Тобто ми зараз виснажили весь наш ресурс такий, і зараз треба шукати, як нам поповнити ці запаси. Тому що питання керування реактивним дроном-перехоплювачем, воно стало достатньо складним. І до цього часу його з великою ефективністю ще не вирішили. І про це свідчить повідомлення і те, що стосується нашого президента, і те, що стосується Генштабу, і те, що каже Флеш, треба час для того, щоб довести систему керування до необхідного рівня. Тому що тут, на мою думку, сталася принципіально нова річ. Від ручного керування цими шахедами нам треба переходити до автоматизованого, тому що людина не встигає цими джойстиками рухати так, щоб досягнути влучання в реактивний шахет. Тому треба всю систему ППО, малої ППО, переглядати, робити її ревізію. І тут потрібно зробити дуже велику кількість організаційних заходів, які будуть підтримані технічно з боку наших виробників.
1: Ну, мільйоном доларів стріляти по російському реактивному шахеду. Скільки, до речі, реактивний російсько-китайський шахед коштує? 1100 доларів, мабуть.
9: 120, так можна навіть, знаєте, так, щоб було легше нам, можна казати, що 120. Але то треба розуміти, що ті ураження, які він може зробити, ударивши по нашим об'єктам, вони будуть вартувати не 100 тисяч, а вони були значно дорожчі. Тому нам в будь-якому випадку треба їх знищувати. Але ще раз кажу, нам просто буде не вистачати чим.
1: А я сьогодні розмовляв з Олександром Романком. Він в Канаді причетний до канадійського Мілтеку. Займаються вони там різними розробками, в тому числі тренують штучний інтелект. І він поінформував, це відкрита інформація, що українські пілоти тренуються на шведські гріпени. А поява цих винищувачів з ракетами «Метеор», вона може радикально вплинути на захист України з повітря від російсько-китайських безпілотників?
9: Дмитро, «Метеор» – це дуже багата, дорога ракета для цієї події. Вона ще дорожча, ніж АІМ-120. Але те, що вони з'являються, те, що у нас будуть, це суттєво вирішить проблему з КАБами. Це теж серйозний виклик. Київ це ще не відчуває, а от Харків, Миколаїв, Херсон, Одеса, вони відчувають удари КАБами. І це дуже така не те, що неприємна штука. От я ніяк не можу зрозуміти, як КАБи залітають до Одеси. Хоча нічого нового там стосовно цих КАБів нема. Тому «Метеор» давайте будемо берегти для того, щоб збивати «Метеором» Су-34, це буде значно краще, ніж збивати їм реактивні шахеди.
1: Так, то пошук рішення щодо реактивних шахедів, він зараз на порядку денному у країн НАТО, як ви вважаєте?
9: Ну, судячи з мого спілкування з різними фахівцями, так. Да. Зараз розглядаються різні варіанти, різні можливості. Взагалі, розумієте, військово-промисловий комплекс європейський, американський, він все до цього не готовий. Тому що це повинно бути дешево і велика кількість. А вони звикли робити невелику кількість, але дуже дорогу. Абсолютно інший підхід до розробки, до конструювання, до виробництва. Взагалі, ракета АІМ-120 в світі виробляється за весь рік всього 2000 штук. І це на весь світ. А ці ракети – це такий розходник, це такий... Як сірники. Туди-сюди полетіло все. А їх дуже мало. Вони дуже гарні, але їх дуже мало. Вони виробляються, але сайдвіндер вартує десь 300 тисяч доларів. Як мінімум, 9-й сайдвіндер. Ну, тобто, світ виявився як не готовий до балістичного перехоплення. І зараз створюється протибалістичний щит над Європою. І про це казала сьогодні, там, і вчора казала Урсула фон дер Ляйн, що ми будемо це розвивати, і це буде один з основних проєктів цієї коаліції стосовно будування протибалістичного щита європейського. А стосовно цих малих засобів, маленьких ракет, про які казав в тому числі і Флеш, Європа, знову ж, вона не готова до цього. Може, вона може це зробити, але це зовсім інші підходи до конструювання, до виробництва, до всього цього процесу.
1: Слухайте, а можливо проблема в структурі прийняття політичних рішень? Тому що, як ми з вами з'ясували, Китай і Росія йдуть по шляху масового виробництва дешевих засобів, якими можна вбивати людей і руйнувати конструкції. На Заході зберігається те, про що ми з вами і на початку говорили, зберігається концепція виробництва супервисокотехнологічних засобів, які коштують мільйони доларів. Очевидно, в цьому є інтерес корпорації, які виробляють ці засоби, і вони не хочуть займатися тим, що ви назвали сірниками. От просто потрібно, як сірників цих маленьких зенітних ракет, вони, очевидно, мають бути дешевими, і, можливо, це суперечить бізнес-планам великих корпорацій. Але тут політики вже мають втрутитись в цю ситуацію, якось пояснити, що мова йде про безпеку вже всього західного співтовариства, не лише України.
9: Ми розумієте, в тоталітарних державах економіка йде за тираном, за диктатором. А в демократичних країнах політики, вони виконують те, що їм кажуть виробники. Виробники в цьому випадку кажуть, нам треба прибуток, нам треба заробляти велику кількість грошей, нам не треба робити велике китайське чудо в великої кількості, ми хочемо робити одне, воно буде досконале, воно буде на всі випадки життя. Ми розуміємо, що треба дешеве і багато. Ми це дуже добре розуміємо, і наші підходи до, скажімо, там, виробництва дронів, виробництва перехоплювачів, вони саме на такій концепції засновані. Але чи дійшла Європа до готовності робити велику кількість дешевих? А це давно вже стало зрозуміло. Ми з вами вже неодноразово казали, що перемагати буде той, хто зможе стиснути оцей інноваційний цикл від постановки задачі до готового продукту. І цей продукт повинен бути в великій кількості і абсолютно дешевий. Оце головний принцип. І росіяни поки що зробили нам черговий такий виклик, на який ми реагуємо. Ми спочатку зробили виклик стосовно діпстеків, але розслабились, вирішили, що ми вже виграли війну і все можна, все вже дуже гарно. Насправді це не так, насправді не так все гарно. Насправді зараз росіяни нас стиснуть. Але тут є приємна штука така. Якщо розглядати стратегічно і економічно, то ми все ж таки давимо Росію. Якщо порівняти, скажімо, удар по заправці, яка там, ну, мільйон доларів, там максимальна ціна, я думаю, навіть менше, і порівняти з вартістю ураження НПЗ і наслідки, які виникають від того, що у тебе перестає працювати одна заправка, а там перестає працювати завод, вони зовсім інші. Якщо дивитися там ураження по аеродрому, ну, от, наприклад, сьогодні було там вночі, уразили Ростов Центральний, то це неймовірно великі втрати для росіян, а у нас ударили по офісу Київводоканалу і зробили велику вирву там на Дарницькому бульварі. Це страшно, це неприємно. Я в цій ситуації стаю циніком, але з витрати, пов'язані з втратою чогось, і з витратами, які пов'язані з відновленням цього, ми в цьому питанні суттєво виграємо.
1: Ну, ви знаєте, це підтвердив Дональд Трамп, ефективність України, коли попросив, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах. Ми ж з вами цей сигнал зафіксували. Це визнання, це як медаль отримати від Дональда Трампа по великому рахунку. Але я думаю, що тут дуже важливо швидкість прийняття рішення. Можна малювати безліч різних слайдів, проводити стрілочки між ними, блок-схеми різні, а треба дуже швидко приймати рішення. Ось вам наочний приклад. Ми з вами багато говорили про ефективність легкомоторної авіації по боротьбі з російськими шахедами, які ще мали двигун внутрішнього згоряння. Мені здається, ми не використали на повну потужність тоді цей потенціал. Чи лишається він актуальним на сьогодні, коли росіяни фактично домінують в виробництві реактивних шахедів, якими вони луплять по Україні? Хвилинка на відповідь.
9: Пам'ятаєте, коли Федоров прийшов, став міністром оборони і запросив Єлизарова до керівництва малої ППО, то там була історія про те, що був один з перших контрактів, який підписав Федоров, це був контракт з компанією Palantir, яка входить до трійки саме потужних компаній, які займаються використанням штучного інтелекту в військових цілях. І не всі тоді зрозуміли, про що йде мова. А мова йшла про те, що за допомогою всіх засобів детекції, за допомогою великого масиву інформації стосовно, як себе вели дрони, як вони можуть себе вести, розробляти сценарій і прогнозувати точку зустрічі дрона з перехоплювачем. І тоді має значення, яку швидкість може розвинути дрон. Але в цій ситуації, коли баражує в тебе літак легкомоторної авіації, той самий дрон, який літає за швидкістю там, 350 км на годину, Пі Ван Сан, наприклад, він може абсолютно спокійно на зустрічному курсі, маючи таку інформацію, перехоплювати реактивні шахеди. І я все ж таки сподіваюся, що ми досить швидко зможемо запустити вже реальне збиття таких дронів. Нам не вистачає зараз оцього зв'язку між автоматизацією і прогнозуванням поведінки російських реактивних шахедів.
1: Ви зараз якби подарували Україні надію, тобто російські реактивні шахеди можна бити в лобовій атаці. Прохання
9: це
1: до
9: не я. Це не я, це відома історія, це не я.
1: Прохання до Михайла Федорова продовжити співпрацю з компанією Palantir, яка є важливою в цій сфері. Дякую. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
10: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала сьогодні ТРЦ у Харкові. Торговим центром виявився епіцентр. Відео та фото наслідків влучання реактивного дрона у торговий центр показала Харківська обласна прокуратура. Попередньо ворог для удару застосував реактивний БПЛА «Грань-4». Постраждала 65-річна працівниця епіцентру. Росія атакувала в Чорному морі судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту. Капітан загинув, ще троє членів екіпажу поранені. Стан судна наразі уточнюють у Мінінфраструктури, очікують реакції міжнародної спільноти. Суми перебувають під постійними ударами російських кабів, РСЗВ та балістики, що призвело до зупинки залізничного сполучення з містом. Про це в інтерв'ю Цензорнет розповів ВО міського голови Артем Кобзар. Для захисту цивільної інфраструктури, зокрема АЗС, у місті масово встановлюють антидронові сітки. Попри зупинку поїздів та постійні обстріли, у Сумах лишається близько 270 тисяч мешканців, працює критична інфраструктура і будуються підземні школи. Наземна частина червоної гілки київського метро не працюватиме навіть під час жовтої тривоги, лише між станціями Академмістечко та Арсенальна. У КМДА пояснюють, відкрита ділянка між Дніпром та Лісовою надто довга. Якщо потяг зупиниться там під час тривоги, пасажирів буде складно евакуювати через напругу біля колій. Тож безпечно організувати рух на цій ділянці місто поки ж не може. На початку вересня під час жовтої тривоги дозволили рух наземною частиною зеленої гілки метро. СБУ затримала 17-річну дівчину, яка готувала для Росії новий обстріл Дніпра. За матеріалами справи, дівчина потрапила в поле зору російських спецслужб через телеграм-канали, де пропонували легкий заробіток. Після вербування вона пішки обходила вулиці Дніпра і приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями розташування українських військових. Зібрану інформацію вона передавала російському куратору через месенджер. Йдеться про фотографії та скріншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей. Рада у першому читанні підтримала посилення парламентського контролю за ДБР і прокуратурою. За законопроект у першому читанні проголосували 240 народних депутатів. Як зазначається у картці цього законопроекту, документ має посилити наявні і запровадити додаткові механізми парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку і прокуратури. Проект закону зареєстрували у Верховній Раді 20 жовтня 2025 року. Пропонує зобов'язати директора ДБР у щорічному звіті перед Верховною Радою окремо надавати інформацію про розслідування випадків катувань та іншого неналежного поводження з людьми, а також про захист потерпілих. Аналогічну вимогу пропонують встановити для щорічного звіту Генерального прокурора. Ігор Смілянський заявив, що перестане висвітлювати конфлікт з Національним банком публічно після засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, на якому обговорювали цей конфлікт. За його словами, засідання комітету тривало понад 7 годин. У ньому брали участь, зокрема, прем'єр-міністр Сергій Курецький, міністр транспорту та інфраструктури Микола Калашник та інші. Так, сторони домовилися провести зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв'язати питання між Національним банком України та Укрпоштою. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень-листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими. Як повідомляє Цензорнет, про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла у подкасті «Хроніки економіки». Я міркую про те, що, звісно, це добре готуватися до зими у листопаді, але мені здається, це вже дещо запізніли якісь дії, я так думаю. Але зараз це перевіримо. Сергій Нагорняк з нами, народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаю.
2: Добрий вечір.
1: Вітаю. Я хочу поцікавитись, чи не провалюємо ми програму підготовки до зимового сезону, підготовки нашої енергетики,

0: ще дожити, дотягнути треба, відверто кажучи, і немає жодних ілюзій, що ворог буде намагатися вивести її з ладу. Вам слово.
1: Ну, наскільки я розумію, пані Роксолана Підласа прокоментувала саме якраз міжнародну допомогу, дійсно, на енергетику, в тому числі. Насправді, на енергетику потрібно значні ресурси, і об'єктивно, на ті плани стійкості, які навесні уряд затвердив, і разом з урядом і РНБО, на них потрібно було величезні кошти. Цих коштів не було в тому об'ємі, який потрібен на реалізацію цих планів стійкості, і уряд стартанув з ними, ну, скажімо так, під потенційно гроші донорів, в тому числі під потенційно гроші, які будуть в бюджеті. Частина з цих планів, звісно, що встигнуть щось реалізувати, щось не встигнуть. Навіть якщо плани не реалізовувались би взагалі, все рівно енергетика б готувалася б до початку опалювального сезону. Тут не в залежності від планів стійкості, до цього енергетика працювала, і навіть якщо б їх не було, вона б все рівно працювала. Плани стійкості під собою мають на увазі це те, що ми будуємо додаткові захисні споруди на об'єктах обленерго, на об'єктах Укренерго, на операторі системи передачі, будується десь якась нова генерація, але вона і так будується. Держава нової генерації зараз практично не будує. Будують частково десь по громадам когенераційні установки встановлюють за гроші донорів, але нової генерації в нас не будується державою вже достатньо давно. І це не лише там повоєнний період чи воєнний, а і до війни такого не було. Давно не будувалось нових об'єктів. Тому ситуація більш-менш вона стабільна. На мою особисту думку, з електроенергією цієї зими буде трохи краща ситуація, ніж була попередні зими, тому що протягом цього року все рівно ввелось в експлуатацію багато нових невеликих об'єктів генерації, багато нових об'єктів зберігання електричної енергії. І таким чином ми навіть це літо проходили без відключень і мали можливість експортувати електричну енергію до Європейського Союзу в липні і в серпні місяці. Але є ризики, і про них варто говорити відверто, ризики теплопостачання у містах-мільйонниках, де теплопостачання залежить від роботи 2-3 теплоелектроцентралей міських. Це і Київ, і Харків, і Одеса, і Дніпро. І хто б ще не говорив там політично, що Київ готовий, а чи наоборот, Київ не готовий, а Харків готовий, бо харківського мера ми чомусь любимо, київського мера чомусь ми не любимо, не знаю, які причини цієї любові-нелюбові до одного і до іншого мерів. Але насправді, якщо летить по теплоелектроцентралям балістика в Харків і в Київ, результат буде однаковий. Можемо любити мерів, можемо не любити, але без тепла залишаться як харків'яни, так і кияни. Тому ситуація така, як вона є.
0: А скажіть, об'єктивно визначати, хто хороший, а хто поганий, можна, без там якогось політичного підтексту, за наступними критеріями. За автономізацією самої структури енергетики в великих містах, та кількістю введених в експлуатацію об'єктів генерації і котелень в мікрорайонах міста, як Харкова, так і Києва. Мені здається, що якщо взяти цифри, цю статистику, перемножити на цифри, то можна буде дати відповідь, хто більш ефективний, харківський мер чи київський?
1: Я б сказав, не скільки мери, скільки команди. Команди. Команди. Я мав особисто досвід по своєму проєкту, гуманітарному проєкту «Юрта незламності» працювати і з Харківської мерії, і з Київської мерії, і Львівської, і Дніпро, міста Дніпра, і інших українських міст. Мені, на мою особисту думку, команда міста Харкова достатньо ефективна. Саме міського самоврядування, там працюють як злагоджений механізм, сама команда. Місто Дніпро – достатньо ефективна команда. Місто Київ – хотілося б, щоб команда міста Києва теж була настільки ефективна, настільки вона була і в Дніпрі, і наскільки вона є в Харкові. Тому і була її в Дніпрі, і наскільки вона є в Харкові. Тому мені здається, що дійсно команди мають різний ступінь ефективності і відповідне впровадження тої чи іншої генерації в місті. Але давайте не забувати те, що в Харків останні 4 роки донори везуть постійно когенерацію. І ця когенерація з'явилася не у 2025 році, а вона з'являлася з 22-го року поступово, поступово, поступово, і станом на

0: 2026 рік дійсно достатньо значна частина когенерації встановлена і підключена в Харкові, нових невеличких об'єктів, які генерують і тепло, і генерують електричну енергію. Київ, ми бачили, що там в минулому році, коли була біда в Києві, в Київ донори приїхали, повезли, але вже не когенерацію, а більше повезли генератори, які можуть рятувати достатньо швидко. Але Києву точно не варто, скажімо так, бідкатись. В Києві достатньо непогані бюджети міської ради і є можливості залучати тих самих донорів. Я думаю, що Віталію Володимировичу було б добре теж подивитися і підсилити свою команду міську, яка буде впроваджувати ці всі заходи, і енергоефективні заходи, і заходи з будівництва і встановлення нової генерації. Тому я думаю, що точно потрібно підсилювати команду. У міській раді, міській, точніше, адміністрації Києва фахова людина Петро Олександрович Пантелєєв, але його замало, потрібно їх масштабувати, щоб Петра Олександровича було більше. Тоді і буде у місті в тому числі більше, але їм потрібно підсилювати команду, на мою думку.
1: Пане Сергію, ну ви відмітили цю обставину, що в Києві загалом-то профіцитний бюджет, коли ми говоримо про те, що нам щось мають привезти наші донори, це, мабуть, справедливо, але Київ має профіцитний бюджет. Якщо не перед з енергетики Харченко в ефірі мені говорив, що так по великому рахунку, а бюджет Києва – це половина бюджетів всієї України на даному напрямку. Так? Тому не лише донорами єдиними, скажімо так, має жити столиця України, мені так здається. А скажіть, ви в комітеті, ви маєте об'єктивні цифри із розумінням того, що відмовитись від централізованих мереж, мабуть, неможливо, але рухатись до автономізації потрібно. Так от скільки, до прикладу, нових котелень введено в столиці, і якщо це порівнювати з Харковом, яка картина?
0: Ну, зараз я не готовий цифри назвати, не хочу бути неточним. Ми заслуховували не одноразово, і в наших планах знову ж таки заслуховувати київського міського і голову, і заступників, які відповідають за впровадження планів стійкості, будівництво нових котелень і нових об'єктів генерації. Плани були достатньо амбітні, ті, які ми бачили. І, ну, в принципі, логіка, ту, яку нам показували по тим планам, вона достатньо непогана. Логіка полягає в тому, для того, ну, тут немає ніякого секрету особливого, у разі там знищення або пошкодження, або виведення з ладу однієї з теплоцентралей міських, будується, ну, паралельно ряд нових об'єктів невеликих генерацій тепла, які будуть давати можливість в мережу подавати тепловоду для того, принаймні, щоб втримати мережу і не дати їй розмерзнутись. Звісно, що забезпечити Київ, все місто одночасно теплопостачанням в такому вигляді, як воно має бути, дуже складно. Побудувати значну кількість нових об'єктів теж дуже складно. Ми бачили не так давно, мені здається, протягом останнього місяця, коли в Голосіївському районі міста Києва активісти протестували проти зрізання багаторічного насадження дерев. Я їх розумію, що не хочеться, щоб вирізали зелені зони. В той же час в реалізації планів стійкості якраз планувалось будуватися, якщо не помиляюсь, там одна із резервних котелень міста. І ми розуміємо, що це теж затримки в часі, тому що боротьба із громадськими активістами, які відстоюють свої права, права свого району, але в той же час ми розуміємо, що потрібно щось будувати, і тут такі теж є такі нюанси. Тому, ну, ситуація не проста, але плани непогані, дай Бог, щоб вони принаймні хоча б наполовину цього року були реалізовані і в Києві, і в інших регіонах, це вже буде непоганий показник.
1: Так ми зараз говоримо про плани чи про їхню реалізацію? Уточніть, будь ласка.
0: Про реалізацію планів.
1: Ну, тому що ми ж з вами розуміємо, що картинки намалювати, у нас багато спеціалістів, які працюють, навчились працювати в програмі PowerPoint, та і роблять дуже гарні слайди під час різноманітних круглих столів і презентацій. З цим у нас проблем немає. Нам потрібно, щоб тепло і електрика була.
0: Ні, тут мова йде про реалізацію планів, тому що насправді багато законтрактовано і Київської міської ради, і агентством з відновлення, багато законтрактовано будівництва і захисних споруд, і встановлення нових об'єктів генерації і когенерації. Просто Проблема в тому, що коли презентують, не презентують, навіть підписують угоди підрядник із замовником, замовник вимагає від підрядника дуже часто, вимагає реалізацію планів в якісь стислі терміни. І підрядник, який хоче отримати цей контракт, часто йде ну, на потенційне, як не порушення, да, але розуміючи, що він не, ну, не зможе реалізувати там, до 1 вересня цей об'єкт, але він підписується, що він зможе зробити його до 1 вересня, але об'єктивно, дай Бог, щоб ці плани реалізувались там, до кінця року, принаймні там, на 50-70%. І тут в цьому проблема, що ми частково живемо в брехні, тому що одні доповідають наверх, що от у нас до 1 вересня все буде добре, все збудується. Потім президент каже, що президент незадоволений ступенем виконання планів стійкості, зрозуміло, бо президентові на стіл несуть картину, що по 1 вересня все буде готово. Але об'єктивно бояться сказати правду, що до 1 вересня воно не мало бути готове, тому що ну, зовсім інша картина. Але вже маємо те, що маємо. Дай Бог, щоб встигли зробити до початку опалювального сезону більшу кількість об'єктів і захистити залізобетонними саркофагами і, відповідно, ввести в експлуатацію принаймні ті об'єкти, які потенційно можна до початку опалювального сезону ввести в експлуатацію.
1: Ви знаєте, я думаю, що введення в оману, причому свідоме введення в оману політичного керівництва в умовах війни – це є злочин. І мені здається, що із цим злочином має розбиратися ДБР, тому що, по суті справи, посадовці різних рівнів вводять в оману і фальсифікують існуючий стан речей. Ну, тобто, от політичне керівництво, включно із президентом, вони ж розраховують на певну ситуацію, а виявляється, що це фейк. І мені здається, що тут має бути вже не просто політична відповідальність, а тут має бути кримінально-правова, адміністративна, чи як це вже буде кваліфіковано слідством.
0: На жаль, часто замовники видають бажане за дійсне і розповідають про те, що все під контролем, ми тут все контролюємо, але контролювати важливо не в Києві, контролювати постійно потрібно виїжджати на об'єкти і запитувати в двох сторін. І в замовника,
1: а знаєте, чому так відбувається?
0: Виконавця.
1: А так відбувається, тому що відсутня система контролю. Хто?

0: у світі. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
0: Дякую, що зголосилися, тим більше по такій непростій ночі. Ми зараз, звичайно, поговоримо про російські нафтопереробні заводи, але на сам початок, як ваша ніч минула? В Києві, очевидно, перебуваючи, ви чули і роботу ППО, і російські атаки.
1: Так, 100%. Тобто ніч була однозначно гучною, ніч була безсонною для багатьох киян і так само для жителів області. Але тут потрібно відзначити, що все-таки наша протиповітряна оборона відпрацювала, враховуючи ті загрози і ті технологічні ноу-хау, які веде Росія, досить таки добре. По їхніх хвалених бандеролях і відповідно реактивних дронах наразі показник складає приблизно 79%. 9% суто по бандеролям – це приблизно

0: наше ураження, ніж те, що росіяни не можуть відновити. Саме тому вони вдаються суто до терору, сподіваючись, що вони зможуть розбурхати українське суспільство і що воно почне тиснути на українську владу, вимагаючи перемир'я або припинення бойових дій на умовах агресора.
1: Ну, терор фізичний чи кінетичний, так можна сказати, так, коли летять дрони і ракети, це щось, що ми, з чим ми, на жаль, маємо справу вже не перший рік. Є друга складова, це терор так званий психологічний, тобто інформаційний. На тлі ось цих перманентних запусків дронів, на тлі балістики, яка летить по українських містах, по Києву конкретно, з'являються певні припущення, які, ну, мало на чому, знаєте, логічному базуються. Це інформація про те, що нібито за найближчих 7-10 днів буде дуже гучно. Ймовірність удару Орєшніком – це інформація, яка поширюється, знаєте, як, ну, певна інсайдерська. Та кум в СБУ. От така класична історія. Але все б нічого, я б на це увагу не звертав, якби це не була скоординована та атака. А ми тут в редакції можемо використовувати механізми, які показують нам це. Та кілька ресурсів – це передовсім Телеграм, понад 163 тисячі сукупних переглядів станом на вчорашній день. Та це тези, які посилюють тривожність, намагаються або вплинути на поведінку, або змінити поведінку людей, зокрема, потенційно стимулювати до панічних закупівель, до втечі, ецетера. Оце все ми спостерігаємо. Що з цим психологічним тиском, бо це теж складова, ну, власне, тої кінетичної діяльності, з якої ми почали?
0: Психологічним тиском, я нагадаю, що коли були реальні удари Орєшніком, то про нас, про це повідомляв і президент, і про це повідомляла американська розвідка. І це тоді активна, як верифікована інформація, розходилося у ЗМІ. Щоб ми розуміли, російський бюджет на інформаційно-психологічні операції, він суттєво виріс. Зараз ми можемо говорити, що на цей рік виділено майже 2 мільярди доларів США суто на їхню інформаційну роботу. Плюс вони активно зараз здешевлюють контент, тобто використовуючи інструменти штучного інтелекту, тобто одиниця контенту російської пропаганди постійно стає для росіян більш дешевшою. Паніка, як ви правильно сказали, черги, скуповування продуктів, скуповування бензину. Це, власне, та завдання, якої намагаються добитися росіяни. А, наприклад, по паливних заправках, ну, тобто кожне ураження, воно, звісно, ну, болюче для нас, але у нас профіцит автозаправних станцій в 2-3 рази. Тобто росіяни, якщо будуть, ну, їм, щоб залишити нас без бензину, без дизелів, то, скажімо так, потрібно ще запускати і запускати російські дрони. Тому однозначно не піддаватися на паніку, читати лише перевірені матеріали і перевірену інформацію, як от, наприклад, Радіо НВ. Ну і прекрасно розуміти, що це комплексний терор ворога, який розрахований в першу чергу на цивільних. Немає успіхів на полі бою, а в них за липень фактично нульовий приріст у росіян, хоча в 24-му році, ось для порівняння, за 2 роки війни, вони за добу, лише за одну добу окуповували 50 квадратних кілометрів української території. Зараз за місяць нуль. Саме тому терор цивільних – це та ставка, яку вони зараз зробили.
1: Те, що відбувається в Росії, я вже говорив про атаки по нафтопереробних заводах, по рафінеріях у місті Сизрань і в місті Саратов. Була інформація, ну, тут я на Reuters пошлюся, про те, що обидві ці фабрики зупинилися після атаки дронів. Сизранський нафтопереробний завод був зупинений 15 вересня, а саратовський ще раніше. Що ми знаємо в цілому про кондицію, про стан обох цих об'єктів, і чи в стані росіян їх за певний період запустити, відновити роботу?
0: Це для них буде довго, тому що та установка первинної обробки нафти, якщо не зраджує пам'ять, АТВ-6, можливо, дещо в літерах помилився, вона переробляла за добу 71%. Це 71% усіх потужностей. Вона пошкоджена. Інша забезпечує лише 29%, і вона вже перебувала в ремонті саме після попереднього удару сил оборони. Ну і, відповідно, те, що стосується Саратовського, то так само була атака, відповідно, 2 серпня, була атака 8 вересня, то так само в нього зупинена переробка, десь як мінімум говорять, що впало на половину їхні потужності. Тобто ми цілеспрямовано продовжуємо нищити саме паливну і нафтогазову інфраструктуру. Те саме, власне, і стосується удару і по Ярославському НФЗ. Він входить в п'ятірку найпотужніших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Це приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, тобто все це знову буде викликати паливний дефіцит. Від цього в першу чергу постраждали росіяни.

0: російські цивільні. Від цього постраждав бізнес, агросектор, який має падіння на 30 плюс відсотків, враховуючи і наше блокування східної акваторії Чорного моря. А те, що стосується фронту, тобто, звісно, що всі світлі нафтопродукти, дизель, в першу чергу, йдуть для російської армії. Але ми там так само збільшуємо плече логістики. І, ну, от, знову ж таки, повертаючися до операції Вальді, це 36 тисяч ударів, фактично, Middle Strike. Спочатку зачистили 50-кілометрову зону, потім довшу на 120 плюс кілометрів, перебили провід, які постачали російській армії світлі нафтопродукти, і таким чином збільшується плече логістики. А збільшене плече логістики і вичищена логістика ворога призводить, власне, до деокупаційних дій нашої армії.
1: Ярославський НПЗ, ви теж про нього згадали, це інформація свіжіша, це фактично там сьогодні вона з'явилася зранку. Але разом з тим є і ще одна точка, на яку варто звернути увагу, це військове литовище Центральний в околицях Ростова-на-Дону. Чим є цей аеродром і ось ця відлеглість, близька відлеглість від кордонів України? Як вона відбувається на його використанні?
0: Це в першу чергу його потрібно сприймати як логістичний аеродром. Там так само допускається базування підрозділів російської Росгвардії. Його відносять, ну, по відкритій інформації, до 4-ї армії космічно-повітряних сил Російської Федерації. Там переважно це базуються гелікоптери Мі-8, Мі-26, транспортники типу АН, транспортники Ту і 134-ті. Ту-134-ті там так само відповідно мають відповідну інфраструктуру. Тобто це боєприпаси перекидання, це перекидання вантажів безпосередньо для російської армії. Враховуючи ускладнену логістику на землі, так само можуть перекидатися паливно-мастильні матеріали. Тобто це удар безпосередньо по військовій інфраструктурі, і враховуючи його, власне, територіальне розташування, то це от якраз, власне, і підтримка наступальних дій російської армії на Донецькому та Луганському напрямку. Тому це однозначно дуже важливий удар. Крім того, там була зафіксована за різними джерелами подвійна детонація, тобто можливо, що один із локальних складів боєприпасів так само був уражений силами оборони України.
1: Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує про фактичний розгром так званої північної клішні росіян, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Я тут коротко процитую те, про що говорить Білецький. Росіяни мали задум на Донецькому напрямку. Це охоплення міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля. З півночі через виступ, який зараз зрізається на місто Святогірськ, воно йшло далі до населеного пункту Барвінкове. Власне, ця інформація, з того, що я розумію, вона носить стратегічний характер, так, для фронту?
0: Ця операція більше несе оперативний характер для фронту, але стратегічну операцію воно зриває. Тобто, який був задум? От, власне, через Лиман пробиватися і перерізати трасу Ізюм-Слов'янськ, а це основна логістична артерія для забезпечення нашого групування. Як правильно сказали, Святогірськ, потім підтискання Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі. З іншої сторони, це Шахове Добропілля, і це та територія, яку вже росіяни були захопили минулому році, але якраз завдяки злагодженим діям першому корпусу Національної гвардії, тоді цей виступ от такими трьома-чотирма шматками вдалося зрізати. І от росіяни там зараз так само концентрують найбільші сили свої, і це фактично ледь не єдина ділянка фронту, де є хоч і дуже-дуже мале, але просування росіян. Тоді як ми тримаємо далі ініціативу на Лиманському напрямку, тобто 85 кілометрів звільнено, але сама операційна зона – це приблизно 230 кілометрів. Ну і відповідно так само те, що я сказав. Охопити всіма клишнями вузол оборони фактично по північно-західному краю Донецької області. Ось такий був відповідно задум ворога, і враховуючи, що його тиск там продовжується, ну тобто особливо він плани не підкоректував. Інший фактор, який допомагає тримати пояс фортець станом на зараз, це те, що, ну, як мінімум, уже півроку плюс росіяни намагаються проломити рай Олександрівку, намагаються проломити населений пункт Миколаївка, а вони знаходяться чітко на схід від Слов'янська і Краматорська, і їм критично необхідно захопити там висоти для того, щоб почати артилерію, ну, рівняти ці міста з землею. То от якраз там так само продовжується наша оборона, росіянам не вдалося прорватися, ну і це все фактично триває не один місяць. Тому, знову ж таки, порівнюючи, наш шлях за два роки від 50 кілометрів окупованих за добу до нульового приросту російської окупаційної армії за місяць. Я вважаю, що все-таки це величезний чин, який зробили наші військові.
1: Формування ось цих так званих клешнів, про які згадує Білецький, чи є якась, ну я не знаю, певний рецепт, російський рецепт їхнього формування? І чи добре я розумію, що ось ця інфільтрація по одному, по двоє, по кілька, накопичення в певній точці, це і є процес формування тої клешні, так?
0: 100% немає у них відповідно рецепту. Зараз рецепт – це постійно тиснути і відсковувати наші резерви. Це рецепт відгризати, намагатися прикордонні території, щоб робити ось цю псевдопоказову історію, що ніби формується, як говорять росіяни, санітарна зона в прикордонні на українській території. Хоча проникнення там, особливо якщо показово в розрізі Харківщини, це в районі там Мілового від 2 до 4 кілометрів. І то це фактично десь ближче підсування до наших позицій, тому що ж українська армія, вона не стає чітко по межі державного кордону, вона вибирає висоти, вибирає лісисту місцевість для того, щоб більш зручніше тримати оборону. Інша ставка – це, звісно, на мобілізаційні заходи. За словами представника ОП «Паліси», вони планують 300 тисяч після виборів до кінця року якось залучити, потім ще 300 тисяч у першому півріччі наступного року. Ну і сподіваючись, що ось оця вся маса хлине, відповідно, на ці напрямки, їм вдасться їхня операція. Плюс південна операційна зона, Олександрівський напрямок, ті підрозділи, десантно-штурмових військ, які продовжують на окремих ділянках тримати ініціативу. Ну, не скажу, що росіяни попрощалися з тим напрямком, але десь змирилися з тим, що буде просування, і намагаються ось концентруватися. Десь такий їхній план, ставка на гарматне м'ясо у росіян, на щастя, залишається незмінною.
1: Так зване енергетичне перемир'я. Україна декларує готовність до такого процесу, пропонує встановити чесне і справедливе припинення вогню, яке покриватиме всі необхідні сфери. Це слова речника української дипломатії Георгія Тихого. Хай надають списки об'єктів, каже він, визначають деталі, закликавши Росію окреслити власну позицію. Чи ви тут бачите потенціал для, скажімо так, для реалістичних дій? Тому що з точки зору риторики, я тут це не підважуватиму. Та чергова декларація готовності України, адекватності України, от ми її маємо. Я зараз це цитую. Але щодо функціоналу?
0: Дивіться, тут окрім функціональної складової є дуже велика геополітична і геополітична складова. Тому що, нагадаю, що з приходом Дональда Трампа і республіканської адміністрації ми пам'ятаємо перші місяці. І це був тиск безпосередньо на офіційний Київ. Саме українців намагалися звинуватити у зриві перемир'я, що саме президент не хоче підписувати капітуляційні, будьмо відвертими, угоди. І ось оцей тиск продовжувався. Але за рахунок нашої злагодженої позиції, цієї комунікації зі світом, вищого військово політичного керівництва за підтримки суспільства, ми все-таки, власне, вистояли. Але Росія і є в політикуму американському, досі залишаються такі люди, хочуть перекласти цю відповідальність на нас. Саме тому ми реагуємо апріорі на всі мирні ініціативи позитивно. І ми готові працювати в будь-якому форматі. Нагадаю, що Зеленський прилітав в Туреччину на зустріч з Путіним, на яку він не явився. Нагадаємо, що ми завжди ініціюємо з нашого боку будь-які контакти, які можуть наблизити хоча б технічні складові реалізацію мирних ініціатив. Тобто ми показуємо свою відкритість. Там є потужна переговорна команда, і тому це, що не будуть здані національні інтереси України, можна бути певними. Це те, що стосовно нашої стратегії. Інше – це перемир'я. Заява почалася, звісно ж, з неправдивих фактів американського президента про те, що ціни на дизель злетіли через удари України по російських НПЗ. Ми прекрасно розуміємо, що ціни злетіли через Ормузьку протоку. Саме тоді вони підросли і зараз тримаються на тому ж рівні. Ми бачимо на українських АЗС, власне, наслідки цієї ситуації. Тому в цьому питанні, чи мають американці сили натиснути на росіян? Так, мають натиснути. Той же закон Лінці Грема, де останнє слово залишається за Дональдом Трампа, є одним із таких важелів. Як відреагували росіяни? Поки що не дуже реалістично. Пісков сказав, що вони готові, але лише за умови зняття санкцій і деблокування російського тіньового флоту, що, звісно ж, відповідно не відбудеться. Інша складова, те, про що наголошував і президент, це цей механізм, тобто погодження списку об'єктів, гарантії від наших західних партнерів, створення структур, які б відповідно все це моніторили, але реальним стримуючим фактором і реально те, що росіяни, тобто десь заграють і відкриті до цієї дискусії, призвели саме наші удари. І тому лише наша сила, що вкотре підказує, лише ті сектори, де росіяни отримують по зубах, вони тоді здатні до гнучкості. Тому наша активність зараз, яка підштовхує до цього, і плюс наша готовність наносити удари у відповідь і лише навіть під час перемир'я, тобто робити дзеркальні кроки, ну, власне, тільки вони і формують єдину реальну основу щодо просування цього процесу.
1: Ну, примітно, до речі, що навіть росіяни в своїй риториці, там, неофіційній, та в рамках своєї пропаганди, вони так само апелюють до неправдивості слів Дональда Трампа. Та, я зауважив це, коли йдеться про формування цін на нафту. Це просто така деталь, та штрих до портрету. На війні проти України загинув командир 4-ї окремої мотострілецької бригади російського війська генерал-майор Антон Груніс. Невдовзі це сталося після доповіді Владимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Ну, факт ліквідації, знаєте, це логічна історія, це війна, і це якби військова ціль абсолютно справедлива. Радше я би тут звернув увагу на реакцію публіцистичну в Росії, та те, про що говорять їхні воєнкори або зет-блогери, яких ще називають. Вони нарікають на те, що ніби свої регулярно здають силам оборони координати командних пунктів як помсту за м'ясні штурми. Що скажете про правдоподібність такої формули?
0: Я не знаю, тут саме питання помсти. Я можу сказати, і те, що там я безпосередньо знаю там від українських розвідників, що Україна має агентуру на всіх щаблях російської влади і російської армії, починаючи від дрібних підрозділів росіян на фронті, є інформатори і вище по щаблях, в тому числі і в Генеральному штабі Російської Федерації, і в Кремлівській верхівці. Тобто наша агентурна мережа, вона розгалуджена. І ця робота велася безперервно, як мінімум з 2014 року. Важливу роль у допомозі українським спецслужбам тоді в той період відіграли американське ЦРУ і інші спецслужби. Тобто в нас ця робота налагоджена. Чи це помста за м'ясні штурми? Ну, було б дуже добре, якби почалося внутрішнє оце бродіння в російській армії, але так само це може українська агентура виконала операцію, тобто ми так само, вербуючи росіян, можемо платити за виконання тих чи інших завдань. Тобто, скоріше за все, тут точно була агентурна робота, ми ж прекрасно розуміємо, що українська розвідка перш ніж наносити такі удари збирає інформацію з інших джерел, і там є порядок, що декілька джерел мають бути верифікованими від іншої агентури, від супутникових знімків. Тобто там є свої алгоритми. Дуже, скажімо так, жирна шишка. Це той саме Груніс, який неодноразово вже захоплював Костянтинівку. Герої Росії. І, відповідно, один із м'ясників, які робили терор проти цивільного населення. Тому це точно можна поставити в ряд із іншими атентатами, із ліквідацією інших високопосадовців російської армії.
1: А до слова, наскільки широкою є і гнучкою є українська пропозиція для російських військових, може для рядового складу? Та? Тому що відомо про ось ці ініціативи, коли можна зголоситися, навіть якщо тебе відправили на штурм, вийти на певну частоту, на певні координати, і тебе заберуть, виведуть, ецетера. Але от якщо говорити про такий формат комунікації, наскільки ми, знаєте, широку пропозицію надаємо опонентові?
0: Дуже гнучка у нас пропозиція, абсолютно. Тут можна навести приклади. Я зараз, на жаль, не пригадаю ім'я, прізвище російського військового. Пам'ятаєте, це, можливо, пару років тому, коли він перегнав гелікоптер
1: так.
0: Території Російської Федерації. Ну, то він отримав, по-перше, там підтримку, він отримав, ми пам'ятаємо, і медійний розголос, і після цього, очевидно, отримавши ресурси, він зголосився виїхати до Іспанії, але, звісно ж, не послухав рекомендації бійців українського ГУРу, ну і там він, власне, в Іспанії був ліквідований російськими
1: спецслужбами. Максим Кузьмінов, мені підказує інтернет, звали цю особу, так?
0: Та інша історія, коли приходять полонені і поповнюють ряди російських підрозділів РДК і «Свобода Росії». Інші просто отримують грошову винагороду, документи і намагаються виїхати і десь загубитися в Європі. А і є так само інші елементи тиску, коли, грубо кажучи, добувається конфіденційна інформація, ну і прямо методом шантажу беруться на гачок російські військовопосадовці і так само надають інформацію. Тому тут немає білих рукавичок. Про це говорив і екс-очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Головне – кінцевий результат. Тому що кожна здобута інформація – це знищення потенціалу ворога, ну і, відповідно, збереження життя українців.
1: Дякую. Дякую за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, Дмитро Жмайло з нами на прямому зв'язку. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерти з російських гібридних впливів у світі. За мить новини, потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Після звільнення Руслана Кравченка обов'язки генерального прокурора України виконуватиме Антон Ковальський. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті глави держави. З липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він почав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. В листопаді 2021 року очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Дмитро Видолоп склав присягу народного депутата України. Про це повідомляють журналісти із засідання парламенту. Він потрапив до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року. Україна може спокійно чекати гарних новин. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у прямому ефірі 1+1 розповів деталі операції «Вівальді», яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача, стратегічна для Збройних сил України, це оборона на Донецько-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони, і, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція й повинна вивести українські війська, сказав Білецький. Сполучені Штати витратили сотні ракет для захисту від атак Ірану, пише Wall Street Journal. Під час однієї з атак американські військові застосували 60-70 перехоплювачів Patriot і понад 10 ракет THAAD, щоб збити близько 20 балістичних ракет. Загалом Сполучені Штати вже використали приблизно 1700 Patriot, понад 200 THAAD і приблизно 150 морських перехоплювачів. Це створює додаткове навантаження на виробництво, яке поки не встигає повністю компенсувати витрати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Єменські повстанці-хусити захопили стратегічні острови Великий і Малий Ханіш у південній частині Червоного моря, посиливши таким чином свої позиції біля одного із ключових морських торгівельних маршрутів. Ну і, очевидно, це може мати вплив на, скажімо так, переконливість Ірану, на позицію Ірану, режиму в Тегерані у війні проти Сполучених Штатів Америки. Цією новиною розпочинаємо нашу наступну розмову. Сергій Данилов виходить на зв'язок. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Мої вітання, доброго дня.
12: Добрий день.
1: На що впливає ця новина, і чи дійсно це про посилення, скажімо так, військових і, певно, політичних позицій Тегерана?
12: Ну, це стратегічна новина, безперечно. От я почитав оцінки і регіональних, там, і ізраїльських, і арабських експертів, і вони сходяться на тому, що хусити з локальної проблеми, чисто єменської, хай часом, і яка переростала в регіональну, завдяки контролю над Бабель-Мандебською протокою отримали унікальний важіль впливу, можливо, навіть більший, ніж іранці отримали, коли встановили контроль над Ормузькою протокою. Справа в тому, що через Бабель-Мандебську протоку проходить десь 15% світового трафіку всього морських перевезень і 25-30% світових контейнерних перевезень. Це головна магістраль, яка поєднує Європу з Азійсько-Тихоокеанським регіоном. І Україну, до речі, теж. В ті періоди, коли у нас порти чорноморські працювали. Тобто вся продукція з Китаю, Тайваню, Малайзії, Індонезії, все якраз йшла через Червоне море як найкоротший маршрут. Чи це посилення Ірану? Безперечно, так. Але не треба забувати, що хусити грають і самостійну гру. Вони щось узгоджують, щось не узгоджують з іранцями. І певні свої дії вони цілком спроможні здійснювати без повної там підтримки з боку Ірану. От, наприклад, як зараз прийшла інформація про зустріч в Омані, в сусідній країні Оман, між делегацією хуситів та американців. Щось мені підказує, що ця зустріч не була санкціонована з Тегерану.
1: Мотивація повстанців-хуситів, якщо ми говоримо про те, там заради чого вони роблять або там реалізовують військові, скажімо так, операції, наскільки їм це вдається. Тому що я припускаю, рівень там пізнання може бути різний у різних у різної аудиторії, у різних слухачів.
12: Є публічна маніфестація. Значить, ми воюємо з Саудівською Аравією, з Сполученими Штатами та Ізраїлем. Саудівською Аравією, оскільки Саудівська Аравія є прислужницею сіоністів і американців. Взагалі, між цими двома країнами, вірніше, між угрупованням Ансар-Алла, так офіційно називаються хусити, вони не визнають назву хусити, і Саудівською Аравією, тривале військове протистояння з 2014 року. А якщо говорити про інтереси, а не позиції, то безперечно гроші, встановлення стійкої влади над більшою частиною Ємена або над всім Єменом, тобто перетворитися із повстанської групи на владу, в якій будуть свої ресурси. І Бабель-Мандебська протока цілком можливо буде одним з таких джерел надходження як особистого збагачення, так і для підтримки всієї цієї структури. Безперечно, був іранський інтерес, тобто вони його враховували, особливо при за життя засновника Аль-Хусі на прізвище, який тривалий час переховувався, наприклад, в Ірані, коли їх рух був розгромлений в північному Ємені, і особисто дружив з покійним Касимом Сулеймані, генералом корпусу вартових, який очолював всі закордонні операції іранські на Близькому Сході. Зараз це теж присутньо, але можливо в меншій мірі, можливо так само. Але вони хочуть стати владою, хочуть стати самостійними гравцями.
1: Ось ця ситуація з контролем, прийняттям контролю над протокою Бабель-Мандеб. Це там ситуативно так виходить, бо нема можливості Саудівській Аравії транспортувати нафту через протоку Ормуз. В цілому там нестабільна ситуація. А Бабель-Мандеб це фактично така друга альтернатива, яку тепер відтинають. Та чи це дійсно може бути дія скоординована, зважена, пропрацьована спільно? Я маю на увазі хусити з режимом в Тегерані. Чи вони настільки там не в стані, скажімо, співпрацювати?
12: Стверджується, що офіцери корпусу брали участь в плануванні цієї операції. Як неодноразово неофіційно звучало від іранських діячів, хусити – це зброя останнього дня, тобто тоді, коли інші всі засоби ми вже не можемо використовувати, тоді ми активізовуємо хуситів, тобто це означає, що ситуація для Ірану теж критична. 60 днів, більше 60 днів вже жоден танкер з іранською нафтою не вийшов з порту і не був проданий, нафта не була продана. Економічна ситуація жахлива і буде погіршуватися найближчим часом доволі стрімко. Тобто тут іранський інтерес чітко присутній, але як багато хто з оглядачів каже, я підтримую ту саму думку, це не хусити виграли. Це програла інша сторона, яка виявилася настільки небоєздатною, настільки корумпованою, не готовою.
1: А даруйте, інша сторона – це Ємен чи Сполучені Штати?
12: Це, скажімо так, є доволі така мозаїчна картина, що собою зараз уявляє Ємен. Є офіційний уряд, загально міжнародно визнаний уряд, в якому всередині якого є різні партії, групи, племена найчастіше, які отримували фінансову допомогу від Саудівської Аравії, яка прямо просто платила за кожного бійця певні гроші. І була частина, яку підтримували Об'єднані Арабські Емірати. В цьому році стався конфлікт, саудитам вдалося витіснити Емірати з Ємену, бо еміратці взяли курс на побудову окремої держави, відмовляючись від півночі, просто зі столицею в Адені збудувати нову державу. В результаті виявилося, що реальна кількість бійців складає максимум 20% від тієї суми, від того списку, за який платили саудити. Виявилося, що ці бійці абсолютно не мотивовані, що на них діє хусидська пропаганда, що дії не скоординовані між різноманітними племенами, групами, військовими формуваннями, що немає єдиного штабу. Є повний розвал і неспроможність чинити елементарний опір. І тому тут не стільки перемога хуситів, хоча вони, звичайно, перемогли, скільки поразка підтриманих збройних груп в Саудівській Аравії.
1: Є інформація від телеканалу CNN про те, що під час наступу хуситів єменські військові неодноразово зверталися з проханням щодо повітряної підтримки. Їм цю підтримку обіцяли, однак саудівська авіація не завдала жодного удару упродовж того вирішального дня, та коли вони прийняли, я маю на увазі, повстанці прийняли контроль над протокою Баб-ель-Мандеб. Наскільки це може бути правдоподібно і чи це не є якраз, знаєте, ось той вирішальний фактор?
12: Ну, все-таки вирішальний фактор, я вважаю, що це стійкість військ на землі, бо теоретично, чисто на папері, сил і засобів для того, щоб зупинити наступ хуситів у них був, принаймні не допустити такого обвалу фронту, коли за день по 100 кілометрів хусити займали практично без бою. Ну, це там тільки під кінець, коли у самих хуситів пальне, умовно кажучи, закінчилося, вони зупинилися, або рядові війська почали якось будувати лінію оборони, думаючи про як Аден. Вже не просто Баб-ель-Мандебське узбережжя захищати. Це абсолютна правда. Саудити не завдали жодного удару. І тут є декілька пояснень, як, знову ж таки, нескоординованість, відсутність розвідувальних даних. Бо в тому хаосі, який утворився після прориву, не було зрозуміло, де чиї війська і по кому, власне, по яким координатам наносити удари. Також виявилося, що мало купити на трильйони доларів зброї, мало отримати найбільший, напевно, парк F-15 в світі. Ну, принаймні, один з найбільших. Треба, щоб хтось сідав, вилітав, тим більше, що один F-15 був збитий днями, що також не додало бойового духу для саудівської армії, координував, обслуговував, щоб працювала ця вся військова машина. Тим більше, що вона працює далеко не в таких поганих умовах, як, наприклад, наші військово-повітряні сили. Однак виявилися неспроможними.
1: Питання ж тепер щодо нафти. Очевидно, воно постає. Яким чином реагувати на цю ситуацію? Бо реакція має бути глобальна, очевидно. Тобто світ не може жити без нафти, очевидно.
12: Так, якби не перекриття Баб-ель-Мандебу, то нафта б коливалась в тому коридорі 85-100, який от склався з кінця лютого, після початку іранської кампанії. Бабель-Мандеб додатково перекрив ще там 5-7 мільйонів барелів в день, відповідно, зупинилося це постачання з порту Янбу, Саудівського, цим запасним. Насправді, в свій час другорядним, побудованим, про всяк випадок, нафтопроводом. От, тепер, очевидно, світ буде перебудовуватися ще активніше, і інші країни, які видобувають нафту, будуть поступово заміщувати близькосхідну нафту. Після того, як Іран перекрив Ормуз, він не знав, що він не тільки арабським країнам перекриває ці можливості, але й собі. І зараз світ вчиться жити без близькосхідної нафти, що здавалося ще рік тому неймовірним і неможливим. Я думаю, що за півроку ми побачимо зовсім іншу мапу розподілу ринків між тими, хто видобуває нафту.
1: Ну, а сценарій, за якого Трамп знаходить певний компроміс із Тегераном, наскільки він можливий, тому що тут на носі проміжні вибори, тут тепер проблема з протокою Бабель-Мандеб, і зрештою постає питання про ціни на пальне. І певно, Вашингтонові залежить розв'язати це питання якнайскорше.
12: Залежить, але якщо воно не розв'яжеться до цих проміжних виборів, то гострота для Трампа персонально цього питання буде значно знижено. Були спроби домовитися, як ми знаємо, і меморандум був, і домовленість про те, що за 60 днів після припинення вогню ми вийдуть сторони на щось більш ширше, що вирішить питання, але іранці виставляють максималістичні вимоги. Вахіді, генерали корпусу бачать себе з одного боку переможцями, які можуть диктувати умови, з іншого не помічають або ігнорують попередження від технократичної частини іранського істеблішменту, які попереджають про майбутній крах економіки. Але саме генерали зараз приймають рішення, і вони вважають, що навіть якщо будуть якісь заворушення, вони їх знову розстріляють. А з іншого боку, є зараз унікальна можливість встановити нові правила гри і зафіксувати новий статус Ірану. Вони сподіваються, що Саудівська Аравія, а за нею інші арабські країни, після перемоги хуситів не побіжать за допомогою до Сполучених Штатів і Ізраїлю, оскільки переконалися, що цієї допомоги не буде, а навпаки, підуть на угоду з режимом в Тегерані. І таким чином Іран отримає стратегічну перевагу в своєму положенні на Близькому Сході.
1: Так само була інформація про те, що Великобританія могла би, ну, на думку Саудівської Аравії, могла би допомогти через ось цю загрозу з боку хуситів. Наскільки це ймовірно? Тобто, скажімо так, заангажування інших країн, і, зокрема, з європейського континенту до цієї ситуації на Близькому Сході?
12: Є багато повідомлень про те, що саудити зверталися до всіх можливих партнерів з проханням допомогти. Звичайно, в першу чергу до Сполучених Штатів отримали відмову, оскільки адміністрація Трампа після невдалої з політичної точки зору для них іранської кампанії більше не має бажання воювати там. Потім зверталися не до Великобританії, а до Пакистану і Туреччини, апелюючи до Міканської угоди, Міканського пакту, тобто нової безпекової угоди між Саудівською Аравією, Туреччиною і Пакистаном. Але і там нічого не склалося. І після цього мали б були очевидно інтенсивні контакти і з Францією, і з Великою Британією. Але ні у Франції, ні у Великій Британії на зараз немає такого контингенту сили, засобів в регіоні для того, щоб розблокувати цю ситуацію в Ормузі. Хоча там поруч бази, і французька база в Джибуті, де іноземний легіон сидить, і британці там поруч теж є. Але тих наявних в регіоні засобів недостатньо для того, щоб провести кампанію проти хуситів.
1: Тобто основна проблема зараз в чому полягає? Чи правильно я розумію, що ми з одного боку бачимо рішучість, і тому вдається, та, ну от єменські хусити, власне, ця історія з опануванням протоки. З іншого боку, ресурс є, однак немає рішучості, це там питання Сполучених Штатів, Великої Британії і країн, які могли би потенційно підтримати Саудівську Аравію, так?
12: Так, але і самої Саудівської Аравії теж не більше, ніж достатньо ресурсів. Ну, це один з головних ринків зброї був. Вони купували найсучаснішу зброю в величезній кількості. Але виявилося, що сама по собі зброя без військової організації, без людей, готових воювати, ну, чуда не робить.
1: Є інформація від Пентагону, вони пишуть, це офіційний звіт, так, про те, що удари Ірану за останні місяці пошкодили або знищили американські бази у щонайменше 8 країнах світу. Це Кувейт, Бахрейн, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, згадана Ірак, Оман та Йорданія. Ну, власне, чи можна тут говорити про певні збитки, які і впливають на брак рішучості, про які ми вище говорили?
12: Збитки достатньо великі. Наприклад, є інформація, що унікальна, надважлива військово-морська база Бахрейні не може функціонувати. Відповідно, логістика американського флоту в регіоні ускладнена. Також відомо, що було знищено достатньо багато унікальної апаратури, радарів дуже дорогих, які відігравали важливу роль в спостереженні за повітряним простором Близького Сходу, Ірану в першу чергу. Це є певним стримуючим фактором, але головним фактором, який визначає таку обережну на поточному етапі політику Сполучених Штатів, є те, що війна не принесла того результату, і не було видно перспектив, як продовження її дасть бажаний політичний ефект. Це раз. І по-друге, ну, надзвичайна непопулярність війни всередині Сполучених Штатів, що також не сприяє продовженню цієї військової кампанії.
1: Ну, тут на фінал я пошлюся на агенцію Bloomberg. Вони пишуть про те, що рішення Дональда Трампа розпочати війну з Іраном обійшлося американським платникам податків у 38 мільярдів доларів. Це прямі витрати за перших 5 місяців бойових дій. І до початку наступного року це може призвести до зростання інфляції. Там приблизний прогноз – це 0.5%. Щодо збитків Ірану, чи є якась менш-більш зверифікована інформація, чи вони просто не публікують, не пояснюють? Ну, відомо, в якому стилі комунікує режим.
12: Ні, вони нічого не публікують, але прикметно, що і президент, і інші посадовці саме з уряду, вони говорять, що збитки надзвичайно великі. Ми бачимо прискорення інфляції, те, що вони піднімають, змушені піднімати ціни на пальне на внутрішньому ринку. Очевидно, будуть подальші обмеження на субсидовані продукти харчування. Є повідомлення про те, що пересічні громадяни не в стані купувати навіть ті ціни, які субсидуються. Тобто бідність і злиденність зараз поширюються в Ірані. Ну, розбито дуже багато підприємств, не, в яких саме працемістких, де працювало багато робітників. Вони всі залишились без роботи. Прямі збитки зараз від нафтової блокади. Ну, це все накладається на теж великі внутрішні витрати на війну. Бо для Сполучених Штатів 38 мільярдів – це, вибачте, не про що. Ну, це сума, якою можна спокійно нехтувати.
1: Ну, так, питання, наскільки ми можемо зверифікувати те, як збиткує Іран. Бо в відкритих джерелах нічого немає. Я вам вдячний за розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами наживо. В наступній годині продовжимо. Перед тим новини.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
14: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
15: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником, і щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес, від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ті дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Одещині пошкоджено автоцистерну та приватні будинки внаслідок атаки реактивними дронами. Попередньо постраждали 4 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Повітряні сили збили та придушили 131 ворожу ціль під час нічної атаки Росії. У ніч на 17 вересня окупант атакував Україну балістичними, протикорабельними та крилатими ракетами, а також 157 ударними БПЛА. Основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Українські ППО вдалося знищити 7 ракет типу «Бандероль», «Дань-Т» та 124 дрони. Разом з тим зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 36 локаціях – ще на 5 упали уламки. Цієї ночі під атаку потрапили Ярославський НПЗ та військовий аеродром у Ростові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, підтверджено враження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів, йдеться в його повідомленні. Близько 25 тисяч громадян Північної Кореї працюють на російських дронових підприємствах, пише Bloomberg. Громадян КНДР провозять в Росію під виглядом студентів із студентськими візами, аби обійти санкції. Так, на виробництвах в Росії північнокорейцям платять у середньому по 7,5 тисяч доларів на рік. Утім, більшу частину цих грошей в них забирає влада, а в деяких випадках навіть більше, ніж вони заробили. Україна може спокійно чекати гарних новин. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в прямому ефірі 1+1 розповів деталі операції «Вівальді», яка вже кілька місяців триває на Донеччині в режимі суворої інформаційної тиші. Наша основна задача, каже він, стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецьку-Луганському напрямку. Ми не воюємо просто заради десятків або сотень кілометрів. Ми воюємо в першу чергу за вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська, прокоментував Білецький. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система включатиме моніторинг і датчики руху та доповнить уже наявні фізичні загородження. Йдеться про дві ділянки. 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу прикордонної служби і ще 43 кілометри у районі Бещацького відділу. Фінансування проєкту забезпечить Євросоюз. Також Польща планує посилювати захист кордонів із Росією та Білоруссю, зокрема система виявлення дронів. Ну і наостанок про те, що Верховна Рада не підтримала звернення до президента Зеленського щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України, повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. За постанову проголосували 198 депутатів із необхідних 226. Проти один, утримався один, ще 90 депутатів не голосували. Рішення не було прийнято. Раніше ініціатори звернення заявляли, що причиною є публічна діяльність артиста під час повномасштабної війни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас до перегляду нашого ефіру, спілкування з Олександром Карпюком, відомим під псевдонімом Серж Марко, відомим блогером, але насамперед військовослужбовцем, вже в минулому відставці військовослужбовцем, який служив у 59-й штурмовій бригаді сил безпілотних систем. Власне, про технології ми час до часу проводимо такі сигнальні ефіри з Олександром, щоб поговорити про те, куди ми рухаємося, що цікаво, на що треба звернути увагу, а зараз цікавого, в принципі, багато. Зокрема, навіть на подіях, які 3-я штурмова бригада і 3-й армійський корпус спрезентували на Лиманському напрямку, про перші результати операції Вівальді. Отже, про них та не лише, говоримо далі. Олександре, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Я закликаю усю нашу аудиторію долучатися також до збору, який команда НВ проводить разом із фондом «Повернись живим». Це постійно довготривалий збір в межах проєкту «Дронопад». Робімо так, щоб російські дрони падали. В описі до кожного нашого відео є підкріплена банка збору фонду «Повернись живим», тому долучайтеся. А власне, я хотів би розпочати з дуже цікавих таких уже технічних деталей, які я не буду переповідати про результати операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус на Лиманському напрямку. Але мене зацікавили, от як людина, яка там любить копирсатися в воєнних справах і, в принципі, цю тематику поширює, зокрема, в нас на радіо, покоперсатися в тих технологічних особливостях, про які зараз висвітлює трійка, але які, мені здається, не до кінця оцінені і зрозумілі громадськістю широкою. Тобто, як відбулася ця операція, вона взагалі, в принципі, стала можливою? Не за рахунок класичних там лобових штурмів, а за рахунок асиметризації та технологізації. Що ми побачили? Трійка звітує про те, що вони спочатку блокували сектор тилові зони противника на вглиб на тактичну глибину десь на 50 кілометрів мідлстрайковими ударами, потім 120 кілометрів, це вже така оперативно-тактична глибина, досягли того, що росіяни не змогли використовувати якраз прокачку палива свого нафтопроводом, вони почали возити це все бензовозами, 400 кілометрів плече логістики склало для них, паралельно з цим виконали 36 ударних місій для того, щоб це все сталося, а паралельно з цим вони зуміли, як стверджує корпус, створити єдину схему, єдину систему управління засобами радіоелектронної боротьби, які створили такий собі своєрідний над нашим угрупованням залізний купол, як назвали це у трійці, об'єднавши всі засоби РЕБу від там ротно-батальйонної бригадного рівня і до корпусних підрозділів в одну єдину мережу, скажімо так, які зуміли протидіяти і знешкодити понад 20 тисяч російських безпілотників. Тобто, і все це призвело до того, що росіяни суттєво послабилися на цьому напрямку, а наші бійці натомість провели певні атакувальні дії. І мене зацікавила ця технологічна особливість, Олександре, я би хотів з вами з неї розпочати і проговорити, тому що загалом ось впорядкуванням, і ми з вами ще на вашій службі неодноразово говорили про певне технологічне впорядкування усього, що була повна синхронізація засобів РЕБу, ударних засобів. Виглядає на те, що ми десь підійшли до певного етапу, коли це нам вдається. От, на прикладі Вівальді. Чи не так?
2: Саме так.
1: Я би хотів детальніше просто про це поговорити. Ваші висновки більш професійні, скажімо так, щоб почути з межах цієї операції. Що ви побачили?
2: Я побачив професійну роботу, по-перше. Це прям дуже круто. Єдине, що я би не сказав, що там прям піхота не була задіяна, трійка задіяла піхоту, задіяла її ефективно.

0: О,
1: Я просто нагадаю,
0: бригада.
1: який Вадим Сухаревський – це перший командувач сил безпілотних систем перед Робертом Мадяром Броуді.
0: Так, тобто по його концепції було, що виходить бригада, аналізує спектр РЕП, аналізує сам алгоритм подавлення ворожих дронів, після чого запускає ефективну протидію, причому не шляхом подавлення широкосмугу, як любить у нас робити РЕП, тобто ми там, як тамплієри, да, ми там всіх задавили, а Бог розбереться, хто свій. Ні, тобто це така нормальна, правильна ювелірна робота, коли протидіють ворожим засобам, дають працювати своїм засобам, коли навіть НРК можуть чітко відпрацьовувати проти FPV, які за ними працюють, і виконувати свої задачі. І вже після того, як наносяться удари по тилам, як сушиться логістика, як ворог не має можливості нормально рутувати позиції, забрати бійців, коли дронами розбираються позиції прям, ну, там, до нуля, можна сказати, да, щоб мінімум було супротиву. І після цього, коли вже проведений ряд таких от дій, да, туди заходить піхота. Тобто по концепції Сухарєвського це були такі, повинні бути такі дронно-штурмові бригади, які от повинні виконувати такі речі при штурмах. Вони виконують ці задачі, після чого вони заводять мотопіхотну, ну, там, якусь бригаду, піхоту на позиції. Коли вже сектор, скажімо так, зачищений і стабілізований, і виходять. Тобто піхота залишається на позиції. Тобто по концепції Сухарєвського піхота взагалі не повинна, ну, там, суттєво штурмувати, тому що це призводить до дуже високих втрат, якби, людських. Трійка це, ну, от реалізувала. Реалізувала шикарно. Здебільшого завдяки великій кількості гарних спеціалістів технічних. Там дійсно вони є. І, по суті, вони просто зробили те, що і повинні були зробити з тим забезпеченням, з тими засобами, з тими професіоналами, яких в них є. І це спрацювало.
1: В такому просто ключі. Насправді, ми ж зараз живемо в етапі певного напруження. З одного боку, у нас напруження внутрішньоукраїнське, оскільки потрібно проводити мобілізацію, а з мобілізацією чим далі, тим тугіше. І триває ось цей пошук в суспільстві і запит на асиметричні дії, які ми, в принципі, побачили в реалізації трійки. Тобто це є елементом відповіді. З іншого боку, напруження відбувається в зв'язку з очікуванням російської мобілізації, яка може дати їм суттєвий буст посилення у вигляді штурмової піхоти. І от, ну, постає тоді питання, якщо ми в такому ключі дронно-штурмовому, а це цей вислів використовував і попередній міністр оборони, і, в принципі, ця концепція нібито живе у військах. І якщо ми цей концепт розвинемо на всі сили оборони, то, напевно, буде якось більше надій на успіх. І тут питання дещо узагальнююче, напевно, але, ну, давайте поміркуємо. Чи можемо ми поширити це на якомога більшу кількість підрозділів? І якщо ні, скажімо так, я передбачаючи, скажу одразу наперед, то чому ні? Але якщо так, то що зробити, щоб так було?
0: Де можна це поширити? Питання в тому, що вперше складно це зробити. Тобто вперше складно зробити працюючий алгоритм, застосувати його в реальних бойових діях, спланувати ці бойові дії, показати, що ці алгоритми працюють, що потрібні ось такі-такі-такі-такі відповідні, ну, відповіді, отакі застосування. І коли ти вже маєш якийсь шаблон, його вже можна поширювати. Складно зробити працюючий шаблон, тому що, ну, все ж таки помилки вони бувають якби у всіх. Але коли його вже зробили, і його просто ти починаєш вчити не, скажімо так, не свободному, да, там, як би правильно сказати, коли люди, ну, типу, працюють не по шаблону, а по інтуїції, як це от правильно от сказати, Василь.
1: На відчуттях якихось уже, тобто на досвіді, я не знаю, як це сказати. Чи це вже десь на підсвідомості воно?
0: Ні, інше слово. Ну, окей. Тобто сама фішка в тому, що це художнє бачення, яке треба реалізувати, це складно. Повторити працюючий алгоритм простіше. Тобто в цьому плані дуже гарно, що цілий корпус якби це все реалізував, тому що це побачили люди, це побачили командири, цим якось поділилися, це можна розповсюджувати якби по іншим керівним, по іншим керівникам різних секторів, різних бригад, да, і це буде

0: якби підіймати ККД якби по загальній лінії.
1: І плюс ми маємо зараз Білецького як уже командувача цілого угруповання, тобто ще в цьому сенсі масштабування відбувається.
0: Так точно. Причому це буде дуже важливо, якби дійсно на цю зиму на мобілізацію, тому що ну нам дуже важливо зробити її нікчемною. Тобто, якщо вони провалять мобілізацію з урахуванням всієї тієї складності, в якій зараз живе Росія, їм теж якби там не дуже весело, то це буде ну нарешті поштовх до якогось адекватного зупинки, адекватної зупинки бойових дій.
1: Добре, давайте ми повернемося ще до тих дій, які проводить трійка, та й загалом тих певних речей, які відбуваються в контексті навіть не тільки трійки, але от укрупнення на зараз відбувається на фронті. Тобто, от з того, що я спостерігаю, хочу з вами звірити годинники, щоб і наша аудиторія почула. Ми бачимо справді, і ми чули це від президента, і від головнокомандувача, укрупнення ефективних підрозділів. Тобто, я підозрюю, що такі ж самі речі, зокрема, наприклад, ну піонерами, принаймні публічними, одним із таких піонерів публічних по реалізації мідлострайкових ударів була у нас бригада Азов, потім корпус Азов. Ну і в підсумку зараз ми вже маємо угруповання Азов. Трійка масштабувалася. Трійка показала одну свою частину, так скажімо, роботи успішно. До цього азовці стали тими, хто показали роботу мідлстрайками і тим, що можна виносити тили противника за 100, 150, 200 кілометрів і таким чином послаблювати його тиск на фронті, зокрема на Добропільському напрямку, що вони зараз і реалізовують. І таким чином, ну ми справді, як ви кажете, фактично ми готуємося до російської мобілізації, що нам дає певну перспективу в знищенні цих російських мобіків, тому що я прекрасно усвідомлюю собі, що якщо зараз російське командування отримає плюс 300, плюс 400, плюс 500 тисяч, ясно, що вони будуть не сконцентровані в один момент, але тим не менше. Це те станеться, що про що говорив Редіс, що вони не тільки теоретично зможуть заткнути дірки на Лимані, на там Куп'янську чи Степногірську, але вони зможуть посилити Оріхів, наприклад, і відкрити навіть Сумський, наприклад, і Чернігівський напрямок, як я про це вихідними говорив Редіс. Що ми можемо тому протиставити, от, на вашу думку, Олександр?
0: Ну, я хотів би трошки поправити, там все ж не тільки трійка працювала мідлстрайками, там працювало і НГУ Азов, і бригади СБС, і в принципі це була така загальна військова операція, де різним підрозділам давали мідлстрайковські дрони ефективним екіпажам, ці екіпажі відпрацьовували кожен свій сектор. І, ну, як ми бачимо, це, ну, в тому числі в секторі тройки, і, як ми бачимо, це дало дуже чудовий результат. Тобто, це все ж таки була комплексна робота, не тільки трійки. На тему мобілізації, так, все правильно, але є, якби, і деякі нюанси. Тобто, ми йдемо в осінь і зиму. Тобто, ми йдемо в період, коли не будуть працювати крила, коли будуть низькі хмари, там 50, 100, 200 метрів, тобто це тільки коптери, коли противник частково закриє зони Старлінком, а від Старлінку він вже це робить якби доволі ефективно. Це буде ну, новий виклик, плюс якби удари по тилам зараз реактивними шахедами. Тобто це буде такий новий раунд з новими викликами. З новою технічною перевагою РФ, в якимось питанням, з якоюсь перевагою в нас. І основна задача, яка буде, це чи зможемо ми оцей натовп, який вони під поганою погодою, да, під хмарами, іноді під дощами, кинуть, скажімо так, в штурми, і наша зона оперативної обізнаності зменшиться із-за цього. От наша буде задача знищувати їх на вже не на такому великому, скажімо так, на таких на великих проміжках, як до цього, а на коротких відстанях. Нам буде допомагати, звісно, відсутність листви на деревах, тому що вже не ну просачуватись по лисим посадкам буде набагато складніше, набагато більше буде втрат у росіян. Але вони будуть робити ставку на погоду. І коли в них буде суттєва перевага в піхоті, щось в них може навіть і вийти.
1: Ну, от коли ми сьогодні спостерігаємо за статистикою сил безпілотних систем, ви слушно нагадали про те, що вони є, якби, звісно, безперечно долучені насамперед. І, до речі, тут про сили безпілотних систем, напевно, окремо варто віддати належне тому, що 12 вересня, про це вже офіційно підтверджено з різних джерел, було ліквідовано, як стверджують і поширюють у своїх ресурсах російські зетвоєнкори, одного з найкращих російських комбригів, який вважався в них якісним. Це командир 4-ї мотострілецької бригади, яка, щоправда, авансом захопила Костянтинівку, хоча цього по факту не зробила. І ліквідовано було генерал-майора Груніса, Героя Росії, до речі, який наприкінці серпня якраз отримав Героя Росії за, знову ж таки, захоплення Костянтинівки. І 427-ї бригада Рарох ліквідувала його, забаранила прямими ударами дронів в тому місці, де він перебував. Тут треба віддати належне. Ну, та й загалом мадяр, наприклад, говорить про те, що зараз сили безпілотних систем відчувають в вересні, за перші два тижні вересня, суттєве зростання втрат росіян на 25%. Тобто, якщо порівнювати місяць до місяця, вересень до серпня, 6280, як пишуть, як він пише, тушок вересні, проти 4998 у серпні. Тобто плюс 1282 людини за два тижні. Яку тенденцію це демонструє і чого так відбувається?
0: Тому що ми очікуємо якоїсь мобілізації. Ну, по-перше, з Грунісом це взагалі дуже чудова новина. Прям пілотам, які цей Middle Strike от направили в цю будівлю, ну, просто від мене велика повага, такий фраг вибили, ну, просто молодці. Груніс дійсно був такою ключовою фігурою навіть у Z-воєнкорів, вони його там обговорювали завжди з гарної сторони, тому що вони там, ну, здебільшого вони дуже критикують, якби, своїх же генералів, а от Груніс в них завжди був такий от стронг. Я сьогодні читав, як вони там нили про те, що от Груніс був такий чесний, от якби ніколи не приписував території, як інші генерали, да, в кредит, от те, що вони їх там теж критикують. От ніколи так не робив, а потім таки раз, а він Константиновку вже якби презентував якби захопленою. Тобто ніколи в кредит не брав ніяких, да, територій. Абсолютно чесна людина. Ось, так що його смерть – це прям плюс. Плюс, ну, в принципі, в них багато вищих офіцерів загинуло за останній місяць. Це і Груніс, і штаб 51-ї армії розбили в Донецьку, і інші були удари, просто, ну, типу, менше про них інформації, тобто робота йде дуже чудово. Це прям, ну, дуже важливо, як ці ситуації. Дивіться, Василь, просто кажуть, що, типу, от там пройдуть вибори, да, от у нас так сприймають, що пройдуть вибори в РФ, от якась дата, і вони як от запустять якусь мобілізацію, і воно як пойде, мобілізація вже йде. Мобілізація вже йде, вона просто йде скритою, видергують комунальщиків, десь когось в'яжуть, вони стараються не зав'язувати на цю мобілізацію там Москву-Пітер, для них це дуже важливо. Але інші регіони зараз вичищаються дуже сильно. Я думаю, що після виборів ця тенденція просто підсилиться, от як в Пензі в них було. Але мобілізація вже йде. Просто вона йде скритою. І вона йде скритою, людей відправляють на фронт. З'являється більше людей в штурмах в них. У пілотів більше цілей, вони знищують більше цілей. Причому, якщо от ми там дивилися, і ви, мабуть, дивилися Deep State там і інше, вони не почали захватувати на 25% більше територій. Ну, абсолютно. Тобто це означає, що розвідувальна ударні спроможності СОУ, ну, мають ще великий резерв. І навіть якщо їх буде більше, то пілоти зможуть їх якби знищувати ефективно, не допускаючи якихось провалів в обороні. Тому мобілізація йде, пілоти вже по ній працюють, а якою вона буде після виборів, ну, подивимось.
1: Друзі, я думаю, що на тому можна зробити паузу зараз на новини. Я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Карпюком, псевдо-Серж Марко, колишній боєць 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Дуже цікаво, що зараз справді от реалізовується концепція того, коли 59-та бригада створювалася, в якій Олександр служив як дронно-штурмова. Зараз потрошку ми вже бачимо це в реалізації, що ми проговорили, зокрема, і в межах операції Вівальді, зокрема, третім армійським корпусом. Тому залишайтеся з нами, як я сказав, колеги озвучать випуск новин, і ми продовжимо нашу бесіду про певні ті технологічні процеси, і не тільки технологічні, які відбуваються у нашому війську.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар. Підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – Fundamentals – верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Для довідки.
4: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до ефіру. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо, Олександр Карпюк, Серж Марко у нас в ефірі. Минулому військовослужбовець вже зараз у відставці, чому кажу минулому відставці військовослужбовець, сержант же ж, правильно, Олександр?
0: Старший сержант, так.
1: Старший сержант у відставці 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Ми говоримо про дрони, ми говоримо про те, як дрони зараз розм'якшують оборону противника, що на Лиманському напрямку, що деінде на іншому. Ми говоримо про те, як дрони виносять більшу кількість противника, тому що зараз вже є офіційні дані від командувача СБС, що за 2 тижні вересня на 25% більше російських солдатів накосили наші безпілотника, ніж це було у серпні. Я думаю, передбачаю, що ця кількість буде зростати. Ну і про що ще я би хотів поговорити, Олександр? Це дуже цікаве відео, яке видали бійці. Це спецпідрозділ, один із загонів ОМЕГи, Національної гвардії України, з такою красномовно цікавою назвою «Гострі картузи». Вони буквально нещодавно видали свіженьке відео з прекрасною картинкою, коли наш FPV-дрон літає не де-інде, а над Білгородом, тобто над російським Білгородом. Якість картинки розкішна, ну, тобто, видно дуже добре. Білгород від лінії державного кордону України начебто й недалеко, 35 кілометрів. Але для дрона, щоб літати спокійнесенько собі, йому потрібні якісь, ну, очевидь, додаткові канали або що. І той факт, що ми маємо якісь альтернативні зв'язки, мене в якійсь мірі, я на увазі альтернативні зв'язки, окрім як Старлінка виключно, мене це надихає. Буквально на початку цього тижня спілкувалися замдиректора однієї відомої української збройної компанії. У нас в ефірі було це інтерв'ю. Це компанія «Укрспецсистемс», виробник дронів «Шарк» і «Рам» ударних. «Шарк» розвідувальний, «Рам» ударний. І от, власне, ми говорили про те, що якщо не «Старлінк», у нас, в принципі, теж є свої альтернативи. І взагалі-то ми були першими, хто застосував так званий меж-зв'язок, коли є дрон, який ретранслює сигнал іншому дрону, і в тому числі це застосовується і для ударних безпілотників, і для дронів FPV. Ну, тобто, виглядає на те, і сам факт таких польотів над Білгородом від одного з наших підрозділів, це вже не перший випадок, виглядає на те, що у нас справді якийсь ще незадіяний резерв технологічний такий існує. Чи не так?
0: Існує. Більш того, не все розповім вам «Укрспецсистемс». Там є ще більш цікаві наработки. Дійсно, вони були першими, хто побудував концепцію розвідувальний дрон, ретранслятор ударного дрона. І більш того, вони перші побудували концепцію, коли два дрона ударних можуть летіти разом. Вони це першими почали застосовувати на Сілусі. Значить, по зв'язку. Да є в нас зв'язок. У нас дуже чудові наработки є по зв'язку. Є підрозділ 413 рейд. От він викладає. Є там, по-моєму, 422 люфтваффе. Вони постійно викладають ураження на відстані 100+. І та ж сама булава, я знаю, вони літають в Росію, там в Брянщину. Вони там уражають цілі на відстані там 150-160. Там Starlink не працює. Вони це роблять на радіозв'язку. І якщо подивитися відео уражень, ну там прям от ураження ударним дроном до самої цілі йде. На таких відстанях. І воно працює. Тому нам є чим здивувати. Питання в тому, що це просто дорожче. Гострі картузи, я не знаю, який конкретно модуль зв'язку вони використовували, але це підрозділ Омеги, який, ну, такі боги в плані коптерних дронів, в них просто неймовірний досвід сам по собі. Вони там ще з Мавіків, з аналогів Мавіків починали, як бомбери, і дуже сильно розвилися. Тому я думаю, що якщо хто і може налаштувати, скажімо так, алгоритм ураження на дальній відстані малими дронами на радіозв'язку, то гострі картузи там будуть прямо от в топі. І вони це показали. Я теж дивився це відео, це прям чудово. Картинка чудова, на дроні плюс до всього не дешева камера видно. Дуже гарний бітрейт. Прям моя.
1: Знаєте, ми зараз такими позитивними блогерами виступаємо, але ну, насправді тут є такий нюанс того, що нам зараз теж важливо якось зібрати свою, як кажуть в народі, раму, і як суспільство подивитися, що попри всі проблеми, об'єктивно є, і зараз я хочу поговорити про проблеми певні, попри всі проблеми, попри там елементи, ну та господи, що тут говорити, вже від корупції і до абсолютно шапіто, яке було на початку тижня з генпрокурором, вже екс, слава Богу, до теж ще проблемних питань у нашому війську, але в нас є реально багато позитивів, за які все ж таки варто таки зачіплятися, а не тільки, як то кажуть, копати собі помиральну яму. Ну, це я так от перебив вас, але реально така якась занадто позитивна просто розмова, напевно, виходить.
0: Ну, так, просто є, скажімо так, владність людської психіки, да, вона не може якби от градуювати якби свої відчуття по якимось новинам, да, тобто ти береш або погане, або хороше. І так, в нас є якби погані там, скажімо так, нюанси, але є ще й купа людей в силах оборони, які роблять просто чудові речі, які є чудовими професіоналами там на вже який рік війни, і вони досі щось роблять, вони щось імплементують, це дає чудові результати. І от про цю всю титанічну роботу, результат досвіду п'ятирічної війни, теж не треба забувати. Про це теж треба нагадувати людям.
1: Давайте по досвіду, до речі. Цікавий такий пост прочитав від одного з бійців, який був минулого тижня на міжнародній оборонній виставці у Польщі, в місті Кельце. Це, взагалі, один такий з найбільших форумів якраз оборонних у світі. Не скажу, що правда, не пригадаю прізвище підрозділу бійця, але такий він виклав доволі резонансний в соцмережах пост своїх спостережень, своїх висновків щодо того, куди рухається техніка наших союзників-партнерів. І якраз на фоні цього він і сказав, що, каже, якщо Росія все ж таки наважиться напасти на Захід, то нас всіх чекають дуже погані новини, включно з Україною. Тому що на Заході ось ці всі технологічні розробки, ці всі речі, ті всі новинки, інновації, які він побачив, каже, НРК, які презентують різні виробники, польські, німецькі, естонські, ще якісь НРК чи якісь інші засоби, вони живуть розрахунком, все ж таки, ще старої війни, де можна створити універсальний засіб, як він каже, найгірше, що я почув на виставці, це намагання і прагнення створити НРК, яке буде жити 10 років. Це смішно чути українському, так, бійцеві та виробнику про 10-річний період життя, це по-перше, навіть виходячи не з того, що це буде вже не технологічно і не сучасно, а виходячи з того, що в нас ці всі речі об'єктивно вони є розхідниками, а там про це чути не хочуть. Ви, очевидь, теж там в певній своїй роботі, як військові, так і позавійськовою, стикаєтеся з цими речами. Чи справді все так погано в тому сприйнятті, яким є от та війна, про яку ми зараз з вами говорили, яку демонструють наші підрозділи, і сприйнятті там, поза межами України?
0: Все він правильно каже. Більш того, я десь місяць тому, після французької виставки, я писав схожий пост. І перше, що хотів сказати, що ми втратили експортний потенціал, який в нас був. Тобто оця вся сидіння якби на бочці з мьодом, яке влаштувала наша влада, по суті забрала хліб у наших виробників зброї. Більш того, там після цього посту мені ще й набрали декілька виробників і прямо сказали, що ти знаєш, так воно і є. Поїзд вже пішов. Тобто ці виставки, там на них приїхати, там буде декілька українських виробників, небагато, якихось топових, і будуть європейські. І там вже є все. НРК, розвідники, ударники, перехоплювачі, аналоги «Мавіків». От все. І вони там всі там торгують, замовляють друг друга на мільярди.
1: Але вони поки що не пристосовані до сучасного поля бою, як я розумію.
0: Абсолютно. Просто абсолютно. Це якісь версії, які вони там замовляють, десь там на полігонах щось там воно політало, кудись там попало. Які, зашибісь. Це все оцінюють, це все продукти розробляють маркетологи. Військові, які це оцінюють, вони не мають бойового досвіду, і наших там експертів при цьому немає. Тобто в нас, в принципі, немає там людей, які би там взаємодіяли, скажімо так, з військовими там по навчанню, по адаптуванню. Василь, там в Європі немає ні одного полігона досі. Тобто, просто немає ні одного полігона, де можна вчити БПЛА. З чим це пов'язано? Є закони європейські, які обмежують, в принципі, польот дрона. Тобто там в деяких країнах це там 120 метрів, а в Польщі, по-моєму, 300, я вже не пам'ятаю. І полігони в них маленькі. У тебе навіть умов немає для того, щоб ти там взяв, вигнав там якийсь там, я не знаю, ротний підрозділ дроновий, там з FPV, з мавіками, з крилом, і якось там на 15 кілометрах відпрацював там якусь тактичну задачу. Навіть цього немає. Вони навіть не знають, як це побудувати. Тому вони стараються зробити як? Вони стараються зробити супердрони. Чому ця концепція супердронів? Тому що це в нас є тисячі пілотів. У нас просто війна, навчальні центри, вони навчались, люди отримували бойовий досвід, у них цього всього немає. У них ситуація як з Катаром, куди ми приїхали зі своїми оцими пісюнами, сказали, ось воно отак от працює, і Катар сказав, супер, круто, тільки нам навчити персонал на це рік, а збивати шахеди треба сьогодні. Тому ви або залишаєтесь і працюєте, або збиваєте віддалено, або нам такий продукт не треба. Європа, вона налаштована не стільки на продукт під керуванням пілота, як на більш якісь автоматизовані, дорогі системи, більш універсальні, там оце все. Виходить, що це не настільки масовий і дешевий продукт, він більш складний, він має більшість, ну більше, скажімо так, варіантів, коли він не зможе виконати по якійсь там причині реально бойове завдання, але от вони йдуть по цій концепції. І, ну, зрозуміло, що ці всі засоби, які от вони зараз там друг другу продають, в реальній війні вони, ну, просто не працюють. І більш того, вони навіть не можуть сформулювати, скажімо так, деякі завдання для своїх же виробників. Тобто їх армії не можуть сформулювати. Тому що я знаю просто деякі, про декілька тих завдань, які давали там своїм виробникам деякі західні армії. Ну, це жах, ну, чесно. Ну, там люди просто не розуміють, якби, в чому, скажімо так, сенс.
1: Добре, а що ми би могли в цьому сенсі, посиливши їх і все ж таки, знову ж таки, піднімаючи тему про експорт, який, ви покажете, ми вже прогавили, але може ми ще... Чергове, і як завжди, і в соте говоримо про те, що можемо якось наздогнати цей потяг, який відбуває з перону.
0: Нам треба там взаємодіяти по навчанню, по побудові полігонів, там, по якихось концепціям, по формуванню штатної структури нових підрозділів, да, щоб не було як цим американським підрозділом БПЛА, який побився, не зрозумів, як це повинно працювати, і вони його взяли і розпустили. Ну, типу, I don't know. Все, на цьому і приплили. Нам там потрібні спеціалісти, які дійсно можуть будувати інфраструктуру бачення, навчання, інструкторський состав, штатну структуру підрозділів, це все якось обкатувати. І, на жаль, ми цього не робимо. Ну, тобто, реально не робимо. Тут той же самий Сухаревський, да, якого ми згадували. Та відправте його там, я не знаю, там в Польщу, в Швецію, там в Нідерланди, там в Фінляндію. Ну, людина там щось там, ну, побудувала в Україні, да, ну, хай, скажімо так, зробить якесь міжнародне підвищення кваліфікації, да, там на своєму досвіді, якщо він тут не треба в Україні. Тобто нам це треба робити, нам треба цей досвід якби розповсюджувати, а ми, ну, от як у нас з цим досвідом, як з експортом.
1: Слухайте, ну, фінальне питання, яке я ще з вами хотів би обговорити, воно теж неприємне, чесно кажучи, для нас. Ми на початку цього тижня пережили атаку шахедами класичними, нереактивними, тому що реактивні до заходу країни не долітають, а класичними бензиновими шахедами атаку заходу країни. В тому числі це дуже близько до Польщі, якраз таки пункт пропуску Ягодин, не тільки він, Стрий, Львівська область були атаковані. Здавалося б, що бензинові шахеди – це вже вчорашній день і забута тема. Але ні, виявляється, вони можуть долетіти до Заходу. Сергій Флеш, відомий фахівець питання там, технологій, і радник президента з цього питання, він каже, що росіяни скористалися тим, що от наші перехоплювачі зенітні не могли про них якісно спрацювати, бо була негода, бо вони використовують, вірогідно, білоруські вишки мобільного зв'язку для отримання відповідно сигналу геопозиціонування шахеда. Зараз є вже свіжі коментарі від Держприкордонслужби, що є підозри, що білоруси, можливо, розчехлили знову передатчики, так, ретранслятори для дронів. Хоча, ну, наскільки мені відомо, це не факт, що це так 100% підтверджено, але речник Держприкордонслужби про це, ну, припускає і говорить. Я до чого веду? Ну, здається, що у нас якийсь є невеличкий дисбаланс технологічний по країні в сенсі протидії цим загрозам. Тобто Флеш той же говорить, і я бачу його тези розійшлися зараз по соцмережах про те, що в нас є максимум півроку до того, коли полетять російські реактивні ракети дальністю 750 кілометрів. Це буде покривати абсолютно всю фактично, що країну буде доступ і до Луцька, і до Львова, і до Франківська, і до Чернівців. Тобто, як нам в ці півроку вмаститися так, щоб ми не сиділи, не говорили, що знову ми прогавили цей момент?
0: По черзі, да. Якщо брати по шахедам, є перша причина, чому вони тиснуться кордону, да, і її вже озвучували в СМІ, тому що все ж таки ми запустили оцей САП, літак ДРЛО, який бачить дуже гарно цілі, але він старається не наближатись до території, от там ближче там до Білорусі, якби РФ, да, тому що, ну, можуть збити. Тобто запустити якусь далекобійну ракету з тієї сторони. По-друге, і те, що там стоять ці, скажімо так, ретранслятори, які можуть підбирати ці шахеди, це теж якби погана історія. Але причина та в іншому. І там я колись навіть писав, що так, ми зараз збиваємо там шахеди, ракети, там це все, і дуже ругаємось, тому що наші фламінго там не долітають. Але дія рівна протидії. Якщо почнуть долітати гарно наші засоби і такі ракети, це означає, що крилаті ракети росіян теж будуть до нас долітати доволі непогано. Була непогода, був дуже щільний туман просто по Україні. Вони цим скористалися. Тобто вони по безпечних шляхах в туман провели просто борти і направили туди. І дійсно, це були такі зони, які там не було там достатньої концентрації зенітних екіпажів, можливо. А можливо, дійсно, просто там була така погода в них, що їх дрони бачили дуже погано, і вони пропустили, скажімо, це все. На жаль, це логічно. Ми заходимо в зимовий період, і це означає, що любий повітряний засіб і проти нас, і наш проти росіян стане набагато ефективніше завдяки поганій погоді. Тому що в деякій погоді і обмеженій видимості не можуть злітати літаки і виконувати свої задачі, а це наша основна зброя проти крилатих ракет. На жаль, не зможуть працювати літаки ДРЛО, ми втратимо в оперативній обізнаності теж. Зменшиться ефективність наших засобів, як ПЗРК, так і малих зенітних ракетних комплексів, так і зенітних дронів. І ми це відчуємо по результативності збиттів, на жаль. Але і ми будемо більш успішно, скажімо так, уражати цілі на території РФ. Тому це буде дуже складна зима.
1: Тобто це фактично ми справді входимо в такий період обопільних, більш успішних потенційно ударів діпстрайками і ракетами, які можуть долітати. Я тут ще просто кажу про той період пошуку варіантів, коли реактивні, бо зараз реактивні шахеди, наприклад, не летять до заходу країни, а в перспективі до півроку, от Флеш, наприклад, прогнозує, що вони можуть полетіти. І ми впевнений. Я знаю, що ви знаєте вже про це, і багато людей з мілітарного середовища, скажімо так, знають. Широке суспільство поки що не знає таких назв, але вони будуть ставати все яскравішими і відомішими, такими як Дань-М, Дань-Т, російські, по суті, реактивні дрони, такими ж самими, як і бандеролі. Їм ще, скажімо так, доведеться шукати протидію, але поставимо тут три крапочки. Можливо, будуть вже якісь. Можливо, наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, будуть в нас же нам вже ж обіцяли на початок осені перші результати застосування балістичних ракет. Хто знає, може, ми зможемо з вами і про це поговорити. Наразі кажу, три крапки ставлю. Дякую вам за те, що долучилися. Олександр Карпюк, Серж Марко був в нашому ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, бувайте здорові, на все добре та до нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що немає. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону: ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є і глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати бодай якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для Петріот, посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним, кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий з подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в студії. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас!
7: Очевидно, що от вночі з'явилася ця новина. Розуміємо, що через різницю в часі в Україні та Сполучених Штатах Америки. Так от, новина приємна про те, що Конгрес США остаточно ухвалив законопроект Лінсі Грема. У нас його називають про пекельні санкції проти Росії. Про що йдеться в новині? Про те, що цей документ нібито має надати президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Ну, вже є реакція з Нью-Делі, тобто з Індії, там незадоволені. Є критика з боку Китаю. Ну, ми розуміємо, одні з головних підозрюваних – ті, хто купують російські енергоносії. Але я знаю, що ви бачили, ну, декілька ітерацій цього закону. Так. Тож, що там насправді всередині, розкажіть.
8: Я скажу, тут є кілька складових, які зараз коментатори не враховують. Кожна оцінює або політично, як от в Америці демократи робили, вони мали на увазі, що ті мити, які записані ну, ви правильно сказали, там 100 до, не 100%, а до 100% країнам, які обходять санкції чи продовжують, будуть після введення в дію закону, скажімо, торгувати з Росією імпорт нафти, то на них може президент Сполучених Штатів, може і не робити цього, ввести такі мита. І це серйозно. Мита – це не прямо санкції. Да? Тобто санкції – це дещо інше в нашому розумінні. Але мита будуть таким чином названі санкціями, і тому вони не будуть відповідати нормальному режиму торгівлі. Тому Дональд Трамп демонстрував вже, що він готовий обходити якісь угоди двосторонні, вводити такі мита. Тому можна собі повірити, що якщо він захоче, він це зробить. Це раз. 500%, якщо це до 500, якщо це йде з Росії. Є виключення, якщо щось транзитом з Росії, то на нього не розповсюджується. До речі, в цьому законі дуже багато таких виключень. І оцим відрізняється він від того варіанту, який був більше року назад внесений вже покійним зараз Лінсі Гремом. Там дійсно були, ну, можна було сказати, пекельні, да? Не тільки санкції пекельні, оце мита в першу чергу, але і механізми дуже жорсткі. Ну, я би сказав, там важко було б обійти багато чого, а тут дуже багато таких виключень. Тим не менше, залишилось ключові позиції і можливості там залишились. Тому, коли оцінюють зараз це рішення, треба враховувати перше – що це перший законопроект, який ще, ну, має бути підписаний президентом, який за 2 роки в підтримку України проголосований і не заблокований республіканцями чи демократами, перший. І це дає сигнал Москві. Сигнал наступний. Як би ви не встановлювали стосунки з Віткофом, паном Кушнером в переговорах, є Конгрес. І є вплив на Білий Дім. Він залишається. Цей вплив допартійний, що дуже важливо. Частина демократів, в основному демократи не голосували. Чому? Тому що вони вважають, що ці мита може використати Дональд Трамп не за призначенням, скажімо. Він може ввести їх проти Європейського Союзу. Бо формально Угорщина і Словаччина також отримують нафту більше 15% свого імпорту, як там стоїть стеля. Тобто, а в Білому домі так кажуть, якщо це Угорщина-Словаччина, значить це Брюссель, Євросоюз. Ну, це перше. Проти Канади, наприклад. Якщо Канада начебто, ну, я не знаю точних цифр, ну, вроді, це яке там 15% не набирає, але якщо набирає, то тоді це може зараз, оцей ситуації з Канадою, коли йде, ви повідомляли там ці пропозиції дивного якогось асоційованого членства в Євросоюзі. І Канада це як політичний важель зараз використовує. І Дональд Трамп вже сказав, якщо це буде так серйозно і це вплине на торгівлю з Сполученими Штатами, я використаю мита. А за яким законом він це використає? Може тут. І тому демократи цього побоювалися.
7: Що врешті, дасть йому додаткові,
8: да,
7: додаткові
8: це, важелі. Це правда, це йому дасть додаткові важелі. І не тільки Китай, Індія і Туреччина. Ці три країни точно попадають 100%, попадають в цю загрозову кошик. Але а чи зробить він, чи не зробить? От багато такого обговорення, що сам демократи сказали так, попри те, що чверть з них, що були там, голосували, вони за проголосували разом з республіканцями, навіть такий закон. Але чому вони зробили? По-перше, він мав би бути ідентичний сенатському. Якби ні, якби вони почали вносити правки, все, це би затягнуло далі на наступне коло. Тому вони пішли на такий компроміс, щоб швидко ввести цей закон до виборів ще листопадових, до канікул фактично. Бо в них це рецес зараз, ну, не канікули, а так, як і наші парламенти пояснюють. Працюємо в округах.
7: Так, перерва. То,
8: працюємо в округах. Така перерва роботи в самому будівлі Конгресу. Так от, вони кажуть, Дональд Трамп цього не зробить, але ми голосуємо підтримку України. Це ті, хто послідовно підтримав Україну і сказали так, краще щось мати в руках, чим нічого. Тому не треба це говорити зразу, всі наслідки цього закону. Але є наслідки вже, які його цінність піднімають зразу. Чому так очікували його в Україні? Чому українська діаспора так активно адвокаці кампанії проводила? Чому всі казали, що це потрібно? Я вам кажу, що це сигнал Москві раз. Друге, це сигнал всередині Вашингтона. Конгрес визначає багато в зовнішній політиці. І мірою послаблення Білого Дому і Дональда Трампа, а це буде, тому що вибори, скоріше всього, позбавлять його контролю за Конгресом. Ну, зараз він, республіканці, контролюють 2 палати. Причому там вплив мага дуже великий. після виборів всі очікують, що і у республіканців будуть певні зміни, але демократи можуть принаймні одну палату взяти під контроль. Тому він тоді невідомо, чи він би провів би його в такому вигляді. Тому для нього це вигідно зараз зробити з цих причин, що йому дається, як Лінсі Грем і хотів. Давайте будемо чесними. Лінсі Грем вносив його не для того, щоб зразу 500% ввести санкції. Ні. Він давав Трампу, за згодою з Трампом, він давав йому інструмент. Оцю чергову дубину, яку любить, полюбляє Трамп, нічого не вводячи, погрожувати. Чи це спрацює на Росію, я сумніваюсь. Але чи далі це може спрацювати? Може. Тому що, якщо він щось і введе, ще один момент, в цьому законі назад вернуть дуже складно. Дуже складно. Якщо ти щось і вже ввів, назад дуже складно вернуть. І що важливо, ще один сигнал є, що Конгрес сигналізує, Україну будемо підтримувати. Чи буде Білий Дім це робити, чи не буде, Конгрес на двопартійній основі проголосував підтримку далі. Чому він так зробив? Дуже все просто. На округах, коли вони зараз хочуть переобратися, більшість людей підтримують Україну. Більше 50% говорять, дайте зброю Україні, навіть так. І вони не можуть ігнорувати цього. Тому знаєте, що зараз зробить Дональд Трамп і його технології? Вони повертають це блокування, багато рік уже блокували, вони повертають тепер, що вони найбільші підтримувачі України. Зараз вони скажуть, як спікер Джонсон вже вчора, вночі, він вже написав, це проти агресії Росії, це показує, що республіканці найбільш послідовні, а демократи показали, що вони за, як пишуть багато навіть американських з діаспори, от бачите, республіканці за, а демократи проти. Тобто, у них внутрішня боротьба йде, але нас це не цікавить, нам головне,

0: А що буде далі, побачимо. Може, ситуація буде мінятися. Це перше. Друге, все-таки контрольні функції там Конгресу збільшуються. От він, наприклад, нічого не буде робити, кажуть. Нічого подібного. Якщо він нічого не буде робити, буде тиск політичний. Чому інструмент, який двопартійне рішення було, а чому президент не хоче застосовувати? Він хоче зробити теплу ванну Росії? Він, значить, за них? Тобто, ви розумієте, це треба дивитись поєднання з конкретною політичною ситуацією. А вона в США передвиборча. Тому зараз я не дивуюсь. Далі. Що буде далі? Ну, по закону буде ще багато суперечок, всього. Але я бачу там деякі речі, ну, все-таки, ну, читаю цей закон. Там щось автоматично вводиться без президента. Да, без президента. Ті, хто говорить, що там все потребує рішення Дональда Трампа, ну, не зовсім праві, тому що підпис потребує зараз, важливо. Тепер, підпише він чи ні? Тут цікава ситуація. Ще тиждень назад, тому назад, я би сказав, да, абсолютно, звісно, підпише, бо він це узгоджувалося з ним. Демократи були проти. Йому треба мати інструмент до зустрічі, чи, як він каже, козирну карту Сі Цзіньпінь. Зустрічається він в Нью-Йорку 24-го чи 25-го числа Сі Цзіньпіня.
1: Зараз перевірю. Так, так,
0: да, йому треба цей інструмент. Раз. Ну, бо в нього нічого зараз немає. На Близькому Сході провал, реально. І в нього немає аргументів, чому він зараз на Китай може щось там Китаю сказати. А тепер в нього інструмент, а от я на вас там можу мита отакі застосувати. Ну, тобто, це в його стилі. Але тепер, дивіться, якщо він підписує зараз, це тепер входить в протиріччя от з тим, що нам казали, переговори про перемир'я. Ну, це не перемир'я, а зупинку вогню по енергетичних об'єктах, по нафтовому, тіньовому флоту, по цим всім речам. Ну, навіть не тіньовий флот, а тут в основному наші діпстрайки по НПЗ російським. Так от, тепер приходить це в протиріччя. Йому дають ще більший важіль, натиснуть на Путіна. А він уже заявив позицію, навпаки, шукаємо зупинки вогню. І я вам скажу, що в цьому плані і це законодавство вплине на те, що ніякого, на жаль, рішення не буде стосовно сейсфая, там, навіть не перемир'я, а припинення вогню я не бачу поки що. Ну, хіба що це от енергетичне, там, в якійсь частині. І то, як це воно буде тоді тепер подаватися політично Трампом. Але тому за тиждень от таких дуже багато виникло нових обставин. Джонсон, спікер парламенту, блокував роботу. Тепер він перший вийшов, ну, дали добро, зелене світло в Білому домі, бо я сказав, які причини зараз, ситуативні. Давайте зробимо. І тепер питання у них в Білому домі. Що робити? З одного боку, не підписати він не може, тому що він же, в принципі, це погода. Ну, якби, що ми рухаємо. Такий текст, уже модифікований. Ну, який більш вигідний республіканцям зараз, чи той, який був перший варіант. Але з іншого боку, це ж теж сигнал. Там буде верещатися Москва і інформаційний сигнал. Да? Тобто ми говоримо про конкретні дії, там ввів санкції, зняв санкції, але загал то бачить на телеканалах Fox, там, CNN, що робить політично Дональд Трамп. От він підписує, як він любить на всі камери, ручкою своєю, там у нього купа їх цих марки, як ця ручка називається, не знаю. Ну, не марки, наверное, щось інше, і дарує потім. Так от, він буде отак от урочисто. Якщо він урочисто щось так зробить, йому треба сказати, я найбільший борець з Росії, розумієте? Йому ж треба супроводжувати це якимись фразами. Чи тепер от нехай вони уникнуть зупинки вогню, я їм там покажу. От логіка. Але знову ж, та як в контексті сьогоднішніх подій. Тому, якщо тиждень назад я б сказав 100% Дональд Трамп це підпише, і швидко. Тепер, ну, є нюанс один. От про цей нюанс я хочу сказати, його мало хто знає. В Америці, коли дають на підпис уже законопроект повністю прийнятий в Конгресі, як і в Україні, до речі, передбачено, що президент має це підписати. Що відбувається? І у нас дуже схоже правило. Тільки одна є відмінність.
1: Але наш президент може заветувати.
0: Правильно, і американський. Тільки наш президент може тримати місяцями в себе непідписані закони, а й таких десятків в нього скопилось. В Америці це неможливо. Тому що якщо за певний термін, там 10 днів, начебто, у нас 15, не підписав президент США закон, він автоматично входить в дію. Не треба підписувати спікеру парламенту автоматично. Тобто, тут дають право президенту пояснити, в Америці називається objectives, чому він вето наклав з якимись там зауваженнями. У нас це теж право є, тільки у нас порушення, велике порушення, тому що у нас президент не виконує цю норму.

0: його юристи, не тільки його, і попереднього президента, пояснюють інколи, що право президента, ну, як він хоче, підписати, не підписати. Це неправда, це неправда. В Америці до цього юристи давно придивились, внесли зміни, і тепер дивіться головне. Що може зробити Дональд Трамп? Перше, може, як в нашому випадку буває, не підписати і нічого не робити. Тоді закон входить автоматично в дію. Так? Другий варіант. Він накладає вето з зауваженням. Це не варіант. То він не буде накладати вето з зауваженням. Це точно ні. Але ще є один момент. Він може накласти вето не регулярне, як називається regular veto, а вето, яке називається pocket. Оце схоже на нашу історію. І це в Америці відбувається дуже нечасто. Це коли вніс Конгрес президенту на підпис законопроект, президент його не підписує, і законопроект не входить в дію. Чому? Єдиний випадок, що Конгрес пішов на рецес, на канікули. Ну, умовно, там, в округи. Оце от момент, який я просто звертаю на нього увагу, це там, де вроді би і Трамп вроді би буде, ну, скаже, там треба допрацьовувати, ще щось, і нічого не зробить, і тоді все це обнуляється. Це ризик. Ну, шансів все-таки мало відсотків, але це такий момент, я не знаю, я от коли побачив, що вони все-таки вирішили проголосувати, Джонсон поміняв свою позицію, я подумав, що це треба враховувати, цей ризик. Ну, але все-таки прогноз чи сценарій, що президент Трамп це підпише, він найбільш вирогідний. Інакше, ну, вони ж погодили з ним це голосування.
1: Так от, я думаю, що ви праві. Дійсно в тому, що, ну, ми ж бачимо, як діє республіканська партія. Якщо президент Трамп каже, так, мені це подобається, вони це голосують, але вибори дійсно можуть багато змінити.
0: Да.
1: Але слухайте, от серед тих речей, які ви в тому числі от зараз оголосили, ми дійсно, ну, почули таку репліку президента Трампа про те, що нібито там Росія і Україна домовилися про енергетичне перемир'я, не бити по енергетичних об'єктах одне одного. Дійсно, американський президент робить багато різних заяв. Але я чув, ну, таку трактовку про те, що, ну, знову ж, Дональд Трамп любить іноді випереджати події, так, що такі переговори ведуться, вони, можливо, ще не призвели до того результату, якого б хотів сам Трамп, ну і, звичайно, ми українці, можливо, самі росіяни. Але, як ви гадаєте, ну, якими мають бути умови для того, щоб і Україна, і Росія погодилися на те, щоб напередодні зими не бити по енергетичних об'єктах одне одної? Чи це виглядає реальним?
0: Треба зауважити дуже чітко, перемир'я – неправильне слово. Чому? В англійській є і ceasefire – це припинення вогню, і перемир'я – різні слова. Я бачу, Трамп використовує по-різному. І так, і так. Ну, у нього буває це перемир'я, йому подобається, коли перемир'я. Це неправильно. Ми говоримо про зупинку вогню по конкретних об'єктах. Тому це не перемир'я. Тому, який перемир'я, якщо вбивають далі щомісячно там по 1300... щоденно росіян, якщо це перемир'я, або, ну, і наші люди помирають, вбивають їх. Тому це не перемир'я, це зупинка вогню, причому вона ще й визначається певним переліком об'єктів. Ну, от наша сторона думає, що росіяни надішлють зараз перелік об'єктів.
1: Ну, жарт вже є з цього приводу, що, типу, ви нам прямо покажіть, куди нам не бити, а ми, значить, не будемо.
0: А ви думаєте, так не робили раніше?
1: Не знаю.
0: Так, робили. Наші передавали перелік об'єктів, по яких не треба бити. Це ж відома історія. Це публічно було. Ну, це не дуже правильно. Хочу сказати, що хтось не знає, чи ми, чи росіяни, де там що розташовано, знаємо, але все рівно. Ну, це, звісно, дає ворогу більше інформації. Тому, оце от перший ризик, то, що ви правильно кажете. Посереднику, наприклад, дали ми і росіяни, по яких об'єктах не бити. Посередник США. Так? Це перший варіант, як це можна реалізовувати. По-перше, воно не буде закривати все. Якщо там визначать одні об'єкти, росіяни почнуть переводити ці удари на залізницю, на логістику. Ну, те, що вони, власне, зараз почали робити активніше. Створити або подорожчання всіх економіки, скажімо так, і людям, в першу чергу людям, добратися кудись на роботу, там працювати неможливо, тому що весь час ці всі йдуть тривоги. Це все підвищує ціну оборони. Не тільки ціну для Путіна війни, що у нього зараз дірка там є, але й ціну оборони. Ви ж бачите, наші кажуть, теж дефіцит, який треба закрити, там різні цифри, але 21 мільярд, 27 мільярдів євро, не просто так. Тому це ціна оборони зростає. А тепер ви кажете, чи це можливо? Ну, по-перше, це було би, ну, так, недолуга оцінка казати, що все неможливо. Все можливо, тільки для цього мають скластись фактори. Які фактори? Суб'єктивні і об'єктивні. Об'єктивні фактори – це баланс втрат від наших діпстрайків по інфраструктурі російській, саме енергетичній, і їх удари по нам. Поки що мені так видно, ну, я не спеціаліст, не знаю, не те, що не спеціаліст, ми зараз всі спеціалісти, я просто не знаю обсягів, знаєте, інколи такі заяви, я, наприклад, не знав, що у нас вони вибили 500 локомотивів вже.
1: Ну, офіційно, так,
0: да, бачите, і про це заявили... в цьому році. Так, ми що, знали? Ми ж не знали про це?
1: Не знав.
0: І це не треба було, ну, чесно, не треба було повідомляти, ну, якщо серйозно. А я не знав, що 500, ви уявляєте, що це таке? 500 локомотивів. Так. Значить, і тому, якщо у нас такі от, і у них можливості такої кількості ракет у нас перехоплюючи менше, то, звісно, вони наші всі там АЗС не виб'ють, але серйозно нам зробити умови, щоб не працювала економіка, ну, чи життя було тільки спрямоване на виживання, вони можуть. Тому для нас це, скоріше, виживання, для них це ціна війни. На сьогодні. І, в принципі, я думаю, що це має стати для них не просто ціною війни, а виживання. Тобто не просто має зникнути десь в якихось регіонах російських дізель або там бензин, а має в Москві бути так, як і в Києві, паралізована, ну, бажання поки що не паралізована, звісно, але Москва має бути паралізована. Як це досягти? Ну, я би повірив те, що Путін піде на такий рішення. Тільки в умовах, якщо був би масштабний удар комплексної нашої балістики, крилатих ракет і дронів. Щось подібне. Ну, тут треба говорити про симетричний удар. Тільки такий він зрозуміє. У нас на це є можливості? Ну, побачимо. Тобто, ну, у нас вже говорили про підготовку балістики, там, підготовку крилатих ракет. Ну, побачимо. Якщо це не Москва, якщо це десь, Путіна це не хвилює. Бо далі за всі ці літні будинки, вони далі, їм все рівно там. Хто буде там страждати, хто попаде під ці удари, їм все рівно, наплівати, поки є контроль. І ще момент вибори, які мають показати, як плебісцит Путіна, чи є реальна підтримка війни. Ну, тобто, вони цифри не покажуть нам, але реальні цифри вони будуть мати. Результати вони вже спустили вниз, скільки треба отримати, але вони будуть мати реальні цифри. До фальсифікації. І оце буде також плебісцит рішення. Тому я думаю, що до результатів виборів Путін на це точно не піде. Чи піде він після того, якщо вибори покажуть, що там не все так добре з підтримкою війни? Може піти. Але знову ж таки, тепер суб'єктивний фактор. Путін на це не піде. Це я вам просто кажу із свого досвіду, з ним там спілкування або його дій. У нього є складова, де він не мислить раціонально. Йому дуже хочеться все-таки дожати Україну, подивитись, як люди в Україні витримують умови, схожі з Маріуполем, наприклад, з прикордонними містами. Він буде пробувати позбавити життєдіяльності, можливості Суми. Харків не зможе. Харків краще підготувався, і він великий. Суми, Чернігів, Одесу вони хочуть. В Одесі, ну, не будемо розкривати нюанси, але у них специфічна система водопостачання. Якщо в Києві це розгалужено, то в Одесі трошки інше. Тому вони знають це. Да, є відомі речі, і вони будуть туди бити. Тому я думаю, що моє враження, що зараз навіть рішення стосовно сісфайра, перемир'я, воно стає менш вірогідним.
1: Ну, щодо того, що ви сказали, ж було тільки що звернення традиційне Путіна перед виборами. Він там сказав про те, що розглядає голосування як демонстрацію підтримки війни в Україні. Давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю, ми говоримо з Валерієм Чалим. З нами в студії український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим, реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: для довідки.
5: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Валерієм Чавом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі в студії. Пане Валерію, ну от ми закінчили перед новинами на темі того, значить, що значить Путін, яким чином він позиціонує оці так звані вибори в Держдуму, трактували їх дійсно як таку заклик підтримати війну голосуванням. От ви, я от зараз все-таки маю це зацитувати. Тут така цитата, зрозуміло, з пафосом все написано. Значить, ми знаємо, за що бореться Росія, в чому обов'язок кожного її громадянина. Перемогу кують наші герої на полі бою, ну їхні, значить, герої. Її наближають усі, хто чесно працює для батьківщини, розуміє свою відповідальність за її майбутнє і участь у майбутньому голосуванні, яке пройде у рік єдності народів Росії, це також відповідальність, внесок зміцнення країни. Ваш вибір та ваша воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, об'єднаний загальними цінностями, бла-бла-бла-бла-бла, що нікому нас не вдасться розколоти, залякати, підірвати нашу державність і так далі, бла-бла-бла. Але, ну, прям конкретний сигнал. Ви голосуєте, ви підтримуєте війну. Цікаво. Що, як нам це трактувати?
0: Тут все ясно. Це мобілізаційна промова в умовах, коли треба прийняти рішення. Чи далі ескалація... Можливо, підтримка цього з боку росіян, тому що дуже багато насправді настроїв таких. Ті, що пішли воювати, вони заробляють гроші. Ну, що, в принципі, часто густо так і є. Там були певні групи, ну, от вагнерівці, да? Вони і найманці були, але там серед них були такі нарвані, якби, праві патріоти. Ну, вони ідеологію якусь мали, скажімо так. А зараз ідеології немає. Ідеш, або з тюрми тобі заберуть, або тобі обміняють загрозу тюрми на... Ну, просто з тебе СІЗО забирають і дають на фронт, а ще й гроші платять, там ти ще й заробиш, та й сам можеш там заробити, наворувати всього. Тобто, оце працювало до останнього часу, зараз уже це не працює. Тому стало питання переходити на рейки, всю країну переводити на рейки війни. Щоб було зрозуміло, ми думаємо, що там вся Росія, ну, на рейках війни, от вони запаздують від нас на певний період. Запізнюються. Тобто, якщо у нас війна прийшла зразу в столицю, то до них тільки прийшла пізніше в столицю. Тобто, вона ще не зайшла туди повністю. Вони від нас відстають. І зараз вже прийшов той час, коли їм прийдеться робити дійсно вибір далі. На роки вперед. І чи готові не заплатити свою кишеню. Отут для росіянина вже починається питання. Горілка подорожчає, ще щось. Бо це акциз, ну, також буде використовуватися з їх кишені. Ну, я не кажу про закуску там. А для багатьох росіян на периферії головне так, щоб випити, закусити. Це реалії їх життя. Вони ж страшно живуть. Чорномирдін колись, пам'ятаєте, був прем'єр-міністр і посол в Україні. Він казав, переїжджаю кордон російсько-український, хати там пофарбовані, двори нормальні, переїжджаю в Росію, бардак. Ну, він це констатував, це правда. Навколо Москви поїдьте, ну, я давно був там, ще до 14-го року, поїдеш навколо Петербурга, проїхав 100 кілометрів, від цього кольця. Там дерев'яні хати закинуті стоять.
1: Я бачив людей під Петербургом, які пили одеколон. Так, що?
0: Да, ну, так, реально, що? Да, смакували. Причому не в самі важкі часи, коли можна було і не одеколон купити, недорого. Тому вони це знають, це суспільство. У них 30% офіційно алкоголіків серед чоловіків. Я не знаю, що у нас, не хочу, от, але думаю, що у нас все-таки покраща ситуація, набагато покраща. А навіть якщо берете, тут інша тема, але подивіться, які вживають в різних країнах напої, то Росія там лідер по цьому міцному всьому, то просто там всякі етилові спирти і всякі технічні, вони вживають прямо як щоденна норма. Тому вони прекрасно розуміють, що таким чином отримують відповідь, чи можна закручувати гайки далі. У них є репресивний апарат поліцейський, є. Але все рівно вони розуміють, що все рівно частина людей будуть тоді задавати питання. Ну, за рахунок, їм все рівно, війна, вб'ють українцям, всім все рівно. А хто заплатить за це? І якщо війна стає частиною оплати олігархів, вони цього уникнуть. Вони хочуть перенести це на простих людей. От зараз Путін буде тестувати, можна це зробити чи ні. А тепер, ну, в Росії це сфальсифіковано буде, зрозуміло. Нам важливий наш компонент на нашій території. І тут він сказав, що там, ну, я бачив відео цього виступу, тобто там він сказав фразу, що вибори будуть, ну, вперше він не казав, ну, це реально вперше на окупованих територіях будуть вибори українських окупованих. Були в Криму колись, але в Донецьку, в інших областях наших, вони ще не пробували зробити вибори в Держдуму. Так от, в чому тут ризики? Наші заяви вже зроблені. І МЗС, і Центральна виборча комісія все чітко розписало, що це нікчемно, це ще поглиблює злочини Росії. Це прямо записано в багатьох конвенціях, от гуманітарне право, що це злочин. Спроба проведення, загнати місцевих мешканців на вибори, все під зброєю, під автоматами. Вони так будуть робити. Але є нюанс. Вони вже давно цим нехтують. Тут головне, що він сказав. Він сказав, в Донецькій регіоні, навіть, по-моєму, в Донецькій області і Новоросії. А куди ділись Запорізька, Херсонська області Росії? Наверно, не камільфо говорить про те, що ти вибори проводиш в Запорізькій області, якщо Запоріжжя, то ти не взяв.
1: Так само і Херсон.
0: Херсон, втікали, ти так вимушений був п'ятками накивати, тому що, ну, не знаю, домовились, звісно, там, я думаю, з американцями, що треба випустити їх на той берег. Що не факт, що треба було робити, насправді. Ну, це таке суб'єктивне. Тому Херсон, без Херсонська, Херсонська область без Херсона, Запорізька без... І Луганську він не всю має. Тому дивіться, як він хитро зробив. І це, до речі, один момент, який треба враховувати. У них в Конституції Росії, коли він це собі обробив в кінці і всім іншим крок назад, він Донецьку, так звані ДНР, ЛНР, вони включили як республіки. Фактично, як країни, які приєднались до Росії. Ну, по їх вимірам. В межах адміністративних кордонів цих областей. Чому він буде битись дійсно до останнього за Донецьку область? Що йому треба вийти на адміністративні кордони? Але Запорізьку область і Херсонську вони включили не так зовсім юридично. Нехай юристи наші подивляться, ну, я свої висновок роблю, нема доступу зараз до всіх там російських законодавчих актів. Ну, те, що я навскидку раніше знав і зараз подивився, вони включені по-іншому. Тобто, умовно, можуть виникнути дві Запорізькі області, дві Херсонських, одна в Росії, одна в Україні, якщо ну, наші погодяться на новий кордон. До речі, ще один момент. Коли він так називає Новоросія, уникаючи цього, це залишає можливість для маневру все-таки. Бо він би тоді так назвав би зразу Запорізький, Херсонський область. Ризики тут в тому, що вони проведуть ці вибори, тому що у нас же ми ж гуманні, ми ж не будемо обстрілювати виборчі дільниці, чи там те, що вони будуть називати виборчими дільницями під дулами автоматів. А російська опозиція, вона ж якби хороший русський, вони закликали як протестувати? 12 всім прийти проголосувати. От точно 12. Так, да. Так. Ну, тобто, розумієте, вони хочуть провести. А далі що буде? Вони їх так чи інакше проводять. Ще й просять в Америці, дайте 2 дні, щоб натиснути на президента України, щоб не стріляли наші. А потім вони будуть козиряти. Дивіться, ми там не тільки референдуми провели, що абсолютно фейкова інформація. Ми вибори, а от вибори провели. І тут буде один момент. Вони тоді будуть, Путін буде тиснути на Трампа, казати, дивись. А в виступі, вибачте, що перескакую, він сказав, наші військові проголосують. Тобто він буде тиснути, що я провів вибори на окупованих в війні територіях. Чому тоді президент України чіпляється і їх не проводить? Ви розумієте, він отримує новий фактор тиску на президента України. Ну, не Україну, тому що тут можна пояснювати, ну, вибори під час війни, вони можливі. Але які? Путін покаже, які. Фальсифіковані, без допуску спостерігачів, без рівної конкуренції партій. Отакі вибори ми можемо, Україна може провести під час війни.
1: Я думаю, що українцям вони не потрібні фальсифіковані.
0: Нам не потрібні фальсифіковані, раз. А по-друге, сьогодні українці голосують під час війни по одному. Проходить 3 місяці, якщо, дай Бог, немає війни, вже інше зовсім голосування буде. Тому ми розуміємо, що це для нас буде вразлива позиція. І у нас більше голосів, ви побачите, зростає дуже багато голосів, кажуть, ну, все рівно цю ж не можна в такому режимі жити вічно. Ну, тут ще те, що Україна – це країна 5-річного періоду президента. У нас ніхто, за винятком Леоніда Кучми, в специфічних обставинах, дуже специфічних, де росіяни вже свою роль грали, він залишився на 2 терміни, але, чесно кажучи, для нього краще було б, щоб на 1, як тепер він розуміє. Але тоді, ну, якби продовжили. Загалом українці не люблять владу, і тому їм 5 років президента вистачає з головою. А тут уже 8-й пішов, розумієте? Тобто настрої в суспільстві щодо зміни влади будуть наростати. А нам не можна цього зараз якби допускати в плані розбалансування державного механізму, тому що вся країна налаштована не під конституцію там парламентсько-президентська, а про централізоване управління президентом. Ми де-факто зараз президентська, по суті, республіка з централізованою дуже владою. Тому що вибити цю ланку, ну, не 5-6 менеджерів, може більше там, але вибити це і попробувати зависне, то невідомо, чим закінчиться. Тому росіяни будуть використовувати цей факт. Тому нам треба не просто заяви зробити, а треба подумати. Ну, по-перше, повинно бути зразу відкриті справи прокуратурою, тобто всі справи на те, що...
1: Ох, не згадуйте зараз Генпрокуратуру.
0: Ні, там... ну це можна робити без ВОЄ, можна це все вже є, робити. Так. Да, це інше питання. Тепер, треба просто відкриватися, попереджені мають бути українці, які змушені були залишитись там на цій території. Може їм прийшло взяти російський паспорт із-за того, що...
1: Я думаю, що там всі з російськими паспортами, якщо вони там залишаються.
0: Ну, не всі, ну, да, заганяють і в військоматах молодь українську, там, хто ще 5 років назад, йому було там 14 років, а зараз він вже призовного. Заганяють, щоб вони, вже знаєте, скільки таких? Величезна кількість українців, які не мають вибору, він, ну, там є у нас, а, до речі, у вас є, ви повідомляєте, як уникнути цього, радіо НВЦ робить. До речі, чому тільки, я тільки у вас це чую. Ця інформація має йти... Або радіо НВ треба включити єдиний марафон тоді. Уже єдиний марафон має цим займатися. Має займатися Freedom, російськомовний канал. А де він? Гроші-то на нього виділяються. А де його ефективність? От він якраз тим людям має пояснити. На окупованих територіях вам небезпечно йти на ці дільниці. А щоб люди зрозуміли, що небезпечно, обов'язково треба показати здатність не тільки в Криму, але й там, на цих можливих напрямах, не в день виборів, не треба, щоб люди не ризикували, а до того показати, що там буде небезпечно. Не можна йти голосувати. Тому кращий варіант – це не просто нікчемні вибори, результат не визнаємо, а щоб вони були, ну, було видно, що їх провести не можна. Я не знаю, чи наші так думають в таких категоріях. А якщо ще погодимося, з Вашингтона попросять, дайте 2 дні, хай проведуть вибори, ну це вже от. Фактично, да, це 18-те
1: у нас. Так, завтрашнього дня. Ну, завтрашнього дня, да. У них 3 дні.
0: Ну, да, ну, основний 20-го. Якщо ми ще погодимося, парад, будь ласка, проводьте, вибори, будь ласка, проводьте. А ми сидимо тут, ну, не знаючи всієї інформації, бачимо, що у нас летить, то настрої у людей будуть гірші. Тому це враховувати треба тим, хто приймає рішення. Ну, і фінальна річ. Я хотів її сказати, як це не дивно, почув... Вчора почув одного відомого бізнесмена Ігоря Валерійовича Коломойського.
1: Так він зараз все коментує.
0: Коментар. Я точно не фанат Ігоря Валерійовича, так м'яко кажучи, це точно. Но йому, йому точно не можна відмовити в раціональному мисленні. Ну і він людина не розумна. Такі операції провертав з цілою Україною. Так от, мабуть, там ще в тиші СІЗО воно якось так, по-іншому так, думається,
1: формулюється книжки. Краще, так.
0: Він сказав дуже важливу річ. От я її також так думав, але не міг до кінця сформулювати. Чітко так, просто, от по-бізнесовому. Ключове питання переговорів, ну, він там заявляє про те, що це неможливі переговори, поки є або Путін там, або Зеленський тут. Ну, це його думка. Тут є варіанти. А от те, що він сказав ключове, це питання кордону. Оце дуже важливо, що ми розуміли. Де пройде кордон? Тобто, кордон є, він зафіксований, він захищений всіма міжнародними договорами, він демаркований Україною, між Росією і Україною, кордон. Щоб якусь угоду підписати чи мир, треба проводити новий державний кордон. І оце ключове питання, яке мало хто розуміє. Тому що всі вимоги Росії на перекройку не просто української території, тимчасово. Вони хочуть забрати і зафіксувати нові кордони в Європі. От що вони хочуть. Як мінімум. Як можливий плацдарм далі діяти? Ну, в першу чергу, зафіксувати новий кордон, який з їх точки зору має пройти. Вони хотіли, звісно, вийти за Дніпро і забрати весь південь через Одесу на Придністров'я. Але на зараз вони, я так розумію, під тиском України погоджуються на державний кордон, який проходить по лінії адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської. Обласного, одеського не хочуть. Ну, це хотілки. Тобто, вони хочуть це в міжнародному закріпити в міжнародних механізмах. Ми говоримо, що все розвалилось, нічого подібного. Росія і Китай використовують міжнародне право для закріплення своїх позицій. Ту ж саму ООН, як хочуть, використовують. Вона їм, як, вибачте, цей Радбез, як якась ганчірка, яку вони тягають, коли їм вигідно. Тому це, звісно, треба вже розпустити, бо воно нам тільки шкодить, цей Радбез. Не ООН, силому, там ще якісь гуманітарні проекти є, здоров'я там, в Африці розвиток. А от Радбез, все, його треба розпустити. Він тільки буде шкодити. Тому що в цій ситуації, ну, крім майданчику там заяв, да, як там Росія, Україна там обмінюються заявами, успішно, там гірше. Але це епістолярний жанр чи такий ораторське мистецтво, це не те, що нам потрібно. А от те, що нам потрібно, це уникнути порушень, ну, оцього перейти червоні лінії, коли Україна стане першою країною, всі на нас дивляться, Пекін, Вашингтон, чи ми погодимося на зміну основного принципу непорушності кордонів після Другої світової війни і Хельсінського акту, і що право сильного і анексії, право анексії. І зараз анексія зараз заборонена, якби це злочин. А Росія хоче закріпити, що анексія – це право. І це може підтримувати, на жаль, Білий Дім. Це, на жаль, може підтримувати Пекін. Якщо це вдасться Росії нав'язати всім таку думку, при, ну, такій нерозумній позиції дехто із тих, хто керує в інших країнах, тоді це відкриває можливість і КНР Китаю, Пекіну, так само право сили на інші території, і Вашингтону США. Ну, точно не Канада, але там є у них інші претензії. І іншим країнам. Тобто, оце от треба додати нашим переговорникам. І взагалі в обговорення питання, ви хочете, щоб державний кордон по-іншому пройшов між Росією і Україною? А тут дуже багато наслідків тоді. Тому дякую за цей посил, якби він резонує з тим, що я думав. Я не закликаю там бізнес більше в СІЗО, тому що, що там мудрі думки приходять. Але інколи треба також розширити погляд. Розширити. Ну, а у Коломойського, дійсно, у пана Коломойського є предісторія також і з росіянами різна, тому він висновки може зробити хороші. То і нам треба ще одну річ розуміти. Ці наративи, які формує Путін, ті ж самі вибори, всякі ІПСО, якщо навіть ми їх розуміємо, що це фальшивка, це не значить, що всі автоматично в світі так сприймають.
1: Ну, це зрозуміло, знаєте, так, якщо подивитися на соцмережі російські, так, ну, якщо подивитися на такий middle class, який там, ну, все-таки ще залишається, тобто середній клас, то що їх турбує? Ну, перше, так, вони впевнені, що вибори сфальшовані, і друге, чоловіки постійно обговорюють те, як вони будуть виїжджати з країни. Так, що от буде мобілізація, що ви робите, що у вас там, значить, є якийсь маячок на кордоні, чи вас випустять, чи не випустять. Мені здається, що це одна з центральних тем, і, ну, ніхто там якби не має ілюзії щодо того, що ж буде далі. Пане Валерію, вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас в студію, в прямий ефір. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США. У 2015-2019 роках був з нами в прямому ефірі. Ну, серед тих тем, які ми обговорювали доволі докладно, це, звичайно, той законопроект Лінсі Грема про так звані пекельні санкції, за нього проголосували в Конгресі. Тепер питання в тому, що з ним буде робити далі Дональд Трамп, які можливості це йому дає, і яким чином він зможе тиснути чи не тиснути на нашого ворога, на Росію. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону: ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є і глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці.
8: Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Очевидно, що ми зараз будемо обговорювати з Юлією Забеліною, політичною оглядачкою Радіо НВ. Вона з нами в студії в прямому ефірі. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю тебе.
1: Ну, очевидно, що ми будемо говорити, що сталося з генпрокурором. Так, нібито, ну не те, що з ним все було нормально. Ми бачили те розслідування Карфаген, яке публікувало НАБУ та САП, публікували разом. Очевидно, що це дуже сильно кидало тінь на самого Руслана Кравченка, вже колишнього генпрокурора. Дуже коротко, що сталося, нагадаю. В цей понеділок пан Кравченко публікує підозру, оголошує підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також близькій людині, ну, скоріш за все, йдеться про дружину Олександра Клименка.
10: Скоріш за все, точно йдеться, да, точно, про дружину да.
1: Олександра Клименка, який є директором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Далі з'ясовується, пан Кравченко виїхав за кордон, каже, в Париж поїхав на засідання ПАРЄ. Далі президент Зеленський подає в Верховну Раду, подає звернення на його звільнення. Кравченка звільняють, підозру...
10: Він його, по суті, постановою відсторонює. Та,
1: спочатку відсторонює, потім його звільняють народні депутати. Далі, чи раніше ще трохи, Генпрокуратура оголошує, що всі ці підозри щодо НАБУ та САП, вони не є дійсними. Ну і от зараз ми маємо те, що президент Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки генпрокурора. Антон Ковальський, йому 42 роки, він очолював яку? Вінницьку прокуратуру?
10: Ні. Він Хмельницьку.
1: Хмельницьку, правильно.
10: Хмельницьку
1: так. Але, слухай, я все-таки хотів би почати трошки з того, як виглядають от зараз дії Руслана Кравченка. Він продовжує робити публікації в своїх соцмережах.
10: Хмельницької області.
1: Так. Так от, я тут трошечки його зацитую. Останній його допис був про те, що НАБУ та САП, цитую, окрема каста правоохоронців, яка з метою приборкання політичних опонентів та тримання української влади у заручниках свідомо маніпулює громадською думкою, монтуючи ефектні відеосюжети, які в подальшому через відсутність доказової бази просто розвалюються в судах. Якщо подивитися на Руслана Кравченка, то от те, як він комунікує з навколишнім світом, виглядає як суміш переляку та обурення. Тож, якщо дивитися на це і спробувати це аналізувати, чим міг бути переляканий Руслан Кравченко і чим він міг бути обурений?
10: Ні, я думаю, що треба трошки спробувати змалювати історію. Я розумію, що величезна кількість вже цього за всього за ці дні вийшла в медіапросторі. От, ну, трошки спробую змалювати картину, як воно все відбувалося. Насправді, дійсно, там історія з Кравченка, вона розвивалася, знаєш, достатньо нелінійно, тобто він там певний час абсолютно влаштовував представників влади і президента влаштовував, і там, якщо згадати все ж таки, як він був призначений, то це було, відбувалося на тлі скандалу тоді з НАБУ та САП, намаганням їх якось приборкати, там, прибрати їх певну незалежність. Тоді ми пам'ятаємо, що це спричинило величезні протести, люди вийшли на вулиці, відстояли незалежність НАБУ та САП, і тоді ж якраз таки на тлі скандалу був призначений Руслан Кравченко. І все ж таки з цієї історичної передумови розпочну, що це сталося на тлі тоді протистояння Татарова та Єрмака. У них були різні етапи у відносинах в Єрмака, але тоді от було чергове загострення, скажімо так. І він фактично хотів за спиною Олега Татарова призначити свого генпрокурора, при цьому, що я от часто дуже зустрічаю, що це була виключно його кандидатура. Мої джерела розповідають все ж таки, що його до Єрмака привів Андрій Пишний, це нинішній керівник Нацбанку, який достатньо довгий час був дуже близьким до Єрмака. От, і насправді це не єдине його кадрове рішення, кадрова його порада. Він тоді теж свого часу порадив Єрмаку Ірину Мудру, яка теж зараз проходить як підозрювана і сидить в СІЗО. То от якраз таки Руслан Кравченко сподобався тоді за рекомендацію Пишного Єрмаку, що він був такий, знаєш, прокурор, там достатньо непогану репутацію. Він тоді працював і в Бучі, і працював по справі Януковича. І зараз там ці дні згадують, знаєш, певні такі білі плями в його біографії, що він виїжджав з Криму, що він тоді працював там ледь не останній, виїхав з Криму, да, там якісь томи справ врятував. Ну от, тобто насправді була необхідність якимось чином, тоді треба було також розрулити скандал з Андрієм Костіним, який був тодішній генпрокурор, якось когось знайти замість нього. То от, власне, Єрмак, можна сказати, витягнув цього козиря з кишені і там за спиною Олега Татарова, який дійсно абсолютно не підтримував це призначення. Він і не міг насправді це призначення підтримувати, бо він насправді не знав. Він тоді протягував з абсолютно інших людей. Зокрема, був такий колишній заступник міністра оборони Сергій Мельник. Вони з Олегом Татаровим навчалися разом в Харкові. Юристи, я пам'ятаю, що тоді на НВ якраз вийшла у нас новина. Єдині ми там написали про це. От були також інші кандидатури, там Кіпера, ну тобто різні. Хоменка, знову ж таки, який зараз є заступником генпрокурора, хоча генпрокурора у нас зараз нема, у нас є якраз таки цей призначений вже виконувач обов'язків. Так, тому певний час Руслан Кравченко працював, знаєш, можна сказати, понятійно, аж доки, доти, як мені розповідають джерела, і на брифінгу керівник САП, зокрема, Олександр Клименко, він так натякнув на деяких адвокатів-хакерів, які там теж приймали участь.
1: Так, що адвокати-хакери, тут треба нагадати.
10: Хакери, да, якраз, звісно, що роз'ясню, хто це Дмитро Борзих. Саме його мав на увазі Олександр Клименко, і Дмитро Борзих, можна сказати, був певним таким, знаєш, тіньовим куратором генпрокуратури, офісу генпрокурора, я вибачаюся, ми ж переіменували, вже зробили реформу. От, і він був з команди Анатолія Матіоса. Чому я кажу, що був? Тому що там в певний момент щось там сталося, ну, не знаю, можна сказати, що стали самостійними ці люди, і Дмитро Борзих свого часу працював заступником якраз таки Матіоса, військового прокурора у свій час.
1: Потім військову прокуратуру просто прибрали. Так,
10: але він пішов у приватну практику, от цей Борзих, але залишався достатньо близьким і залишається насправді досі, бо я там певні люди мені розповідали, що можливо вони вже не зберігають зв'язок, але ні, мені сказали, що от взагалі от навіть певним ідеологом, в тому числі цієї атаки, по-перше, на НАБУ та САП минулого року був частково автором навіть законопроекту цей Борзих, який тоді вносили у Верховну Раду. Зараз частково він був ідеологом оцих всіх процесів, які стосувалися в тому числі оголошення підозри. Я думаю, що ми трошки пізніше можемо обговорити, чи це було узгоджено з Офісом Президента чи ні. саме він теж. Тобто він був, знаєш, таки, можна сказати, сірим кардиналом багатьох процесів. В певний момент ледь не був призначений навіть на посаду офіційно. Я думаю, що Кравченку це було б набагато зручніше, знаєш, ніж мати його там десь в тіньовому кураторстві. Але ж тоді з'явилася, десь у 2025 році з'явилася підозра. Тобто Борзих, у нього є статус підозрюваного НАБУ, там певна їм справа про втручання в реєстри, нам намагання там з'ясувати певні відомості. От, ну, якраз таки оця ж її в ЗМІ справді окреслили як цією справою адвокатів хакерів.
1: Юль, давай, хоча трохи він... трохи зупинюся на тому, щоб просто переказати те, що ти сказала, дуже коротко, в смислі, в сенсі, щоб було зрозуміло аудиторії.
10: Тобто я думаю, що аудиторії зрозуміло.
1: Ми маємо літо 2025 року, в нас вже півроку немає генерального прокурора. Андрій Єрмак очолює Офіс Президента, Олег Татаров, його заступник, людина, яка курує силові органи, там, включаючи ДБР, МВС, можливо, в той час на і Служба безпеки України. Пан Єрмак хоче призначити генпрокурора, який би був лояльним, ну, умовно кажучи, до нього. Він отримає цю кандидатуру Руслана Кравченка. Руслан Кравченко виглядає молодим, талановитим, енергійним прокурором.

0: сталося зараз? Чим міг бути переляканий Руслан Кравченко? Чи чим він настільки обурений, що він йде з оголошенням підозри директора НАБУ?
1: Я думаю, що не треба формулювати питання так, що він був чимось обурений чи переляканий. Він зараз основна його мета – це отримати політичний притулок в країні Європи. Зараз мені розповідають, що він знаходиться у Відні, в Австрії. Скоріше за все, він там буде шукати собі політичного притулку. Там джерела з правоохоронних органів, з якими я спілкуюся, зокрема, розповідають, що Кравченко не діяв узгоджено з офісом президента, зокрема в тому, щоб оголошувати вже підозру, бо він оголосив її ж не Клименко чи його дружині, він оголосив її тільки Кривоносу, і то там незрозуміла історія з цією, з цим документом, бо він зараз знаходиться фізично, як я розумію, на Укрпошті, і пан Смілянський розповідає про те, що він не знає, що він ще не вирішив, чи доставляти її чи ні. Ну, тим не менше...
0: Це у Укрпошті, так.
1: Тим не менше, та, все ж таки він оголосив все, і оголосив це якраз таки з єдиним розумінням, щоб претендувати на політичний притулок. Бо він навіть у своєму аудіо, у своєму відео змальовує там аргументацію свою тим, що от на нього політично тиснув президент, щоб він там певні процесуальні дії щодо керівників антикорупційних органів не розпочинав. Тут він, звісно, трошки теж лукавий, тому що ці всі матеріали, зокрема, які там лягли в підозру Кривоносу, там неоголошено, там теж не зрозуміла історія з тим, як цю відмітку про підозру потім, знаєш, відмінили в ЄРДР. Ну, це теж певні питання виникають, тому що відмінив її тоді фактично виконувач обов'язків пан Крим. Він був заступником в Кравченка, так і не став виконувачем обов'язків, тому що пан Крим є оці якраз таки з цієї команди Кравченко-Борзих. І там президент, і в офісі президента, і от, зокрема, Олег Татаров, звісно, його не розглядали як виконувача обов'язків. Тут, власне, оголошення цієї підозри Кравченком було спрямовано на те, щоб продемонструвати, от я хотів зробити, мені президент не давав. Зараз, власне, я роблю це, тому що я там є незалежним, а на мене тиснули і все інше. Хоча матеріали цих справ, насправді, наскільки я знаю, вони готувалися там у співпраці з Службою безпеки України. От, і це, я думаю, що не новина, що Служба безпеки України там і НАБУ, ну, між ними, знаєш, що цей рік триває таке певне протистояння. І
0: достатньо згадати дійсно ті підозри, які оголошували детективом НАБУ, так?
1: Да, і там, до речі, важлива деталь є, що от Кравченко, він зазначає у своєму якомусь одному з останніх дописів, що він останні дні, справді, трошки зник. Мені здається, що нічого він такого не публікує. Він там зазначив, що були вилучені матеріали справ, зокрема, і навіть, ну, там щось, якісь скріни продемонстрував, але насправді, як от мені розповідають джерела, що при обшуку в офісі генпрокурора не було там нічого, ніяких матеріалів вилучено, тільки там якісь доповідні записки. Власне, і пан Клименко сам там озвучував на брифінгу, що були вилучені тільки прізвища детективів, щодо яких, можливо, будуть там, можливо, тривали якісь розслідування. От. Тому, насправді, я думаю, що просто в певний момент Кравченко, знаєш, він перестав бути і не те, щоб навіть контрольованим, я б сказала, навіть зрозумілим для того ж Офісу Президента. Я б не сказала, що він останній час був людиною Президента. Насправді, він не був людиною Президента.
0: Але говорить про його близькість з Давидом Арахамією. Нібито Давид Арахамія його захищав, і саме тому президент Зеленський не відстороняв його тиждень після того, як Кравченко подав відставку.
1: Так, і він не був, насправді, людиною Арахамії, знаєш, отак от, щоб сказати. Просто в певний момент Кравченко, можна сказати, проявив позицію, коли розглядалася ця історія з можливою підозрою в державній зраді. Це було ще за часів Єрмака. Тоді з'явилася в Єрмака така ідея, от висунути підозру в державній зраді. Він розумів, що Арахамія є одним, знаєш, цих заколотників щодо нього.
0: Які хотіли його усунути. Так. І усунули фінально.
1: Усунули фінально, так. Там, справді, величезна група, і ми вже там купу разів це обговорювали. Але була така ідея, і от Кравченко категорично відмовився тоді підписувати цю підозру. Тому можна сказати, що абсолютно ніякої участі Арахамія там призначені Кравченка не приймав. Але, знаєш, в певний момент стався такий ситуативний союз, він став в якийсь момент зручним прокурором для Арахамії, тому що, я б сказала, він зрозумілив, знаєш, таким, тому що сказати, що він зручний, все ж таки, певно, його неконтрольованість, і навіть, знаєш, як мені там змальовують такі його достатньо психопатичні

0: Риси характеру, я саме про Кравченка, так, то мені здається, що важко було би спрогнозувати, які його можливі дії будуть. На першому етапі, з того, що я знаю, Рахамія дійсно намагався захищати генпрокурора, аж до того моменту, як, власне, відбулася ця зустріч між керівниками антикорупційних органів, власне, президент, Кривонос, Клименко, Арахамія, де вони обговорювали, власне, те, що відбувається з Кравченко, його звільнення.
1: Чи ми знаємо щось про цю зустріч?
0: Зараз я договорю про те, що власне, от на етапі до того, як стала відома інформація про те, що є достатньо багато приводів і достатньо багато інформації для висунення підозри Кравченка, що він там дійсно замішаний, він і це його кропива. Мені взагалі розповідають, що цей кропива, що це там найближча його людина була в офісі генпрокурора. До того моменту, поки не стало відомо, що є інформація про його причетність до злочинів, Арахамія його захищав. Після того, як стало відомо, що, можна сказати, його не врятувати, і інформація достатньо серйозна, і підозра буде, мені розповідають, що Арахамія дистанціювався. Що на цій зустрічі, зокрема, от яка відбувалася з президентом, він не захищав генпрокурора. І це мені кажуть люди наближені до тих, хто був на цій зустрічі, що, по-перше, президент сам особисто достатньо легко для себе майже одразу зрозумів, що він хоче генпрокурора звільнити. І звільнити його якраз таки одна з причин, чому я їй розповіла, що це не була його людина. Це не людина, яка останній час йому підпорядковувалась. Тобто це людина, яка, скоріше, знову ж таки, на неї мав вплив Арахамія. Тобто президент хотів і хоче мати прокурора, який звітує йому. Отак, наприклад, як зараз відбувається вже з виконувачем обов'язки очільника Служби безпеки України паном Покладом, коли він звітує особисто йому. Тому, звісно, що йому потрібен був свій зручний, зрозумілий прокурор. Кравченко таким не був, тому їм от мені розповідають, що за весь цей останній достатньо карколомний рік це, напевно, було найлегше звільнення посадовця Володимиром Зеленським, що він дуже легко його позбавився.
1: Ну, з Іриною Мудрою також було дуже легко, але слухай.
0: Вона була ж теж не його людиною, не його. Вона ж, знову ж таки, повторюся, її привів Пишний Єрмаку, Єрмак її призначив, і у них з президентом ніколи не було, не те, що медового місяця, у них, в принципі, не було ніколи нормальних стосунків.
1: Але прогноз: Руслан Кравченко не повернеться з-за кордону. Чи розглядаються варіанти того, щоб повернути його? Знову ж пам'ятаємо, Олександр Поклад, вже зараз виконуючий обов'язки голови СБУ, має такий досвід повертати з-за кордону певних наших чиновників чи колишніх депутатів. Що з Кравченком, який прогноз тут?
0: Насправді прогнозується, по-перше, те, що він буде достатньо неконтрольовано, неадекватно себе поводити. І коли мені сказали, що президент побачив навіть публікацію цієї підозри, він був, по-перше, він була інформація про те, що, звісно, там би така підготовка триває, але не було схвалення, знаєш, безпосередньо з Офісу Президента, президентом, бо я думаю, що розуміли прекрасно, до яких наслідків це може вже призвести, призвело. Тому, по-перше, очікують неадекватної поведінки, по-друге, те, що він буде просити політичний притулок, по-третє, за інформацією з одного джерела, не підтвердженою, тобто мені розповідали, що навіть була вказівка Покладу спробувати повернути Кравченка до України. Дійсно, подібні кейси ми пам'ятаємо, зокрема, ГУР вже повертала в Україну пана Чернишова, теж, я нагадаю, один з підозрюваних колишніх членів Кабміну України. Його повернули. Тоді він теж виїжджав у відрядження, дуже довго вертався, але врешті опинився в Україні. Але я тобі скажу, що враховуючи неадекватну поведінку Кравченка, я не думаю, що багато людей у владі дійсно хоче його побачити в Україні. Тому,
1: але Але де він більш небезпечний? Всередині країни чи зовні, де він може... Ну, знову ж, що таке генпрокурор? Генпрокурор – це людина, яка має дуже багато різної інформації, включаючи, можливо, певні компромати. Тобто, чи очікується того, от в цій, ну, те, що окреслили словами «неадекватна поведінка», того, що пан Кравченко почне публікувати щось таке, що буде кидати тінь безпосередньо на президента та його найближче оточення?
0: Я впевнена, що він буде публікувати, я впевнена, що у нього матеріалів достатньо, але я не впевнена, що його вдасться повернути, скажімо так, враховуючи те, що він там достатньо легко виїхав, навіть попри те, що от мені розповідали, що цей маячок на нього стояв, але маячок, тобто це коли вноситься, власне, в базу інформація про те, що от там є певні, скажімо так, відомості на людину, це може зробити,
1: що
0: зокрема,
1: ця людина може виїхати, так.
0: Да, це роблять, зокрема, співробітники НАБУ, але тим не менше він виїхав через підписане сам собі відрядження, виїхав спокійно з України, тобто це аж ніяк не може перешкодити виїзд з України оцей маячок. Я пам'ятаю, що в історії, коли виїжджав Міндіч, так само тоді намагалися зрозуміти, як же ж Міндіч виїхав, а от якщо там в системі стояв маячок на нього, цей сам по собі маячок не запроваджує, скажімо так, заборону на виїзд. Тим більше він тоді ще в той момент був діючим генпрокурором. Він підписав собі відрядження, виїхав спокійно. Він виїхав, виїхала спокійно його там чи співмешканка, чи його там дружина вже. Да? Тому насправді я не думаю, що багато людей все ж таки буде особливо напружуватися для того, щоб його повернути. Набагато цікавіше було ще і те, кого врешті призначать в офіс генпрокурора. Цими днями я знаю, що дуже активно вмовляли Олексія Хоменка, знову ж таки, вічного претендента. Це людина, яка є близькою до Олега Татарова. Я знаю, що, зокрема, Олег Татаров вмовляв Хоменка. Але Хоменко зараз, станом на зараз, відмовився. Тому це з'явилася ця, можна сказати, така певна компромісна фігура цього, якраз таки, прокурора з Хмельницької області. Як мені там пояснили джерела в Офісі Президента, він є фігурою, яку яка була, скажімо так, компромісно схвалена в НАБУ. Тобто можна зробити висновок, що ми зараз будемо узгоджувати наші, знаєш, різні кадрові рішення з НАБУ. Тобто він для них є зрозумілою кандидатурою. Сказали, що він там не був замішаний в якихось гучних скандалах, розслідуваннях. І от врешті-решт був обраний він. Але насправді пану Хоменку ще й не робив пропозицію очолити генпрокуратуру, офіс генпрокурора, боже, президент. Тому що я сумніваюся, що якщо йому президент запропонує, він може відмовитися. Але, знаєш, от враховуючи такий зіпсований, особливо за останній час, імідж прокуратури і цей хаос, який мені зараз розповідають, там відбувається, бо насправді і Кравченко, і Кропива, багато важливих департаментів, в тому числі, які займалися розслідуваннями воєнних злочинів, вони їх фактично розвалили, на них жалілися міжнародні партнери. Тому, знаєш, заходити в цей хаос, зараз турбулентність, мало хто хоче. Ну, але... Одночасно з цим відкривається ще одна історія, коли зараз вже дуже активно останніми днями європейські партнери доносять, в тому числі і до Офісу Президента, що вони хочуть відкритого конкурсу на посаду керівника Офісу Генпрокурора. І, скоріше за все, принаймні в Офісі Президента очікують, що можуть прив'язати це навіть до цієї допомоги фінансової Ukraine Facility. Прив'язати це як вимогу проведення відкритого конкурсу.
1: Ну, законопроекти про це вже давно існують, так вони вже зареєстровані. Єдине, що воно ніяк не можна було зробити так, щоб за них проголосували народні депутати, можливо, щось зміниться. Але, звичайно, ще дуже цікавий момент в тому, коли ваш генпрокурор втік за кордон і звідти, можливо, почне публікувати компромат. Юль, дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії в прямому ефірі. Говорили ми, звичайно, про ситуацію навколо вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Він дійсно виїхав за кордон, говорив, що на 5 днів в Париж на засідання ПАРЄ. В самому ПАРЄ сказали про те, що там не очікують топ-чиновника українського. Ми слідкуватимемо за цією темою. У нас далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: По попри все, доброго дня, друзі. Не вирадий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми будемо говорити про наступальну операцію сил оборони, яка відбувається на півночі Донеччини. Ви щойно могли чути у новинах. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів від російських інфільтраційних груп та звільнення ще десятки квадратних кілометрів території. Паралельно Україна продовжує удари по російській військовій інфраструктурі в тилу. Генштаб повідомив про ураження Су-24 на аеродромі Саки. Місця зберігання і запуску ударних безпілотників біля Донецька, пунктів управління БПЛА, складу боєприпасів, паливних баз, постів технічної розвідки. Ну, а сили безпілотних систем підтвердили ліквідацію на тимчасово окупованій території російського генерал-майора Антона Груніса, командира 4-ї окремої мотострілецької бригади. Про це далі я буду говорити з Іваном Ступаком, воєнним експертом, колишнім співробітником СБУ, який долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас.
4: Вітаю і вдячний за запрошення.
3: Дякую за ваш час. Давайте розпочнемо з теми того, що нині відбувається на Донеччині. Андрій Білецький заявив, що нашим силам оборони вдалося зірвати російський задум, який полягав у тому, щоб двома клішнями з півночі та півдня охопити український пояс міст-фортець на Донеччині. І за його словами, північну клішню, яку планували росіяни використати для цього охоплення, фактично вдалося розгромити. Тобто питання не тільки у тому, скільки територій було повернуто у ході українського наступу, або скільки росіян чи їх техніки знищено, питання у тому, як ця операція впливає потенційно на реалізацію російських задумів з повної окупації території Донецької області. Тож, з вашої точки зору, Іване, що саме змінилося в оперативній ситуації після ліквідації російського виступу біля Лиману?
4: Так, дивіться, наші військові, пан Білецький говорить про майже 70 квадратних кілометрів, які були звільнені і повернуті під контроль Збройних сил України. Не йдеться мова про те, що мирні жителі можуть повернутися туди. Ні, точно, що ні, бо це вважається лінія бойового зіткнення, там не можна проживати. Навіть так, протягом червня і аж до вересня місяця в російських пабліках регулярно з'являлися новини, тоді вже, що Україна почала локальний наступ, і взагалі, якщо вірити, підкреслюю російським паблікам, то площа території, яку знову повернули українці, майже 250 квадратних кілометрів. Ба більше, там буквально на днях були повідомлення ще більш такі панічні, алармістські з боку російських воєнкорів, що начебто Україна увійшла, да, там, на якусь частину, вже начебто підконтрольну російській території повністю Російської Федерації Луганську область. Тобто вони начебто там десь присутні. Ми сприймаємо це з певним скептицизмом, віримо тільки офіційному командуванню, бо там може бути своя паніка. Тому треба бути дуже обережним. Але говоримо про те, що концептуально є дійсно великі просування. Перше. По-друге, максимальні таємниці це тримається, не оприлюднюється виключно з вимог конспірації, щоб не давати Російській Федерації інформацію про те, де, на яких етапах розвивається цей наступ. Мається на увазі для вищого російського командування, бо на нижчих ланках в них дуже розвинута історія замовчення. Тобто так, є в них там втрати, вони про це нагору не доповідають. Якщо їх згори запитують, вони кажуть, все це враки, все враньо, ну і так воно розвивається. Тому для України так само цей варіант нас повністю влаштовує. І третє, найголовніше, чого досягнули, ну я впевнений, що на цьому етапі наші хлопці та дівчата, на плечах яких було винесено ось цю, буде невеличку, але все одно таку велику для нас перемогу, це час. Час, який було виграно для Сил оборони України, які розташовані в Краматорську, Слав'янську, Дружківці, для того, щоб підготуватися до нових штурмів Російської Федерації. На жаль, є перевага у росіян в авіації. Керовані авіаційні бомби щоденно мінімум десяток падає на голови наших захисників Краматорськ, Слав'янськ і решту населених пунктів. FPV-дрони просто як вдома літають, їх скидають з орланів, з оптоволокном пролітають, тобто говорити про те, що там повністю ситуація стабілізована, неправильно. Але ще раз, час точно виграно.
3: І все ж таки, пане Іване, якщо ми говоримо суто про оперативну ситуацію, от пан Білецький описав російський задум, який полягав у тому, щоб оточити сили оборони цією клишнею з півночі та півдня. Зараз північна клишня частково ліквідована, проте росіяни зберігають в тому числі і ресурс, який був підготовлений для того, аби штурмувати з цього напрямку. І з вашої точки зору, що тепер буде з цим ресурсом, де вони можуть його використати, ну і як може в подальшому розвиватися реалізація цього задуму з оцим достатньо суттєвим для росіян коригуванням оперативної обстановки?
4: Підсиляться, ну швидше за все. Ну давай так, ще раз, ми ж не знаємо плани, які в них є безпосередньо, але можемо проаналізувати. Що в них є зараз? 720 тисяч російських військовослужбовців, які одномоментно знаходяться на всій лінії розмежування. Чи є в них можливості забрати там умовно з Херсонського напрямку якусь кількість? Звичайно, що є. Там з Харківського, звичайно, що є. Звичайно, що стоїть завдання вже, не знаю, в 20-те, в 30-те, до кінця 26-го року захопити Донецьку область. Звісно, вони будуть козиряти, звісно, будуть клацати каблуками і намагатися виконати вказівку. Тому я очікую особисто там нові штурми, нові інфільтрації, з новою хвилею бомбардування наших позицій, позицій наших військових російської авіації. Тобто, ну, все те, що відбувається зараз, тільки, можливо, там масштаб може змінитися, бо завдання стоїть, вказівка є, треба виконувати будь-якою ціною.
3: Ви вже згадали про викривлення реальної бойової ситуації російськими командирами, які перебувають безпосередньо на лінії фронту, як один з елементів, який дозволив в тому числі Україні реалізувати ось цю операцію, тому що те саме стверджують російські воєнкори. Вони визнають, що Україна має успіхи на Лиманському напрямку і, зокрема, якраз виділяють величезною проблемою ось цю брехню, яка не дозволяє, скажімо так, адекватно оцінювати ситуацію і, відповідно, адекватно розподіляти ресурс. З вашої точки зору, як ви думаєте, ось те, що в російських воєнних доповідях багато брехні, як може використовуватися силами оборони України і для чого?
4: Ну, давайте про брехню. Чого вона так? Бо, в принципі, вона всіх влаштовує. Хто доповідає про успіхи, того нагороджують. Навіть якщо успіхів немає, ти їх вигадав, треба доповісти, і ти будеш все одно нагороджений. Звання, медалі, ордени, посади. Це по колу. Це така собі кругова брехня, і вона їх влаштовує. А з іншої сторони, якщо є провали, якщо є відступи, ніхто не наважується говорити про те, що є дійсно відступ. Хто скаже, той отримає, то в найкращому випадку, не знаю, зняття з посади, в найгіршому відправляє штурмові загони. Тому кожен чекає, що хтось на горі, мабуть, все ж таки там визнає і там доповість, не знаю, там на середньому рівні, на рівні вищого середнього або особисто Герасимова, що шеф, ви знаєте, тут от прокол у нас. Ну і так воно піде вниз, там, ну все вже доповіли, вже розкрили карти. Поки цього немає, вони тримають рот на замку. Для України, ще раз, така ситуація, вона, ну, якщо можна так говорити, ну, нас задовільняє. Окей, вони про це не доповідають нагору. Найкращі свої сили вони не перекидають для того, щоб закривати ці шпаринки, ці дірки, і дає можливість нашим Збройним силам продовжувати наступ. Тому саме через ці ось вимоги конспірації інформація тримається вже тривалий період часу, декілька місяців утаємничено, не доповідається на широкий загал. Тобто головне зробити результат, а потім вже доповісти, а не в зворотньому варіанті, як у нас раніше полюбляли. Спочатку доповіді, що ми там просуваємося, а потім, ой, ви знаєте, не вийшло. Тому абсолютно повністю підтримую і бажаю дійсно успіхів.
3: Дійсно, ця інформаційна тиша, яка сформувалася довкола цієї операції, виглядає дуже контрастно, порівняно особливо з подіями 2023 року, коли Україна проводила дуже медійно активно, в тому числі, операцію під назвою «Контрнаступ». І якщо подивитися на те, як проводилась операція «Вівальді», то і проводиться, тому що пан Білецький говорить, що це тільки початок, то кидається в очі не тільки інший інформаційний супровід цієї операції, а й загалом характер цих бойових дій, те, як ці бойові дії велися, тобто не було класичних великих механізованих штурмів, була тривала робота малих груп з українського боку, я маю на увазі, дронів, очевидно, поступове витіснення російських інтеграційних груп і так далі, і це все трималося в абсолютній тиші. Пане Іване, з вашої точки зору, оця модель наступу, яка була застосована під час операції «Вівальді», наскільки ймовірно, що її можна масштабувати на більш, скажімо так, широку ділянку фронту, тобто організувати більш якийсь широкий наступ, чи все ж таки це та модель, яка придатна більше для локальних операцій?
4: Давай так, я тут не буду максимально компетентним, тому що це питання краще адресувати до нашого генштабу, до пана Драпато. Він тільки, він або там люди уповноважені на це можуть розказати, чи є можливість, чи немає. Ну, давай так, концептуально ми ж розуміємо, в що це впирається, в людей. Люди, техніка, забезпечення. Нам так здається, що ой, ну контрнаступ, ну тут пішли, тут захопили, тут обрізали. Ну, це величезне планування. Це може бути місяці планування, щоб повернути контроль над одним селом, там, не знаю, там 2 квадратні кілометри. Місяці розпланувати ролі, завдання, хто, де, знайти забезпечення, паливо для генераторів, які заправляють півпівдрони, ну, мається на увазі, струм генерують. Це техніка. Це люди, це забезпечення провізією, медикаменти, боєприпаси, це там якась хитрість. Тобто це дійсно дуже складно. І ще раз, найголовніше, як на мене, ми обмежені в людях, а у росіян поки що людей овер багато, і в них є перевага в авіації. Там, де не можуть впоратися їхні піхотинці, включається авіація, літять ці каби по там, кап 200, 250, 500, 1500. І вони, на жаль, роблять величезну шкоду нашим наступаючим порядкам. Тому, ще раз, це питання краще адресувати до нашого військового командування, і вона компетентно відповість на нього.
3: З вашої точки зору, яку наступну оперативну мету можна вважати логічною після того, як ми дізналися про, мабуть, все ж таки частковий масштаб і успіхи операції Вівальді, тому що пан Білецький говорить про те, що ця операція буде продовжуватися, тобто Сили оборони України, ймовірніше, будуть намагатися закріплюватися на рубежах, продовжувати тиски, від чого це залежить?
4: Ви мені задаєте питання не по окладу. Ну, окей, щоб пропускати Вівальді. Вівальді – це 4 пори року. Ну, можливо, це такий собі натяк, що ці наступальні дії будуть тривати там і влітку, і восени, і взимку. Не знаю, дійсно не знаю. Це ж оперативний задум, це військова таємниця, це введення в оману ворога, розказувати на широкий загал, що ми тут будемо продовжувати наступальні дії, а по факту вони можуть відбутися в якомусь іншому напрямку, де ворог не очікує. Це величезне військове мистецтво, тому там очікувати щось від наших військових, там от вони завтра будуть там, не знаю, в 20 кілометрах від поточних позицій, там після там наступного тижня вони будуть біля Донецька. Ну, це просто буде пальцем в небо. Ще раз, дуже хочеться побажати успіху, що все вдалося, але це залежить від мільйона різних факторів. Погода, люди, техніка, боєприпаси, розвідка. Розвідка наших друзів. Щоб вона не підкачалась, щоб вона вчасно надходила, і це все в комплексі дає великий результат.
3: Так чи інакше, ми поки не можемо говорити навіть про те, що розуміємо поточний масштаб цієї операції, оскільки, знову ж таки, інформаційна тиша, до прикладу, агенція Reuters, в тих матеріалах, з якими я ознайомився, прямо пише, що не можна поки точно стверджувати, по-перше, через особливість лінії фронту, якої не існує, по суті, як там якоїсь лінії окопів, по-друге, через те, що Сили оборони України можуть не розкривати тієї інформації, яку вони не хочуть, щоб знав широкий загал. Я хочу поговорити з вами також про українські удари по російському тилу, оскільки вони також є, вочевидь, частиною тієї системи, яка дозволяє Україні проводити наступальні операції безпосередньо на фронті. Нам відомо, що 15 вересня, в ніч проти 16-го, Сили оборони України одночасно атакували різні елементи російської військової системи. Це Су-24 у САКах, місце підготовки та запуску ударних БПЛА, 3 пункти управління безпілотниками, склад боєприпасів, 2 паливні бази та пости технічної розвідки. Тобто йдеться, безумовно, не про якісь поодинокі об'єкти, які вражаються українськими дронами, йдеться про таку системну кампанію проти російської розвідувально-ударної системи. І з вашої точки зору, якщо ми подивимося на українські удари саме як на систему, то що ми можемо побачити з точки зору того, як Україна реалізує задум з позбавлення оцих розвідувально-ударних можливостей нашого ворога?
4: Чудове питання. Я б зробив би 3 акценти. Перше – позбавлення крил. Тобто крила – все те, що літає. Ну, наскільки це можливо. Ростов, знищено 3 транспортні літаки, 3 гелікоптери. Хоча, перепрошую, хоча попередня інформація була, ну, це плітки були, скажімо так, про саме бойову авіацію, і там вона частково підтвердилася, але це було в САКах. Це раз, по крила били. Друге, били по Ярославлю, Ярославський НПЗ. Я розумію, що ваша аудиторія, можливо, вже втомилася. Господи, там Ярославський, Самарський НПЗ, там якісь там Воронежський, ну, скільки вже можна, ми вже по колу.
3: Ні, ми від цього не втомлюємося.
4: Я чув про відгуки, ну скільки можна, вони так, ну, знову відновлюються. Чим важливий Ярославський НПЗ? Ярославський НПЗ – це дуже козирний, він забезпечує Москву. Москву і Московську область забезпечує нафтопродуктами. Там дійсно величезна кількість людей. Всі московські агломерації проживає майже 19 мільйонів. Розуміємо, що величезна кількість транспорту. Тому от акцент такий по Ярославлю. І третє, що дійсно дуже-дуже важливо, це вже оборона. Ми розуміємо, що патріотів у нас немає особливо можливості перехоплювати балістичні крилаті ракети. Ну, менше стає. А ось удар по одній з областей, я думаю, мене зараз виправити, я дійсно вилетів з голови. Там були дві установки, уражені в прикордонні С-400. Тобто С-400 – це протиповітряна оборона Російської Федерації, але вона перебула, переналаштована на атаки по наземних цілях. Тобто атаки по наземних об'єктах Чернігівська, Сумська, Харківська області. І от знищення цих двох пускових установок – це такий собі захист від майбутніх атак. Тобто ми на якийсь відсоток зменшили руйнування нашої інфраструктури, запобігли загибелі, травмування наших громадян. І тут дуже цікаво. Тобто ці установки були уражені на російській території. Якщо ці удари найближчим часом будуть продовжуватися, маю на увазі наші по Російській Федерації, по пускових установках, це означає, що дійсно відбувся якийсь революційний злам. Якимось чином у нас тепер є можливість дотягуватися до цих установок і знищувати їх в моменті пуску. Якщо це не буде масштабуватися, це означає, що була разова операція, вдалося, якось підкараулили, якось там зробили засідку і в принципі все. Але хочеться вірити, що це буде масштабна історія, бо наша сторона, пам'ятаєте, ну звісно, що пам'ятаєте, мала розмову з Ілоном Маском і Михайлом Федоров, колишнім Міноборони, міністр оборони, з проханням дозволити використовувати Старлінки на наших дронах, щоб вони залітали вглиб території Росії і могли в режимі онлайн влучати пускові установки. Окей, якщо у нас немає патріотів, то, будь ласка, дайте нам можливість використовувати Старлінки. Тому тримаємо пальці, тримаємо кулаки, і хочеться сподіватися, що це дійсно буде системна історія, а не разовий такий вдалий випадок.
3: Враховуючи, що сьогодні росіяни використовували ракетне озброєння з території Брянської області, де, за даними Генерального штабу, було це ураження, то цілком логічно, що, можливо, ми маємо підстави говорити про якусь протидію цим пусковим установкам. Сталося це поблизу вигоничів. Горіли вони в пеклі ці вигоничі, але я сподіваюся, що згоріли до небоєздатного стану принаймні дві установки зенітного ракетного комплексу С-400. Пане Іване, з вашої точки зору, як ось ці такі постійні, ніби як маленькі удари, але знову ж таки системного характеру? Тобто ми б'ємо по боєприпасам, по паливу, по російській розвідці, б'ємо по місцям запуску дронів, б'ємо по авіації. Як ось ця система, яка працює трошки далі, ніж передня лінія, або інколи достатньо серйозно далі, впливає на ті можливості, які мають росіяни безпосередньо, які сьогодні, наприклад, намагаються відбиватися від українського наступу на Лиманському напрямку? Тобто як це позначається на тих солдатах, які безпосередньо ведуть бойові дії, з точки зору можливостей їх підтримки, їх ресурсів і так далі?
4: Не тільки на лінії передової, а на всій території України. Дивіться, я повністю переконаний, що якщо б цих наших ударів не було, то, по-перше, дійсно, там на лінії фронту ситуація була б, ну, можливо, в десятки разів гірше, без жартів, і так само в десятки разів гірше була б в тилових районах. Більше ударів, більше знищеної інфраструктури, і так їх багато, цих ударів. І так страждає дійсно великий бізнес останніми, ну, всі роки страждає, але останній місяць максимально сильно, максимально величезна шкода, величезна кількість складів палає, фармацевтика, побудова техніка, рітейл палає. А це, я розумію, що там для там певної кількості аудиторії це буде. Ну і що? Ну що там той бізнес? У нас тут фронт головний. Повірте, якщо бізнесу не буде, якщо не буде захисту наших бізнес-процесів, всього бізнесу, то а хто буде платити податки? Ну, величезні компанії, які зараз страждають, у яких знищується інфраструктура, вони платять щорічно десятки мільярдів гривень податків, десятки мільярдів. З цих грошей фінансується соціалка, зарплати військовим, закупівля різноманітних боєприпасів для наших військових і все-все-все. Не буде економіки, не буде бізнесу, не буде фінансування військових потреб. Тому це важливе співробітництво, тому держава повинна захищати якомога сильніше. І, в принципі, такі удари по російських тилах, вони частково захищають наш бізнес, виграють нам час, щоб можна було десь перепочити, десь відновитися, відшкодувати збитки і повернутися до поточної роботи. Тому ще раз, такі удари обов'язкові. Розуміємо, що, на жаль, наші танки на Червону площу не приїдуть, Леніна з Мавзолея і Володю не викинуть, але, ну, відповідати Давати удари у відповідь, не давати, вірніше, цих ударів, ну це буде неправильно, і всі це чудово розуміють. Хочеш завершити війну, треба завдавати іншій стороні максимальних збитків.
3: Дійсно, я думаю, теж важливо, коли ми говоримо про успіхи України, також зважати на те, що роблять росіяни безпосередньо на фронті, оскільки за 16 вересня Генштаб нарахував 208 бойових зіткнень, росіяни застосували понад 4700 дронів камікадзе та 233 керовані авіабомби. Тобто ресурс для інтенсивного тиску в Росії залишається, Росія продовжує його використовувати. Чим далі, тим явніше роблячи ставку на виснаження не тільки українського тилу, а й сил оборони з цими постійними малими штурмами, постійною напругою, закидуванням керованими авіаційними бомбами передових українських позицій і так далі. Тож, пане Іване, якщо ми зараз відкинемо такі тактичні локальні успіхи і подивимося на картину ширше, то з вашої точки зору, де сьогодні Росія зберігає найбільшу перевагу, у чому вона і як вона потенційно може спробувати зірвати спробу України розвинути ось цю нинішню успішну наступальну ініціативу?
4: Нафта. Ціна на нафту, світова ціна на нафту, вона скочить вгору і так само тягне з собою вартість російського сорту нафти і Urals. І це призводить до того, що до бюджету Російської Федерації йдуть гроші. І це, як на мене, дійсно найбільша наша проблема. Якщо б Дональд Трамп не почав би свою двіжуху 28 лютого 2026 року, коли ціна на нафту була $60, а зараз вона більше, там, здається, 107, якщо не помиляюся, там 102, ну все окей, все 102, да? На наших АЗС, на стелах так само ціна лізе вгору, і на російські нафтовики, вони отримують просто величезні прибутки, торгують свою нафту. Звісно, ми заважаємо цьому, і Україна б'є по танкерах, вона б'є по НПЗ, по складах, де це паливо знаходиться, але все одно мають можливість виготовляти, переробляти паливо, продавати його. І приход до російського бюджету, на жаль, є надходження грошових коштів. Тому, як на мене, це найбільша поки що перевага. Ну, звісно, можливості купляти у своїх союзників, такі як Північна Корея, Іран, комплектуючи до там шахедів, реактивних шахедів, комплектуючи до ракет, які щомісячно виготовляються за різними оцінками, майже до 300 одиниць. До 300 одиниць різних ракет росіяни роблять. Тому розуміємо, в чому їх перевага.
3: Дійсно, гроші, люди та зброя. Три основні ресурси, які необхідні для ведення війни століттями, і нинішній час також не є виключенням. Ми поки бачимо, що росіяни мають достатньо усіх цих трьох ресурсів для того, аби принаймні підтримувати тиск на нашу державу, але як довго буде це тривати в поточному турбулентному світі, сказати важко. Все ж таки хотілося б завершити на позитивній ноті, тим паче для цього є дуже хороший привід, оскільки командувач сил безпілотних систем повідомив, Роберт Бровді повідомив, що 12 вересня на окупованій Донеччині ліквідували генерал-майора Антона Груніса. І за словами Бровді, це вже сьомий підтверджений випадок ліквідації підрозділами російського воєначальника рівня комбрига, командира дивізії або командувача армії. Пане Іване, з вашої точки зору, якщо ми говоримо суто про потенційно можливий вплив ліквідації військовослужбовця такого рівня, командувача такого рівня на російську армію, то яким він може бути, в чому він може проявитися?
4: Давайте так, стратегічно поки що. В Російській Федерації немає яскравих командирів. Взагалі. Після Євгена Пригожина, ну, розуміємо, який він командир був, він був яскравий, медійний. Після нього, взагалі, всі генерали ноунейми. Був генерал, зняли генерала, вбили генерала, замінили цеглинкою Лего, все. Ніхто про нього нічого не знає. Хто він, що він. Тобто, ну, такі собі ноунейми. В Україні, навпаки, максимально діаметрально протилежна ситуація. Є яскраві генерали, той же самий Білецький, Прокопенко, є генерал Драпади. Всі про них знають, знають, що це яскраві персонажі з нестандартним мисленням. Тому тут казати, що там на ньому щось дійсно дуже трималося, і тепер без цього генерала знищено все буде розвалюватися, неправильно. Замінять його. Але якщо спуститися на декілька сходинок нижче, то в Російській Федерації є величезний плач, таким шалений, що дійсно був класним командиром, вони його так називають, класний, крутий, професійний, здібний, а його прокляті українці вбили, і ба більше, в них взагалі скиглення на тему, що хтось в Україні підсвічує, де розташовані місця керування, основні пункти, запасні пункти, і Україна регулярно туди влучає. От вони там кричать, що хто хтось продажний, хтось здає Україні за гроші, або хтось там не прямо здає. І в Україні є влучання по російських офіцерах. їх такого рівня, за різними оцінками, майже 16 генералів за час цієї війни було вбито російських. А вони це зробити у нас поки що, слава Богу, не можуть. Тому це дійсно позитивна новина.
3: Дякую вам. Іван Ступак, воєнний експерт, колишній співробітник СПУ, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про підсумки візиту спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки до Білорусі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА 2022 і ПІЗА 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто наживає до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані і брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим, реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичних політичного, політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удару у відповідь. Це й інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин, але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу президента України і для Офісу генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –